0: chung liên quan trực tiếp đến quyền lợi trách nhiệm của quân nhân. Các ý kiến kiến nghị được lãnh đạo chỉ huy đơn vị và cơ quan chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu giải đáp cụ thể đúng quy định. Phát biểu tại buổi đối thoại, Đại tá Cao Minh Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức chương trình Bát nước thao trường tại tiểu đoàn 512 trung đoàn 892 và tiểu đoàn 207 trung đoàn 893.
0: Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng về thân thế sự nghiệp, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới đang huấn luyện tại đơn vị, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua học tập rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại thao trường huấn luyện chiến sĩ mới của tiểu đoàn 512, trung đoàn 892 và tiểu đoàn 207, trung đoàn 893, cán bộ hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống, bánh ngọt, trái cây phục vụ huấn luyện, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, tạo không khí vui tươi sôi nổi cho bộ đội sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Những bát nước thao trường, những chai nước mát được tận tay trao đến chiến sĩ mới giữa thời tiết nắng nóng không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ dạy khác mà còn tiếp thêm động lực, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của hậu phương đối với bộ đội đang ngày thêm hăng say huấn luyện. Dịp này, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà cho 20 chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn thuộc tiểu đoàn 512, trung đoàn 892 và tiểu đoàn 207, trung đoàn 893.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, giữa cái nắng oi bức của những ngày cuối tháng 5, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vượt hàng trăm cây số đến tỉnh Cà Kêu, Vương quốc Campuchia, mang theo cơ số thuốc, những phần quà nghĩa tình và tấm lòng của người lính lực lượng vũ trang tỉnh An Giang dành cho nhân dân nước bạn. Những cái bắt tay thân tình, những lời thăm hỏi ân cần cùng hoạt động khám bệnh cấp thuốc miễn phí không chỉ giúp người dân vùng khó khăn có điều kiện chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt.
0: Ngay từ sáng sớm, khu vực khám bệnh tại xã Frey Ambut đã đông kín người dân. Nhiều cụ già, nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến từ rất sớm để chờ khám bệnh. Không khí nơi đây trở nên ấm áp hơn bởi những lời hỏi han ân cần của các y bác sĩ quân y Việt Nam. Nơi đoàn đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong dịp này từng là căn cứ kháng chiến của quân tình nguyện Việt Nam khi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam. Bà con nhân dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cách xa trung tâm nên đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện chăm sóc sức khỏe còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ông Buôn Bình là người được sinh ra và lớn lên tại địa phương. Hôm nay, thấy bộ đội Việt Nam đến khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân quê mình, nên bản thân ông rất xúc động. Bản thân tôi bệnh rất nhiều, nhưng không có khả năng điều trị. Nay khi nghe có đoàn bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đến khám bệnh và cấp thuốc, phát quà cho bà con ở nơi đây, tôi rất vui. Tôi mong mình sẽ mau khỏi bệnh để có thể tiếp tục lao động để kiếm tiền. Tôi xin chân thành cảm ơn đoàn y bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trước khi lên đường, đoàn đã được quán triệt kỹ nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, cũng như tinh thần phục vụ nhân dân nước bạn bằng trách nhiệm và tình cảm cao nhất. Dù hành trình di chuyển xa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng mọi thành viên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi đến nơi, các y bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từ khâu đo huyết áp, siêu âm, khám tổng quát đến cấp phát thuốc đều được thực hiện khẩn trương, chu đáo.
2: Qua cái đợt cấp phát thuốc miễn phí khám bệnh này thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào khi được một phần sức nhỏ của mình chăm sóc sức khỏe của bà con. Qua đó tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
0: Đáng quý hơn cả là trong suốt quá trình hoạt động trên đất bạn, đoàn công tác luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Đại diện chính quyền và lực lượng quân sự tỉnh Tà Keo bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm và nghĩa cử tốt đẹp của đoàn công tác Việt Nam, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang hai bên trong thời gian qua. Dịp này, đoàn y bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã

0: khám và cấp hơn 400 suất thuốc miễn phí cho cán bộ và nhân dân nơi đây, 10 suất thuốc trị giá 100.000 đồng, đồng thời trao tặng 60 suất quà cho các gia đình nghèo nơi đây, 10 suất quà trị giá 500.000 đồng. Hoạt động này đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền địa phương và bà con nhân dân nước bạn về hình ảnh người bộ đội Việt Nam trong thời bình.
1: Thì riêng đội K93 là tổ chức rất là chặt chẽ, chu đáo, chủ động phối hợp với các cấp ủy, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang để làm tốt các cái khâu là tổ chức chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm cơ sở vật chất, rồi là từ đến cái khâu là chọn đối tượng để đúng đối tượng để là khám, để khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đúng đối tượng theo cái kế hoạch đề ra.
0: Mỗi phần thuốc được trao tận tay, mỗi lời thăm hỏi chân tình của những người lính quân hàm xanh nơi đất bạn đã góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân Campuchia. Đó không chỉ là hoạt động dân vận mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, mà còn là nhịp cầu chung đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ cung cấp kiến thức, thông tin bổ ích cùng với những bí quyết kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất về ứng phó thích nghi, sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất nông nghiệp với những biểu hiện như nắng nóng kéo dài, thời tiết cực đoan, chi phí đầu tư gia tăng và áp lực về chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là khai thác nguồn năng lượng sạch vào sản xuất đang mở ra hướng đi mới cho người nông dân. Tại xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, nhiều mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất nông nghiệp đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm và thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
1: Sau khi sáp nhập từ các xã Bình Hạnh, An Hòa và Bình Hòa, xã Bình Hòa hôm nay đang mở ra nhiều hướng phát triển mới. Bên cạnh thế mạnh truyền thống về sản xuất lúa và thủy sản, địa phương đang từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hiện đại, phù hợp điều kiện thực tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, nắng nóng kéo dài, nguồn nước có lúc thiếu hụt, chi phí sản xuất liên tục tăng, bài toán đặt ra đối với người nông dân không chỉ là làm ra sản phẩm mà còn phải sản xuất hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và bền vững hơn. Và giữa những đổi thay đó, năng lượng mặt trời đang dần trở thành giải pháp được nhiều nông dân lựa chọn. Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện xa xôi. Những đợt nắng nóng gay gắt, thời tiết thất thường hay dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Trước thực tế ấy, nhiều nông dân tại xã Bình Hòa đã chủ động thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng công nghệ và chuyển đổi mô hình phù hợp hơn với điều kiện thực tế.
2: Hiện nay thì đối với là địa bàn của xã Bình Hòa có 23 cái mô hình ứng dụng cái công nghệ cao vào cái sản xuất cái nông nghiệp. Thì trong đó thì điển hình là cái mô hình ứng dụng cái điện năng lượng mặt trời vào cái sản xuất như là cái thô cá lóc Ngọc Nhi ở ấp Bình An 2 thì ứng dụng cái điện năng lượng mặt trời vào việc cái chăn nuôi là thủy sản cũng như là chế biến khô là tại chỗ, thực hiện cái quy trình sấy rồi chế biến là bằng điện cái năng lượng mặt trời. Cái hai nữa thì đối với là cái mô hình là hệ thống là tưới và cho các cái vườn cây ăn trái mà thuộc trên cái địa bàn của xã Bình Hòa mà điện là chưa có kéo tới.
1: Từng gắn bó nhiều năm với nghề nuôi cá lóc thương phẩm, gia đình anh Cao Hồ Vũ Bảo, ngụ ấp Bình An 2 cũng không ít lần đối mặt với những khó khăn khi giá cá liên tục biến động. Có thời điểm cá đến kỳ thu hoạch nhưng giá bán xuống thấp, trong khi chi phí thức ăn, con giống và nhân công ngày càng tăng khiến lợi nhuận giảm đáng kể. Không tiếp tục đi theo lối sản xuất truyền thống, anh Bảo chọn một hướng đi khác. Từ việc bán cá nguyên liệu, anh chuyển sang chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Tận dụng nguồn cá lóc do gia đình nuôi đảm bảo chất lượng, anh bắt đầu tư sản xuất khô cá lóc phục vụ thị trường. Nhưng hành trình ấy không hề dễ dàng. Những ngày đầu khởi nghiệp, từ kỹ thuật sơ chế, quy trình sản xuất đến tìm kiếm thị trường tiêu thụ đều phải vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt, thời tiết luôn là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Trước đây, việc làm khô chủ yếu phụ thuộc vào nắng tự nhiên. Những ngày nắng tốt, sản phẩm khô đều và đẹp mắt. Nhưng chỉ cần xuất hiện mưa bất chợt hoặc độ ẩm tăng cao, chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng đáng kể, tỷ lệ hao hụt cũng tăng theo. Để khắc phục những hạn chế đó, vào năm 2024, gia đình anh được huyện Châu Thành trước sáp nhập, đầu tư và phơi sấy ứng dụng năng lượng mặt trời kết hợp thiết bị hỗ trợ. Nguồn năng lượng sạch giúp anh rút ngắn được thời gian phơi, tạo môi trường sản xuất khép kín, hạn chế bụi bẩn và côn trùng xâm nhập, đồng thời giúp sản phẩm đạt chất lượng đồng đều hơn. Từ một mô hình nhỏ ban đầu, đến nay mỗi tháng cơ sở tiêu thụ hàng tấn sản phẩm khô thành phẩm. Đặc biệt, sản phẩm khô cá lóc Ngọc Nhi đạt chứng nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.
3: Trước thì em cũng làm ở ngoài phơi ngoài nắng không à, rồi sau được địa phương hỗ trợ làm cho một cái nhà sấy năng lượng để mình phơi trong nhà kính, nó tránh được côn trùng với ruồi với bụi ấy, làm cho khô nó sạch, hàng nó chất lượng hơn, phơi được nhiều thay vì ở ngoài. Ví dụ em phơi khoảng 100 kg thôi, nhưng mà nhà sấy từ lúc em làm giờ em phơi khoảng được 400-500 kg, tiết kiệm lên cũng khoảng được

0: 50%, tại vì trước cái vụ mình xài khoảng 1 triệu rưỡi đi, bây giờ em đóng gần khoảng 700 ngàn. Thì tới nếu mà mình muốn giảm chi phí cái điện xuống nữa thì mình phải làm thêm cái điện năng lượng để mình xài về nắng thiên nhiên. Hiện tại bây giờ nhà sấy của em là nó tới 22 bóng đèn, tới 6 cái quạt, mà một tấm pin nó sẽ không đáp ứng được mấy bóng đèn, nó chỉ đáp ứng được cánh quạt thôi. Thì em sẽ gắn thêm pin để tăng cường điện cái bình tích chứ tặng quà để hỗ trợ cho cái đèn của em nó hiệu quả hơn.
1: Theo kết quả thực tế, nhà sấy năng lượng mặt trời có thể giúp rút ngắn thời gian phơi từ 30 đến 50%, đồng thời giảm đáng kể chi phí vận hành và phát thải ra môi trường. Nếu mô hình của anh Bảo cho thấy hiệu quả trong chế biến nông thủy sản, thì tại lĩnh vực trồng trọt, nhiều nông dân cũng đang ứng dụng năng lượng sạch vào sản xuất, trong đó có mô hình trồng chanh không hạt của anh Phạm Văn Tài, ngụ ấp Phú An 1. Nhận thấy diện tích đất lúa trước đây mang hiệu quả chưa cao, năm 2021, anh Tài quyết định chuyển đổi sang trồng chanh không hạt. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, anh hiểu rằng chỉ thay đổi cây trồng thôi là chưa đủ. Qua tìm hiểu và học hỏi từ nhiều mô hình hiệu quả, được sự hỗ trợ của địa phương, anh quyết định đầu tư hệ thống tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời. Khác với phương thức tưới thủ công trước đây, vừa mất nhiều thời gian, vừa tốn nhân công và chi phí nhiên liệu, hệ thống mới giúp việc chăm sóc cây trồng trở nên chủ động hơn. Nước được cung cấp phù hợp theo nhu cầu sinh trưởng của cây, hạn chế lãng phí tài nguyên và nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ diện tích thử nghiệm ban đầu, hiện nay gia đình anh đã mở rộng lên khoảng 12 công đất với 700 gốc chanh phát triển ổn định và được doanh nghiệp liên kết tiêu thụ. Không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, mô hình còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân.
2: Có hệ thống rồi thì tứ nó nhẹ công hơn. Mình hồi trước mình đi nguyên cái thiền tứ á, thì có nghĩa là anh đi cái thiền vòng hết vườn tứ. Còn bây giờ đi hệ thống hết, có pin rồi tứ đi hệ thống hết rồi là bắt motor lên chỉ ngồi trong nhà, lâu lâu đi ra coi cái nào bị gãy bét là thay lại thôi, nó rất tiện. Tính lại so với dầu thì nó nhẹ chi phí hơn rất nhiều. Một ngày như vậy thì nếu mà trời nắng thì tôi tứ có thể là từ sáng tới chiều. Tứ dầu tứ hai cử thì khoảng 3 lít mấy đến 4 lít dầu một ngày. Tính ra dầu bây giờ nó lên 20 mấy, 3 mấy, 2 mấy, 30 ngàn lít. Thì tính ra ngày cũng nhiều tiền lắm. Nhưng mà so lại cái hệ thống này tôi tứ như vậy là nó đầu tư lúc đầu nó nặng, nhưng mà hệ thống sau này nó gắt rẻ, là có nghĩa là mình không có tiền gì hết đầu tư cái một, nhưng mà so lại cái dầu thì một năm có thể tôi ngợi lên cỡ 10 triệu mấy triệu tính ra tiền điện.
1: Theo ngành chuyên môn, việc kết hợp năng lượng tái tạo vào sản xuất nông nghiệp không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính và hướng đến phát triển nông nghiệp xanh. Đặc biệt đối với những địa phương sản xuất nông nghiệp như xã Bình Hòa, đây là mô hình có nhiều tiềm năng để nhân rộng trong thời gian tới.
3: Trong cái thời gian tới thì đối với địa phương của xã Bình Hòa là cũng là sẽ tăng cường cái vận động tuyên truyền của người dân là tiếp tục là chuyển đổi cái mô hình ứng dụng cái công nghệ cao là vào cái sản xuất nông nghiệp. Thì về góc độ địa phương thì cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cái vốn từ cái nguồn là phát triển cái nông thôn mới trên cái địa bàn của xã Bình Hòa trong cái thời gian tới để hỗ trợ cho người dân để chuyển đổi cái mô hình là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đặc biệt đó là cái điện năng lượng mặt trời.
1: Từ những đổi thay trong tư duy sản xuất, người nông dân xã Bình Hòa đang từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu bằng những giải pháp cụ thể và thiết thực. Năng lượng mặt trời hôm nay không chỉ thắp sáng những mái nhà mà còn đang mở ra kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, tiết kiệm và phát triển bền vững. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, những mô hình ứng dụng năng lượng sạch tại xã Bình Hòa đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Đó không chỉ là giải pháp giảm chi phí sản xuất mà còn là bước chuyển mình trong tư duy làm nông của người nông dân, hướng đến nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững cho tương lai.
4: Những năm qua, biến đổi khí hậu cùng tình trạng xâm nhập mặn đã khiến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương ven sông Cái Lớn gặp không ít khó khăn. Thế nhưng thay vì tìm cách chống lại tự nhiên, nhiều nông dân xã Định Hòa đã chủ động thích nghi, linh hoạt chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Nổi bật trong đó là mô hình canh tác lúa tôm sản xuất thuận theo quy luật mặn ngọt của tự nhiên đang mở ra hướng đi bền vững cho người dân vùng chuyển đổi.
5: Nhiều năm qua, người dân tại các ấp Thế Bình, Khương Bình, Thế Trung, Thế Đông, Hòa An đã quen với việc sống chung cùng tự nhiên của vùng đất ven sông Cái Lớn, nơi nước mặn, nước ngọt chuyển đổi theo mùa. Trước đây, mùa nước mặn canh tác lúa kém hiệu quả, nhưng thay vì coi đó là khó khăn, tìm cách chống lại tự nhiên, nông dân nơi đây đã chọn cách thích ứng, linh hoạt chuyển đổi mô hình sản xuất để vừa bảo vệ môi trường canh tác, vừa nâng cao thu nhập. Và mô hình tôm lúa chính là hướng đi đang mang lại hiệu quả rõ nét cho nhiều nông hộ. Từ khi nhà nước cho chuyển dịch cơ cấu sản xuất cùng với việc tuyên truyền vận động và hỗ trợ của chính quyền địa phương, hàng chục nông hộ trong vùng đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang mô hình canh tác phù hợp hơn. Sinh ra và lớn lên ở vùng ven sông Cái Lớn, anh Lê Minh Hiệp, ngụ ấp Thới Trung, xã Định Hòa, hiểu rõ đặc tính của từng mùa nước nơi đây. Mùa nước mặn cũng là những tháng đầu năm khi mùa khô kéo dài thì nuôi tôm, đến giữa năm khi mưa xuống, nước dần chuyển sang ngọt thì trồng lúa. Sau vụ nuôi tôm, lượng phù sa và chất hữu cơ trong đất giúp cây lúa phát triển tốt hơn, giảm chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ngược lại, gốc rạ sau mùa lúa cũng trở thành nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, giúp tôm lớn nhanh, khỏe mạnh, đạt năng suất chất lượng cao. Mô hình sản xuất luân canh này không chỉ giúp người dân thích ứng với biến đổi nguồn nước, mà còn giúp cải tạo môi trường đất, hạn chế sâu bệnh và giảm chi phí sản xuất, thân thiện với môi trường, mang lại nguồn thu nhập cao hơn, bền vững hơn cho nông dân. Từ khoảng tháng 10 âm lịch hàng năm, anh Hiệp bắt đầu thả tôm giống vô chèo ươm. Sau thu hoạch vụ lúa đông xuân cũng là lúc tôm đạt kích cỡ theo yêu cầu và được chuyển sang vuông nuôi thương phẩm.
6: Hồi trước thì nó hai vụ lúa, một vụ tôm. Còn bây giờ thì cách nay khoảng 4 năm là chỉ còn một vụ đông xuân thôi, còn bao nhiêu là nuôi tôm hết. Thì năng suất thì mần lúa thì thấy nó có trúng hơn hai vụ, chứ nó dễ mần hơn. Còn nuôi tôm thì cũng vậy, nuôi tôm thì thấy nó có ăn có lời hơn. Thì một năm thì anh thả ba loại tôm, tôm càng thì tôm sú, tôm thẻ, là nó rơi tầm vào cái trung bình là 3 tháng rưỡi 4 tháng. Như con càng con sú á thì nó 3 tháng rưỡi 4 tháng là mình thu nó. Rồi con tôm càng á là nó rơi vào 6 tháng rưỡi tới 7 tháng là mình mới thu con càng.
5: Nhờ áp dụng cách canh tác thuận tiện, chủ động chuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế, người dân vùng ven sông Cái Lớn không còn bị động trước tình trạng mặn ngọt của con nước trong dòng sông Cái Lớn, từ đó giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Mô hình tôm lúa còn mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho nhiều hộ dân. Hiện nay, xã Định Hòa còn thực hiện phân vùng quản lý và tổ chức sản xuất phù hợp theo điều kiện từng khu vực nhằm khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở điều tiết nguồn nước mặn ngọt hợp lý, địa phương định hướng phát triển các mô hình sản xuất phù hợp như dùng chuyên canh lúa, dùng nuôi tôm lúa kết hợp và các mô hình canh tác thích ứng khác, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển nông nghiệp bền vững.
7: Hiện nay thì do cái yếu tố mà đặc thù của địa bàn, đó là cái vấn đề có phân ra hai cái là vùng sản xuất. Một cái vùng là nước ngọt là quanh năm. Thì vùng này thì chúng tôi quy hoạch đó là sản xuất cái là lúa tập trung và một số cái diện tích để sản xuất cái cây ăn trái hoa màu. Vùng thứ hai thì là vùng giáp với ven sông Cái Lớn, đặc biệt là giáp với cống Cái Lớn Cái Bé. Thì vùng này thì theo cái đặc thù tự nhiên là vào khoảng tháng 1 đến tháng 6 hàng năm thì nó là cái vùng bị xâm nhập mặn. Do đó thì có quy hoạch cái riêng cái vùng này đó là để sản xuất cái vùng tôm lúa. Nó khoảng 850 hectare. Nó thì như vậy thì để điều tiết cái vùng sản xuất cũng như đáp ứng theo cái việc quy hoạch vùng đó, thì chúng tôi cũng đã có quy hoạch chi tiết do cho từng vùng. Trong cái vùng sản xuất tôm lúa này thì cố gắng làm sao mà cho đến tháng 12 hàng năm là chúng ta phải thu hoạch xong cái lúa vụ mùa lắp vụ để chúng ta chuẩn bị cho cái việc cải tạo là đất, cải tạo nước để chúng ta lấy nước mặn nuôi tôm. Sau cái thời gian mà quá trình nuôi tôm cho đến khoảng tháng 6 tháng 7 đó, thì chúng ta chuẩn bị quay trở lại cái mùa mưa đến thì chúng ta tiếp tục cải tạo để trở lại cái vụ lúa mùa lắp trụ. Vậy thì với cái việc mà chúng ta xây dựng cái quy hoạch vùng như vậy đó thì nó phù hợp với cái điều kiện là tự nhiên, đặc biệt là chúng ta không phá

0: giỏ cái yếu tố tự nhiên. Khi mà mặn về chúng ta chủ động chúng ta sản xuất cái tôm nước lợ, và khi mà nước ngọt thì chúng ta quay lại chúng ta sản xuất lúa.
1: Từ tư duy thuần thiên, nông dân Định Hòa đang từng bước biến khó khăn thành cơ hội, mở ra hướng đi bền vững cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.
2: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai kỳ này. Hy vọng thông qua chương trình, quý vị đã có cho mình được những thông tin kiến thức hữu ích cùng với những bí quyết kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất về ứng phó thích nghi và sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.

0: Hải Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ một khách mời là một bạn diễn viên và một bạn fan hâm mộ, thầm thương, trộm nhớ đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và trước hết hãy cùng gặp gỡ bạn fan trước nha. Xin mời.
1: Dạ em chào anh, em xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thông qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Hạ Linh, em đang theo học tại một trường đại học với chuyên ngành là quan hệ công chúng ạ.
0: Quan hệ công chúng.
1: Dạ.
0: Ngày hôm nay em đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao gặp gỡ thần tượng của em đã yêu mến anh từ khi nào?
1: Thì thật ra để cơ duyên của em đến với thần tượng của em thì là thông qua mẹ em rất là thích coi phim của anh này đóng và em cũng theo dõi cái anh đó thì em cảm giác là em rất là thích anh ấy. Đây là thần tượng của mình rồi.
0: Đây là thần tượng của mình rồi. Và không để mọi người đợi lâu nữa, hãy cùng gặp gỡ diễn viên Thành Khôn.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và anh MC Trần Anh Huy và Hà Linh. Chào em.
1: Em chào anh ạ.
2: Hà Linh nè, khi mà gặp Thành Khôn ngoài đời thì Hà Linh cảm thấy như thế nào?
1: Em đang hơi run.
2: Run hả?
1: Em thấy anh Khôn đẹp trai quá.
2: Rồi sao nữa hả?
1: Khác xa với cái tưởng tượng của em nhiều. Tại vì là em thấy anh Khôn ở trên phim thì anh ấy hiền, và cái phong cách của anh ở trên phim là nó hơi lịch lãm một tí xíu ấy ạ. Với lại là em kiểu quen anh Khôn khi mà anh ấy là diễn những cái vai diễn nông dân á, mà ngày hôm nay với cái style này em thấy hơi bất ngờ ạ.
2: À, rồi vì sao hôm nay là Thành Khôn lại lựa chọn cái phong cách này đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao? Có phải là phong cách thường ngày của Khôn là vậy không?
0: Dạ không.
2: Sao kỳ vậy?
0: Bữa nay em tưởng anh Huy làm hot thì em thừa anh Huy sẽ mặc những cái style như vậy. À, cho nên em cố tình là mặc cái style của anh Huy để anh em mình cùng đồng điệu với nhau, mà ai ngờ là lên trước quốc đâu.
2: Hôm nay là chắc là Huy dẫn chương trình, cho nên là đến đây thì mình sẽ lựa những bộ trang phục nào nó có thể là phù hợp với cái nơi mà mình đến, đúng không?
0: Vậy là em sai hả?
2: Không, em không sai. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay, đến với cuộc trò chuyện giữa diễn viên Thành Khôn và bạn Hà Linh. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và có bao giờ mà Khôn đến với một cái chương trình nào mà đối diện trực tiếp với một người mà rất là hâm mộ và yêu mến mình không?
0: Thật ra là chưa.
2: Chưa đúng không?
0: Dạ chưa.
2: Trước khi mà đến với những câu hỏi cũng như là cái buổi giao lưu ngày hôm nay thì Thành Khôn sẽ phải hứa với chương trình cũng như là bạn Hà Linh nè, với quý vị khán giả, chúng ta sẽ trả lời thật 100% những câu hỏi mà Hà Linh sẽ đưa ra.
0: Hả? À. 100% luôn hả?
2: 100% luôn.
0: Không, trời, 99.99 luôn hả?
2: Thiệt tình nha.
0: Tôi là Nguyễn Thành Khôn, xin cam kết là sẽ trả lời thật những câu hỏi từ bạn Hà Linh.
2: Rồi, ok. Vậy

0: Rồi bây giờ mình bắt đầu được chưa?
1: Nhưng mà trước khi mà em tới với câu hỏi mà em muốn đặt ra cho anh Thành Khôn thì mẹ ơi, nếu như mà mẹ có coi được cái tập phát sóng này ấy, thì mẹ nên cảm ơn con, vì là ngày hôm nay con đã lên đây con hỏi thần tượng của mẹ và cũng là thần tượng của con nhé.
2: Khoan, cho em hỏi xí. Thường nếu mà đặt cái vị trí mà cái người hồi hộp có thường là những cái người mà gặp người mình thích là hồi hộp đúng không? Mà sao em hồi hộp
3: em
2: hơn?
3: Em hồi hộp hơn đúng không? Nãy giờ anh thấy cái sự hồi hộp nó hiện lên trên gương mặt của em, còn Linh thì đang rất là tự tin. Đó.
1: Anh Khôn cứ yên tâm đi, câu hỏi em tuy là nó hơi khó một tí nhưng mà em nghĩ là anh Khôn sẽ trả lời được.
3: Tôi cũng đang chờ coi Hạ Linh hỏi gì đây.
2: Ok em.
1: Em thấy là anh đã tham gia rất là nhiều bộ phim thì cho em hỏi là anh tâm đắc nhất với cái câu thoại nào và nó nằm ở bộ phim nào?
3: Đó nha.
1: Anh tâm đắc với cái câu thoại nào?
2: Trước em có một cái bộ phim cách đây 4 năm rồi, có một câu thoại mà em rất là thích. Ba người bạn đi chung với nhau. Thì hai người kia yêu nhau giống như em, anh với là Linh đi, hai người yêu nhau. Ba đứa mình là
3: Linh
2: bạn.
3: À,
2: ví dụ
1: anh với Linh
3: đặt trường hợp.
2: Hết
3: hồn giật mình.
2: Rồi sau đó em cũng thích bạn ấy. Nhưng mà
3: trước đó chứ, em thích trước
2: nhưng mà tình yêu không được đáp lại, nhưng mà em luôn mặc định là họ sẽ yêu em. Thì có một câu mà em rất thích, nó giống như là ba chúng ta là bạn, em với cậu ấy là người yêu, thì còn anh là cái gì? Nếu mà đặt rơi vào hoàn cảnh đó thì nó sẽ rất là hay. Còn nếu mà mình nói bình thường nó sẽ kiểu như nó chỉ là một câu thoại thôi.
3: Nhưng mà em thoại với ai? Em thoại với Linh đó hả?
2: Không, nội tâm.
3: Nội tâm đó hả?
2: Thoại nội tâm. Vôi ớt đó anh.
3: À vôi ớt.
1: Vì trong thời gian gần đây em cũng biết là anh có nhận được một số vai phản diện. Và thật sự anh đóng cứ phải gọi là hết nước chấm ấy ạ. Nhưng mà em đang thắc mắc là tại sao các đạo diễn có thể là chọn mặt gửi vàng trong khi là khuôn mặt của anh nó lại phù hợp với cái vai thư sinh hơn ạ? Theo anh là yếu tố nào khiến các đạo diễn chọn anh với vai đấy?
2: Anh nghĩ là yếu tố bất ngờ.
1: Bất ngờ.
2: Giống như nếu mà mình chọn một gương mặt mà họ thiên hướng về phản diện hoặc là tính cách quá, nhìn vô sẽ biết đây là nhân vật phản diện. Còn những người mà họ muốn đánh lừa khán giả.
3: Dạ. Em là ngầm, em là ác ngầm.
2: Đúng rồi. Đó, kiểu vậy á thì sẽ có yếu tố bất ngờ hơn.
3: Thì có cái cách nào mà để cho những cái vị đạo diễn có thể nhìn thấy được Thành Khôn ẩn bên trong là một cái người rất là gian không? Ủa không, Thành Khôn có thể thể hiện những cái vai diễn.
2: Hiểu, em hiểu rồi, em hiểu rồi, anh đừng nói nữa, em hiểu rồi, em hiểu ý của anh rồi. Thật ra có một cách này nó cũng khá hay và em học hỏi được từ một người chị của em, đàn chị trong nghề. Nếu như mình mong muốn được cái vai diễn đó mà mình chưa được trải nghiệm, chưa được mời, ngoài cái casting ra thì mình nên đi chụp một bộ ảnh mang cái hướng nhân vật đó luôn. Giống như hồi trước em cũng chụp bộ ảnh phản diện á, chụp kiểu như chụp về cảm xúc, chụp về tâm lý nhân vật thôi chứ không có nhất thiết chụp mà beauty nha. Đó, xong cái bộ ảnh đó thì mời được vai phản diện. Giống như là mình đánh vô mắt của đời những vị đạo diễn á, là họ sẽ thấy tự nhiên mời nó đóng vai hiền quá ta, họ đổi ra đóng vai ác thử coi. Xong họ mình sẽ mời mình lên casting hoặc là mời mình vô vai luôn, tùy vào khả năng của mình.
3: Cũng hay á, tự nhiên hôm nay anh học được cái bí quyết của Thành Khôn.
2: Em có một nhóm bạn là chuyên chụp cái kiểu đó luôn, chụp cho những nghệ sĩ lớn luôn. Là không, chụp nhân vật luôn rất ok. Quảng em lấy 1% thôi.
3: Tiếp theo Hà Linh sẽ muốn quan tâm về vấn đề gì của Thành Khôn?
1: Thôi vậy chắc bây giờ em nghĩ là em sẽ hỏi một câu mà khán giả ai cũng quan tâm về tình yêu ạ.
2: Thật ra những người trong nghề hay gọi anh là thằng ế á, tại suốt ngày anh cứ biết là đi làm nghề, đi kiếm tiền rồi vậy thôi à. Tất nhiên là ai cũng có mưu cầu về hạnh phúc, về tình yêu, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì giống như là mình chưa có được may mắn gặp cái người mà cả hai cùng đồng điệu với nhau, rồi cả hai cùng trao cho nhau những cái tình cảm hạnh phúc này nọ thì chưa có.
3: Ở hiện tại thì Khôn đang dành cái sự tâm huyết đó để kiểu giống như là thường người ta sẽ dành lo cho bản thân, lo cho gia đình. Còn Khôn thì như thế nào?
2: Thì em cũng như anh Huy nói là cũng lo cho gia đình nè, lo cho em của em, rồi tập trung cho công việc, cố gắng rèn nghề cho nó tốt hơn nữa, tốt hơn nữa.
3: Em cũng Khôn là hiện tại là bao nhiêu tuổi rồi mà cần phải cái sự lo lắng
2: và chăm sóc? Ba mẹ làm ăn xa cho nên là ở chung với nhau, kiểu như mình dành tình cảm nhiều cho em của mình. Thì mình vừa đi làm vừa cũng phải nấu ăn nữa anh.
3: Nấu ăn?
2: Dạ, có những lúc mà em quay gần nhà là em thấy được giờ nào trống trống em chạy đi chợ, em về nấu ăn để sẵn. Còn hôm nào mà xiên thì mình mua đồ nhiều về cái mình ướp để nó tự làm nó ăn.
3: Em của Khôn là năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
2: Hiện tại thì năm nay là năm nhất rồi anh, năm nhất đại học rồi.
3: Cũng lớn rồi ha.
2: Dạ, lúc ở với em thì mới có 15 tuổi thôi.
3: 15
2: dạ.
3: tuổi, dạ. Ở cũng mấy năm rồi. Vì là Khôn sẽ dành hết cái tình cảm hiện tại để lo cho em của mình.
2: Không, thực ra cái đó là không cần phải dành hết mà nó có sẵn luôn.
3: Có sẵn luôn rồi không?
2: Dạ.
3: Thì hiện tại chỉ có hai anh em.

0: nương tựa với nhau là cùng nhau.
1: Tại vì em hơn nó cũng nhiều tuổi, đúng là 11 tuổi. Cho nên mình là anh lớn thì mình lo cho em út mình.
0: Vừa là một người anh, vừa là một người bạn, vừa là một người bố để chăm sóc cho em của mình ở trong gia đình đúng không?
2: Anh đó trai là... nhà người ta trong truyền thuyết đó anh.
0: Còn em cũng có anh trai hả?
2: Dạ không, em có chị gái ạ.
0: Em có chị gái. À, cũng có một cái người lớn hơn. Nhưng mà tại chắc là em với chị em cũng không có cách xa nhau cái tuổi quá đúng không?
2: Ờ, không ạ, nhiều hơn 12 tuổi lận ạ.
0: 12 tuổi lận nhưng mà nó lạ lắm.
2: Nhưng mà nó lạ lắm anh.
0: Chắc chị em coi chương trình này chị em vui lắm á.
2: Vậy bây giờ là... theo như anh Khôn nói là anh vẫn chưa có tìm được cái người mà phù hợp với bản thân mình, cũng như là hiện tại anh Khôn vẫn đang tập trung vào sự nghiệp á. Vậy thì với anh nhá, một cái người con gái như thế nào sẽ thu hút anh?
1: Nói chung là cũng khó, đang hình dung ra mà không biết hình dung ai hết trơn. Hình dung sợ hình dung lộn người á.
2: Sao em thấy anh Khôn nhìn anh Huy không ạ? Hình dung có nhìn anh Huy không ạ?
0: Hình dung mình cứ nhìn Huy không à. Bởi vì anh nói hình mẫu của anh Khôn.
1: Không, hình mẫu của em là nữ cao cỡ anh.
0: Nữ nữ cao cỡ anh là 1m72.
1: Thôi chứ giỡn thôi chứ tương đối là được rồi. Quan trọng nhất là tính cách. Tính cách của hai cái hai có phù hợp cho nhau không? Em thì thích những người con gái sôi nổi một chút. Tại vì em không có sôi nổi. Ô, nhưng mà cho em hỏi lại được không?
0: Ờ, được rồi. Giao lưu mà, nói chuyện mà.
1: Giống như là em hay coi phim vậy, em có từng thích hay từng mong muốn mình trở thành một diễn viên chưa?
2: Dạ, đó là mục tiêu năm 2023 của em ạ.
1: À, là hiện tại mày học cái gì?
2: Em học chuyên ngành quan hệ công chúng.
1: Có nghĩa là học một cái ngành khác cho mình để mình không cái đó tốt anh.
0: Học một ngành khác như là mong muốn là trở thành diễn viên này.
2: Dạ, đúng rồi.
0: Ờ, vì sao? Cái công việc kia đó em cảm thấy là như thế nào em?
2: Em thấy là bản thân mình là một người kiểu không thích gò bó ở một chỗ, và em thích những cái môi trường năng động và em có thể thay đổi em mỗi ngày.
1: Bé Linh này có cái này cũng là hay, tại vì á học diễn viên á thì chưa chắc là mình sẽ được việc liền. Anh công nhận không? Anh em mình đôi khi cũng phải mất một khoảng thời gian rất là dài mới được công việc nó đều hơn một chút. Thì nếu những ai mà có đam mê diễn viên nhưng mà họ học thêm một cái ngành khác để an toàn cho mình thì vẫn tốt, cái đó vẫn tốt.
0: Tới thời điểm hiện tại thì Khôn đã cảm nhận được cái con đường mình đi nó như thế nào rồi, nó đã đạt được một cái thành công mà Thành Khôn mong muốn nhất định chưa?
1: Dạ, để đạt được thành công thì em chưa dám nói được, tại vì mình chưa thành công. Nhưng mà em có cái sự cố gắng và cái sự may mắn, thì hai cái đi đôi với nhau thì công việc em nó cũng dần dần nó ổn hơn một chút. Mỗi năm nó ổn hơn một chút, thì vậy là tốt rồi. Tại vì tất nhiên làm cái nghề này ai cũng mong muốn mình nổi tiếng hết á, ai cũng muốn mình thành công hết á. Nhưng mà em thì thích gắn bó với nghề này đến suốt cuộc đời của em luôn. Cho nên mình cứ là chính mình, làm nghề bằng cách cái tâm của mình, rồi cố gắng mỗi ngày để mình đi đường dài.
0: Không, anh nghĩ là không nên có một thay đổi một cái suy nghĩ một chút, là mình cần phải cố gắng để lên một cái đỉnh cao của một cái sự nghiệp của mình.
1: Nhưng mà ý là mình không nhất thiết phải
0: bon chen quá. Đúng rồi. Cái thời sinh viên của Thành Khôn là như thế nào? Khi mà đi học thì mình các bạn sinh viên thường lúc mà mới vào trường sân khấu điện ảnh thì sẽ có những cái khó khăn, thì không biết là cái khó khăn của Thành Khôn ở thời điểm đó là gì?
1: Em không hề khó khăn gì hết á.
0: Không hề khó khăn.
1: Tại vì em được may mắn là em được sinh ra trong gia đình ba mẹ em cũng thoải mái về tài chính. Ba mẹ em cũng lúc nào cũng ủng hộ con cái là cứ làm cái gì mình thích nhất. Thì cho nên khi em vô trường là em không phải lo về vấn đề tài chính. Em không phải lo về vấn đề mà áp lực là chọn ngành này ngành kia. Có nhiều bạn là chọn ngành khác tại vì ba mẹ không cho học ngành diễn viên. Thì em được thuận lợi hai cái đó. Lúc mà em học năm nhất là em là cái đứa tệ nhất trong lớp, ham chơi nhất. Đến nỗi còn bị thầy của em là không cho vô lớp, không nhận lớp.
0: Tới vậy luôn. Tức là do em thời điểm đó em không thích, không có quá chú trọng tới cái việc diễn xuất của mình hay sao mà để cho thầy giận như vậy?
1: Dạ không, cứ nghĩa là vẫn đi học bình thường. Nhưng mà tối mình đi chơi. Thì anh biết lúc mà còn trẻ thì mình ham những cái nơi mà nó sôi nổi. Thì những nơi đó mình hay uống rượu nè. Thầy thấy thì thầy mới la, thầy mới nói là diễn viên là cái quan trọng, rất là ngoài cái sắc dốc ra thì cái diễn xuất là một cái rồi, không nói rồi. Thì cái cổ họng mình rất là quan trọng, mà lại không có tập trung mình giữ cho cái cổ họng mình được tốt hơn. Mà hồi xưa nói chuyện nó phải như bây giờ anh. Dạ con chào thầy. Nói chuyện nhỏ xíu à, không có hơi gì hết. Thì thầy mới giận. Thầy nói đã đi học diễn viên á, học cho đàng hoàng, còn không thì thôi. Tại vì một năm trường với tuyển vô có 60 người à. lấy hết người ta một suất rồi mà không cố gắng thì thôi đừng có học làm gì. Và thầy tính tận bây giờ thầy vẫn còn dạy em luôn, dạy em từng lúc mà em đi làm gặp thầy hay là từng lúc mà qua nhà thầy chơi, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu,
0: gắn bó với thầy tới tận bây giờ.
1: Tận bây giờ
0: thầy đã chứng kiến cái quá trình mà kiểu giống như là theo đuổi nghề của Thành Khôn.
1: Dạ.
0: Ở thời điểm hiện tại thì Thành Khôn là một diễn viên trẻ được rất là nhiều người yêu mến qua những bộ phim truyền hình.
1: Dạ.
0: Không có nghĩ là với một cái diễn viên thì không có mong muốn là mình tiến xa hơn trong cái con đường diễn xuất của mình bằng cách là mình sẽ tham gia vào một dự án điện ảnh nào đó hay là làm cho mình một cái sản phẩm riêng nào không?
1: Thật ra anh em trong diễn viên tụi em á đều mong muốn có một vai diễn điện ảnh để mình thử sức một sân chơi nó lớn hơn, nó quy mô hơn và nó chỉnh chu hơn nữa. Nhưng mà cái đó là cái duyên đó anh. Đôi khi có những người đóng phim truyền hình họ đóng suốt từ lúc mà họ bước chân vào nghề kéo dài đến khi họ lớn luôn. Họ vẫn không có tác phẩm nào về điện ảnh hết, nhưng họ vẫn thành công bên lĩnh vực truyền hình. Thì em vẫn mong muốn là sau này em sẽ có cơ duyên nào đó để tham gia được một bộ phim điện ảnh. Vai tương đối ít thôi cũng được, nhưng mà có đất dĩ với mình á, để bộc lộ khả năng của mình ra thì tùy thuộc vào may mắn. Chứ em vẫn đi casting điện ảnh đó anh. Em đi cast mà em rớt riết à.
0: Không sao, anh nghĩ là mình cứ cố gắng từng ngày đúng không?
1: Dạ,
0: mỗi
1: dạ.
0: từng ngày mình để chỉnh sửa, mình xem mình thiếu cái gì, mình cần thêm cái gì, mình dạ. cần bớt cái gì.
1: Đúng rồi.
0: Thì mình sẽ có được cái kinh nghiệm, dần dần mình sẽ có thể duyên tới như em nói, như duyên dạ. tới thì mình có thể
1: đủ duyên á
0: tham gia được những bộ phim điện ảnh thôi. Ngày hôm nay với sự đặt câu hỏi của Hà Linh và cái sự kết nối của Huy, bây giờ mình chia sẻ cảm xúc của mình ở phần đầu tiên này đi.
2: Thật ra thì theo như bản thân em suy nghĩ từ trước trong đầu em trước khi mà đến với chương trình thì em nghĩ anh Khôn sẽ là một người trầm tính, ít nói, kiểu dạng như kiểu lạnh lùng boy ấy anh. Nhưng mà không, em thấy là anh Khôn rất là đa dạng và màu sắc của mình, không biết là do là anh làm trong cái lĩnh vực diễn xuất hay là do cái tính cách bình thường anh vậy. Nên là em cảm thấy là em sẽ biết được thêm nhiều thứ hơn về anh Khôn, cũng như là sẽ có thêm cho mình được một ít, à không phải một ít mà rất là nhiều kinh nghiệm để cho năm 2023 này em có thể là thực hiện được cái nguyện vọng của mình.
0: Đó, bạn cũng đang mong muốn là trở thành một diễn viên nữ.
1: Không mà thật ra Linh nói đúng á. Nè, rờ thử rồi. Thôi thật chứ bộ.
0: Trời ơi.
1: Anh không phải là cái người mà giỏi ăn nói. Anh nói thiệt, anh nói rất là dở cho nên là anh cũng rất là ngại nói. Với lại gặp em nữa, em hỏi là anh không trả lời cũng kỳ, cho nên là phải nói.
0: Với hình trò chuyện nhỏ nhỏ vừa rồi cũng có thể giúp cho mọi người biết được thêm về diễn viên Thành Khôn nè. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai để xem Thành Khôn sẽ năng động như thế nào với những trò chơi nhỏ nhỏ cùng với bạn Hà Linh trong chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng đến với phần 2 của chương trình. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang cùng có mặt tại phần thứ hai. Hai bạn sẽ trở thành đồng đội của nhau, sẽ kết hợp với nhau làm sao để có thể làm đổ những chai nước màu sắc sỡ ở trên đó. Bình thường thì Khôn có hay chơi thể thao không?
1: Em mới có chơi cầu lông.
0: Thích chơi cầu lông. Cái này là tennis là đánh
1: Tennis thì chưa thử anh.
0: Chưa thử. Bình thường thì đánh cầu lông thì cũng dùng tay.
1: Dùng tay.
0: Có một tay đánh vợt thôi đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng hôm nay mình chơi tennis
1: hai tay.
0: Không, chơi bằng hai chân.
2: Hả?
0: Chúng ta sẽ dùng chiếc vợt này để kẹp vào giữa hai chân. Chưa? Linh sẽ đứng ở vị trí này. Sau đó, đây. Sau đó Tưng.
1: Không thử
0: đi. Không thử đi. Đây, anh chỉ cho. Để đây. Đánh. Phát. Rồi. Trong thời gian 3 phút làm ngã 7 chai nước sẽ hoàn thành được thử thách ngày hôm nay.
1: Em nói thiệt nha, nếu mà dùng tay không á, quýnh còn chưa chắc nó rớt nữa.
0: Trời ơi, vậy là em biết rồi. Chương trình của chúng ta, khách mời đến đây ai cũng có thể thực hiện được thử thách này. Cả hai thể hiện tinh thần quyết chiến thắng trong cái trận chiến này cùng với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao nào. 3, 2, 1.
1: Yeah.
0: Rồi đồng đội chưa?
2: Giờ mình lại đây.
1: Mình high five nhau đi ha. 1, 2, 3. Yeah.
0: Ủa, trời ơi, đồng đội chưa? Thấy là hợp với nhau lắm rồi đó.
2: Thôi, giờ em lại nè. 3, 2, 1. Yeah.
1: Đó.
0: Hay lắm em. Cố lên. Anh tin là em sẽ có thể làm được. Rồi, thời gian của chúng ta là 3 phút. 3, 2, 1. Bắt đầu. Hay quá. Đó, gần được rồi. Nhẹ nhàng.
1: Thôi
0: không
1: mà
0: đánh lên trên. Không đánh, đánh tôi cũng vậy nè. Đó. 1 cái. Đó. Có vẻ như là hiểu luật rồi. Hay quá. 3 phút 7 chai. 3 phút 7 chai
1: có vẻ như
0: khó rồi nha. Khó với Thành Khôn rồi nha. Trời ơi, gian nha. Rồi làm lại. Cố gắng lên, thời gian đang trôi.
1: Hơi đầu gối nha.
0: Yeah. Hay quá, có động lực rồi.

0: Trời ơi.
1: Có động lực rồi. Đừng có nhanh quá, không đánh không được. Có thể đổi vị trí, có thể đổi vị trí.
2: Thôi thì để em đi ra video nè.
1: Có thể đổi vị trí, rồi. Biết đâu cô ấy hay chơi tennis. Rõ, trời ơi. Em ơi, cạnh quả bóng em ơi, cạnh. Rõ, hay quá, bé gật mạnh quá. Nhưng không trúng trái bóng. Gật rất mạnh nhưng không trúng trái bóng nha mọi người.
2: Thôi nè, để em cầm.
1: Cho em dùng tay luôn.
2: À, cho em dùng tay luôn hả, rồi ok.
0: Đạp xuống em, đạp xuống. Ốp cái vợt xuống á, ốp cái vợt xuống á.
1: Thấp xuống. Đúng rồi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0: Thôi rồi.
1: Sau khoảng thời gian 3 phút thì giờ chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể giúp cho hai người chơi, hỗ trợ hết từ chân cho tới tay, nhưng mà mọi người vẫn không có thể vượt qua được thử thách này.
0: Ai ấy, anh, em vượt qua được một chai.
1: Một chai của em là quá bình thường. Khách mời tới chương trình này là người ta vượt qua cái thử thách này rất là nhẹ nhàng.
0: Thiệt á hả?
1: Thiệt luôn. Cả hai bạn đã không hoàn thành được thử thách của mình. Ngay bây giờ sẽ là một hình phạt nho nhỏ dành cho cặp đôi này. Xin mời. Và bây giờ sẽ có một đoạn nhạc dành cho hai bạn. Hai bạn sẽ nghe nhạc và sau đó thể hiện những động tác chạy uyển chuyển của mình trên nền nhạc của chúng tôi. Nhạc nhanh thì chạy nhanh, nhạc chậm thì chạy chậm.
0: Khoan nha, cái này hình như là anh cố tình anh gài em phải không?
1: Đâu.
0: Anh biết em là người mà không có đúng nhịp.
1: Không có đúng nhịp, nhưng những người không đúng nhịp lại thích hình phạt này. Tại vì sao? Mình không cần nhảy vô nhạc, mình chỉ cần nhảy theo cái giai điệu của nó thôi. Rồi xin mời hai bạn sẽ kết hợp với nhau nè, thể hiện.
0: Khoan, có cần nhảy cùng nhau luôn hả?
1: Đúng
0: nhau
1: rồi.
0: Luôn hả?
1: Cả hai phải kết hợp với nhau làm sao để cho người ta hiểu nhau nhất. Từ đầu chương trình tới giờ là thấy hai bạn hiểu nhau lắm rồi đó.
0: Không mấy em cứ nhảy trước đi, làm đùa em nha.
1: Có chiến thuật mọi người. An toàn cũng chiến thuật. Xin mời âm nhạc của chương trình 3, 2, 1, bắt đầu. Có vẻ dễ ha.
2: Theo nhạc.
1: Ây da, cái gì vậy?
0: Đi chung luôn.
2: Vô anh vô.
1: Theo nhạc.
0: Đổi
1: nha.
0: Đổi kiểu.
1: Nhạc nha. Anh cố không đều nha. Cái tiếng ịt ịt đó là dành cho em đó.
0: À sorry, không biết hả? Không biết.
1: Nhanh nè, nhanh nè. That. You know I like it. Nhanh quá. Trời ơi. Ở trong cái đoạn âm thanh thì còn có cái tiếng đó là dành cho em đó. Trời ơi, người ta nhảy ở đây, người ta nhảy đều, đúng là Thành Khôn á. Thành Khôn nói rồi, Thành Khôn không có nghe nhạc được, không có nghe nhịp được, chắc phải về luyện thêm.
0: Dạ rồi, luyện thêm để chơi mùa sau.
1: Ngày hôm nay đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì cũng có một phần quà nhỏ nhỏ dành cho Hà Linh nè, dành cho Thành Khôn. Đây là hai voucher mua sắm dành cho hai bạn. Trước khi mình chia tay với chương trình thì chia sẻ một tí cảm xúc của mình đi nè.
2: Chắc là cảm xúc hiện tại của em bây giờ, em đang thấy rất là vui sau những cái thử thách vừa rồi, cũng như là em đã hiểu thêm nhiều hơn về thần tượng của em là anh Thành Khôn. Em mong rằng là trong năm 2023 đâu đó em sẽ gặp được là anh Khôn trên có thể là sân khấu hoặc là trên phim trường cũng được ạ.
1: Thành Khôn thì như thế nào?
0: Thật ra thì đó giờ em gặp mấy cái bạn thích em, mấy bạn mà fan hâm mộ của mình cũng khá nhiều rồi, nhưng mà chưa có dịp nào mà có thể trò chuyện, chưa có dịp nào mà chơi cùng với nhau những cái trò chơi thử thách gì đó, thì em rất là vui và hạnh phúc.
1: Cảm ơn hai bạn đã đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, và cảm ơn quý vị khán giả đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi chúng tôi. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.
0: Linh, một người bạn rất là năng động và có cái lòng yêu nghề, cả nghề diễn viên luôn. Thì không bao giờ một ngày nào đó anh em chúng ta có dịp làm việc chung với nhau trên một cái dự án nào đó. Rất cảm ơn Linh và những vị khán giả khác đã luôn ủng hộ và theo dõi Thành Khôn suốt thời gian qua.
2: Chắc là đây là một cái trải nghiệm thú vị nhất mà từ đó giờ em có. Và em có muốn gửi một lời nhắn nhủ đến anh Khôn rằng là tất cả các bạn fan cũng như là các bạn hâm mộ anh trong suốt thời gian qua sẽ luôn luôn đồng hành cũng như là ủng hộ anh trong chặng đường sắp tới.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Xin lỗi muội, ta đã từng thề với muội, ta không nên thích người khác, ta không nên, là ta không phải. A Huy, muội giận ta rồi phải không? Vậy nên mới đem tất cả huyên thảo mang đi mất rồi. Muội để lại cho ta một cây có được không? Dẫu chỉ có một cây, chí ít cũng phải để lại cho ta một chút chứ. A Huy, ta rất nhớ muội, muội có biết không? Muội đừng đối xử với ta như vậy.

0: cả cơm cũng không ăn. Phải vậy không? Quỳnh ấy thật là đáng thương.
1: Sư phó càng đáng thương hơn. Người khó khăn lắm ấy. Chỉ sợ sau khi việc này xảy ra

0: hai ngày nữa ta trở lại rồi. Những ngày tháng tốt đẹp của các ngươi sẽ kết thúc ngay đó.
1: Được thôi, chúng con đợi người đó. Bảo con đi trước đây, người bảo trọng nha.
0: Đi nhanh đi, chuyện ta trở lại nhẹ nhàng không được nói với Giao nữ phó, cũng không được nói với Khống nữ phó, có biết chưa? Đi đi, nhanh lên.
1: Đi thôi, đi.
0: Chắc chắn không phải đã chết hết, có một hai kê có khả năng sống lại. Sao lại là huynh?
2: Nghe nói mũi tiến cung, ta không yên tâm được. Những cây nguyên thảo này chắc chết rồi, qua bên đó tìm đi. Có lẽ bị gió thổi qua, có thể tìm ra một hai cây. Thế này đi, ta tìm bên này, mũi tìm bên kia.
0: Đằng chất.
2: Sao vậy?
0: Huynh biết ta tìm cái gì hả?
2: Quyên thảo chết rồi, dễ anh canh giữa lăng mộ, trong hoàng cung lan truyền rồi, sao ta lại không biết chứ?
0: Vậy huynh vẫn...
2: Lần trước muội nói rất đúng, có nhiều thứ ta không bằng muội, lại không bằng lòng vì muội mà từ bỏ công danh lợi lộc. Loại người này không đáng giá, nhưng ta lại không cam tâm, cho nên ta mới tìm muội thi đấu trận mã cầu đó. Nhưng mà suốt cả buổi thi đấu muội đều không thèm nhìn ta, suốt buổi đều nhìn tên dạy anh đó.
0: Muội cũng nhìn huynh mà.
2: Chỉ có lúc cướp cầu với tao thôi, lúc ấy tim ta rất đau. Sau này khi muội bị thương, ta thấy dạy anh lo lắng, tim ta càng đau hơn. Là mệnh của ta không tốt, sớm đã có vị hôn thê. Ta cũng muốn quang minh chính đại trong nôm, giúp muội bó xương, chăm sóc muội thật tốt. Nhưng giờ thì sao? Dù cho ta anh tuấn gấp mấy ngàn lần so với dạy anh, dù cho ta đối tốt với muội ngàn lần cũng như vậy thôi.
0: Xin lỗi huynh, ta biết lúc này nên đặc biệt nghiêm túc lắng nghe huynh nói. Nhưng ta vừa nhìn thấy huynh bộ dáng khăng mình mọi lúc mọi nơi, ta thật sự tiếp nhận không được.
2: Muội cười đi. Nhưng mà muội cũng đáng cười như ta. Cho rằng muội và dạy anh có kết thúc tốt đẹp sao? Tranh giành với một người đã chết, muội có tranh được không?
0: Cái gì tranh chứ không tranh chứ. Vậy huynh vẫn không phải một mặt không quên được Nguyệt Cẩm sao? Mặt khác là tán tỉnh ta hả? Hơn nữa, tim của người đều có rất nhiều mảnh nhỏ, ta chỉ cần nắm bắt được một phần trái tim của huynh ấy, ta đã mãn nguyện lắm rồi.
2: Cái gì muội cũng đều có lý cả. Nhưng mà trước khi muội chưa tìm thấy nguyên thảo, cái gì cũng không chơi. Quách Hoàng nói vệ anh bây giờ đang cho đàn ông trời giáng tội trừng phạt hắn ta vì muội, sau này có muội cũng chịu nữa.
0: Nghe thấy hậu nói rồi, để cho Khấu Lan kia sớm từ bỏ trách nhiệm chuẩn bị của hồi môn, còn có huynh buồn nữa đó.
2: Nè muội, chỉ có mấy ngày không gặp thôi, sao tàn nhẫn như vậy chứ?
0: Tránh ra, đừng có cản muội.
2: Muội tốt với ta, muội có thể rộng lượng một chút không? Ca ca có lòng tốt đến đây giúp muội tìm nguyên thảo, ta nói sai có một câu, muội liền nhìn ta với bộ mặt này. Muội nói bàn này ở trước cửa, nếu không phải ta cứu muội như vậy, có phải là muội đã gãy mất hai chiếc răng cửa rồi không?
0: Vậy thì tính ta không đúng đi. Nhưng mà trước đây huynh thường chiếm tiện nghi của ta, vậy thì công bằng rồi.
2: Thế sao mà được chứ, đó là ân cứu mạng của ta mà. Vậy anh
0: hả?
2: Bây giờ công bằng rồi.
0: Đặng chất, huynh có thể nghiêm chỉnh một chút được không? Khấu Lan kia đang ở tiền viện đó, nếu cô ta nhìn thấy, nhà các người còn không bị khóc ngập nhà sao?
2: Ta nói này, sao muội một chút? Thông thường các cô gái không phải là nên kêu lên the thẻ hoặc đại loại như vậy sao? Ta hôn muội, sao một chút cảm giác đều không có vậy?
0: Không có, người nhà ta cũng thường hôn ta như vậy.
2: Bạn thuộc à, ta thực sự phục muội rồi đó. Được rồi, muội quả nhiên là muốn giả ngốc, ca ca chịu theo ý muội. Vậy anh dám khi dễ muội, ta tìm hắn tính sổ. Dù sao thì lão tử có quyền, lão tử có tiền, lại không keo kiệt. Được rồi, bây giờ giúp muội đi tìm phá thảo gì đó.
0: Đa tạ huynh, đằng đại ca.
2: Không cần cảm ơn ta, tìm cơ hội lấy thần báo đáp là được rồi.

0: Sao rồi, bên huynh có không?
1: Nơi đây mọi nơi đều là cỏ, nhưng lại không có quyền thảo.
0: Không phải huynh nói hạt có quyền thảo kết, chỉ cần gió thổi một cái là sẽ bay đi khắp nơi sao? Sao ở đây không có gì hết vậy? Hả? Con gà đáng chết, dọa chết ta rồi. Tránh ra, tránh ra, tránh ra đi.
1: À, đây không phải là con gà lần trước ta đưa cho muội, cháu của Kim tướng quân sao? Sao vẫn còn sống chứ?
0: Đúng vậy, Hỷ Văn công chúa ngày nào cũng gọi nó đi ăn gạo, ăn dung. Nó sống rất tốt đó. Tránh ra, có nghe thấy không? Tránh ra, tránh ra đi mà. Hế, cả người cũng dám khi dễ ta sao? Tránh ra, tránh ra đi.
1: Cẩn thận
0: ta
1: nha.
0: Ta bảo người cút đi mà. Tránh đi. Hế, trời ơi. Đi, đi mà, đi. Không thèm thấy quyền thảo, ngay cả người cũng khi dễ ta sao? Quả nhiên khi dễ ta mà. Xem ta bắt người thế nào nè. Đàn chất, mau lại đây, giúp ta bắt nó đi. Ta phải thu thập ngươi mới được. Mau, mau, nhanh lên đi mà, vào trong đi. Đợi đã. Huynh xem.
1: Ồ.
0: Hoàng công công, ngài mau nhìn thử xem, đây có phải là cỏ quyền thảo không?
2: Theo lý mà nói, quyền thảo có hạt, chỉ dựa vào một cái mầm lại sinh sôi nảy nở. Bất quá cũng có thể giống như lời đại nhân nói, quả thật sau khi bị gà ăn hay không thể tiêu hóa mà lại thêm phân gà ra ngoài.
3: Hoàng công công, ông hãy nói thẳng đi, đây có phải là quyền thảo hay không?
2: 7 phần giống, 3 phần thì không. Do mầm mới vừa nhú, nhỏ quá cũng không thể phân biệt được đâu. Chỉ ít thì phải 2-3 ngày sau, để toàn bộ lá dài ra, từ mặt sau lá có thể nhìn thấy màu đỏ của gân lá mới có thể đoán định.
0: Còn phải đợi 2-3 ngày nữa sao? Không sao hết, ta đợi. Dù sao thì có thể tìm được 2 mầm cây này cũng chính là do ông trời giúp đỡ, cho nên ta nhất định sẽ đợi.

0: Nè, bội hoàng, hoàng công công nói phải đặt nó ở chỗ ấm áp, như vậy mới lớn nhanh được. Người nói, ta để nó phơi nắng cả ngày hay là không phơi đây?
1: Hay là phơi một lát đi.
0: Dạ. Phơi một lát, được. Phơi một lát vậy.
1: Cô nương à, người nên ăn cơm đi. Người không thể cả ngày cứ ngồi ngắm quyền thảo hoài.
0: Đúng rồi, ta để nó phơi nắng trước 1 giờ, sau đó là đậy lên, tới trời mát là phơi thêm 1 giờ nữa. Đúng, cứ làm vậy đi, cứ thay đổi như vậy. Nè, bội quan, mỗi lấy cho ta một chút nước cho gà lại đây. Còn có tro thảo mộc nữa, tro thảo mộc, nhanh lên.

0: Giao nữ phó, cứ tiếp tục như vậy chắc là không được rồi. Cô nương với kẻ điên thật giống nhau, ngày ngày ngồi ngắm chậu quyền thảo đó, không chịu ngủ nước cũng không uống. Bệnh của cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn mà, cứ như vậy mãi phải làm sao đây? Mùi ấy chính là gốc gác cố chấp như vậy đó, khiến người khác nghĩ rằng lúc Quyên Thảo chết đi, chỉ có mùi ấy mới nghĩ đến chuyện nói không chừng chỗ đó còn cây mới. Bây giờ không dễ tìm cây mới rồi. Chỉ sợ trong mắt mùi ấy, nó còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mùi ấy nữa. Bảo tao khuyên mùi ấy cũng không được. Vậy cứ để cô ấy không quản cô ấy sao? Để cô ấy đợi Quyên Thảo mọc dài ra hả? Còn có khách khác sao? Ta nghĩ về sư Quynh chắc cũng không nghĩ đến cơm nước rượu trà. Ta thật sự sợ Quynh ấy nghĩ không ra.
1: À Quyên tỷ, nếu như trên trời tỷ có linh thiêng, xin hãy giúp cho hai cây Quyên Thảo này mau chóng mọc dài ra.

0: Bội Hoàng, Bội Hoàng, nhanh đến giúp ta nhìn đi, phía sau con lá có phải có màu đỏ không?
1: Hả? Cô nương, là màu đỏ đó. Cái này tuyệt đối là màu đỏ.
0: Tốt quá.

0: Ờ, không sai, đúng là quyên thảo. Dây cây ở nội hộp đường, lá cùng một chủng loại.
1: Đa tạ Hoàng Công Công. Đa tạ.
0: À, cẩn thận, chậm thôi nha. Đại nhân, ban nữ phó của nội học đường đến tìm. Nó có gì cần tìm?
2: Cứ nói là sức khỏe ta không tốt, không gặp.
0: Ban đại nhân.
1: Tỷ phu.
0: Ban đại nhân.
1: Quyên thảo không chết.
0: Ban đại nhân.
1: Quyên thảo vẫn còn sống. Tỷ phu, huynh xem, Quyên thảo vẫn còn sống nè. Cái này là mụ ở hậu viện của nội học đường tìm thấy mầm cây mới. Hoàng Công Công đã xem qua rồi, nó cùng một loại với Quyên tỷ, giống nhau như đúc. Tỷ phu, Quyên thảo này vẫn chưa chết, nó chỉ thay đổi phương thức, tiếp tục sinh sôi thôi.
2: Là thật sao? Bọn chúng thật sự vẫn chưa chết à?
1: Phải, cho nên huynh đừng trách mình nữa. An Nguyên tỷ khẳng định sẽ không giận huynh, muội bảo đảm.
3: Không, không sai. A Thục nói không sai. A Thục à, ta có lời muốn nói với vệ sư huynh. Các người ra ngoài trước đi.
1: Vậy hai người cứ từ từ nói đi. Tỷ phu, huynh đừng có bế tắc nữa.

0: Vậy sư huynh, thật ra muội sớm muốn nói với huynh. Huynh nói xem, huynh nằm mơ thấy Quyên sư tỷ nói huynh phải quên tỷ ấy. Ngược lại muội cảm thấy không phải là tỷ ấy đang quán huynh, mà là đang khuyên huynh. 3 năm rồi, tỷ ấy đã qua đời được 3 năm, ngay cả Quyên Thảo cũng đã sống lại lần nữa. Huynh cũng nên quên đi quá khứ đi, sống cho tốt cuộc sống bây giờ. Huynh nói tại sao trước đây Huynh chưa từng mơ thấy Quyên tỷ, đột nhiên Huynh lại mơ thấy. Muội cảm thấy đó là Quyên sư tỷ đã yên tâm về Huynh, tỷ ấy cảm thấy có thể giao Huynh cho một người khác chăm sóc, vậy nên mới đến từ biệt. Huynh nghĩ xem, Quyên sư tỷ là một nữ tử dịu dàng lương thiện như vậy, tỷ ấy sao lại nỡ để Huynh cô đơn cả đời. Hơn nữa, A Thục đối với Huynh rất tốt, có muội ấy chăm sóc Huynh, muội nghĩ là A Quyên tỷ nhất định sẽ rất vui. Vậy sư huynh, ở đây không có người ngoài, muội nói với huynh thật đơn giản là thật lòng đó. A Quyên tỷ tuy rằng tỷ ấy rất tốt, nhưng dù sao cũng là người quá cố rồi, huynh còn hoài niệm tỷ ấy sẽ chỉ khiến cho càng thêm đau lòng hơn. Nhưng A Thục thì không giống, muội ấy có thể khiến cho huynh ngày càng vui vẻ. Hơn nữa, muội ấy sẽ đau lòng, mọi việc đều nghĩ đến huynh mà. Huynh có biết không, bởi vì tìm hai cây Quyên Thảo này, A Thục không quản chân bị thương, một mình bỏ ở trong hậu viện nội học đường, tìm đủ mọi cách. Nếu là người khác, có thể đối với huynh như vậy không? Vì muốn hai cây Quyên Thảo này sớm mọc mầm, muội ấy đã 2 ngày 2 đêm không ngủ rồi, ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Vừa nãy bội hoàng có đói, lúc muội ấy chạy sang đây rất là vội vàng, ngay cả giày cũng không mang nữa.
1: Muội ấy thật sự làm sao vậy?
0: Không, muội gạt huynh làm cái gì? Muội biết trong lòng của huynh cũng có A Thục đúng không? Trước đây Quyên sư tỷ nói với huynh đào hôn, huynh không đồng ý, khó có thể có cơ hội này. Huynh còn muốn hèn nhát làm cho A Thục đau khổ thêm lần nữa sao?
1: Đã tạo muộn, ta biết phải làm thế nào rồi. A Thục.

0: Đợi đã.
1: Sao vậy?
2: Cô nương, ta lên phía trước đợi người nha.
0: A Thục, đa tạ quyên thảo của muội. Ta cái đó.
1: Huynh đừng dội. Muội đến thăm huynh, có phải huynh muốn nói là thực ra huynh và muội căn bản không thể ở cùng nhau?
0: Không phải, muội rất tốt, chỉ là ta nhất thời vẫn chưa thể quên A Quyên.
1: Không sao hết, muội hiểu mà, muội hiểu cả. Đừng nói nữa, đại chân của muội khỏi hẳn rồi, huynh có đồng ý đưa muội trở về nội học đường để bọn chúng trồng ở đó?
0: Không phải, không phải là muội đi cùng ta, là hai người chúng ta cùng nhau trồng nó.

không dễ dàng, thật không dễ dàng, núi băng cuối cũng tan chảy rồi. Cũng tốt, cũng tốt, không mất công ta. Cả tối hôm qua, như nữ phó thần cơ diệu toán, lần này may mà có người. Nếu không phải người nghĩ ra, lấy cây quyên non khác đổi vào bình của cô nương, đúng thật sự là không biết phải làm sao nữa. Cũng không phải khen ngươi, tối qua bỏ một chút hương an thần vào, nếu không thì sao mùi ấy lại không phát giác ra chuyện chúng ta làm được. Chỉ đáng tiếc mấy cây quyên đó của A Quyên tỷ. Thật ra cây quyên nào cũng như vậy thôi. Nếu trong lòng về đại nhân có quyên cô nương, có cây quyên hay là không đều giống nhau. Quan trọng nhất là vấn đề của bọn họ được giải quyết rồi. Ừ, đúng đúng đúng, đó mới là quan trọng nhất. A Hằng, quyên có biết khoảng thời gian quyên đi xảy ra rất nhiều chuyện, có rất nhiều điều ly kỳ, cũng có rất nhiều điều tương ngộ. Quynh yên tâm, muội sẽ luôn vui vẻ mà, vui vẻ đợi Quynh trở về. Đợi đến ngày chúng ta gặp lại,

0: Quyên, hy vọng bộ sẽ lên thiên.
1: Tỷ phu, ta nói với A Quyên tỷ, sau này ta sẽ chăm sóc tốt cho Quyên.
0: Đa tạ.
1: Ê, đợi đã. Cái này ta làm bằng vải lụa, vừa nhẹ vừa mỏng, sau khi đeo lên thì giống như không đeo gì hết. Tỷ phu, có phải Quyên không thể đụng vào người khác? Sau này cứ đeo cái này đi, cho dù là đánh cầu, không cẩn thận đụng vào ai cũng sẽ không cảm giác khó chịu. Nào, cứ thử xem. Mau thử đi.
0: Đa tạ muội.
1: Tỷ phu, sau này đừng lúc nào cũng cảm ơn ta nữa có được không? Sau này hai chúng ta ở cạnh nhau, ta làm phiền Quynh, Quynh làm phiền ta, là điều dĩ nhiên mà. Mau thử xem đi. Mạnh tay hơn nữa. À, cái này mau tháo ra. À, sao nó lại như vậy chứ? Rõ ràng là ta mang rất kỹ rồi mà. Chắc là kỹ ta dùng không chắc. Sao lại như vậy chứ? Xin lỗi Quynh, ta sẽ mang về sẽ lại cho Quynh nha.
0: A Tục, muội không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Chúng ta còn có nhiều thời gian mà, cứ từ từ thôi.

0: Ban Thục, người bình tĩnh một chút được không? Lần trước tôi hôn huynh ấy, không sao không sao mà. Có điều nếu là hôn môi thì tốt rồi. Ban Thục, người thật háo sắc, nghĩ cái gì vậy chứ? Không được nghĩ lung tung nữa.
1: Chúc mừng cô nương phục chức, tôi giúp cô nương thỏa phấn má hồng nha.
0: Được.

0: phục chức.
1: Trời chết ta rồi, cánh cửa đột nhiên mở ra, ta còn tưởng các con đặt thùng nước về bên trên chứ. Để tạo cho ta một món quà bất ngờ gặp mặt. Sư phụ,
0: cuối cùng mình cũng quay lại rồi. Sư phụ
1: cũng về rồi. Sư phụ,
0: chúng con đều rất nhớ người đó.
1: Chúng con rất nhớ người đó.
0: Đúng vậy sư phụ, lần trước người lén quay lại tìm cây quyên, sao lại không nói với các con một tiếng?
1: Đúng vậy,
0: mấy hôm nay tâm tình của chúng con rất không tốt. Lớp giáp cả ngày đều sống trong sợ hãi.
1: Đáng đời, ai bảo bọn họ từ sáng tới tối không sợ lắm bất chúng ta ra gì?
0: Cũng không đúng đâu, trong số bọn họ cũng có rất nhiều người đã sớm muốn học cùng với ban nữ phó cuộc thi đánh cầu lần trước. Ban nữ phó rất trượng nghĩa, mọi người đều nhìn thấy hết mà.
1: Phải rồi,
0: ai mà không muốn theo nữ phó?
1: Đúng vậy sư phụ, có điều sau này người phải cẩn thận với khấu nữ phó. Nếu như thấy hậu nương nương đã nói ra, vậy thì việc nội học đường mở lớp cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng sau này nếu lên lớp như thế nào, ba người chúng ta vẫn phải thương lượng cẩn thận. Theo ta thấy, Diêu nữ phó dặn tốt lễ nghĩa mau thi, sau này sẽ tiếp tục. Còn ta dẫn giảng Xuân Thu tả truyện và dạy các học sinh một chút cầm kỳ thi họa. Còn về ban nữ phó, cô vẫn nên tiếp quản nội vụ của nội học đường và trị thương, vẫn nên giảng Hán thư là được. Không biết hai vị nữ phó thấy thế nào?
0: Tất cả đều nghe theo sắp xếp của khấu nữ phó đi.
1: Tất cả đều nghe theo sắp xếp của khấu nữ phó.
0: Kỳ lạ,
1: kỳ lạ. Tỷ nói xem khấu nữ phó hôm nay sao tốt bụng như vậy chứ, không hề làm khó chúng ta chút nào hết. Ta vốn còn chuẩn bị đề phòng, lần này cô ta còn giở trò gì nữa.
0: Sao cô ấy có thể làm khó chúng ta được? Mở lớp và mùi trở lại làm nữ phó đều là ý chỉ của chính thái hậu ban ra. Nếu như cô ấy muốn hại muội, chính là muốn đối đầu với thái hậu rồi. Hơn nữa chuyện của muội và dạy sư huynh đều truyền khắp nơi trong cung rồi. Cô ấy sẽ không lo bộ cướp đạn đại tướng quân của cô ấy đâu, nên tự nhiên sẽ không đối đầu với muội.
1: Nói cũng đúng.
0: Sao ta nói về muội và dạy sư huynh mà muội không xấu hổ chút nào vậy?
1: Sao ta phải xấu hổ chứ, ta thích huynh ấy, huynh ấy thích ta, lẽ nào đây không phải là chuyện tốt đẹp trên thế gian này sao? Ta mới không cần như tỷ với Quốc Hằng, họ tỷ là xấu hổ đỏ mặt. Đúng thật là, tỷ đừng tưởng ta không biết nha, tỷ đã cắn hắn thảm như thế nào.
0: Nè, ta đâu có cắn hắn đâu.
1: Rõ ràng ta nhìn thấy trên cổ hắn có vết răng mà.
0: Đó là hôm đó quỳnh ấy muốn.
1: Muốn cái gì?
0: Muốn hôn ta, ta dội quá nên mới.
1: Chả trách hắn mỗi ngày đều vui như vậy, quả nhiên đánh là thương, mắng là yêu.
0: Đáng tiếc là bây giờ ta chính là không đánh không mắng quỳnh ấy, để quỳnh ấy hôn thì quỳnh ấy cũng không biết.
1: Võ công của hắn rất tốt, nhất định sẽ nhanh chóng quay về.
0: Ta tin là vậy.
1: Ấy, sư phụ ở đây,
0: ở đây, ở đây, đây sư phụ.
1: Nhặt lên đi,
0: nhặt lên. Chưa được phó, ban nữ phó. Tào đại nhân hồi kinh rồi, mời hai người có thời gian đi qua.
1: Thật sao?
0: Thật sao?
2: Bây giờ nhìn thấy con hiểu chuyện như vậy.

0: Cô yên tâm rồi.
1: Sư phụ, lần này người quay về sức khỏe tốt hơn chưa? Có thể ở lại lâu không?
0: Đúng vậy, ta đỡ nhiều rồi. Có điều đại phu nói với ta là thời tiết của kinh thành không tốt cho bệnh tình của ta. Đợi trời nóng hơn một chút, ta nghĩ ta phải lên núi ở thôi.
2: Đừng đi mà cô. Cùng lắm là con mua cho người thật nhiều băng đặt ở trong phòng. Như vậy trời có nóng thì cũng có thể mát mẻ, được không?
1: Lão phu nhân, dạy cô gia đến thăm người.
0: Vậy cô gia, mau mời vào.
1: Nè, chính là về sư huynh đó. Bởi vì quan hệ với sư tỷ, Tào phủ đều xưng hô như vậy hết.
0: Hai người các con thay ta ra phía sau, tỉa qua một chút đi.
1: Dạ, đi.

0: Nè,
1: ê,
0: vào đi.
1: Hả? Sư tỷ, không phải chúng ta phải đi tiểu qua sao?
0: Có muốn nghe sư phụ và chị sư huynh nói cái gì không? Đại nhân.
1: Đứng lên đi. A Anh à, nghe nói chân con bị thương, đã khỏi hẳn chưa?
2: Đã tạ giặc mẫu đại nhân quan tâm, gần như khỏi hẳn rồi. Bây giờ sức khỏe của con hồi phục rất nhanh, mỗi ngày con có thể cưỡi ngựa.
1: Chuyện này ta biết, mai mà có A Thục suy nghĩ chu đáo. Phải rồi, A Anh, con nên thay đổi cách xưng hô đi. Ta thấy cứ gọi ta là cô giống như A Thục đi.
2: Tiểu Tế. Con hiểu rồi, chỉ là lễ nghĩa không thể bỏ. A Quyên mùi ấy.
1: Mặc dù ta là nghĩa mẫu của A Quyên, nhưng cũng nuôi dạy nó mười mấy năm, ta đã sớm xem nó như con gái ruột của mình. Trước đây con là dì nó mà gọi ta một tí nhạc mẫu, còn ta cũng không khách khí mà đồng ý. Nhưng bây giờ con ở cùng A Thục rồi, thì cũng nên buông bỏ chuyện cũ đi. Từ bỏ mới có cái mới, ta tin con cũng hiểu mà.
2: Con và A Thục cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Hơn nữa con đã nói với mùi ấy, trong thời gian ngắn con vẫn chưa thể quên A Quyên.
1: Ta không có ý ép con lập tức ở cùng A Thục thành hôn với nó. A Anh, ta hy vọng con có thể nghe ta khuyên một câu, vẫn không quên được A Quyên. Lý do này sau này trước mặt A Thục không nên nhắc đến nữa. Con và A Quyên lúc thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hơn nữa con cũng chưa từng tiếp xúc với người con gái khác, nên con căn bản không biết là làm thế nào để ở bên cạnh một cô gái. Hãy nhớ, thất khiếu của con bây giờ mới mở được lục khiếu. Đương nhiên trong lòng của con vẫn không quên được A Quyên, đó là một điều tốt. Nhưng mà ta tin không có người con gái nào sẽ thích người đàn ông của mình lúc nào cũng nói trong lòng vẫn còn có một người con gái khác.
2: A Thục mùi ấy sẽ không để tâm đâu.
1: Sao lại không để tâm chứ? Đặng tướng quân tiếp xúc với A Thục, không lẽ trong lòng con không thoải mái hay sao? À Anh à, nam nữ qua lại từ hai phía, ít nhiều gì á cũng sẽ đều mong muốn đặt điều mà đối phương muốn lên trên hết. Lúc ta còn trẻ, Tào Lan Quân có lúc sẽ nói tài nữ đó thật là ôn hòa hiền dịu. Ta nói cho con biết, trong lòng ta thật sự rất khó chịu. A Quyên, nó là con gái của ta, A Thục là cháu gái của ta, đứa nào cũng là ruột thịt hết á. Theo đạo lý ta không nên thiên vị bên nào, nhưng mà A Quyên dù sao cũng đã không còn. Ta hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho người còn sống. Tuy nói là A Thục từ bé lớn lên ở Thảo Nguyên, tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng con không thể vì thế mà không nghĩ đến cảm nhận của nó được. Không lẽ nó kiên cường hơn người khác nên có thể để nó chịu đựng mưa gió hay sao?
0: A Thục Nè, Sư phụ thật ra rất quan tâm đến chúng ta, luôn nghĩ cho chúng ta mà.
1: Ta biết tỷ phu là người tốt, thật ra cũng không nên trách huynh ấy. Là bản thân ta thật sự không bằng A Quyên tỷ.
0: Không cho phép muội tự hạ thấp mình đâu. A Thục, ta sớm đã nói với muội, Quyên sư tỷ đúng là rất tốt, nhưng muội cũng không kém. Muội có thể xem tỷ ấy là tấm gương, nhưng cũng không cần phải học mọi thứ theo tỷ ấy. Dù sao thì mỗi người đều không giống nhau, muội học có giống hơn nữa muội cũng không phải là tỷ ấy. Ví dụ như Quy sư tỷ thi họa đều giỏi, nhưng chữ của muội bây giờ miễn cưỡng mới xem được, đây là công phu phải luyện từ bé. Còn nữa, Quy sư tỷ tính cách ôn hòa kiên nghị, còn muội nói gió thì làm mưa, thiên tính con người sao có thể thay đổi tùy tiện được. Nè, nhưng mà tài cưỡi ngựa của muội Quy sư tỷ cả đời cũng không học bằng, còn cả sự nhiệt tình của muội, sự trượng nghĩa của muội, võ công của muội tỷ ấy cũng không bằng đâu. Vì vậy A Thục à, muội nhất định không được hạ thấp bản thân. Cho dù muội không học theo Quy sư tỷ, vẫn xứng đáng với vệ sư huynh.
1: Sư tỷ, tỷ khen ta hay là mắng ta vậy?
0: Hả? Tất nhiên là khen muội.
1: Được, đa tạ sư tỷ. Tỷ nói như vậy trong lòng ta thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Cái điều ta thật sự đồng tình với Quách Hằng.
0: Liên quan gì đến huynh ấy?
1: Bởi vì hắn cũng không dễ dàng gì. Nhưng tỷ nói đúng, việc gì phải so sánh với người khác. Cẩn thận đó, gõ chậm thôi. Cẩn thận tay đó.
0: Gõ chậm thôi.
1: Cẩn thận tay nha. Phải thật thận trọng.
0: Đúng rồi.
1: Để chúng ta cùng nhau làm ra 50 cái yên ngựa này để Hổ Bôn quân dùng thử. Nếu như dùng tốt, sẽ dâng thư lên Thái Hậu xin người cho sử dụng trong quân đội Đại Hán. Như vậy, mỗi người tướng sĩ khi giết giặc đều nhớ đến công lao của các cô nương nội học đường chúng ta, có được không?
0: Được,
1: được.
0: Sư phụ, người đến xem giúp con. Con làm như vậy có đúng không?
1: Được.
0: Ta đi thay áo đây. Vốn dĩ người lớp giáp chúng con luận học thức, luận lễ nghĩa đều hơn lớp ớt nhiều. Nhưng từ sau khi ghép lớp, quy tắc đều thay đổi. Người xem ngoài kia đi, những người làm tốt yên ngựa đều nhận được phần thưởng. Ngược lại những người theo đuổi học vấn chúng con xếp ở sau cùng. Nữ phó, bây giờ người là chủ nội học đường, vẫn là người. Không lẽ người cứ mặc như vậy sao? Cứ để ban thuộc tiếp tục hỗn sự hay sao?
1: A Sầm, con là đệ tử từ ta dạy dỗ, không lẽ đến hôm nay con vẫn không học được hai từ trầm ổn này sao? Bây giờ cô ta là nữ phó rồi, vì Hổ Bôn quân làm yên ngựa cũng là một chuyện rất tốt. Nếu như bây giờ ta ra mặt cản trở, Thái Hậu nương nương sẽ nghĩ thế nào?
0: Nữ phó nói như vậy, không lẽ đã nghĩ ra cách đối phó với cô ta rồi?
1: Cô ta không đáng để ta đối phó. Cho dù thế nào, cô ta cũng chỉ là một đứa con gái lớn lên trên thảo nguyên. Chỉ cần chúng ta không quản cô ta, với tính cách của cô ta, lâu ngày tự nhiên sẽ tự gây ra chuyện.
0: Nữ phó quả nhiên nhìn xa trông rộng. Có điều chúng ta vẫn phải chịu đựng cô ta một thời gian sao? Đến lúc đó, chỉ sợ nữ phó người đã trở thành phu nhân đại tướng quân rồi.
1: Sợ cái gì? Mấy hôm nay ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Ban đầu Tào đại nhân thành lập nội học đường, không phải sau khi gả thành phu nhân mới nhập cung dạy học sao?
0: Nữ phó, ý của người là sau khi thành hôn vẫn có thể ở lại nội học đường sao?
1: Đương nhiên, nếu như cô ta sớm gây ra chuyện, khả năng Thái Hậu nương nương giữ cô ta lại càng cao. Có điều, những điều này con biết là được rồi, nhất định không được nói với ai khác.
0: Dạ.
1: Được rồi, mọi người nghỉ một chút đi. Thu dọn đồ đạc, ngày mai tiếp tục làm. Lát nữa, đi theo ta tới Diên Tử chạy bộ. Hả? Lại chạy bộ nữa sao? Mệt chết đi được.
0: Đi thôi,
1: nhanh lên.
0: Đi thôi.
1: Nhanh lên.
0: Cho sức khỏe của muội thôi.
1: Mọi người nhanh lên nào.
0: Sư phụ ơi, đừng có chạy nữa. Con thật sự không chịu nổi nữa.
1: Cái gì mà không chịu nổi chứ, cố lên. Lúc khó chịu nhất sẽ trôi qua, sau đó sẽ chạy càng nhanh hơn. Nhanh lên.

0: cố lên. Nhanh lên. Asham, Asham, sao vậy?
1: Asham,
0: Asham,
1: Asham ơi, tỉnh lại đi.
0: Asham thế nào, không sao chứ?
1: Tim ta đập rất nhanh, ta không thở được.
0: Thấy đi, mau gọi thấy nhanh lên. Cái như làm gì vậy? Có lẽ nhất thời nó chạy nhanh quá, nghĩ một lúc sẽ không sao. Asham, Asham, Asham, Asham. Bạn thuộc, Asham là đệ tử tốt nhất của ta. Sao mà vừa giao vào tay cô được mấy ngày lại trở nên sống dở chết dở như vậy chứ? Ta đã nói rồi, nữ tử trong đại học đường ai cũng chính là lì yếu đầu tơ. Cô lại không quản 3721 gì mà bắt bọn chúng chạy bộ cưỡi ngựa. Lần này thì tốt rồi, cuối cùng cũng gây ra chuyện rồi.
1: Khấu nữ phó, A Thục là cũng thấy học sinh thể chất kém nên mới cho bọn chúng luyện tập thôi.
0: Luyện tập? Bây giờ luyện tập đến mất mạng rồi. Các người vui rồi chứ? Lâm Sầm có thế nào cũng là đại hồng lô con gái độc nhất của Lâm đại nhân. Nếu thì các người mà gây ra bệnh gì, các người có gánh nổi không?
1: Nữ phó, Dương Thái Y đến rồi.
0: Dương đại nhân, nhanh lên xem đứa trẻ này rốt cuộc bị bệnh gì.
2: Khấu nữ phó, nghe nói nội học đã xảy ra chuyện, trên dưới nội học đường đều là con gái, về muốn mau mùi đến xem. Dù sao ta cũng là thầy dạy trong cung, có chuyện gì cần cứ nói một tiếng.
0: Đa tạ vệ thiếu phó quan tâm, chỉ sợ người vệ thiếu phó quan tâm không phải chỉ là học sinh. Tỷ phu, ta gây ra chuyện rồi.
2: Đừng có nói gì, để xem thấy y nói thế nào.
0: Asham, Asham, Asham con tỉnh rồi.
1: Con bị sao vậy nữ phó?
0: Con không sao, chỉ là con mệt quá thôi.
3: Vệ đại nhân, vì cô nương này thân thể cao quý, chủ yếu gì chạy quá nhanh, hơi thở nhanh hơn người bình thường 8 phần, nên mới không đủ máu gây ra ngất xỉu. Bây giờ tuy không vấn đề gì, nhưng sau này nhất định phải chăm sóc thật tốt, nếu không lâu e là trở thành mãn tính.
1: Hả? Sao lại như vậy? Nữ phó, con đã sớm nói với ban nữ phó, từ nhỏ thể chất con yếu rồi, không thể quá lao lực. Nhưng người nói là con lười biếng, bắt con phải chạy bộ.
0: Ta nói con lười biếng lúc nào chứ? Hơn nữa chạy chậm như vậy sao có thể gây ra bệnh được?
1: Ban nữ phó, thấy đang ở đây, không lẽ ta cũng có thể ra bệnh sao? Cấu nữ phó, người phải làm chủ cho con. Không được, con phải về nhà, con phải nói với cha của con, ban nữ phó ức hiếp con.
0: Được rồi, đừng khóc nữa. Có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để con chịu uất ức nữa. Hả? Dương Thái Y, phiền ông ghi lại bệnh tình của Lâm cô nương, ta phải mang nói đi gặp Thái hậu nương nương. Được thôi, làm trò nửa ngày, hai người kết hợp với nhau là muốn hạ thủ sau lưng ta. Bạn Thục, cô đừng nói bậy được không? Không lẽ cô khiến học sinh của mình bị bệnh, còn không cho phép ta chủ trì công đạo hay sao?
2: Vậy sao? Chỉ e là ngay cả khấu đường phó cũng bị lừa rồi.
0: Vậy thiếu phó, nam nữ thuộc thuộc bất thân.
2: Thầy cũng như cha, khấu đường phó cũng cần phải để ý.

0: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ,
1: tập 23.
2: Bỏ ta ra!
3: Quả nhiên Dương Thái Y, ông xem đây là cái gì?
4: Là cây ma hoàng vẫn còn tươi.
3: Không sai, đây là nhánh cây ma hoàng. Loại thảo dược này đã có tác dụng tống mồ hôi, là thuốc các đại phu thường dùng. Khi ta ở hậu viện chăm sóc hoa viên thì phát hiện ở góc tường mọc lên. Nhưng thảo dược này vẫn còn một loại công dụng khác nữa. Khi người sử dụng thì nhịp tim sẽ đập nhanh lên, cho nên các tướng sĩ trong quân đội sau khi bị thương sẽ thận trọng dùng thuốc này. Dương Thái Y, không biết chị mỏ nói có đúng không?
4: Vậy đại nhân nói chí phải.
3: Khấu nữ phó, nếu như ta nói không lầm, mẫu thân của vị Lâm cô nương này có xuất thân từ gia đình danh y nổi tiếng. Nếu như được học về nguồn gốc thảo dược, tại sao không biết được chứ? Trong lúc tình trạng thân thể yếu đuối, mang theo nhánh cây ma hoàng bên mình.
2: Hay lắm, các người đang cố tình gài bẫy để ta mắc phải đúng không?
5: Cái này không phải ta làm, tôi cũng không biết từ đâu đến nữa.
3: Vậy tại sao trên tay cô lại có bụi đất chứ? Tại sao trên người cô lại có mùi cỏ như vậy? Bây giờ góc tường của hậu viện chắc chắn còn cỏ ma hoàng cô đào lên, chỉ cần đi đôi chiếu nhánh ma hoàng lập tức sẽ được chứng thực ngay. Tuổi còn nhỏ mà có tâm cơ như vậy, thật không hổ danh là đồ đệ tốt của không nữ phó.
2: Vậy anh, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngươi nói chúng ta ngậm máu phun người được, bây giờ tôi đi hậu viện tìm cỏ ma hoàng. Nếu như phải diện kiến thái hậu, những chứng cứ này đương nhiên càng nhiều càng tốt.

0: Đợi đã, đừng đi. Bà nữ phó xin dừng bước.
1: Sao hả? Lúng túng rồi sao?
0: Asham, ngươi làm ta quá thất vọng. Vì dám lười biếng không muốn chạy bộ mà bị ra một lời nói dối như vậy. Còn không mau nói lời xin lỗi với ban nữ phó.
2: Ban nữ phó, là con đã sai. Mong người đại nhân đại lượng tha cho con lần này đi.
0: Không sai, ban muội muội. Ai sầm tôi vẫn còn nhỏ, lần này mình hãy tạm tha cho nó đi. Ta sẽ không tha thứ cho cô ta. Ta có thể tha thứ cho Lưu Diễm, tha thứ cho A Huệ, nhưng ta tuyệt đối không tha thứ cho một kẻ rõ ràng muốn hãm hại ta mà vẫn còn muốn dùng lời dối trá để gây đại cho học sinh. Asham, ngươi có dám đối diện với lương tâm của mình mà nói rằng ngươi thật sự vì lười biếng không muốn chạy bộ mới ăn những cây ma hoàng đó không?
2: Tôi...
0: Học sinh của ta, chuyện nhỏ nhặt có thể linh hoạt, chuyện lớn tuyệt đối không thể thiếu sót. Asham, ta có thể cho con một cơ hội. Nếu như con thừa nhận sai lầm với ta một cách trung thực, chuyện này bao gồm những người có liên quan trong đó, ta có thể không truy cứu. Nhưng mà nếu như người vẫn còn dùng những lời nói dối để che đậy, ta cũng không ngại đem chuyện này náo loạn lên hậu cung. Trước sự chứng giám của Bắc Hưng công chúa, muốn ép người cũng rất rõ ràng.
2: Ban nữ phó, thật ra con...
0: Con chỉ có một cơ hội. Ta đếm 5 tiếng. 5, 4, 3, 2.
2: Ban nữ phó, là con sai rồi. Con không nên vì chuyện của hai lớp mà trút giận lên người, càng không nên dùng cỏ ma hoàng hãm hại người. Nhưng mà chuyện này từ đầu đến cuối đều là chủ ý của một mình con, không liên quan đến những người khác. Nếu như muốn trừng phạt thì trừng phạt một mình con đi.
0: Được, đủ dũng cảm, con đứng lên. Chuyện này đến đây là kết thúc, con ra ngoài đi.
2: Con ra ngoài không còn chuyện gì khác sao?
0: Chuyện này con còn dám làm lần nữa không? Vậy không phải kết thúc rồi sao? Các con có thể nghịch ngợm không lỗi thế nào cũng chỉ là những học sinh chưa trưởng thành. Cho dù là phạm sai lầm, chỉ cần chịu sửa đổi, những người làm người lớn như chúng ta lẽ nào không bằng một nửa kiến thức của các con hay sao? Được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc, tôi không truy cứu nữa.
2: Vậy lát nữa người có đi cung Thọ An bái kiến Thái hậu nương nương không?
0: Sẽ không. Đã nói rồi, đồ phạm sai là lỗi của thầy. Con phạm phải sai lầm, Thái hậu nương nương không ít thì nhiều cũng sẽ trách phạt nữ phó chúng ta, là không dạy bảo tốt tụi con. Có điều những điều không hay thì nói trước, lần sau nếu còn lười biếng, ta tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Ít nhất cũng phải phạt con để dọn tổ chim. Lập tức đi. Được rồi, được rồi, con yên tâm đi. Sẽ không ai tiết lộ bí mật của con đâu. Con nói đúng không, không nữ phó? À, không sai. Asham, con không mau bái tạ ban nữ phó.
2: Đa tạ ban nữ phó.
0: Con ra ngoài đi.

ban nữ phó, làm gì nhìn ta dữ vậy? Ta dám thề với trời, chuyện lần này của Lâm Sâm ngày hôm nay, ta thật sự không hề hay biết gì hết. Bỗng nhiên nghe thấy học sinh mắc bệnh, ta có thể không quan tâm sao? Ngược lại là cô, ta vẫn nên nhắc nhở cô một chút mới tốt. Sau này cô vẫn nên cẩn thận mới được. Nếu như hôm nay Lâm Sâm thật sự bị bệnh, thử hỏi cô sẽ phải như thế nào đây? Khấu nữ phó quả nhiên có kinh nghiệm nên thận trọng. Đa tạ cô nhắc nhở. Có điều chuyện ngày hôm nay, cô cũng nên có tính toán trong lòng. Sau này có chuyện gì không vui, cứ nhầm vào tôi là được rồi. Hà tất phải để học sinh uống thuốc bừa bãi như vậy chứ? Tỷ phu, sư tỷ, chúng ta đi.

0: Hai người về trước đi, tôi vẫn còn lời muốn nói với Khấu Đường Phố. Khấu Đường Phố.
1: Về thiếu phó, người có chuyện gì sao?
0: Về ngày trước ta nói cô bớt nóng lòng, đừng có làm khó A Thục, có phải cô đã quên rồi không?
1: Về thiếu phó, nghe ta nói đã.
0: Không biết sau khi trải qua nhắc nhở, trí nhớ của Khổng Đường Phó có tốt lên chút nào không?
1: Ê, tốt quá rồi, lại thoát được một kiếp. May mà có huynh, nếu không phải có huynh đến kịp thời, ngửi thấy mùi hương của ma hoàng, cái chức nữ phó này của muội e rằng không giữ được nữa rồi. Nè, khi nãy một mình huynh nói gì với Khấu Lăng kia vậy?
0: Cũng không có gì.
1: Huynh nói đi, nói đi mà.
0: Chỉ là làm cô ta đừng có tùy tiện bắt nạt người phụ nữ của ta nữa. A Thục, ta là một tên có tính cách vụng về, có những lời ta nói không phải, nhưng ta nhất định đối xử tốt với nàng.
1: Tỷ phu, có những lời thực ra huynh không cần nói ta cũng hiểu.
0: Còn gọi ta là tỷ phu, lão Hoắc mới là tỷ phu tương lai của muội. Nếu không thì sau này muội không rõ được chuyện của chúng ta như thế nào.
1: Mặt trời mọc từ đằng tây rồi phải không? Tại sao huynh vẫn kể chuyện cười chứ? Vậy ta gọi huynh thế nào đây? Lão dệ? Không được, đây là Quốc Hằng gọi huynh. Hay là vậy anh? Nhưng một chút cũng không thân thiết.
0: Được rồi, đừng đùa nữa. Nếu như bị học sinh nhìn thấy thì không biết
1: bọn
0: khi nào.
1: Bọn họ tan học từ sớm rồi mà, ở đây một bóng người cũng không có. Hay là gọi là à anh? Dường như quá nữ tính rồi. Hay là
0: lúc bình thường gọi ta là Dạ Anh cũng được. Lúc có hai người chúng ta thì cứ gọi ta là Dạ Lan.
1: Dạ Lan. Dạ Lan. Dạ Lan. Dạ Lan. Dạ Lan. Dạ Lan.
0: Được rồi, em thấy rồi.
1: Có người đỏ mặt rồi kìa.

0: đây mới gọi là tán tỉnh.
1: Huynh bắt nạt người ta?
0: Bắt nạt muội thì làm sao chứ, sau này đừng giận ông với ta nữa, biết chưa? A Thục, cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ thật lòng đối xử với muội.

0: Chạy thật lợi hại nha, làm sao có thể diễn được.
1: Chỉ cần năng thích thôi, cái gì ta cũng có thể biến ra được mà.
0: Quát lại thật tốt.
1: Thích cái nào?
0: Ta thích
1: Được rồi, không cần chọn nữa, đều tặng cho nàng.
0: Cảm ơn Quát Lang. Hôm nay tại sao có nhiều người tỏ tình như vậy chứ? Đúng là đẹp quá.
1: Ê, cũng còn sớm nữa, nàng về trước đi.
0: Quát Lang à?
1: Đi về đi mà. Đi đi
0: Quát Lang à. Mai gặp
1: nha. Mai gặp lại nha.
0: Quát Lang, chàng xem ta mang cái gì cho chàng nè.
1: Nàng vất vả rồi.
0: Mắt cá hai tay hả? Cái tình khốn nạn này. Mình không thể để hắn ta làm quỷ quậy thanh tiên.

0: của quốc gia. Làm thế nào đi? Làm thế nào chứ? Trời, Mã đại ca, hôm nay quân dứt giả rồi. Chà, đi chết đi, khốn kiếp.
1: Ừ, cẩn thận.
2: Hoàng thượng thật là càng ngày càng loạn. Không phải do bản thân sinh ra, cho dù ai gia có tha thiết khuyên bảo hoàng thượng thế nào, người cũng không nghe ta.
0: Không phải hoàng thượng vẫn còn nhỏ hay sao?
2: Còn nhỏ, 14 tuổi rồi.

0: bản tướng quốc gia chậm trễ, xin Thái hậu thứ tội.
1: Thái hậu, Thái hậu.
2: Quốc Hằng.
0: Thần không phải là Quốc Hằng, thần là Trung Lương tướng Quốc Quan.
2: Làm sao có thể? Người rõ ràng là Quốc Hằng.
0: Bẩm Thái hậu, thần và Quốc Hằng là anh em sinh đôi.
2: Đúng vậy, lần trước đánh bóng cũng là hắn. Tại sao ai gia lại quên được chứ? Bọn họ thật sự là quá giống nhau, cứ như là một người vậy. Người mau đứng dậy đi.
0: Tạ Thái hậu. Người đâu, mau dắt ngựa đi.
3: Dạ.
4: Thái hậu, người vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?
2: Không sao.
4: Quốc tướng quân.
0: Dạ.
4: Người nắm quyền trong con nhà Tập trong cung, lẽ nào làm gì như vậy hả?
0: Là dây thần thất trách, thần dặn lần đáng chết.
4: Chỉ nhận tội thì có tác dụng gì? Ngựa từ đâu mà tới? Có phải là ngươi bày mưu tính kế muốn mưu hại Thái hậu không?
0: Thái hậu, thần dám lấy tính mạng của mình ra, chuyện này không phải do âm mưu, là thuộc hạ của dây thần không cẩn thận làm ngựa bị sợ. Thần có tội đáng trách, nhưng tuyệt đối không có mưu tạo phản, xin Thái hậu minh xét.
2: Nếu như thuộc hạ không cẩn thận, vậy thôi bỏ đi.
0: Tạ long ân Thái hậu.
4: Thái hậu, một chuyện lớn như vậy làm sao có thể bỏ qua?
2: Nếu không vậy thì phải làm sao? Làm long trời lở đất mới chịu sao? Vừa nãy hắn vừa cứu ta, coi như lấy công chuộc tội đi. Có điều Quốc Khanh, A gia hy vọng ngươi sau này có thể cống hiến hết mình, đừng làm ra những chuyện nhiễu loạn như hôm nay nữa.
0: Thần nhất định không phụ lòng kỳ vọng của Thái hậu.
4: Thái hậu, chúng ta đứng lên mau chóng hồi cung đi.
0: Cung tiễn Thái hậu.

0: Hai người bọn họ thật giống nhau. Lan Chi tham kiến Thái hậu nương nương. Miễn lễ. Phụng thể của Thái hậu vẫn bình an chứ? Không có đáng lo ngại. Cũng may hôm nay không có lễ hội triều, nếu không thì con ngựa điên này không biết sẽ đâm vào phải bao nhiêu người nữa rồi. Thái hậu, xin thứ lỗi cho Lan Chi nói nhiều. Chuyện ngày hôm nay có liên quan đến Dư nữ phó đó à? Cô ta không hiểu chuyện thời thế, ban nữ phó lại có lai lịch không rõ ràng. Nếu như sau khi Lan Chi thành hôn còn có thể lưu lại trong nội học đường.
1: Người muốn sau khi thành hôn lưu lại nội học đường.

0: Dạ. Dạ. Ừ.
1: Quốc Hoàng. Quốc Hoàng, cái tên khốn nạn nhà ngươi, ngươi hư nát đổ đốn, bắt cá hai tay, bây giờ bị bọn ta phát hiện rồi, ngươi có lời gì muốn nói hả?
0: Ta không có mà.
1: Quốc Lan, uổng công ta một lòng đối tốt với ngươi, quá ra ngươi người như vậy sao? Không đánh ngươi sẽ không thể bù lại những tổn thương trong lòng của ta. Các chị em đánh cho ta. Đánh chết ngươi nè.
0: Dừng tay.
1: Đánh chết ngươi.
0: Ta không có
1: đánh
0: mà.
1: Đánh ngươi. Đánh chết ngươi. Đánh cho mặt ngươi nè.
0: Đừng đánh nữa.
1: Đánh cho bầm cái mặt luôn. Đánh cho ngươi chết. Đánh chết ngươi.
0: Đừng đánh nữa.
1: Dừng tay lại. Lần này là để dạy cho ngươi một bài học. Lần sau ngươi còn dám đến nội học đường dụ dỗ tán tỉnh học sinh, ta sẽ không tha cho ngươi. Đi.
0: Có khoản khoản nghiêm trọng vậy không? Ta cũng có tình cảm với bộ. Ta cũng bỏ ra rất nhiều rồi. Không thì sau này ta không đến nội học đường nữa, trêu chọc bọn họ. Nhớ mặt á. Dựa vào phụ nữ để thăng quan e là không được rồi. Nhưng mà Thái Hậu hình như có hảo cảm với mình. Nếu như xem qua sách lược trị quốc này, nhất định sẽ nhìn mình với con mắt khác rồi. Đến lúc đó. Tông công à, Thái Hậu có triệu kiến ta không?
2: Không có.
0: Không thể nào. Các ý kiến trong bản tấu chương của mình đều là vấn đề mà Thái Hậu đang quan mang mà. Không thể nào không triệu kiến được.
2: Nè. Đây chẳng phải là tiểu quát tướng quân sao?
0: Anh chào Phò Mã Gia. Mà tướng còn có việc, xin được cáo từ trước.
2: Này, đừng có đi vội như vậy hả? Sao nhìn thấy ta là chạy ngay đi vậy? Chuyện lần trước ta còn chưa cảm ơn ngươi nữa mà.
0: Phò Mã Gia nói đến cái gì vậy? Có phải là hiểu lầm không? Mà tướng thật sự có việc, xin được cáo lui.
2: Khởi bẩm Thái Hậu, việc cung cấp cho quân đội tiến hành chậm trễ, việc này cứ tiếp tục kéo dài.
0: Bản tấu của ta mà, sao để trong tay ngài?
2: Quan nhất phẩm ép chết người, đạo lý này ai ai cũng hiểu hết. Ngươi không hiểu hả? Ngươi không phải là người sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu như một nhân vật nhỏ bé như ngươi muốn đóng góp ý kiến cho bề trên, vậy thì những công thần khác như bọn ta đây sau này ăn cơm sao được hả?
0: Trả cho ta.
2: Chết nè, cầm lấy. Ta nói cho ngươi biết, vô dụng thôi. Chứ dù ta để cho ngươi cướp bản tấu này về, hoặc ngươi giết lại bản khác, vậy thì cũng giống nhau thôi, cũng sẽ lọt vào tay của ta. Ta cảnh cáo ngươi, khi ta gây áp lực cho ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta, quy thuận ta. Đừng có nghĩ phản kháng như vậy. Ngươi muốn chống lại ta, ta ép nữa, ta ép nữa, ép cho đến chết thôi. Đã hiểu chưa?
0: Hiểu rồi.
2: Ê. Đi thôi, bản tấu này viết không ổn rồi, viết sai hết tất cả, mang nó đi đốt đi. Những lời thừa thải ta sẽ không nói nữa. Lần sau nếu ngươi còn dám coi thường ta, việc này sẽ không đơn giản đâu. Tiểu Hoắc tướng quân.
0: Tại sao chứ? Tại sao?
1: Vô dụng thôi. Cho dù ngươi có đánh gãy cái cột đó cũng không thể đổi được gì đâu.
0: Tham kiến Thái Hậu.
1: Quốc Hằng, sao ngươi lại ở đây?
0: Thần là Trung Lang tướng Quốc Quang.

Người có phải là uống say rồi không? Sao không có ai đi cùng người? Có cần dây thần đưa về cung không?

0: Ngươi có biết không? Ngươi có biết không? Bỏ đi, ngươi làm sao biết được chứ? Ngươi không biết cái gì hết. Nỗi đau của Aya chỉ có một mình Aya hiểu thôi. Bởi vì Aya là Thái hậu, một lý do đường đường chính chính. Nỗi đau khổ trong lòng Aya ai có thể hiểu được đây? Ai hiểu được chứ? Aya cũng là một nữ nhân, Aya cũng có những lúc cảm thấy sợ hãi, Aya cũng hy vọng có người ở bên cạnh của Aya.
1: Có gì thần ở đây?
0: Quốc tướng quân, ngươi có trung thành không?
1: Dạ.
0: Vậy thì ngươi có trung thành với Aya giống như bọn họ không?
1: Có.
0: Vậy Aya muốn ngươi ôm ta, hôn ta, ngươi dám không?
1: Chuyện này là tội chết, nhưng nếu không làm đến sống cũng bị nhục. Bỏ đi, liều một lần vậy. Chết thì chết, cho dù có chết cũng chết một cách oanh liệt.

0: Thái hậu,
1: A Gia uống quá nhiều rồi, chuyện hôm nay không được nhắc đến với bất cứ ai, bằng không giết không tha.
0: Dạ. Vị thái hậu này dán rèm chấp chính, là nhân vật lợi hại nhất của Đại Hán, nhưng cô ấy lại là quả phụ khi còn rất trẻ, cô đơn một mình, những lúc cần an ủi. Nếu là mình, chân kiếm mà chân kiếm, chờ mà xem hai chúng ta ai là người cuối cùng chiến thắng đây.
2: Đặng Lan, chuyện của nội học đường không tốn nhiều thời gian đâu, cho nên
0: không được. Sau khi thành thân, nàng hãy ở yên trong phủ, lo lắng thật tốt việc nhà, những chuyện khác đừng quan tâm.
2: Đặng Lan, chàng để ta ở lại đi, chuyện của nội học đường thật ra không thể tách ra khỏi được, coi như ta cầu xin chàng đi.
0: Ta thấy ở nội học đường không có chuyện gì mà nàng không làm được. Ban đầu thái hậu cho nàng từ chức, mới cho ban thuộc vào cung làm nữ phó. Nếu bây giờ ban thuộc phục chức rồi, nàng ở trong nội học đường làm cái gì chứ? Ta thấy ban thuộc dạy dỗ đám học trò đó rất tốt, đám học trò đó cũng không phải là rời xa nàng là sẽ chết.
2: Chàng nói như vậy là có ý gì chứ? Lẽ nào là nói ta không bằng cô ta?
0: Nàng là đệ nhất hiền nữ kinh thành, ai dám nói nàng không bằng cô ấy chứ? Lan Chi, ta khuyên nàng một câu, con gái vẫn nên ngoan ngoãn, ít bay nhảy một chút thì hơn. Ban thuộc cô ấy không có trêu chọc gì nàng, nàng hà tất phải nắm giữ quyền bính trong nội học đường chứ? Nhất định không buông, làm khó cô ấy.
2: Cái gì mà đòi nắm quyền bính, nhất định không buông, làm khó cô ấy chứ? Đặng chất, ta mới chính là vị hôn thê của chàng đó, tại sao trước giờ chàng chưa từng nghĩ cho ta?
0: Ta muốn nàng ở nhà chăm chồng dạy con, còn không phải là nghĩ cho nàng hay sao?
2: Nhưng mà nội học đường là sự nghiệp ta đã vất vả theo đuổi mấy năm nay rồi, bảo ta nói buông là buông, ta thật sự không cam tâm.

0: Ta bảo đảm sau này nhất định sẽ không đối phó với Ban Thục nữa.
1: Không được, bởi vì bây giờ ta không có cách nào tin tưởng sự bảo đảm của nàng nữa. Khổ Lan Chi, chuyện cây ma hoàng đó Quốc Hoàng đều đã nói cho ta biết rồi. Hôm nay ta nói ra chuyện này, sau này nàng tốt nhất nên cách xa Ban Thục một chút. Nếu không đã đến khi ta bực mình. Đừng nói tôn trọng nhau, ngay đến danh phận phu nhân đại tướng quân e là không giữ được đâu.
0: Lời này của chàng là ý gì chứ?
1: Ý của ta rất rõ ràng rồi, muốn đến cáo trạng với Thái Hậu Nương Nương, xin mời. Nhưng mà ta thấy bà ấy gần đây không xem trọng nàng đâu.
0: Nhưng mà chuyện này thật sự không liên quan đến ta, tất cả đều là một mình A Sầm gây nên. Đặng chứ, chàng không thể vô duyên vô cớ đã định tội ta được.
1: A Sầm không phải là học trò cưng của nàng hay sao? Nếu như nàng thật sự không liên quan gì, tại sao nàng lại ngăn cản Ban Thục, không để cô ấy đến ngự tiền cáo trạng?
0: Trước khi xảy ra chuyện này, ta thật sự không biết gì hết mà.
1: Phải cũng được, không phải cũng được, tóm lại ta đã nói rồi, nàng tự biết mà làm đi.
0: Đặng chứ, chàng không thể thiên vị như vậy được. Cô ta đã ở cùng với vậy anh rồi, sao chàng không thể đối xử với ta tốt hơn một chút? Lần trước khi đá bóng, chàng đến nhìn cũng không nhìn ta lấy một cái. Lần này vô duyên vô cớ định tội danh của ta, lẽ nào ta sinh ra đã thấp hèn hơn cô ta sao? Đáng bị chàng coi thường, bị chàng nghi ngờ ta.
1: Lão đi. Đừng khóc nữa. Ban nãy ta có hơi nặng lời, ta không cố ý đâu. Nàng là vợ sắp cưới của ta, sao ta có thể không coi trọng nàng chứ? Chỉ là ta coi Ban Thục là em gái của ta. Nếu nàng đã không hợp với cô ấy thì đừng ở nội học đường nữa, cách xa một chút không phải là tốt hơn hay sao? Sau này chuyện lớn nhỏ trong phủ của tướng quân là nàng đủ bận rồi.
0: Đặng chứ, chẳng biết dỗ ngọt con gái như vậy, tại sao không thể nói một câu? Nàng bận bịu mệt mỏi như vậy, ta sẽ rất đau lòng.
1: Bởi vì ta không muốn lừa dối nàng. Lan Chi, ta nói thật lòng, chuyện hôn sự này là Thái Hậu định ra. Hôn nhân gắn kết hai người với nhau, nếu sau khi kết hôn nàng không gây chuyện, không làm loạn, ta bảo đảm sống hòa thuận với nàng, sinh con chăm sóc chung, để nàng được hưởng mọi sự tôn vinh.
0: Không còn gì khác nữa sao? Ta biết rồi, đại tướng quân làm việc nhiều rồi, Lan Chi xin cáo từ.

0: Người này thế nào rồi?
1: Cô nương đừng quá ham chơi, chú ý nghỉ ngơi.
0: Ờ, được rồi, người tiếp theo. Thế người này thì sao?
1: Vị cô nương này mạch đập khỏe, sức khỏe cũng rất tốt.
0: Cô nương, đại tướng quân cũng chỉ là tiện miệng nói một câu thôi, người đừng để trong lòng nữa mà. Đàn ông mà, đều dễ thay đổi. Hơn nữa, người nghĩ xem, trước kia chẳng phải ngày ấy cũng thích phụ nữ đó sao? Bây giờ chẳng phải cũng vậy thôi sao?
2: Người đã nghĩ thông hết mọi đạo lý, ta sao có thể không nghĩ thông chứ? Ta chỉ là không cam tâm. Cô ta cũng không phải là nữ chính trong vở kịch, dựa vào cái gì mà gặp người yêu ta? Tại sao hết lần này đến lần khác đều có thể quá nguy thành an?
0: Cô nương, may mắn của một người là từng đợt một. Theo tôi thấy, cô nương nên cách ngôi sao chổi đó ra xa một chút, không chừng cũng là một chuyện tốt đó. Cuối cùng thì tương lai, người mới là phu nhân thật sự của đại tướng quân. Cô ta cuối cùng cũng chỉ lấy một thiếu phó thôi, gặp người còn phải hành lễ nữa chứ.
2: Không sai, dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng là tranh với người sống, bàn thuộc. Cô cho rằng vậy anh thật sự quên được Lưu Nguyên sao?
0: Người tiếp theo. Chuyện của A Sầm vừa hay nó nhắc nhở muội, cho nên muội mới mời thái y đến kiểm tra cho tất cả học sinh.

0: Nếu thực sự có người sức khỏe yếu, cơ thể suy nhược, sẽ cho họ luyện tập nhẹ nhàng một chút. Kết quả Quynh đoán xem, sức khỏe của tất cả mọi người đều tốt hơn trước đây rất nhiều. Thế nào?
1: May mà ban nữ phó của ta tài năng như vậy. Sức khỏe của học sinh đồ học đường mới mạnh khỏe, tráng kiện như vậy. Di bổ vô cùng cảm ơn.
0: Mội chính là muốn Quynh khen mội như vậy đó.
1: Đúng rồi, ghi chép về tay vật của mội đến đâu rồi?
0: Ai lăng bọn họ ngày nào cũng tìm giúp mội, lật tung cả cung này lên rồi cũng không tìm thấy được. Sư tỷ nói chỉ sợ là mất rồi cũng không chừng.
1: Nói thật sự, e rằng đó là ý trời thôi.
0: Nhưng mà bất luận thế nào, mội cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm. Quynh cũng phải tìm với mội đó, có được không?
1: Được.
2: Đại nhân, Trịnh đại nhân đến thăm.
1: Mau mời vào. Trịnh đại nhân có được một bản chữ, để ta xem một chút. Một mình mùi đi dạo đi nha.
0: Mùi biết rồi, Quynh đi tiếp khách đi. Mùi tự xem một chút cũng được.

0: Nè, đây là đâu vậy?
1: À, đây là thư phòng của đại nhân nhà chúng tôi. Bình thường đại nhân viết chữ vẽ tranh đều ở đây cả.
0: Thật sao?
1: Dạ.
0: Vậy ta vào trong chọn một cuốn sách để xem. Huynh không cần theo ta nữa.
1: Dạ.

Quân tử bất khí. Huynh ấy viết chữ đẹp thiệt, thảo nào chơi chữ mình viết không đẹp. Không phải nó còn tranh nữa sao? Ở đâu vậy?

0: anh Lan giữ làm kỷ niệm. Lưu Quyên.
1: Đúng rồi, cấp tự chương mà cho tiến sĩ cất dấu, cậu đã xem chưa? Đó chính là nguyên tắc của sử du đó.
2: Tôi cũng có ý này, chỉ có điều cho đại nhân không chịu bỏ qua thôi. Mời.
1: Mời.
2: Thủ.

Muội, muội không phải cố ý đâu. Muội. Tỷ phu, tỷ phu.

0: Hay là đổi sang nước nóng thử xem. Tỷ phu, muội biết muội sai rồi. Hay là quên đưa tranh cho muội, muội đi tìm cha của A Lan A Tú để nghĩ cách. Lan đại thường xuyên có sách bị tổn thương, ông ấy nhất định có cách để chữa lại.
1: Đủ rồi, muội đừng có lại giải nữa. Đi đi.
0: Tỷ phu, muội
1: đi đi.

0: Cô nương, xảy ra chuyện gì?
1: Bội Hoàng, cô nói xem sao ta lại ngu ngốc như vậy chứ? Chúng chỉ mọi thứ đều đang rất tốt, bây giờ tất cả đều bị ta phá hỏng hết rồi. Mọi người cũng cảm thấy không cứu vãn được nữa sao?
0: Đó là bức họa duy nhất mà tiểu thư A Huyên để lại. Ngày ấy coi nó còn quan trọng hơn cả bản thân của mình nữa. Đúng rồi đó, cho dù thần tiên trên trời có đến đây cũng không thể khôi phục lại nguyên dạng. Bức tranh sơn dầu đã bị bẩn đi.
1: Đều tại ta, đều tại ta.
0: Cô nương
1: đều tại ta hết mà, đều tại ta.
0: Được rồi. Hả? Không phải chứ.
1: Trời ơi, sao giờ?
0: Sư phụ à, sao người lại ngốc như vậy chứ?
1: Đúng vậy, lần trước biểu ca và đại tẩu của con ly hôn chính là vì đại tẩu của con làm mất đi giây giờ cuối cùng mà dì con để lại trên đời đó. Các con sau này tuyệt đối đừng gặp chuyện giống như ta đó, càng đừng gặp chuyện gì đó mà danh giáo rắc ý hả?
0: Ừ, sư phụ à, vậy thiếu phó đó có khi nào tức giận lên sẽ không cần người nữa không?
1: Hả? Không phải chứ.
0: Nhưng mà sư phụ, người không cần sợ, không phải là người vẫn còn cậu của con sao? Cậu ấy chắc chắn đồng ý mà.
1: Được rồi, có ai ăn ngủ người khác như cô không? Tôi thấy chúng ta nên nghĩ cách nào đó, làm thế nào để về thiếu phó không tức giận nữa.
0: Đúng đó, nghĩ cách đi. Ôm chân ngày ấy khóc một trận to.
1: Chuyện như vậy ban sư phụ chắc chắn không làm được đâu.
0: Nếu không thì giả bệnh đi, người bệnh rồi nó không chừng ngã sẽ đau lòng.
1: Chuyện này rõ ràng là lỗi của ta, ta đâu dám được quên ấy nữa chứ.
0: Nè, hay là sư phụ, người tặng cho dạy thiếu phó thứ mà ngài ấy thích nhất, lấy công chuộc tội.
1: Như vậy được đó.
0: Lần trước con lòng hảo sách của cha con liền lấy quần áo của con thay một cái nghiêng mực cho ông ấy. Sau đó ông ấy không còn giận con nữa.
1: Lấy công chuộc tội. A Lĩnh, buổi tập chiều nay giúp ta trông nom nha, các con không được lười biếng đó.
0: Dạ.
2: Quan đường, bức cấp tự chương này là bảo vật cất chữ bao năm nay, bao nhiêu người bỏ ra trăm vạn lượng ta cũng không đổi, dựa vào cái gì mà tặng cho ngươi chứ, một nha đầu như vậy.
1: Tôi biết đại nhân không dễ dàng mà buông tay, nhưng mà cuốn cấp tụ chương này đối với ta mà nói vô cùng quan trọng. Đại nhân, nếu nhau đồng ý chia sẻ, ta tình nguyện những bức chữ này để trao đổi với người. Đây là bức lạc thủy phú mà dượng tôi Tào Hiểu Tào tiên sinh đích thân viết, cũng rất khó khăn mới có thể lấy về được. Sử đại nhân với cấp tụ chương tất nhiên rất nổi tiếng, nhưng mà Tào Hiểu Tào đại nhân cũng không kém cạnh mà.
2: Vậy cũng không được, mời ban nữ phó về trước đi. Bức cấp tự trường ta sẽ để lại cho con cháu ta làm sách vỡ lòng cho nó, cho dù là sách có chữ đích thân tiền đế viết ta cũng không đổi.
1: Nhưng cuốn cấp tụ chương này đối với ta mà nói thực sự vô cùng quan trọng. Châu đại nhân, ông để mặt Dương đại nhân giúp đỡ ta đi mà. Châu đại nhân,
2: ngươi thật là kỳ lạ đó. Đồ ngươi cần thì ta phải đưa cho ngươi, ta không đưa thì ngươi lại quỳ xuống. Lẽ nào ngươi muốn ép lão phu này sao hả?
1: Châu đại nhân,
2: ta nói cho ngươi biết, lão phu không cần thứ đó đâu.
1: Châu đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự không có ý đó đâu.
2: Ngươi đừng lấy danh nghĩa Dương đại nhân ra đây nữa, để ta bị ngươi điều khiển sao? Tiễn khách.
3: Ban đại nhân mời.

0: nơi đâm rau cá phân lật cắm nâng chi vô phía bởi nữ rộp bà phải chia bà rốt khả nông mua lật thần.
1: Tôi sẽ kể cho nâng bà rơi mật chế tì mì trầy, kể nẹ bà tập hú nây bình chứa cả rật thần dù thiết khai tàn giang đất nguồm đà lục về rạc sảy ai cao mình tâm. Anh ủng bà thiên xong các nữ dụ bái nây bình chứa cả rật thần dù thiết khai bàn anh chênh tờ xu sập túc nâng bị nịch lật tập hồn nây ca bầm bánh phía rạc cạch xoành rộp nâng bà mô át thiết dù thầy chân bẹ lì rộp bọc rống ca cao sập bầy. Đài công bóng bóng bánh phía rạc cạch nâng cho chương nơi khá tạ cáo nơi bà rích chương trạng Campuchia. Dòng tám rục bài cá chung kênh bà tập hú mê bình chia cá cớm ca cơ sập bấy bà nở đăng thá khăn ông đồng mạng cao ti mập hay pram rồi đời bắn cho năm bì bòn mập hay pram bì bòn mập hay pram mũi ông cập hiệp xoay ngớ răng bà mùl át tịt thịt dự thạch chôn bẹt lý chùm nuốn chất sập bà mũi át tịt thịt khăn ông nú miên đập ram át tịt thịt khăn ông bà tê nâng học sập mũi át tịt thịt nơi Campuchia. Đài cầm nọt bàn ất tạ xa nhan dự thạch chôn bẹt lý chùm nuốn mười rụp. Đó là như tháng ngày tiết đập rộng bút ưu sập hìa, ông cập hiệp bần to bảo mô át tịt thịt dự thạch chôn bẹt lý chùm nôn bí, khăn ông sợ máy xong kế riêng bảo chàng ảm rịch, nơi lực tịch đáy khát công bông sư. Cụ cột xâm quả thá, khăn ông rực dạp bê đọc lấy nây cạp sập sái phía rạc kịch, nơi lực tịch đáy mịt Campuchia, cà mà phía bán dự thạch chôn này cớm ca ca sập bầy, bán khách không bằng bán xoành rộp nâng bảo mùl át tịt thịt dự thạch chôn bẹt lý chỉ tràn rụp, đài lưu rung trong này chùm rung lập bướn nây ca bầm bánh phía rạc kịch, khăn ông đầm nạ cao tí mập hay prắm ở cánh tay rồi hả? Thái lãnh bảo sạc nông bêl bị nết lục về rẽ sản ánh ai cao mừng tắm, lực xa xa trong bút mà rạc đầy từ tuốt khổ trấu, nâng ca lẹp bằng rụt bóc ca mạp bị bà dù thầy chốn cổng ca ca sập bấy, khăn nông ca bằng bênh phía rạc kênh để chụp bái đầm miên xa rạc xâm khăn chi bị xa nịp. Tuần tâm nâng nụ lục bàn sân có thông thái, ca xoành rộp nâng bảo mô át tịt thiệt dù thầy chốn bẹt lý chỉ tràn rút khăn nông rạc dạp bêl đọc lấy. Cứ chứa là tập hồn của ai cao xa xa. Rùm trong này, bọn hát dành cho bà nơi xa là thoa phật tịch nực bà phốc, nâng ca đằng cún trong bước về dự thị trọng bệnh lý, đã bàn lẽ bọn chí vết đâm bấy ca tập kịch ổn trả chiếc đó ở đông ngọt đông. Anh lưu bà thiên xong ca đi chú bái nây bình chí cà rạc thanh dự thị khai, bàn xa nàng ai cớm ca ca sập bầy nếp bê kháng múc, từ bằng to xa ca dân chích sinh chú mùi ếch nhà thố, con cầm lãng bà đập ảo vụt, nâng bà chư chôn khăn ông đầm bón. Đâm bấy bằng can ca nghe khu sná bà mô nâng bình chất bà miến, bà đạo lực ca bông rị đầm bón xoay rộp. Lưu cầm bước bà sơ tập hiếp nây ca bà mô át tịt thiết, bà rộng tèn thay nế sơ tập hiếp đạch khát trong bước mần đù, nâng bà chú bái khăn ông đầm nà ca bầm bênh phía rạc kịch. Khăn ông ổ cả nịt đáy, kênh nẹ bà tập hú bàn xua sập tục lực tịch chất nâng phát đoàn ẩm nói, chuyên đoàn kà mạp hị bà dự thạch chốn cớm ca ca sập bầy, đài là công phong bòm bênh phía rạc cạch lực tịch đầy Campuchia. Tôi sẽ kể cho nâng bà dự mật chế tì mì trầy, tớp còn lòng tên đi kênh nẹ kà mạp hị ca bạ xong cạch tân châu bàn bốc sập lực tập hồn mùi chân năm, đâm nà ca ảnh nhờ thô mùi lực thàn bì thân ạ, xong đà ư đọ bị sao. Chia trong hiến, lùm nâng ông ca các bàn mà xín, lưu cầm bước bảo sát tập hiệp nây ca bòm ra bảo trị chốn, nâng cho rùm trong này, chùm rừng khá lắng ca áp hiệu vọt xê tạc cách sáng cúng, nơi khá nông mù lật thàn.
0: Bàn bằng cách lăng lờ mù lật thàn rùm bình tôn rùm viên sáng cách lòng thành, sáng cách lòng sơn, nâng sáng cách tăng cháu. Nhiệm bà chạy bàn miền bảo trị chốn chiên xam sắp bì bàn nhé. Chia mùi nâng xa khá bạc kà rộng áo vát châm nôn một phí buôn, nâng bạc gạch tròn chiêng mùi bọn mùi rồi nè. Bàn tò bì tâm nà ca tâm rộng thầm mây, mùi là than bàn bông rừng khó bàn mật xín, thì nia xa ca một phíp đau rồi luôn. Khăn nông bàn đài chân nông bàn lõng, kênh nẹ ca mát tì ca bạc sẵn cát, nâng kênh nẹ ca mát tì ca bà địch chân, bàn chanh ai ca xa này nắm, nâng bà tì bạc ca rộp bọn. Ca lực cầm bó vì mạch chạy ca, ca bà tê âm nách, cầm nai tâm rộng rật tạp bál, nâng ca phlọc đầu đi chỉ thuần. Bồm chùm bởi nụ, ca tật tuôn nâng đọc rài bia bản đăng rộp bà bà chìa bà rốt, trao bàn án ở vót giang dục chất tục đạc. Sơn tì sắp nì dọc bay nâng sân đạp thân hợp sân cung, nào tệ bản tỏ rạc xa. Hệ tha ra chân nà sân bón đi chỉ thuần, nâng ô bà có bà chạy cả vượt chìa bà tầm miến, trao bàn bì nì dọc bàn tích mặt đoàn bàn tích mặt đoàn, khăn ông lạc khăn nạ si sang quạc khăn nế, đại bàm ra ca cực cồn, nâng đo sài bẹp bó trọt thập báo xâm ra bà chì chôn, bà gọp đòi bà sát tịp hiệp. Nì ảo cả ní, kê nẹ kà mát thị ca bà chì chôn sang cát tăng cháu, bàn lương xa xa xa mô phía bà mùi cồm, nâng bục coi chùm nuôn lập mùi nế, đại miên xa nát đại chân ám, khăn ông
1: ទស្សនកិច្ចជននាំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបរិយាកាសប្រឡងប្រណាំងយ៉ាង

0: Ban chỉ đẹp chúa khả năng xâm hợp đầy phía ở lớp đó cổ xâm nạc gặp mà bị báo phát hợp chân nâng vị trí chân khả năng rỉ dạ ca gần lòng. Dường khả nhóm ban phát đọt lơ cách trong ổn cá lơ công bố ca bởi trung sạc hạ bạc ổng phí hương được tiến nâng át thực bát ổng phí ống khả năng khả năng xa bởi trung làm bấy ổng rùm sẵn lật khó rõ bác phát hợp chân.
1: Tam rực dạ ca nghe chạy đánh nâng chân này bỏ đặt bác gặp hiệu không dính bính công phương chia chung hiến bình chôn ca riêng sốt nâng thuê tam ống khá lái chia tùm loáp nâng miên hợp bị bỏ bọp khá nông ca mạp hiệu bào bạc chân mà nẹ tam rực dạ nút rùm chung này có sáng ông ca bạc ở căn tay bỏ rẻ sốt ở rung mõm chlai tọp đâm ra cá phía rạch khá nông đâm nặng ca thầm mây.

0: rực rỡ hơn, sa sa nô sa nâng miếng phơi đầm nở ban nghề xuôi.
1: Spiên dẫn thuận mùi ban sầm rách nâng đã ao bà pra ban chùm nua ao spiên đại cha đại tật trộm bằng co là khả năng nghề xuôi khả năng cà thôi đầm nở cà đỏ đầu tầm đỉnh thiên địa sau vật tập hiệp đào sa sa nô sa tam để dạ nô rôm chấm nai chấm rừng cà áp hi hoa sẽ đại cai sang cốm khả năng mua là thắn nâng bùng rừng khả đại tầm nục chất rộng bà phải chỉ chọn chấm po cà đặc nam rộng bà
2: các cái mô hình dân dân khéo trên địa bàn xã Vĩnh Hành
1: ban đa tâm rống cho là nà ban bờ sóp rồi bọc không Vĩnh Hành khả năng bị dạp về cần lón cọ sầm rách bờ sát tập hiệp chỉ tròn tam từ slot bờ chỉ tròn đắng bờ chỉ tròn bị phía xá bờ chỉ tròn thưa bờ chỉ tròn trụ tiền đất nâng bờ chỉ tròn tự tu khó bị giao chia bị xá cứ càng nghĩ song có mô và nơi giặc cầm âm bí có sáng xuyên cho nộp bạn mẫn trăm tài ruộng chậm này có sáng sầm rách trục chí hết hà ra chả nà sầm quán quần nộp tê tái nào thêm tiền bầm rào đó càng nghĩ vừa đầm nào tàu máu tuôn từ chỉ cho phòng đài nghiệp về khẳng mục không dẫn hành nâng bàn to chùm rừng sẽ cả một phía bà lòng bà năng cho là nát bàn bà sóp chọp chỉ mũi qua sang cho là bọt máy nâng sẽ cả một phía bà lòng bà năng sẽ hạ chiếc đòi phát đọt lời ca bùng rít tầm rộng đại miền bà sẽ tiếp hiếp nâng chạy sạch đành bị đoàn sử viên đại tập chọp trai tăng sẵn kháng phá rách nghiệp về ní đây tầm nục chất rao bọc bà chỉ chuẩn chùm bộ bà nâng bàn to bàn bẩm bốn rùm chùm nay qua sang hôm sắp dẫn hành căn tài ri châm rán nâng áp hiệu quát đào chế rập hiệp.

0: Tôi năm nay 34 tuổi.
1: Năm nay tôi 30 tuổi.
2: Tôi năm nay 41 tuổi.
0: Tôi đã chạy bộ từ năm 29 tuổi.
1: Tôi tham gia bộ môn chạy bộ này từ năm 2020.
2: Tôi đã chạy bộ từ năm 2020.
1: Tổng số km tôi đã chạy thì rơi vào khoảng hơn 10.000 km.
2: Được 2.800 cây.
0: Tôi đã đi Ấn Độ, Lào, Campuchia, Hàn Quốc. Đến với thành phố nào thì tôi lại chạy quanh khoảng 5-10 cây.
1: Những cung đường tôi đã chạy gồm đồng bằng cũng có và đồi núi cũng có.
2: Tôi đã chạy bộ ở Hà Giang, Hạ Long, Nha Trang và thậm chí là Singapore.
0: Và trên những cung đường tôi đã đi, tôi đã bắt gặp rất là nhiều runner.
1: Ít tuổi, trung tuổi,
0: lớn tuổi hơn mình.
1: Và kể cả cao tuổi cũng có.
2: Chạy trong niềm lạc quan và hạnh phúc.
1: Bộ môn chạy bộ này mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích, giúp cho tôi tinh thần được thoải mái.
2: Tôi đã từng nghĩ là
0: mình tại sao không thể chạy bộ đến già.
1: Chạy bộ đến già, tại sao không?
3: Chạy bộ đến già, tại sao không? Tác giả Andrew Castro, nhà xuất bản thể thao và du lịch Panda Books phát hành. Cuốn sách đã đề cập đến một vấn đề trở ngại có thể gặp ở bất cứ một bộ môn thể thao nào, đó là tuổi tác. Liệu năm tháng trôi qua, khi cơ thể chúng ta không còn ở trạng thái sung sức nhất, chúng ta có còn nên theo đuổi niềm đam mê thể thao của mình nữa không? Và quan trọng là, theo đuổi như thế nào cho đúng, cho lành mạnh để không những không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp ta sống tốt hơn? Chạy bộ đến già, tại sao không? Ra đời để trả lời những câu hỏi đó. Đập tan những quan niệm sai lầm về tuổi tác ảnh hưởng đến người chạy như: bạn không nên thực hiện các bài tập cường độ cao khi ngày càng lớn tuổi. Khi già đi, chúng ta sẽ ngày càng tăng cân do những thay đổi về hormone. Việc chạy bộ sẽ khiến cơ thể đau nhức hơn khi về già. Chạy bộ khiến con người sử dụng hết nhịp tim. Cuốn sách còn đưa ra các phương pháp cụ thể, khoa học để tối ưu hóa cách luyện tập, biết cách ăn uống, tránh chấn thương và có thể tự đánh giá tình trạng cơ thể.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, sách hay thay đổi cuộc đời quyết định giới thiệu đến quý vị những cuốn sách để chúng ta sống năng động hơn và khỏe mạnh hơn. Chạy bộ đến già, tại sao không? Tên cuốn sách là một câu hỏi tu từ và thông điệp là một câu khẳng định. Chúng ta có thể chạy bộ đến già.
5: Hy vọng là có thể về đích khoảng tầm 9 tiếng. Thì đây sẽ là lần mà mình đạt thành tích cao nhất của bản thân. Let's go!
0: Mình bắt đầu chạy bộ với một cái suy nghĩ là một tâm hồn yếu đuối thì cần một cơ thể khỏe mạnh. Thể thao chính là một trong những phương pháp giúp bạn chữa lành những mọi vấn đề về tinh thần từ những bước đầu tiên. Và có những cái giới hạn về mặt tinh thần bạn chỉ có thể khám phá được ra khi mà bạn vượt qua những giới hạn về mặt thể chất.
6: Khoảng hơn 30 đến 40 thì sức khỏe của tôi bắt đầu đi xuống. Cái việc mình có một sức khỏe tốt và mình muốn sống một cuộc sống lành mạnh ấy, nó rất là quan trọng. Chính vì vậy mà tôi bắt đầu tập thể dục và tôi đến với chạy bộ. Rất nhiều người nói với tôi rằng là ở cái độ tuổi như tôi thì không nên chạy, nó ảnh hưởng đến xương, đến khớp. Thế nhưng tôi bắt đầu chạy từ 3 km, tôi cũng rất mệt. Sau vài lần chạy thì tôi cảm thấy mình muốn chạy 5 km, mình muốn chạy 10 km. Tôi chạy tôi thấy mình khỏe hơn. Thế nên là cái việc mà lắng nghe cơ thể của mỗi người ý, nó rất là quan trọng.
0: Chạy bộ đến già tại sao không? Nó sẽ phù hợp với những người mà vẫn đang băn khoăn không biết là tôi đã 30, 40, 50 tuổi rồi, có quá muộn để bắt đầu không? Đây là cuốn cẩm nang ấy. Nó có những cái câu chuyện của những cái người mà họ đã bắt đầu chạy từ khi mà họ lớn tuổi rồi. Những người xung quanh họ nghĩ là đã quá muộn để bắt đầu, nhưng mà họ bắt đầu và họ đạt được những cái thành tích trong môn chạy bộ. Và cái việc chạy bộ nó thay đổi như thế nào trong cuộc đời họ?
6: Hãy cứ chạy đi, ra khỏi nhà và chạy trên chính đôi chân của mình. Mình chạy 20 phút, 30 phút là cứ xuống đường và chạy, rồi các bạn sẽ thích chạy thôi. Sẽ có lúc mình cảm thấy là cái thành tích mà mình mong muốn nó không đạt được, và mình sẽ có cái xu hướng là dằn vặt bản thân hoặc là trách móc bản thân. Thế nhưng mà việc bao dung với bản thân sẽ làm cho mình thành công hơn ở trong những cái chặng đường tiếp theo hoặc những bước chạy tiếp theo.
0: Có những cái tips và những phân tích để cho bạn hiểu hơn về môn chạy bộ. Làm thế nào để cái việc chạy bộ của bạn nó có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm, nó tối ưu nhất cho bạn, để cho bạn đi với cái môn chạy bộ này nó dài hơn.
6: Tác giả cũng nói rất nhiều tấm gương 60, 70 đến 80 tuổi họ vẫn chạy. Tôi cảm thấy đấy là động lực để tôi chạy tiếp.
1: Tất cả các kinh nghiệm ở trên mà tác giả đã chia sẻ, tôi đều đã được trải qua trong quá trình luyện tập chạy của mình trong 3 năm. Nhưng mà điều mà cuốn sách mang lại cho tôi đó là cái sự sắp xếp một cách khoa học làm cho tôi cảm thấy là hiểu được cơ thể mình hơn, giúp tôi phát triển hơn về kỹ năng luyện tập cường độ cao cũng như là các chế độ ăn uống khoa học hơn. Chạy bộ là một bộ môn không giới hạn độ tuổi cũng như không giới hạn giới tính, địa điểm, thời gian. Các bạn có thể chạy ở bất cứ nơi đâu để giúp cho sức khỏe tinh thần trở nên mạnh khỏe hơn và hạnh phúc hơn.
7: Mình đã có được hơn chục năm tham gia coi là đi bộ và chạy bộ, và là vận động viên già và đã tham gia nhiều giải chạy ở các cung đường Hạ Long, Sapa, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Huế, Nha Trang, Quy Nhơn. Chạy 21 cây là 2 tiếng 3 phút. Một đoàn Việt Nam của mình được đi sang chạy phòng thành Trung Quốc thì thành tích của mình lúc đó là hoàn thành là 3 tiếng 52 phút, 42 km.
8: Chạy bộ nói chung là một môn thể thao tương đối an toàn. Từ quan điểm của tôi thì chạy bộ là môn thể thao cần thiết. Thân tôi thì tôi đã chạy bộ 10 năm nay rồi, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục chạy bộ trong khoảng 30 đến 40 năm nữa. Chạy bộ nó cũng giống như ngành y, đó là những cái chuyên ngành không có tuổi. Và cuốn chạy bộ đến già này là cuốn sách tôi rất thích, bởi vì nó chia sẻ các khía cạnh chạy bộ như một môn thể dục, môn giải trí thôi, nhưng vẫn có thể duy trì được cái việc chạy bộ đấy. Cuốn sách đề cập đến các khía cạnh làm sao để tránh chấn thương, chúng ta vẫn chạy bộ tốt hơn cái mức mà chúng ta nghĩ rất là nhiều. Đấy là cái điều rất là hay của cuốn sách này.
7: Cuốn sách này nó có ý nghĩa là sự lan tỏa cho mọi người, nhất là các bác già về hưu. Đối với các bạn trẻ thì mình chỉ có lời khuyên rằng nếu chúng ta nghĩ đến sức khỏe thì chúng ta phải rèn luyện sức khỏe, và chúng ta phải tận dụng được những thời gian, những cơ hội, nhất là ở các bạn thanh niên ở vùng sâu vùng xa thì các bạn cứ đi bộ và chạy bộ.
4: Chạy bộ đến già tại sao không? Không chỉ hướng tới đối tượng là những người lớn tuổi mà còn là cẩm nang cho những vận động viên trẻ tuổi để biết cách giữ gìn và duy trì phong độ đỉnh cao lâu nhất có thể.
3: Những bài học rút ra trong sách. Bài học thứ nhất, cách chăm sóc toàn thân. Xây dựng được tính linh động, tính ổn định và sức mạnh với rất nhiều bài tập đi kèm với hình minh họa và những thông tin chi tiết sẽ giúp bạn có tư thế tập luyện chính xác. Bài học thứ hai, chọn đời đầy năng lượng. Cách ăn uống để có năng lượng và sức bền cùng những thông tin cần thiết về nhu cầu dinh dưỡng, mẹo giữ mức đường trong máu và biểu đồ cầm tay các thực phẩm nên ăn hoặc nên tránh cho các vận động viên chạy bộ. Bài học thứ ba, tinh thần khỏe mạnh. Nhờ vào lời khuyên của các chuyên gia mà có thể duy trì được tư duy tích cực, giữ được các thói quen buổi sáng, nuôi dưỡng lòng cảm kích và cách kết hợp với các bài tập tinh thần hiệu quả như yoga hay thiền.
4: Nancy Fiedler, vận động viên trượt tuyết băng đồng 2 lần tham dự Olympic đã nhận xét rằng nếu bạn đang có kế hoạch chạy bộ lâu dài không kể tuổi tác thì đây chính là cuốn cẩm nang chạy bộ toàn diện dành cho bạn. Và nếu đọc kỹ, các bạn sẽ biết bước quan trọng sau khi chạy chính là thực hiện bài giãn cơ sau khi chạy. Và đó là lý do vì sao cuốn sách thứ 2 ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị là Kéo giãn cơ thể.
3: Tác giả của quyển sách Kéo giãn cơ thể, James Suichi Nakano, nhà xuất bản Công Thương, Thái Hà Books phát hành. James Suichi Nakano là huấn luyện viên thể chất cho nhiều nhân vật nổi tiếng như vận động viên quần vợt Kimi Kodet, vận động viên bóng bàn Ai Fukuhara hay đội chạy đường dài của Đại học Aoyama Gakuin. Trong hơn 25 năm đào tạo và làm việc với nhiều loại cơ thể khác nhau, James Suichi Nakano đã viết những tác phẩm để giúp mọi người áp dụng nhiều kỹ thuật để rèn luyện sức khỏe. Với tác phẩm Kéo giãn cơ thể, James Suichi Nakano đã giới thiệu chi tiết những phương pháp và bí quyết để kéo giãn cơ có thể thực hiện được khi đứng, ngồi và cả khi nằm. Nắm rõ những vị trí kéo giãn cơ mang lại tác dụng tốt nhất. Những hướng dẫn của ông có thể áp dụng cho mọi lứa tuổi, ngay cả đối với những người bị cứng cơ hay bị đau toàn thân. Kéo giãn cơ thể là một cẩm nang hướng dẫn với đầy đủ thông tin người đọc cần, từ thông tin nền tảng, phương pháp, bí quyết đến những dụng cụ cần thiết cho công cuộc kéo giãn cơ thể, tăng cường độ linh hoạt. Với nhiều hình ảnh trực quan và chi tiết, người đọc hoàn toàn có thể thực hành theo chỉ dẫn mỗi ngày kể cả khi làm việc lẫn sinh hoạt.
8: Một trong những điều tôi nhận thấy khi chúng ta ngày càng già đi thì cái tầm quan trọng của việc ép dẻo nó ngày càng tăng lên, và cuốn những cái giãn cơ thể là cuốn sách với những hình vẽ minh họa rất là trực quan, nói nôm na là chúng ta có thể làm theo được một cách rất dễ dàng, và nó giúp cho cái việc kéo giãn cơ thể có thể trở thành một thói quen trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
9: Môn thể thao nào thì cũng rất cần khởi động trước khi chơi, cho nên anh em chúng tôi bao giờ cũng có vận động không nhiều thì ít, để cho trước hết là các khớp tay này, khớp vai này, khớp hông này, khớp gối và các cái mũi cơ của tay chân. Từ khi được tiếp xúc với cuốn kéo giãn cơ thể, chúng tôi thấy rằng quyển này đến với bạn đọc thì sẽ rất tác dụng. Bởi vì sao? Kéo giãn cơ thể là rất cần thiết trong khởi động, làm cho nhóm cơ, các mũi cơ đã được hâm nóng trước khi vào chơi. Trước hết là tránh tai nạn, tránh chuột rút. Người vào chơi đã được khởi động, đã được kéo giãn cơ thể, nó khác hẳn với người mà cứ ngồi ghế bước vào chơi ngay, rất dễ tai nạn. Cho nên kéo giãn cơ thể thì chắc sau này độc giả mà đọc nhiều sẽ thấy rất nhiều phương pháp, rất nhiều tác dụng. Cho nên hy vọng là cuốn sách này đến với độc giả rộng rãi hơn và nhiều người yêu mến cuốn sách này để phục vụ cho thể thao, phục vụ cho cuộc sống của mình.
8: Và bản thân tôi từ sau khi đọc cuốn sách này thì có một số tư thế động tác mà tôi có thể cố gắng làm càng nhiều càng tốt trong ngày. Ví dụ như tôi đứng xếp hàng ở siêu thị, tôi cũng có thể làm một số động tác kéo giãn cơ thể nhẹ nhàng, nhưng cái lợi ích của nó khiến cho cơ thể của bản thân tôi chia sẻ cảm thấy dẻo dài hơn, phòng tránh chấn thương và giúp tôi thực sự có thể chạy bộ bền bỉ hơn, chạy bộ nhanh hơn, chạy bộ lâu dài hơn, chạy bộ đến khi tuổi già.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần dành ít phút tìm hiểu, chúng ta có thể dẫn ra rất nhiều lợi ích từ việc vận động thể dục thể thao đều đặn đúng cách. Đó là tốt cho hệ tim mạch, cải thiện hệ hô hấp, tăng cường trí nhớ và khả năng tư duy, tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe của xương, cơ bắp, giảm stress, ngủ ngon hơn. Từ chỗ biết đến việc tích cực thực hành lại là một khoảng cách thử thách quyết tâm, sự kiên trì để bạn có thể bắt đầu chạy bộ hoặc chơi bất cứ môn thể thao nào. Hai cuốn sách ngày hôm nay sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị trên hành trình khỏe khoắn và lành mạnh đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân

thể hiện năng khiếu, đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Xe lửa Troy. Chào bạn Troy, bạn đang tới thành phố xe lửa sao?
1: Oh.

Bám chặt vào Taylor, tụi mình sẽ kéo bạn xuống. Chúng ta phải làm gì đây Troy? Ý kiến hay. Để xem Teddy có thể làm gì nào. Teddy, có một trường hợp khẩn cấp. Tyler đang bị kéo đi bởi những quả bóng bay sinh nhật. Troy cần phải cứu cô ấy. Bạn có giúp được không? Tuyệt. Cảm ơn bạn. Chúng ta bắt đầu thôi.

Thầy Lư à, trời đến kéo bạn xuống đây. Đừng lo nha, tạo khoảng trống cho anh ấy đi mọi người. Wow, thật đáng kinh ngạc. Trời, chụp được bạn rồi, Tyler à. Anh ấy sẽ mang bạn xuống. Làm tốt lắm, Troy à. Tuyệt vời, thật hoàn hảo. Chắc rồi, Tyler, chúng ta có thể cắt bánh rồi. Tạm biệt Troy, làm tốt lắm. Hẹn gặp lại. Xe lửa Troy. Thật là lạ. Hình như xe lửa Troy đang gặp chuyện gì đó trên đường ray. Troy, bà không sao chứ? Chuyện gì vậy?

Hình như Tina và Tyler đang gặp rắc rối với xe lửa Tony, người đang làm hỏng cuộc săn kho báu của họ. Bạn nghĩ bạn có thể tìm ra kho báu cho họ trước khi Tony tìm ra không? Có lẽ bạn nên đi nhờ Teddy giúp đỡ. Bạn ấy có thể biến hình để tiến vào cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của thị trấn xe lửa này. Chào Teddy. Ôi, xin lỗi vì làm phiền bạn, nhưng giờ Troy thực sự cần bạn giúp. Bạn ấy cần tìm ra kho báu và mang chúng trở lại cho những xe lửa khác trước khi xe lửa Tony tìm thấy nó. Và nó sẽ thuộc về anh ấy. Hình như Teddy biết chính xác làm thế nào để làm một chuyến siêu phiêu lưu.

bạn sẽ sớm có kho báu đó thôi. Bạn có biết sẽ sử dụng thành phần nào chưa, Teddy?

tuyết, một tấm bản đồ kho báu, một cái xẻng, chắc là phải đào một cái hố ở nơi có đánh chữ X.

Bạn cảm thấy thoải mái không Troy? Tuyệt! Để xem làm gì tiếp theo nha. Một cái mốc. Nhà thám hiểm nào thì cần cái mốc. Nó là một phần từ thuyền trưởng Hút, một thuyền trưởng khéo léo. Chà, dù là gì đi nữa

Bạn sẽ đi đường nào vậy Troy? Ở đây nói là đầu tiên bạn phải đi xuyên qua khu rừng và sau đó phải vượt qua một đống đá. Troy, hãy cẩn thận. Xe lửa Tony đang ở phía sau bạn. Nhanh lên, hãy chọn một đường ray trong lúc Tony không thể nhìn thấy bạn. Có vài tảng đá nằm ở bên phải đường ray, giống như bản đồ chỉ. Hình như bạn đang cố gắng trốn thoát khỏi Tony. Để xem bản đồ chỉ tiếp nơi nào mà bạn phải cần đi. Có vẻ là bạn đã đến gần chỗ kho báu rồi. Bạn chỉ cần phải đi xuyên qua một đường hầm và băng qua một cánh đồng. Ồ không, lối vào đã bị chặn rồi. Dĩ nhiên, bạn có thể dùng cái xẻng để xúc những chướng ngại vật ra. Không còn lâu cho tới khi đến được chỗ kho báu. Nhưng khoan đã, đó là ai? Là xe lửa Tony. Tony đang theo dõi bạn đó Troy. Bạn phải chặn đường hầm lại bằng cách nào đó. Đó đúng là một ý tưởng hay Troy. Đó chắc là cái cây mà chúng ta đã nhìn trong bản đồ. Có nghĩa là kho báu phải được đào lên tại chỗ này. Bạn đã thành công. Bạn đã tìm ra kho báu. Nhưng vẫn cần phải đưa nó lên khỏi mặt đất. Dĩ nhiên rồi, đến lúc sử dụng cái móc rồi. Tốt hơn là bạn nên quay lại chỗ Tina và Tyler. Nếu bạn đi ngược lại, bạn có thể kéo kho báu phía sau bạn và đưa lên toa chở hàng mà bạn đặt ở đường hầm này. Nè mọi người, Troy có điều ngạc nhiên dành cho các bạn nè. Bạn ấy đã tìm ra kho báu trước khi Tony lấy được nó. Chúng ta sẽ xem thứ gì ở bên trong. Một chiếc bánh khổng lồ. Hình như là đủ cho tất cả mọi người. Cho cả bạn nữa đó Tony. Và có lẽ Troy có thể đem một miếng đến cho Teddy để cảm ơn vì bạn ấy đã giúp đỡ.

Chào buổi sáng Tom. Chào Amber. Hôm nay bạn lắp cái còi báo mới cho Amber chưa Tom?

Hình như cái còi mới của bạn bị mất rồi Amber à. Phải, thật là bí ẩn. Đừng lo Tom à, hãy gọi cho đội tuần tra, họ sẽ tìm ra chân tướng vụ việc.

Chào các bạn, Tom cần các bạn giúp. Cái còi mới của Amber bị mất trong gara của Tom. Thật lạ phải không? Các bạn có giúp được không? Tuyệt, đi thôi.

Có thể bạn nên bắt đầu kiểm tra ở đây, Hector à. Đội tuần tra tới rồi đây. Hãy thuật lại mọi chuyện nào. Vậy là cái còi ở trong chiếc hộp này và giờ lại mất tích. Thật kỳ lạ.

Bạn rất ngăn nắp Tom mà, nên tụi mình biết bạn không thể làm mất nó được. Nếu có ai đột nhập và trộm cái còi, chắc chắn phải để lại manh mối. Bạn thấy gì không, Hector? Hector thấy có gì đó quanh cái cây này.

Bạn có biết những bánh xe ở ngoài này không Tom? Bất kỳ ai đã trộm những thứ này từ gara của bạn cũng chính là kẻ đã lấy bánh xe. Các bạn nghe gì không? Ai đó ở trên cái cây này. Tom nhí, Amber nhí, các em làm gì ở trên đó vậy? Chơi trò biệt đội giải cứu sao? Em không nên lấy những thứ không thuộc về mình, Tom nhí à. Đó là cái còi của Amber và cô ấy cần nó cho những trường hợp cấp cứu. Đừng khóc mà, đây là một bài học đắt giá đó. Nó xin lỗi cha em và Amber, rồi mang những thứ này trở về gara nào.

Đây, giờ em đã có một hộp dụng cụ riêng để chơi rồi đó. Cảm ơn đã giúp đỡ đội tuần tra. Giờ Tom có thể lắp còi cho Amber rồi. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Xe tuần tra. Xin chào Matt. Xin chào Friend.

chỗ này. Bạn nên đến và giữ mọi người bình tĩnh đi, Matt. Các bạn sẽ sớm hết bị kẹt xe thôi, mọi người. Matt và Fran sẽ đến và tìm hiểu nguyên nhân là gì. Cẩn thận đó, Fran. Nè, Play V, bạn cần cẩn thận khi bạn băng qua đường ray.

0: rồi không?
1: Ồ không, xe lửa Troy đến rồi. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng chuông báo của bạn ấy.

0: Ủa? Dừng lại Troy, dừng lại.
1: Ủa?
0: Hàng của Fravy đã bị rơi trên đường ray.

May mắn quá, Matt đã giúp Troy dừng lại trước khi bạn ấy đụng vào những chiếc hộp này. Matt có một đề nghị là có lẽ Troy có thể giúp Flavie giao hàng của bạn ấy. Hỏi hay lắm Flavie, chúng ta sẽ đưa những chiếc hộp này vào toa sau của xe lửa Troy bằng cách nào? Ren nghĩ là bạn ấy đã biết được ai có thể giúp rồi.

Bạn sẵn sàng đi và giao hàng cùng Troy chưa, Flavy? Cảm ơn bạn đã giúp đỡ nha, Francis. Và các bạn cũng làm tốt lắm.

0: tháng 5 ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
1: hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi sao về làng lúc 9:30.
0: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo giang hồ 11:30 hàng ngày.
1: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15:15, đóa hoa ẩn mình.
0: Những mối căm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16:30 mỗi chiều.
1: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia lúc 20:20.
0: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng hiệp viên ngầm sẽ phát sóng 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.
1: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.
0: Hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
2: Ban thuộc truyền kỳ 8:15 với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
3: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình, mày được nước làm tới đúng không?
0: Vào lúc 12:05, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
2: 16:15 sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
0: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá 19:45.
2: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 5, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, phường Vĩnh Thông, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, khu vực văn phòng 1, long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
1: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 mang ý nghĩa lịch sử tôn giáo. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần hôn đúc hồn thiêng dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của con người Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử cả nước phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi đến quý chư tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni Phật tử trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, bình an, chúc đại lễ Phật đản vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết, An Giang là chuồng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ giao thoa của 14 tôn giáo được nhà nước công nhận và 29 dân tộc anh em cùng chung sống nghĩa tình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với các tôn giáo trên địa bàn, Phật giáo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, là nơi hung đúc những giá trị tốt đẹp về lòng từ bi, vị tha, yêu thương con người và tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự tham gia tích cực của các tôn giáo, dân tộc, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các công trình hạ tầng trọng điểm, các tuyến cao tốc chiến lược và các dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã và đang được tập trung triển khai quyết liệt, mở ra không gian phát triển mới cho toàn tỉnh. Tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm công tác dân tộc tôn giáo và chăm lo cho an sinh xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhiều công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ nét. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, đầy trách nhiệm và có ý nghĩa thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Trong đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trang nghiêm giáo hội, quản lý hướng dẫn tăng ni, cư sĩ, Phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt và hoạt động theo hiến chương, nội quy và đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy chính quyền các cấp phát động, vận động hàng trăm tỷ đồng đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, cất nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm nhà dột nát, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo sức khỏe cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương khẳng định, lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Phật giáo và bà con Phật tử trong tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững.
2: Tiếp tục tăng cường củng cố khối đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, đồng thời chuẩn bị chu đáo nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển,

0: cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt hơn nữa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quan tâm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với các cấp ủy chính quyền, với mặt trận tổ quốc, với các đoàn thể để kịp thời đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái, lợi dụng vấn đề tôn giáo dân tộc hòng chia rẽ mối quan hệ đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ truyền thống hộ bất an dân, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, nhất là trong giới trẻ. Tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần chăm lo cho công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh quê hương, con người An Giang giàu bản sắc văn hóa, nhân dân nghĩa tình, trách nhiệm và tràn đầy khát vọng cống hiến.
1: Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 nhân lịch 2026 cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tụng niệm kính mừng Phật Đản, dâng hương và thực hiện nghi thức tắm Phật.
2: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Kiến tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn năm 2025, trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Hà Minh Trang.
3: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bàn giao nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt về nhà ở tại địa phương. Mỗi căn nhà có diện tích từ 40 đến 60 mét vuông, cấu trúc mái lợp tôn, nền lót gạch, tường xây kiên cố, đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng. Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ sau 20 ngày khẩn trương thi công. Tổng kinh phí xây dựng 10 căn nhà là gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 600 triệu đồng. Phần còn lại do các gia đình tự đối ứng bằng tiền mặt và ngày công lao động. Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang còn trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm nghề bán vé số dạo trên địa bàn. Tổng kinh phí cho hoạt động trao tặng xe đạp là 43,5 triệu đồng, nâng tổng số tiền tài trợ của công ty trong đợt này lên 643,5 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vừa qua Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chi Lăng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cần quyết thống năm 2026.
3: Tham dự hội nghị có hơn 40 đại biểu là lãnh đạo các trưởng ấp, khu phố, trưởng người có uy tín trong cộng đồng, cùng đại diện các hộ gia đình và các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Đây là hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên trong độ tuổi kết hôn, về những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị, trường học và các thôn trên địa bàn xã đã tích cực triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và thay đổi nhận thức trong cộng đồng. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được phổ biến các quy định của luật hôn nhân và gia đình, trong đó nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn, các hành vi tổ chức tảo hôn, duy trì hôn nhân cận huyết thống đều vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định hiện hành. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số, mà còn tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, học tập và tương lai của các thế hệ sau. Vì vậy, công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.
1: Hội nghị tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2026, phường Thới Sơn, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, ông Danh Tha đã đưa ra những phân tích sâu sắc về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đây là hoạt động trọng tâm thuộc tiểu dự án 2, dự án chính của chương trình Mục tiêu Quốc gia, thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Hội nghị với sự tham gia của hơn 40 đại biểu, bao gồm đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, các chức danh ở ấp, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các bậc cha mẹ và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú. Qua hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đẩy lùi tập quán lạc hậu này chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng dân số, góp phần xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển ngày càng giàu đẹp văn minh.

0: Sáng ngày 24 tháng 5 tại quảng trường Chiêu Anh Cát, Ban tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa thể thao và du lịch phường Hà Tiên long trọng tổ chức lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao phường lần thứ nhất năm 2026.
1: Trong thời gian qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Đảng bộ chính quyền phường Hà Tiên luôn quan tâm chăm lo đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao địa phương. Nhờ đó, phong trào đã phát triển ngày càng sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên của phường đạt trên 56,4%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt khoảng 57,3%. Đại hội thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích kết quả đã đạt được về phong trào thể dục thể thao của địa phương trong những năm qua. Đại hội thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức từ ngày 8 tháng 5 năm 2026 đến ngày 24 tháng 5 năm 2026, quy tụ hơn 370 vận động viên tiêu biểu tranh tài ở 9 nội dung thi đấu. Tính đến nay, đã tổ chức 7 trên 9 môn thi đấu. Sau lễ khai mạc sẽ tiếp tục tiến hành thi đấu 2 môn còn lại của đại hội là đẩy gậy và kéo co.
0: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
1: Hội thi có 6 đội tham gia, mỗi đội gồm 5 thành viên, thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội đã trải qua 3 nội dung thi, gồm phần thi tài năng, thi trắc nghiệm kiến thức và thi xử lý tình huống. Trong đó, phần thi tài năng được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa như hát múa, tiểu phẩm, hò, dè, giới thiệu về địa phương, đội thi và công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phần thi kiến thức tập trung vào các quy định pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống gắn với tình huống thực tế thường xảy ra tại địa bàn dân cư. Kết thúc hội thi, ban tổ chức cũng đã trao các giải nhất, nhì, ba cho 2 hạng mục là cá nhân và tập thể. Thông qua hội thi nhằm tạo điều kiện để các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang, xã Tri Tôn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh các lớp trung cấp nghề đợt 1 năm 2026.
2: Khóa học được tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ tháng 9 năm 2023 với 331 học sinh theo học ở 5 ngành nghề, gồm công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, bảo vệ thực vật và pháp luật. Sau thời gian học tập và rèn luyện, có 208 trên 331 học sinh hoàn thành chương trình và đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 63%. Tại buổi lễ, Ban giám hiệu nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp và khen thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Đây là nguồn động viên để các em tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu lao động và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, tại đặc khu Phú Quốc, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang tổ chức khai mạc giải Pickleball Du lịch Phú Quốc mở rộng lần thứ 2 năm 2026. Sự kiện mở ra một sân chơi thể thao sôi động, gắn kết cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên cả nước.
1: Giải đấu đã quy tụ 200 vận động viên là doanh nhân và những người làm trong ngành du lịch trong cả nước tham gia. Giải Pickleball Du lịch Phú Quốc mở rộng lần thứ 2 năm 2026 được đánh giá là một sản phẩm du lịch thể thao đột phá, bắt kịp xu hướng phát triển của du lịch hiện đại. Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp du lịch tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển và cùng nhau nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.
3: Hiệp hội du lịch chúng tôi tổ chức giải Pickleball du lịch Phú Quốc mở rộng lần 2 với mục đích đầu tiên đó là nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao, ngoài ra nữa đó là kết nối hợp tác kinh doanh trong ngành du lịch và những cái ngành mở rộng, bên cạnh đó phát triển du lịch thể thao, một trong những cái lĩnh vực có thể nói là đang là xu hướng hiện nay trên thế giới. Du lịch kết hợp với văn hóa thể thao.
1: Thông qua giải đấu, chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng nhằm lan tỏa tinh thần thể dục thể thao trong cộng đồng, đặc biệt là phát triển văn hóa thể thao gắn với du lịch, tạo ra một sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh một Phú Quốc năng động, hiện đại, thân thiện và mến khách đến với bạn bè du khách trong và ngoài nước.
4: Giải Pickleball du lịch lần thứ 2 năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc cũng là một trong những cái động lực rất là quan trọng để nâng dần vị thế cũng như là kích cầu du lịch và

0: lãnh đạo Ủy ban nhân đặc khu cũng mong muốn rằng tinh thần thể dục thể thao sẽ tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, trong doanh nghiệp, trong các tổ chức cá nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
1: Phú Quốc danh dự được Đảng, Nhà nước lựa chọn là nơi đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027. Đây là một cú hích vô cùng mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện của đảo Ngọc, đặc biệt là ngành du lịch. Việc Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang tổ chức khai mạc giải Pickleball Du lịch Phú Quốc mở rộng lần thứ hai năm 2026 khẳng định sự chủ động sáng tạo trong việc kích cầu quảng bá hình ảnh du lịch của Phú Quốc. Đảng ủy xã Định Hòa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo chỉ đạo được triển khai kịp thời, đồng bộ và chặt chẽ. Toàn xã có tổng số 458 cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương đã tiếp nhận khai thác phần mềm hệ điều hành tác nghiệp và sổ tay điện tử đảng viên, dữ liệu đảng viên 4.0. Các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Thời gian tới, xã Định Hòa xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, phát triển kinh tế xã hội, tài chính, đầu tư công, xây dựng cơ bản. Địa phương sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác dân vận, công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân. Đảng ủy xã Bình An tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác đảng năm 2026 cho các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư, phó bí thư và ủy viên ban chấp hành các chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy xã. Qua một kỳ tập huấn, các đại biểu đã được triển khai nhiều nội dung quan trọng như công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác thu nộp đảng phí theo quy định số 01 ngày 3 tháng 2 năm 2026 của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới theo hướng dẫn số 42 ngày 28 tháng 10 năm 2025. Bên cạnh đó, hội nghị còn tập huấn sử dụng sổ tay đảng viên, triển khai một số nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở. Các nội dung được báo cáo viên truyền đạt ngắn gọn, sát thực tế, gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, giúp cán bộ đảng viên dễ tiếp thu và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Mỹ Thới tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2027. Năm 2026, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn phường Mỹ Thới được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, đúng luật. Từ khâu đăng ký, quản lý nguồn, xét duyệt chính trị, chính sách đến khám sức khỏe và tổ chức giao quân. Kết quả phường Mỹ Thới hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026 với 51 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó có 45 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 6 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Bên cạnh đó, công tác hậu phương quân đội tiếp tục được địa phương quan tâm thực hiện tốt. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Qua đó kịp thời động viên, khích lệ các tập thể cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương thời gian tới. Trung tâm Chính trị phường Tịnh Biên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 1 năm 2026. Tham dự lớp học có 103 học viên là bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các chi đảng bộ thuộc đảng ủy các xã phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng, An Cư và Núi Cấm. Qua lớp học, các học viên đã được cập nhật nhiều nội dung quan trọng như chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, kỹ năng lãnh đạo, điều hành sinh hoạt chi bộ. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Kết thúc lớp học, Trung tâm Chính trị phường Tịnh Biên trao giấy chứng nhận cho 103 học viên đủ điều kiện hoàn thành chương trình khóa học.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông năm 2026. Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn phường.
3: Theo đó, ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên tổ chức lễ ra quân triển khai xây dựng

0: phường Long Xuyên, điểm sáng về an toàn giao thông với các mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát trên 100% tuyến đường bộ, ứng dụng camera an ninh trong quản lý trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Địa phương cũng phấn đấu để không xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại cổng trường, chợ và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn với cùng kỳ, xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm như đường Hà Hoàng Hổ, Lý Thái Tổ, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như chạy quá tốc độ, không đội nón bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, dừng chỗ sai quy định, tụ tập mua bán lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông.
1: Kết hợp với các cái ngành của phường Long Xuyên, đặc biệt là ngành kinh tế hạ tầng, để xây dựng cái cơ sở hạ tầng giao thông của Long Xuyên đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng như gạch kẻ đường, rồi biển báo, rồi tín hiệu đèn giao thông, rồi đèn chiếu sáng ở các cái tuyến đường. Cái thứ hai nữa là giải tỏa cái hành lang lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đây là cái mục tiêu đưa ra, làm sao các cái tuyến đường trên cái phường Long Xuyên đảm bảo thông thoáng, phải dành cho người đi bộ và các cái phương tiện giao thông đảm bảo an toàn.
0: Việc xây dựng mô hình điểm sáng về an toàn giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, trật tự công cộng và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và sự đồng thuận của nhân dân. Song song đó, lực lượng công an phường sẽ phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.
2: Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, học sinh, sinh viên chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, chủ động rà soát lên danh sách các cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, các cơ sở kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như cho cam kết không kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông. Ngoài ra sẽ phối hợp với phòng văn hóa xã hội phường và ban giám hiệu các trường học trên địa bàn phường củng cố và xây dựng mới mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các điểm trường, đồng thời thường xuyên bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc xây dựng phường điểm sáng về an toàn giao thông, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn hướng đến xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, tạo môi trường sống an toàn cho người dân.
3: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Truyền thông Iran tiết lộ nội dung thỏa thuận tiềm năng với Mỹ. Nổ lớn nhằm vào tàu chở lực lượng an ninh Pakistan. Phần tin thể thao có những tin chính: Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trên sân Hà Tĩnh. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh tranh tài ở Cúp Thế giới 2026. Ngoại hạng Anh hạ màn kịch tính, Arsenal vô địch. Iran chuyển đại bản danh World Cup 2026 sang Mexico. Napoli từ chối mọi đề nghị khỏi mua Mark Tominay. Alexander Zverev thắng dễ Bonzi tại Roland Garros 2026. Thưa quý vị, hôm qua ngày 24 tháng 5, hãng thông tấn bán chính thức FA của Iran tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa nước này và Mỹ liên quan đến cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh.
1: Theo nội dung được FA trích dẫn, Mỹ và các đồng minh của nước này bao gồm cả Israel cam kết không tấn công Iran và các lực lượng ủng hộ Iran trong bất kỳ

0: hoàn cảnh nào. Ngược lại, Iran cũng cam kết nước này và các lực lượng ủng hộ sẽ không tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Tiết lộ của hãng tin Fa trái ngược với thông tin trước đó của tờ The New York Times, nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ Israel ra khỏi cam kết của Mỹ trong bất kỳ thỏa thuận tiềm tàng nào với Iran. Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, cùng ngày nói với hãng truyền hình nhà nước Iriq TV rằng Mỹ và Iran hiện đang hoàn tất bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột với thời hạn đi đến thỏa thuận cuối cùng là trong vòng 30 đến 60 ngày.
1: Giới chức Pakistan cho biết có nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 82 người bị thương sau một vụ nổ xảy ra nhằm vào một đoàn tàu Safar Express tại tỉnh Balochistan, tây nam của nước này. Trong số những người thiệt mạng và bị thương có cả phụ nữ và trẻ em.
0: Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ 5 phút sáng ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương, khi đoàn tàu chở lực lượng thực thi pháp luật đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ lễ đã rời ga Quetta Cantonment. Sau vụ nổ, nhiều toa tàu bị trật bánh và ít nhất 2 toa bốc cháy, trong khi một số phương tiện gần đó cũng bị hư hại. Kênh truyền thông và tin tức News 18 của Ấn Độ cho rằng đây là một cuộc tấn công tự sát. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực hiện trường, trong khi công tác cứu hộ và điều tra vẫn đang được tiến hành. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiết bị nổ tự chế được gắn trên một phương tiện với lượng thuốc nổ ước tính hơn 70 kg đã được sử dụng để thực hiện vụ tấn công. Theo kênh India Today của Ấn Độ, nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Balot thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công liều chết, cho biết thêm rằng mục tiêu là các binh sĩ quân đội Pakistan di chuyển trên tàu.
1: Cảnh sát Australia vừa cho biết một người đàn ông 39 tuổi đã tử vong sau khi bị cá mập tấn công ở miền Bắc bang Queensland.
0: Lực lượng cấp cứu xác nhận nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường. Khu vực xảy ra vụ việc nằm cách thành phố Car khoảng 160 km về phía nam. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến vụ tấn công. Đây là vụ cá mập tấn công gây chết người thứ hai tại Australia chỉ trong vòng một tuần sau một vụ việc tương tự ở bang Tây Australia. Giới chuyên gia cho rằng Australia có số vụ cá mập tấn công cao hơn một số khu vực khác do nhiều yếu tố kết hợp. Thứ nhất, quốc gia này có đường bờ biển rất dài với nhiều khu vực hoang sơ, khó giám sát. Thứ hai, các hoạt động như bơi lội, lướt sóng rất phổ biến, khiến con người thường xuyên tiếp xúc với môi trường sống tự nhiên của cá mập. Bên cạnh đó, việc thay đổi nhiệt độ nước và dòng hải lưu khiến cá mập di chuyển gần bờ hơn. Mưa lớn, nước đục và dòng chảy từ sông làm tăng hoạt động của các loài cá mập gần cửa sông.
1: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, tối qua ngày 24 tháng 5, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Công an Hà Nội trên sân Hà Tĩnh ở vòng 24 V-League 2025-2026. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã sớm giành quyền trụ hạng ở vòng 23. Tương tự, câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng sớm đăng quang V-League 2025-2026.
2: Công an Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của đội chủ nhà nhưng không ghi được bàn thắng nào trong hiệp 1. Sang hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng hơn nhưng cũng phải đến phút 88, Công an Hà Nội mới có bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền của Leo Arthur. Tuy nhiên, đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, đội chủ nhà cũng được hưởng một quả phạt đền và có bàn gỡ hòa 1-1 để khép lại trận đấu. Trong khi đó, ở trận cầu tâm điểm của vòng đấu, Hoàng Hên ghi bàn và kiến tạo giúp câu lạc bộ Hà Nội đánh bại Thép Xanh Nam Định với tỷ số 2-1, qua đó tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở trận này, Hoàng Hên mở tỷ số cho đội bóng thủ đô ngay ở phút thứ 9 với cú sút phạt đền thành công. Ngay đầu hiệp 2, Nam Định có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Lâm Ti Phong. Tuy nhiên, đến phút 74, Barcira khép lại chiến thắng cho đội chủ nhà với cú sút hiểm hóc để nâng tỷ số lên 2-1. Ở trận đấu còn lại trong ngày, BKMS Thành phố Hồ Chí Minh để thua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà và đứng trước nguy cơ xuống hạng.
1: Thưa quý vị, Trịnh Thu Vinh cùng nhiều gương mặt hàng đầu của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã tới Đức để bước vào tranh tài ở Cúp Thế giới 2026. Mục tiêu hàng đầu của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở lần thi đấu tại Munich, Đức năm nay là tập trung nỗ lực đạt kết quả tốt nhất.
2: Để đạt được mục tiêu đề ra, ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cử 15 xạ thủ tốt nhất góp mặt gồm Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Lê Duy Dương, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Văn Quân, Phạm Quang Quy, Phí Thanh Thảo, Trần Công Hiếu, Triệu Thị Hoa Hồng, Vũ Tiến Nam. Lần gần nhất đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu quốc tế là giải du lịch châu Á 2026 dành cho súng trường súng ngắn. Vào tháng 2 vừa qua ở Ấn Độ, sau 3 tháng tập luyện kể từ giải đấu trên, bây giờ xạ thủ của Việt Nam tiếp tục được cơ hội thi đấu tại nước ngoài. Sau giải đấu tại Đức, các xạ thủ sẽ tiếp tục tham dự chương trình du lịch Đông Nam Á 2026, dự kiến tổ chức

0: tại Đài Bắc Trung Hoa. Tại Cúp Thế giới 2026, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự các nội dung gồm 10m súng ngắn hơi nam nữ, 10m súng ngắn đồng đội nam nữ, 25m súng ngắn bắn nhanh nam, 25m súng ngắn thể thao nữ, 10m súng trường nam nữ, 50m súng trường ba tư thế nữ, 10m súng trường đồng đội nam nữ.
1: Sáng hôm qua ngày 24 tháng 5, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội thảo về quá trình phát triển của võ thuật cổ truyền trên các vùng đất của thủ đô. Đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực võ thuật đã đến tham dự.
0: Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa, võ sư, võ thuật cổ truyền. Đây là hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch tổ chức Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự kiến festival sẽ quy tụ khoảng từ 1.500 đến 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ trong nước quốc tế. Các ý kiến tại hội thảo nhằm góp phần làm rõ thêm giá trị văn hóa lịch sử, giáo dục thể thao và xã hội của võ thuật trong đời sống đương đại, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển võ thuật thủ đô trong giai đoạn mới, phù hợp với yêu cầu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về văn hóa thể thao, hội nhập và sáng tạo của cả nước. Nhiều ý kiến cho rằng cần mở rộng không gian phát triển võ thuật gắn với giáo dục thể chất, thể thao học đường, du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao. Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa thể thao quy mô lớn, tạo không gian giao lưu giữa các nền võ thuật, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch của thủ đô.
1: Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, vòng 38 Ngoại hạng Anh mùa bóng 2025-2026 đã chính thức khép lại với hàng loạt diễn biến ngạt thở ở cuộc đua top đầu và cuộc chiến trụ hạng. Arsenal chính thức đăng quang sau mùa giải thăng qua, trong khi West Ham cay đắng nói lời chia tay Premier League sau 14 năm.
0: Arsenal kết thúc mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace để chính thức lên ngôi vô địch Premier League với 85 điểm. Ở trận cầu đáng chú ý khác, Aston Villa đánh bại Manchester City 2-1 ngay tại Etihad, khiến Pep Guardiola khép lại mùa giải cuối cùng đầy tiếc nuối. Liverpool cũng thắng Brentford để giữ vị trí trong top 5, còn Manchester United giành vé Champions League sau chiến thắng trước Brighton. Theo kết quả cuối mùa, Arsenal, Man City, Manchester United, Aston Villa và Liverpool giành vé dự Champions League mùa tới. Bournemouth và Sunderland có suất dự Europa League, trong khi Brighton góp mặt tại Conference League. Ở nhóm cuối bảng, West Ham chính thức xuống hạng cùng với Burnley và Wolves. Còn Tottenham thoát hiểm sau chiến thắng sống còn trước Everton ở vòng đấu cuối.
1: Vòng 38 Serie A 2025-2026 đã khép lại đầy kịch tính với những cuộc đua hấp dẫn tới phút cuối cùng. Inter Milan chính thức đăng quang, trong khi cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu và trụ hạng cũng mang đến nhiều cảm xúc trái ngược.
0: Ở vòng đấu hạ màn, Inter Milan đánh bại Bologna để chính thức lên ngôi vô địch Serie A với 87 điểm. Napoli khép lại mùa giải ở vị trí Á quân khi đánh bại Udinese 1-0, trong khi AC Milan và AS Roma cùng giành chiến thắng để giữ chắc vị trí trong top 4. Juventus vượt qua Torino trong trận derby thành Turin để đoạt tấm vé cuối cùng dự Europa League mùa tới. Theo kết quả chung cuộc, Inter Milan, Napoli, AC Milan và AS Roma góp mặt tại Champions League. Juventus và Como giành vé dự Europa League, còn Atalanta dự Conference League. Ở nhóm cuối bảng, Cremonese, Hellas Verona và Pisa chính thức xuống hạng sau mùa giải đầy khó khăn tại Serie A.
1: Tại World Cup 2026, tuyển Iran có sự thay đổi đáng chú ý về kế hoạch hậu cần. Thay vì đóng quân tại Mỹ như dự kiến ban đầu, đội bóng Tây Á sẽ chuyển đại bản doanh sang Mexico sau khi được FIFA phê duyệt. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp.
0: Tuyển Iran chuyển địa điểm đóng quân tại World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico sau khi được FIFA phê duyệt. Thông tin được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Tas xác nhận ngày 24 tháng 5. Ban đầu Iran dự kiến đặt đại bản doanh tại Tucson, bang Arizona. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp về an ninh tại Trung Đông khiến liên đoàn nước này quyết định điều chỉnh kế hoạch. Theo phương án mới, đội tuyển sẽ đóng quân ở thành phố biên giới Tijuana, nằm sát lãnh thổ Mỹ. Tại World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G cùng Mỹ, Ai Cập và New Zealand. Đây là kỳ World Cup thứ 7 của đại diện châu Á và họ chưa từng vượt qua vòng bảng. Harry Kane tiếp tục mùa giải thăng hoa sau khi lập hat-trick giúp Bayern Munich thắng VfB Stuttgart 3-0 ở chung kết Cúp Quốc gia Đức. Ba pha lập công này giúp tiền đạo tuyển Anh cán mốc 61 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ mùa 2025-2026. Kane trở thành cầu thủ người Anh thứ hai trong lịch sử ghi ít nhất 60 bàn trong một mùa giải tại năm giải hàng đầu châu Âu sau huyền thoại DC Dean 98 năm trước. Đáng chú ý hơn, Kane là cầu thủ đầu tiên kể từ Cristiano Ronaldo mùa 2014-2015 chạm tới con số 61 bàn thắng tại nhóm giải đấu hàng đầu châu Âu. Trước đó ít ngày, anh cũng ghi hat-trick trong chiến thắng 5-1 trước Cologne ở Bundesliga.
1: Napoli đang cho thấy quyết tâm giữ chân Scott McTominay bằng mọi giá. Sau khi tiền vệ người Scotland tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Serie A, đội bóng Italy đã từ chối nhiều đề nghị từ Premier League và Saudi Pro League, đồng thời xem anh là nhân tố không thể đụng tới trước mùa giải mới.
0: Napoli được cho là đã từ chối hàng loạt đề nghị dành cho Scott McTominay từ hai câu lạc bộ Premier League và một đội bóng Saudi Pro League. Gia nhập Napoli từ Manchester United hè 2024, tiền vệ người Scotland nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng. Anh góp công lớn giúp đội bóng vô địch Serie A mùa trước và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải với 16 lần tham gia và bàn thắng sau 34 trận. Mùa này McTominay tiếp tục duy trì phong độ ổn định với 13 lần in dấu giày và bàn thắng, dù Napoli hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Bất chấp sự xuất hiện của Kevin De Bruyne, tiền vệ 29 tuổi vẫn là cái tên nổi bật nhất ở tuyến giữa Napoli. Theo báo chí Italy, Napoli xem McTominay là không thể đụng tới trước mùa 2026-2027 và đang thúc đẩy gia hạn hợp đồng đến năm 2030, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm cùng mức lương được cải thiện đáng kể.
1: Alexander Zverev đã có màn khởi đầu đầy thuyết phục tại Roland Garros 2026 khi vượt qua Benjamin Bonzi chỉ sau 3 set đấu. Tay vợt người Đức cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của một ứng viên vô địch ngay trong trận ra quân.
0: Alexander Zverev đánh bại Benjamin Bonzi với tỷ số 3-0, 6-3, 6-4 và 6-2 để giành vé vào vòng 2 Roland Garros 2026. Trước sự cổ vũ của khán giả chủ nhà dành cho Bonzi, hạt giống số 2 vẫn kiểm soát tốt thế trận nhờ những cú giao bóng quy lực cùng khả năng đánh cuối sân ổn định. Bonzi đã có thời điểm gây khó khăn cho Zverev ở set 2 khi đòi lại break và đưa trận đấu trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, tay vợt người Đức nhanh chóng lấy lại thế chủ động trước khi bùng nổ trong set 3 với chuỗi game thắng liên tiếp. Chiến thắng sau hơn 2 giờ thi đấu giúp Zverev tự tin bước vào vòng tiếp theo của giải Grand Slam đất nền.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong

0: Đau lòng, cần văng một cái gì đó. Anh mau tới đó đi. Ba
1: à, đã khuya lắm rồi con còn định đi đâu? Xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám ăn hiếp con à? Hả? Ê, sao vậy? Nói cho ba biết đi hả?
0: Con nghĩ mình đang yêu đương, nhưng con phạm phải lỗi vô cùng nghiêm trọng.
1: Phạm phải lỗi gì?
0: Anh ta đã có vợ, nhưng trước đó con không biết, nên con đã...
1: Đã cái gì hả?
0: Không biết tại sao phải lòng yêu thương anh ta.
2: Xảy ra việc gì sao hai cô nghiêm nghị vậy?
3: Lúc tôi nói chuyện với Steve, anh ta có nhắc tới chuyện này. Năm xưa nhiều IP xâm nhập vào kho dữ liệu của Hồng Sơn, có một IP nội địa Trung Quốc. Cho dù họ có làm sao cũng không điều tra được nguồn gốc.
2: Tôi biết chứ, họ cho rằng đó là địa chỉ IP trong nước tôi sử dụng.
4: Lúc ban đầu tôi nghi ngờ do Lâm Tuấn Nhân gây ra, bởi vậy tôi ở trong kho dữ liệu lấy bộ hồ sơ của Hồng Sơn ra xem.
2: Hồ sơ về Hồng Sơn ở trong kho dữ liệu thuộc dạng bí mật cao nhất, sao cô lấy xem được?
4: Có thể vì hạng mục này do Jason phụ trách, bởi vậy có mật khẩu. Bây giờ anh ta đi rồi nên không còn ai quan tâm nữa.
2: Việc này không liên quan tới Lâm Tuấn Văn. Hai lần IP xuất hiện, anh ta chưa có về nước.
4: Nếu dùng địa chỉ IP ở trong nước thì thật ra anh ta đâu cần đích thân trở về nước làm gì.
2: Lời cô vừa mới nói có khác gì cách nghĩ của họ đối với tôi vào lúc năm xưa. Việc này dừng lại ở đây đi.
3: Hôm nay tới đây đâu phải chỉ duy nhất bằng về việc này. Mọi người khó khăn lắm mới tụ hợp lại, có việc gì cứ việc nói ra.
2: Giữa tôi và Giảng Ngôn đâu có chuyện gì cần làm sáng tỏ chứ. Nhưng mà tôi có chuyện này nhắc nhở cô. Khi chưa được sự đồng ý cho phép của tôi, không được vào phòng trong của tôi xem tài liệu của cả đội cũng như tài liệu riêng của tôi.
5: Đây là một phần trong công việc bàn giao của anh, được chưa? Anh sắp đi thăm quyến, mọi thứ trong văn phòng sau khi anh rời đi đều do tôi tiếp quản. Thật lòng mà nói, nguồn tài nguyên về nhân lực trong đội và nguồn tài nguyên về dữ liệu sắp không còn gì liên quan tới anh nữa rồi.
2: Chỉ còn Cúc Phi thì sao? Cúc Phi không phải là người trong công ty, cô không lợi dụng cô ấy chứ.
5: Lợi dụng hả? Tôi cảm thấy anh hiểu lầm về tình bạn với chúng tôi rồi đó.
3: Đủ rồi, Hạ Đông sắp đi thăm quyến rồi, mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa cơm chung, chúc mừng lẫn nhau rồi đừng ai nấy đi, như vậy không tốt sao?
4: Chúc anh công việc thuận lợi.
2: Đừng có uống nữa.
4: Có Cúc Phi đưa tôi về nhà, anh không cần phải lo.
1: Còn có biết không, bây giờ con với mẹ con đều rời khỏi ba. Ba suy nghĩ rất nhiều. Trước tiên con nói con cảm thấy không vui, ba cũng biết là con không vui. Nhưng mà con cũng giống mẹ của con, đều cảm thấy con chịu chấp nhận sự sắp xếp của ba mẹ, chịu tiếp nhận niềm hạnh phúc mà ba mẹ muốn cho con. Nhưng bây giờ ba hiểu rồi, hiện giờ con có được sự vui vẻ, đâu cần đặt hy vọng vào trong tương lai. Cơ hội của đời người chỉ có một lần, nếu để lỡ mất con sẽ hối hận cả đời đó.
0: Ba à, con biết ba đang nói về bản thân mình, nhưng con chỉ tán đồng nửa phần trước mà ba nói. Cơ hội chưa chắc chỉ có một lần, để lỡ mất nhất định rồi sẽ có lần khác.
1: Trước đây ba cũng nghĩ như vậy.
0: Vậy còn bây giờ?
1: Bây giờ hả? Bây giờ con là cơ hội cuối cùng của ba.

0: Alo, ngày mốt sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Nhưng tôi thấy ba tôi không có ý dẫn tôi theo. Cậu có thể giúp tôi không?
1: Hợp tác giữa Thăng Tín và Lâm Thị như dán đóng thuyền, cậu còn việc gì phải lo?
2: Hạng mục này nhất định không được để lọt vào tay của Quan Hải Lâm.
0: Không thôi, trước sau gì anh ta cũng khiến Lâm Thị sụp đổ.
1: Tình hình hiện giờ của cậu cần phải che giấu bản thân, nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.
0: Sức khỏe của tôi không quan trọng.
2: Tôi vốn dự tính vào hôm ký hợp đồng cứu cậu thoát ra ngoài.
1: Ngoài ra tới lúc đó thu thập chứng cứ gần như hoàn thiện, chúng ta có thể lợi dụng luật pháp phản đồn Quan Hải Lâm.
2: Cậu nghe tôi nói,
0: hạng mục này đối với tôi mà nói rất quan trọng. Trọng tâm của hạng mục đô thị phía Tây là kỹ thuật.
2: Đây là kỹ thuật của chúng ta, là thành quả của chúng ta.
0: Tôi đợi cơ hội này tới, đã đợi 10 năm rồi. Tôi không để bất cứ ai cướp đi mất được.
1: Tôi biết rồi.
0: Tôi chờ tin của cậu.

0: Tôi còn nghĩ Điền Tuệ Tuệ rời khỏi Thượng Hải, anh không còn lý do gì hẹn tôi ra gặp mặt.
1: Sao có thể như vậy? Chúng ta có giao kèo mà. Cô giúp tôi quản lý cửa tiệm mới của Hội Một Tâm.
0: Được thôi, việc đấu thầu hạng mục của Thăng Tín mới kết thúc, tôi cần nghỉ ngơi cho khuây khỏa.
1: Bận lâu vậy rồi, cuối cùng tới lúc thu hoạch.
0: Thu hoạch? Phùng Quân bị bắt, hiện giờ bên cảnh sát đang thực hiện điều tra về anh ta. Tôi làm trợ lý cho anh ta, giờ ở Thăng Tín đâu còn chỗ đứng. Nhưng anh cần chúc mừng Lâm Tuấn Văn. Lâm thì lật ngược được tình thế, loại bỏ được đối thủ Ngân Hà, cuối cùng lấy được hạng mục đô thị phía Tây.
1: Việc này đối với cô là việc tốt mà. Cô là ân nhân của Lâm Thị, Lâm Tuấn Văn là người có ơn nhất định phải trả.
0: Người thừa kế hợp pháp của Lâm Thị là Lâm Tuấn Văn, nhưng từ trước tới giờ không thấy anh ta xuất hiện. Không biết ở đâu ra cái người tên Quang Hải Lâm. Việc này thật kỳ lạ. Cũng chẳng trách, cho dù là Kiều Côn hay Phùng Quân, lúc đầu chẳng ai để ý tới anh ta.
1: Thăng Tín rất có hứng thú với Lâm Tuấn Văn.
0: Tất nhiên rồi, Lâm Thị là doanh nghiệp gia đình. Đối với doanh nghiệp gia đình thường không được rõ ràng cho lắm. Ngoài ra hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định và phán đoán của chủ tịch. Lúc Lâm Duy Nhân còn trẻ, tạo dựng được thành tích khá tốt. Nhưng dù sao bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, đầu óc khó tránh bị đông cứng lại. Giả lại những năm qua sức khỏe không được tốt. Anh có biết không, Lâm Thị tới bây giờ vẫn chưa công bố ai là người kế thừa, nên khiến người ta khó mà nắm bắt được.
1: Cô nói rất đúng, không công bố người thừa kế đối với việc hợp tác trong tương lai tồn tại mối nguy cơ cao. Bởi vậy Lâm Thị vào ngày ký hợp đồng với Thăng Tín, Lâm Tuấn Văn phải có ở buổi lễ.
0: Dù gì tôi từng làm thư ký của Phùng Quân, tôi không tiện nhúng tay vào hạng mục đô thị phía Tây.
1: Không cần cô phải xen vào, chỉ cần cô đem nguồn tin Lâm Duy Nhân sắp rời ghế chủ tịch để cho nó lọt tới tay Kiều Côn là được.
0: Anh vì Lâm Tuấn Văn làm nhiều việc như vậy, tôi thật ngưỡng mộ anh ta có một người bạn tốt nha anh. Không biết một ngày nào đó tôi cần tới sự giúp đỡ, anh có dùng hết mình giúp đỡ tôi không?
1: Với tư cách là một người bạn, tôi thật lòng hy vọng cô mãi mãi đừng gặp phải những chuyện rắc rối cần tôi phải giúp đỡ.
2: Tôi biết Tân Khắc đã tới Thượng Hải nhưng không liên lạc được ông ta, bởi vậy cho nên tôi mới gọi điện thoại cho cô.
3: Bác sĩ Hà, có việc gì gấp phải không?
4: Chuyên gia về ung bướu ngày mai tới Thượng Hải, tôi tìm không được ông ta.
3: Chuyên gia về ung bướu? Chuyện này là sao?
4: Chẳng lẽ ông ấy không có nói với cô sao?
2: Ông ta bị ung thư giai đoạn cuối.
5: Cấp cứu.
6: Ủa, sao cô lại tới đây?
3: Sao anh tới chỗ này? Điện thoại gọi không được.
6: Khám sức khỏe, chụp CT cho nên không mở điện thoại được.
3: Kết quả thế nào?
6: Cũng khá tốt.
3: Có thật không?
6: Sao vậy?
3: Bác sĩ Hà gọi điện thoại cho tôi,

0: ông ấy sắp xếp chuyên gia ung bướu ngày mai tới Thượng Hải. Ông ấy muốn anh tới tái khám, ông ấy phải giao anh cho bác sĩ ông tin tưởng thì mới được yên tâm.
1: Sao nhiều chuyện quá vậy?
2: Xét nghiệm DNA của Lâm Duy Nhân và Lâm Tuấn Văn.
3: Các người đúng là rảnh rỗi quá đi.

0: hai cha con họ là bí mật lớn nhất của nhà họ Lâm á.
1: Mối quan hệ cha con của họ mọi người đều biết, cần gì phải đi xét nghiệm DNA chứ?
0: Cái gì mọi người đều biết, phải có chứng cứ thật sự, không thôi sao Lâm Tuấn Giang chịu tin chứ?
1: Việc này những người quen biết anh ta đều biết rõ, bản thân anh ta không biết sao? Chỉ có các người cảm thấy Lâm Tuấn Giang như con thỏ ngơ ngác ngây thơ không biết gì hết.
0: Được, tôi không cần biết anh ta là thỏ ngơ ngác hay là sói xám. Tôi chỉ cần lấy lại tiền của tôi, làm xét nghiệm ADN đó. Tôi đăng ký làm gấp, chi phí xét nghiệm rất là mắc đó.
1: Để tôi đi hỏi Hà Đông.
2: Xác nhận con chuột.
3: Sao vậy?
4: Quá không hợp lý. Lâm Duy Nhân và Lâm Tuấn Văn là cha con với nhau.
3: Bị gì vậy? Có phải ở chỗ nào đó xảy ra lỗi không?
1: Nếu scandal của nhà họ Lâm là thật, vậy bản báo cáo xét nghiệm này nhất định là giả rồi.
4: Đang trong giờ làm việc, sao cô đi tới chỗ này?
1: Giờ đang nghỉ trưa mà. Tôi tới tìm Cúc Vi. Bây giờ cô ấy cũng là nguồn cung cấp thông tin cho tôi.
4: Cô mới nói scandal liên quan tới việc gì?
1: Tôi tìm được một người bà con xa của Lâm Thị. Ông ta nói ba người con gái đời trước tại nhà họ đều không sanh được con. Lâm Tuấn Văn do Lâm Duy Nhân ẩm về nhà. Vì việc này tôi muốn nhờ Cúc Vi điều tra giúp tôi.
3: Được, tôi sẽ để ý.
1: Trong gia tộc của họ cũng đã có lời đồn, Lâm Tuấn Văn anh ta đâu thể nào không nghi ngờ.
4: Trong cuộc u mê ngoài cuộc tỉnh táo, sao anh ta biết anh ta đã được ẩm về nuôi chứ? Được, cho dù anh ta có nghi ngờ là người trong cuộc, về vấn đề tình cảm anh ta không dám đối mặt, tôi có thể hiểu được.
1: Tôi phát hiện ra anh luôn có cớ để bênh vực anh ta. Điều này khiến cho phán đoán của anh xảy ra sai sót nghiêm trọng. Tôi nhắc nhở anh cẩn tắc vô ấy nấy, nhất là đối với Lâm Tuấn Văn.
3: Tôi thấy Giảng Ngôn nói đúng. Anh đối với Lâm Tuấn Văn biết gì nói đó, không bao giờ che giấu. Thông tin quan trọng như vậy anh ta lại giấu anh, không nói cho anh biết.
4: Vậy cô coi kỹ bản xét nghiệm DNA này đi. Trên bản xét nghiệm ghi rõ giữa Lâm Duy Nhân và Lâm Tuấn Văn có mối quan hệ cha con ruột thịt.
3: Lúc nãy anh vừa mới nói không hợp với lẽ thường. Những việc làm Lâm Duy Nhân đối với Lâm Tuấn Văn không phải hành vi của một người cha đối xử với con trai duy nhất của mình. Chỉ vì anh tin tưởng anh ta nên anh mới tin vào bản xét nghiệm này.
4: Một bên là đồn đại, một bên là giám định y khoa. Chẳng lẽ tôi đi tin vào những lời đồn linh tinh hay sao chứ?
1: Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi, đối với Lâm Tuấn Văn phải cẩn thận đề phòng.
4: Đủ rồi, thời gian nghỉ trưa, không bàn công việc.
3: Vậy tôi cho lên món.
4: Không cần, tôi không đói.
5: Bác sĩ nói với tôi, may mà bệnh của anh phát hiện sớm. Bây giờ việc quan trọng nhất là cần phải nghỉ dưỡng cho khỏe.
0: Tôi biết. Bây giờ tôi tha thiết cầu mong ông trời cho tôi được sống thêm vài năm, dùng mỗi một phút đi làm việc mà tôi muốn làm nhất. Bởi vậy tôi mới lựa chọn ly hôn để bản thân có một kỳ nghỉ dài tới Thượng Hải gặp cô.
5: Thiên đoá cô ấy đã biết việc anh bị bệnh chưa?
0: Tôi sợ con bé biết được sẽ đau lòng. Thật ra tôi vốn dĩ không tính để cô biết đâu.

0: Tôi không có ý hối thúc cô. Dù sao phòng làm việc này trong khoảng thời gian gần đây không có ai dùng, cô từ từ dọn dẹp.
1: Cảm ơn.
0: Thật ra cô đâu cần phải rời khỏi công ty. Mặc dù Phùng Quân xảy ra chuyện, với năng lực làm việc và thái độ của cô, Kiều Tổng luôn xem trọng cô. Cô chỉ cần đổi sang bộ phận khác và có thể tiếp tục làm việc trong công ty.
1: Cảm ơn. Nhưng tôi thật sự muốn rời khỏi, đổi một công việc khác, đổi một cách sống khác.
0: Được rồi, nếu không vì sếp của chúng ta đối lập nhau, có lẽ từ lâu chúng ta đã trở thành bạn rồi.
1: Cảm ơn.
0: Nè, sau khi cô từ chức, tôi hẹn cô có được không?
1: Anh có thể thử xem. À, đúng rồi. Bởi vì việc của Phùng Quân, Ngân Hà triệt để bị thua. Chắc hạng mục chuyển sang cho Lâm Thị rồi hả?
0: À, đang gửi hợp đồng qua.
1: Trước đó Lâm Thị hay liên lạc với Phùng Quân, bởi vậy có một số việc tôi nắm khá rõ. Lâm Thị là doanh nghiệp gia đình, hệ thống quản lý khá đặc biệt. Tôi thấy thăng tín trong việc này cần phải chú ý mới được, tránh gặp phải rắc rối.
0: Ý của cô là sao?

0: Bản báo cáo tập đoàn Lâm Thị, Kiều Côn, thành viên tập đoàn Thăng Tín.
1: Chào thư ký Triệu.
2: Kiều Tổng, đây là hợp đồng hạng mục đô thị phía Tây. Ông hãy xem qua, nếu không có vấn đề gì tôi chuyển qua cho bên Lâm Thị.
3: Sao cậu đóng cửa lại làm gì?
2: Tiểu Đường mới nói cho tôi biết một số việc liên quan tới tập đoàn Lâm Thị.
3: Tiểu Đường vẫn kiên quyết rời khỏi đây đúng không?
2: Xem ra cô ấy đã hạ quyết tâm rồi.
3: Là một nhân tài, tiếc là cô ấy vào sai đội. Cậu vừa mới nói tập đoàn Lâm Thị có việc gì?
2: Trước đây người Lâm Thị từng chủ động liên lạc với Phùng Quân, là phó tổng tại một công ty chi nhánh. Phó tổng này tên là Lâm Tuấn Giang.
3: Vậy thì sao chứ?
2: Lâm Tuấn Giang là con trai của Lâm Duy Nhân, con trai duy nhất.
3: Nói tiếp đi.
2: Gần đây tập đoàn Lâm Thị xảy ra một chút mâu thuẫn gia đình.
3: Xem ra thông tin trước đây chúng ta có được không hẳn là tin đồn thất thiệt. Cha con tranh đấu, cậu nói ai sẽ thắng?
2: Bây giờ là lúc sống còn của tập đoàn Lâm Thị. Tôi cho rằng Thăng Tín chúng ta giúp ai, người đó sẽ thắng.
3: Cậu nói có hơi ngông cuồng. Hai cho con bọn họ, chúng ta nên giúp ai?
2: Người đang nắm quyền hiện giờ, phần thắng sẽ lớn hơn.
3: Nhưng mà cáo nhỏ dễ đối phó hơn cáo già một chút. Vậy nha, cậu thông báo Lâm Duy Nhân hãy nói hạng mục này của Thăng Tín là cuồng, liên lạc với Lâm Tuấn Văn, nhất định để anh ta tham gia vào nghi thức ký kết hợp đồng.
2: Dạ. Về địa điểm chọn tại khách sạn Thăng Tín của chúng ta, ở địa bàn của chúng ta sẽ tiện lợi hơn. Tới hôm đó mời một số phóng viên tới, khiến cho buổi lễ ký kết trở nên náo nhiệt hơn.
3: Lâm Tuấn Văn, tìm cách liên lạc anh ta, xem tiểu Lâm tổng của chúng ta đối với việc ký kết hợp đồng có yêu cầu gì không?
2: Dạ.
4: Uống trà. Ba bị sao vậy?
5: Trợ lý của Kiều Côn đột nhiên gọi điện thoại tới, nói phải để cho Lâm Tuấn Văn tới dự lễ ký kết hợp đồng. Rốt cuộc là ai đang quậy phá vậy?
4: Ba, không lẽ tới bây giờ ba vẫn còn nghi ngờ con sao?
5: Con phải nhớ cho kỹ, những gì con muốn có, Lâm Tuấn Văn không thể nào cho con được. Bởi vì Lâm Thị mãi mãi không bao giờ giao tới tay của nó.
6: Mặc dù Lâm Duy Nhân là người triệu sáng, nhưng mà ông ta vào năm 12 tuổi đã cùng gia đình của ông ta chuyển tới Manila. Mãi tới lúc 28 tuổi mới trở về triệu sáng. Rồi sau đó không tới một năm, ông ta trở thành con rể của tập đoàn Lâm Thị. Ngoài ra trong khoảng thời gian 40 năm về sau không thấy có scandal nào. Tôi có nhờ bạn bè điều tra qua, chưa từng nghe nói ông ta có vợ bé hoặc là có con riêng ở bên ngoài.
7: Trong nước không có,

0: Nghĩa ở Manila không có.
1: Tôi cũng có nghĩ tới việc này, nhưng bên Manila chúng ta không có quen biết ai, và lại thời gian trôi lâu quá rồi không dễ điều tra được.
0: Bên cạnh ông ta có ai liên quan tới Manila không?
1: Không có. Cho dù là có, từ lâu đã thay đổi thân phận rồi, làm sao điều tra đây?
0: Cái tôi đang lo chính là việc này. Nếu thực sự có một người như vậy tồn tại, người đó sẽ là đối tượng hàng đầu trong việc tranh chấp tài sản với Lâm Tuấn Văn.
1: Cho dù suy đoán của cậu là hợp lý, theo bản báo cáo xét nghiệm DNA, Lâm Tuấn Văn cũng là con trai ruột của Lâm Duy Nhân. Cho dù Lâm Duy Nhân có làm sao thiên vị, có làm sao không thích Lâm Tuấn Văn, cũng không tới nỗi giết chết anh ta. Như vậy thật đáng sợ.
0: Bản xét nghiệm DNA này thật sự lật ngược lại mọi giả thuyết trước đây của tôi.
1: Anh nghi ngờ bản báo cáo là giả sao?
0: Không thể nào. Bản báo cáo này thông qua tay chúng ta không thể là giả. Nhưng mà...
1: Thế nào hả?
0: Không có gì.
1: Giả ngôn lâu nay luôn cho rằng Lâm Tuấn Văn không phải là người tốt, chỉ biết dở những trò mưu mẹo. Trực giác của cô ấy lâu nay luôn chính xác. Có khi nào cô ấy nói đúng không? Nhưng mà Lâm Tuấn Văn nhiều lần liều mạng cứu anh, không phải bạn bè bình thường có thể làm được. Sao anh ta có thể giấu giếm anh mới được chứ? Thật là khó hiểu, mâu thuẫn quá đi.
0: Muốn tìm ra được sự thật, phải nghi ngờ tất cả. Muốn hoàn toàn công bằng, phải khách quan trung lập. Là một điều tra viên, giảng ngôn về mặt này đã vượt qua tôi rồi.
2: Ba.
3: Nè, uống trong lúc nóng đi.
2: Dạ, cảm ơn ba. Ba, có việc gì có phải không? Ba còn xuống rồi nói.
3: Con có gặp qua Kiều Côn không vậy?
2: Không có. Việc của Kiều Côn ba đích thân tự mình giải quyết mà.
3: Vậy tại sao Kiều Côn chỉ định phải có con trong lễ ký kết hợp đồng? Có phải con thông qua ai đó hứa cho ông ta lợi ích gì? Nếu như thật sự có, ba cần có sự chuẩn bị.
2: Cuối cùng thằng Tính chịu cùng chúng ta ký hợp đồng, chị Lâm thì được cứu hả?
3: Chẳng lẽ Kiều Côn đã biết thân phận của con?
2: Có khi nào anh ta cho người điều tra qua Lâm Thị?
3: Ba nhắc nhở con việc này, lúc cần âm thầm nhất định phải âm thầm. Cuối cùng công ty giao vào tay ai, không phải một mình ba quyết định là được. Thời đại khác rồi, cách làm gì cũng đã thay đổi. Người không có đủ năng lực, ba rất khó ăn nói với hội đồng quản trị.
2: Hãy nói với họ là con bệnh rồi, không tiện đi. Như vậy là xong.
3: Làm bừa. Kiều Côn chỉ định phải có con, con nhất định phải đi. Sau khi tới đó cần phải làm gì, trong lòng con biết rõ rồi đó.
2: Ba, thật ra con lâu nay có nghĩ cách này, nhưng con không dám nói ra vì sợ ba nổi giận.
3: Con muốn nói cái gì chứ?
2: Con muốn tiếp tục nghiên cứu về AI. So với làm ăn, con thích làm nghiên cứu hơn.
3: Như vậy công ty phải làm sao đây?
2: Giao cho Hải Lâm. Những năm qua anh ta làm tốt lắm mà. Anh là người thích hợp hơn so với con.
3: Con chịu để cho Quang Hải Lâm tiếp quản à?
2: Tất nhiên rồi. Hay là ngày mai để anh ta đi cùng, chúng ta nhân cơ hội này tuyên bố việc này luôn.
3: Về việc này cần phải cẩn trọng. Con nghỉ ngơi cho khỏe đi.

0: kết quả xét nghiệm DNA. Cha con,
1: ngày mai ký hợp đồng. Hà Đông, hãy cầu trời giúp tôi nha.
2: Thế anh ta trả lời nhanh thiệt. Trong tin nhắn trả lời không thấy có chút sơ hở gì. Cha con nhà họ Lâm đúng là hay thiệt đó.
0: Theo kinh nghiệm của tôi, trước một bí ẩn nghi ngờ lớn, nếu người trong cuộc có biểu hiện vượt quá mức bình thường, đây là dấu hiệu không bình

0: nhưng cũng có thể là vì muốn bảo vệ bản thân.
1: Ê, trời ơi, đại ca, tôi biết là cậu đang tự thuyết phục bản thân Lâm Tuấn Văn là một người tốt. Nếu kết quả không giống như những gì cậu nghĩ thì sẽ làm sao đây?
0: Ngày đó thực sự đến, tới lúc đó sẽ có cách giải quyết.
2: Lương Mỹ Châu, ở số 9 đường Ngũ Lĩnh.
1: Gửi địa chỉ cho tôi.
3: Đông đâu mà, con lâu lắm rồi không có về nhà thăm mẹ đó.
0: Nè, tôi đang ở trước nhà cô, có tiện ra ngoài một chút không? Alo.
4: Như vậy đâu có đủ.
5: Vậy sao?

0: Làm gì vậy?
1: Ngồi xuống nói chuyện chút.
0: Không ngồi. Có chuyện gì nói mau.
1: Giống chỉ muốn kêu cô ra ngoài một chút. Nhưng mà
0: anh tính giống như lần trước, lừa tôi ngớ ngẩn đi ra ngoài, còn anh lén vào trong gặp dì Quỳnh đúng không?
1: Bà chủ nhà của cô dì Quỳnh là mẹ tôi.
0: Anh đã biết từ trước rồi, sao anh không nói gì cho tôi biết chứ?
1: Mẹ tôi lâu nay luôn muốn tôi ra mắt gặp cái cô gái đang thuê nhà. Nếu trước đó tôi biết mẹ tôi cho cô thuê nhà, tôi nhất định ngăn cản.
0: Giờ trách tôi hả?
1: Không phải, tôi cô sống ở đây cũng khá tốt. Khoảng thời gian vừa qua mẹ tôi sống với cô rất vui.
0: Tôi biết anh rất quan tâm tới việc riêng tư. Anh yên tâm đi, tôi giúp cho anh giữ bí mật trong việc này.
1: Việc của mình mới là giữ bí mật, còn giao cho người khác là quỷ thác.
0: Vậy anh tự cất trong lòng được rồi. Chỉ cần anh không cảm thấy khó chịu thôi. Không khó chịu anh tới tìm tôi làm gì? Muốn vào trong gặp dì Quỳnh mà không có tôi đúng không? Cho anh nửa tiếng đồng hồ đó. Hãy nói những lời ngon ngọt với dì Quỳnh đi.
1: Mẹ.
2: Ấy trời ơi, cuối cùng cũng đã về rồi. Vừa đúng lúc Tiểu Ngôn có ở nhà. Tốt quá đi, tốt quá đi. Tiểu Ngôn à, Tiểu Ngôn. Sao con bé lại ra ngoài rồi? Hai đứa con đúng là không có duyên số, không lần nào gặp được hết.
3: Nhiều lúc nhiệt tình trở nên lạnh, vì vậy việc ôm ấp của chúng ta càng sâu sắc. Cuộc sống không được hoàn mỹ, chỉ vì đối phương hoàn thiện. Ngôn ngữ tựa như lưỡi dao, càng quan tâm càng làm bị thương lẫn nhau rất sâu. Đối mặt với người mình yêu thương, tại sao không nỡ? Chỉ nuông chiều không lý luận, yêu có làm sao tranh luận? Bảo vệ không phân. Đối với em, cho dù là đúng hay sai đều có thể dùng túng. Cái em còn thiếu sót thì anh đã tìm được yêu sâu sắc, chấp nhận cả cái tốt và cái xấu của người đó.

0: Mẹ học nấu ăn món Quảng từ khi nào vậy?
1: Trời, món Quảng quan trọng nhất là việc nấu canh mà, tất nhiên phải nghiên cứu chứ.
0: Nếu vậy chúng ta dọn tới Thâm Quyến sống đi.
1: Hả? Vì muốn chén canh dọn...

0: ở nhà tới thăm quyến, làm gì có quá lắm không?
1: Chẳng phải mẹ thường nói uống canh phải lúc còn nóng sao?
0: Ôi trời ơi, mẹ biết nấu canh mà.
1: Con được điều đi chi nhánh thăm quyến?
0: Con bị Lưu Đại đi thăm quyến, phải rời khỏi Thượng Hải sao?
1: Cái gì mà Lưu Đại chứ? Con tới thăm quyến làm điều hành quản lý thăng chức. Con muốn dẫn mẹ tới đó sống với con. Công việc bên đó không bận như Thượng Hải, con có được nhiều thời gian chăm sóc mẹ.
0: Có đi thì con cứ đi một mình đi, mẹ không đi.
1: Mẹ sống ở đây một mình con không yên tâm.
0: Mẹ đâu có sống một mình, có Tiểu Ngôn ở đây mà.
1: Không phải, sao mẹ không chịu tới thăm quyến sống với con?
0: Hạ Đông, sao con chẳng nhớ gì những chuyện trước đây vậy? Trước đây con được vào học tiến sĩ tại trường Phục Tế, mọi người đều ngưỡng mộ con vô cùng. Còn con hay lắm, nhất định đã ra nước ngoài du học. Con từ nhỏ tới lớn chưa từng rời khỏi Thượng Hải, sao con chịu đựng nổi khi ra nước ngoài mẹ không đồng ý thì con tuyệt thực không chịu ăn cơm. Cuối cùng tại ba con mềm lòng để con ra nước ngoài. Kết quả thế nào? Nếu lúc đó con ở Thượng Hải thì biết đâu bây giờ đã cưới vợ đẻ con rồi, mẹ và ba con đã có cháu để ẵm bồng. Nhưng bây giờ ba con đã...
1: Mẹ đừng nói nữa.
0: Mẹ ở lại đây không phải vì người ngoài, bởi vì có ba con ở đây. Đây là nhà của mẹ. Mẹ không đi đâu hết.
2: Có món gì ngon vậy dì ơi? Thơm quá đi. Hạ Đông. Sao anh ở đây vậy?
1: Tôi về nhà thăm mẹ.
2: Dì Quỳnh, dì hay nói với con trai của dì, có phải là anh ta không vậy?
0: Đúng, đây là con trai của dì Hạ Đông. Đông Đông, đây là Tiểu Ngôn mà mẹ hay nói với con đó. Hai đứa biết nhau sao?
2: Đâu chỉ là quen biết, anh ta chính là người đồng nghiệp mà con thường nói với dì đó.
0: Cá đồ vàng. Tốt quá đi, tốt quá đi. Nào, con với Tiểu Ngôn có duyên quá ha.
2: Dì ơi, công ty phái anh ta đi thăm quyến đó.
1: Phải đó, tôi về đây báo cho mẹ biết việc này.
0: Tiểu Ngôn, dì không để nó đi, con cứ yên tâm sống ở chỗ dì đi ha.
2: Tại sao chứ? Đây là cơ hội tốt ngàn năm mới có một mà. Chỉ cần qua bển ngồi làm việc trong văn phòng 2 năm, trở về ngay lập tức có vị thế của Tô Sang. Rất nhiều người muốn mà không có được đó.
0: Vậy Tiểu Ngôn mà, con có đi cùng với nó không hả?
1: Mẹ à, Giảng Ngôn rất mau trở thành phó tổng của chi nhánh Thượng Hải. Thượng Hải là thiên hạ của cổ. Còn phương hướng phát triển trong tương lai không ở đây.
0: Hả? Phương hướng phát triển của con không ở đây? Theo lời con vừa nói, con đi rồi không trở về hả?
2: Trừ khi là con nhường vị trí của mình cho anh ấy.
1: Không cần phải làm vậy, cô thích hợp ở đây hơn. Mẹ của tôi không muốn rời khỏi Thượng Hải. Nếu cô không ngại vẫn muốn sống ở đây, cảm phiền cô chăm lo cho mẹ tôi.
2: Anh nói đi đâu vậy? Lâu nay luôn là dì Quỳnh chăm sóc cho tôi đó.
0: Đông Đông à, mẹ hiểu rồi.
1: Mẹ hiểu cái gì?
0: Đây là mẹ của con, mẹ tất nhiên biết con có về nhà hay không. Con hiếu thảo như vậy, mẹ một mình ở Thượng Hải con sẽ không yên tâm, nên con sẽ thường xuyên về đây thăm mẹ, đúng không nào? Tốt nhất là tìm một người con dâu ở Thượng Hải chăm sóc cho mẹ. Con dâu phát triển tốt ở Thượng Hải, chân của con sẽ đi theo trái tim của con trở về đây.
2: Dì Quỳnh à, tóm lại con cảm thấy là bao tử của anh ta đã bị dì giữ lại rồi.
0: Không phải dì, là con. Đồng Đồng à, Tiểu Ngôn lâu nay cô ấy theo mẹ học nấu ăn. Mặc dù cô ấy không được giỏi giang cho lắm, nhưng mà lúc học nấu ăn nó vô cùng nghiêm túc. Những cơm hộp mà cô ấy mang đi đều do mẹ đích thân dạy cô ấy. Con cảm thấy mùi vị thế nào?
2: Dì Quỳnh ơi,
0: hả?
2: Bao tử của anh được hưởng phúc rồi, nhưng mà bao tử của con sắp đó chết đi được.
0: Trời, con trai à, mau lên, muốn kịp cho Tiểu Ngôn đi, đừng có ngớ người ra nữa. Mau lên. Hai đứa quen biết từ trước hả?
2: Còn đâu có biết, anh ta là con trai của dì.
0: Người điều tra thương nghiệp.
3: Hạ Đông không chỉ cướp A Giang đi, còn âm thầm trong bóng tối theo dõi chúng ta. Lần này hay đó. Nó đem chuyện của A Giang báo cho Kiều Côn biết. Kiều Côn chỉ định lúc ký kết hợp đồng phải có mặt của A Giang. Giờ ông ta nghĩ A Giang là người kế thừa tập đoàn Lâm Thị.
4: Người kế thừa tập đoàn Lâm Thị không phải do Kiều Côn quyết định.
3: Sao chúng ta không nói cho họ biết luôn, để họ biết Đại Tiểu Dương là ai?
4: Chuyện trong nội bộ gia đình chẳng có bất cứ liên quan nào tới thằng Tín. Bây giờ quan trọng nhất là ký hợp đồng. Cái gì là Đại Dương Tiểu Dương chứ? Mai mốt còn nhiều thời gian để giải quyết.
3: Chúng ta có thời gian 3 năm, 5 năm hay 8 năm, 10 năm.
4: Làm bữa. A Giang nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm qua, còn nhẫn nhịn mới có một chút đã không chịu nổi rồi sao?
3: Thằng Tính đã cứu sống tập đoàn Lâm Thị. Những gì tập đoàn Lâm Thị nợ tôi và mẹ tôi, tôi nhất định bắt họ trả lại cả vốn lẫn lời cho tôi.
4: Con mà làm hỏng hết, mất hết tất cả, con làm sao ăn nói với linh hồn của mẹ con ở trên trời đây?
3: Tốt nhất ba còn nhớ tới mẹ con.
4: Không cần con nhắc nhở đâu, ba mãi mãi sẽ không bao giờ quên. Đợi một chút, di động của A Giang đang ở chỗ con phải không?
5: Đừng đặt một chân ở chỗ này, đặt một chân ở chỗ kia. Mai mốt phải làm sao sống đây? Mẹ con chưa chắc bà ấy nghĩ như vậy đâu. Vậy mẹ của con nghĩ thế nào?
0: Hai đứa xem đi, dì vô trong ngủ trước đây. Gần đây sao gái thường cảm thấy đau nhất, mẹ thiếu một cái gối đó. Đưa đây, hai đứa xem tiếp đi. Ai trời ơi.
2: Dì Quỳnh ngủ ngon.
0: Ngủ ngon, ngủ ngon.
2: Bây giờ anh cũng về được rồi.
1: Không cần gấp, mẹ nghe thấy tiếng tôi ra ngoài nhất định sẽ chạy ra ngăn lại. Đợi mẹ ngủ tiếp đi đã.
3: Đoán xem vụ việc tại trấn Long Quang là do ai dàn dựng. Đáp án chính xác, Lâm Tuấn Văn. Đoán xem tai nạn xe tại Thượng Hải ai là hung thủ thực sự. Đáp án anh đã biết rồi đó.
2: Sao sắc mặt của anh khó coi quá vậy? Là ai đang nhắn? Chi nhánh Lâm Thị tại Bắc Kinh hóa đơn thanh toán của Lâm Tuấn Văn. Thời gian vào đúng ngày hôm đó nè. Anh ta tới trấn Long Quang để cứu anh được sắp xếp từ trước sao? Còn cái lần xảy ra tai nạn, ai là người gửi tới cho anh?
1: Tài khoản WeChat của Lâm Tuấn Văn, theo tôi thấy di động đang nằm trong tay Quang Hải Lâm.
2: Quang Hải Lâm đang chia rẽ quan hệ giữa anh với Lâm Tuấn Văn. Nhưng tờ hóa đơn đó không có vấn đề. Việc xảy ra tại trấn Long Quang là anh ta dùng khổ nhục kế. Vậy còn lần xảy ra tai nạn xe, tôi kêu anh ta đưa chứng cứ.
1: Tôi không hứng thú với Quang Hải Lâm.
2: Tôi cũng chẳng có chút ấn tượng tốt gì với Quang Hải Lâm. Tin nhắn anh ta vừa gửi tới giúp anh nhận biết rõ về con người thật của Lâm Tuấn Văn.
1: Được, cho dù Lâm Tuấn Văn đang diễn kịch, ngày mai sau khi kết thúc nghi lễ ký kết hợp đồng, anh ta không phải diễn nữa. Tới lúc đó mọi thứ sẽ sáng tỏ.
2: Bởi vì anh tính vào lễ ký kết của ngày mai thực hiện hộ giá bảo vệ cho anh ta. Hy vọng anh chấp nhận được.
1: Tôi có gì không chấp nhận được?
2: Lòng tin của anh vào Lâm Tuấn Văn. Không, là vào lòng tin với con người.
1: Tôi hy vọng anh ta thắng.

0: Như vậy tôi có thể trong lần này chấm dứt luôn. Mất công kéo dài hoài vậy vừa không dứt. Cảm ơn cô đã giúp tôi thuyết phục mẹ tôi.
1: Tốt nhất anh nên suy nghĩ lại đi. Dì Quỳnh sẽ đau lòng đó. Dì ấy cũng không nỡ để anh đi mà.
0: Ngủ ngoan.

0: Sao cô tới đây?
1: Tôi có thư mời cho Dương Quỷ đưa.
0: Tôi đang hỏi cô tới đây làm gì.
1: Yên tâm đi, tôi chỉ là khách tới dự thôi. Tôi muốn biết sau khi Lâm Tuấn Giang diễn kịch xong có dáng vẻ như thế nào. Tôi đã chuẩn bị sẵn khăn giấy, anh có cần không?
0: Muốn xem kịch tôi có chỗ khác hay hơn.
2: Hạng mục đô thị phía Tây. Lễ nghi thức ký kết. Nhà cửa kỹ thuật cao, căn hộ thông minh.
3: Thông tin tung ra được 2 ngày rồi, giá cổ phiếu bây giờ ra sao?
4: 2 ngày liên tục tăng, mỗi ngày tăng 6 điểm, mới lúc nãy kết thúc tăng lên. Sau khi chính thức ký kết, sẽ tiếp tục tăng nữa.
3: Hạng mục đô thị phía Tây tổng đầu tư là 6 tỷ, Thăng Tín và chúng ta mỗi bên chiếm 50%. Tiền bỏ vốn vào yêu cầu của chúng ta trả một nửa, chính là 1,5 tỷ. Tỷ rưỡi này tôi vay từ ngân hàng, có được số tiền 1,5 tỷ Lâm thì chúng ta phóng lao thì phải theo lao. Dựa vào tin tốt của việc ký hợp đồng, mau chóng bù lại các lỗ hổng trước đây đi.
4: Ông hãy yên tâm đi, vay vốn bên ngân hàng mọi việc đều thuận lợi, giờ chúng ta chỉ việc ngồi chờ tiền vào tài khoản thôi.
3: Trên trời không tự nhiên rơi tiền xuống, mình phải đi kiếm tiền, tiền không tự mò tới đâu.
4: Tôi không nói nữa, càng nói càng sai.
3: Còn con thì sao A Văn, con có đủ sức trụ nổi không?
5: Con trụ nổi, không sao.
4: Trụ không nổi cũng phải nổi.
6: Thưa chủ tịch, Kiều tổng đã tới.
4: Phát triển quả thật không tệ, càng lúc càng nhanh.
7: Nhưng mà tôi cảm thấy phải giống như trước đây mới được.
4: Lâm tổng vậy, Lâm tổng tới rồi.
3: Kiều tổng.
4: Lâm tổng, tôi mới cùng các cổ đông hùng vốn khác bên anh nói về kỹ thuật thông minh. Lâm thị chuẩn bị 10 năm, lợi hại thật đó.
3: 10 năm rồi, đã chuẩn bị đủ mọi thứ, chỉ thiếu gió đông của Thằng Tín.
4: Tôi tin hợp tác của chúng ta nhất định thành công dễ dàng. Con trai anh đã tới chưa?
3: Kiều tổng cần gặp nó, tất nhiên tôi đã dẫn nó theo, để tôi kêu nó qua đây.
4: Không cần gấp. Vậy nha, sắp tới giờ ký kết rồi, mình ra bên ngoài hội trường đã. Lâm tổng, mời.
7: Mời.
3: Đi.
8: Các vị mời.
2: Chu Sa, An Thần.
4: Trên tay cầm thuốc gì vậy?
5: Là thuốc tổng hợp mẹ đưa cho tôi, có tác dụng giúp an thần.
4: Người anh em, ở chỗ này chỉ có tôi với anh. Anh đừng diễn kịch với tôi nữa. Thuốc giúp an thần, não của anh bị đánh hư rồi sao?

0: Không phải đường quý tôi thấp bị ngất xỉu sao?
1: Anh có đi khám qua bác sĩ? Bác sĩ nói gì?
0: Não bị chấn thương nhẹ.
1: À, tức là đầu bị người ta đánh trúng.
0: À, bác sĩ nói lúc bị ngất xỉu té xuống đụng trúng cái gì đó.
1: Tôi nghe nói anh còn bị trúng độc phải không?
0: Là thuốc mê.
1: Trong nhà chỉ có tôi với Dương Quỷ. Anh cảm thấy là ai thực hiện thôi miên anh?
0: Không có thôi miên, không có thôi miên. Ờ, có thể là thuốc an thần tôi uống, uống quá liều thôi.
1: Anh nghĩ trong nhà có người hại anh đúng không?
0: Hôm nay anh nói gì kỳ lạ quá vậy? Nếu tôi cảm thấy có người hại tôi thì tôi đã báo cảnh sát rồi.
1: Chủ tịch kêu tôi đưa cái này cho anh. Tin nhắn do tôi gửi cho Hạ Đông. Anh ta đang tìm kiếm thông tin của Lâm Thị, nên tôi cần phải diệt trừ hậu hoạn. Không thành vấn đề chứ?
0: Không thành vấn đề. Không thành vấn đề.

0: Kêu anh Cường tới đây cho tôi.
1: Dạ.
0: Ơ.

0: thành phần phức tạp thật. Xem ra anh ta tốn không ít tiền.
1: May mà kịp thời phát hiện. Cậu xem bản xét nghiệm DNA này. Lâm Duy Nhân là cha ruột cậu. Cậu là huyết mạch duy nhất của Lâm Thị. Tôi thật sự không hiểu tại sao ông ta đối xử với cậu như vậy nữa.
0: Đợi xong việc ngày hôm nay, tôi gặp ông ta hỏi cho rõ.
1: Ăn xong rồi thay đồ đi.
0: Vậy chút nữa có thể cùng tôi lên đài phát biểu không?
1: Thư mời của tôi do Đường Tư Duy đưa, không lên được.
0: Ít ra cậu có thể ngồi ở dãy ghế đầu để tôi được nhìn thấy cậu. Lỡ ở trên đài quên mất không biết nói gì, cậu còn có thể nhắc nhở tôi. Giống như trước đây chúng ta còn đi học, chúng ta học môn lịch sử châu Âu, thầy gọi tên tôi kêu tôi trả lời câu hỏi đều do cậu nhắc bài cho tôi.
1: Bài thi lịch sử lần đó tôi điểm A, còn cậu A cộng.
0: Điều này chứng tỏ thật ra tôi không phải là người hồ đồ nhất.
1: Vậy là ai?
2: Giáo sư.
1: Cảm thấy đỡ chút nào chưa?
0: Chỉ cần nhìn xuống thấy được cậu, tôi không cảm thấy căng thẳng nữa.
3: Nghi lễ sắp bắt đầu rồi.
4: Đây là chỗ mày được tới sao? Mày tới đây làm gì?
5: Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình.
4: Tao đã thanh toán hết tiền cho mày rồi.
5: Hạng mục đô thị phía Tây giá trị hàng tỷ đồng. Anh muốn dùng chút tiền ít ỏi này bắt chúng tôi im miệng.
4: Mày được nước làm tới đúng không? Chúng ta đổi sang chỗ khác.
5: Không, tôi ở ngay tại đây. Tôi cần gặp Lâm Tuấn Dân. Trước đây là anh ta nhờ chúng tôi.
6: Tập đoàn Lâm Thị của chúng tôi lâu nay quan tâm tới xã hội, nên nhân cơ hội này chúng tôi hợp tác với tập đoàn Thăng Tín, quyên góp tặng cho các bé nhỏ tại vùng núi Tây Nam. Số tiền là 10 triệu đồng dùng để xây dựng trường tiểu học.
4: Còn được nước làm tới nữa không?
5: Tôi cần gặp Lâm Tuấn Dân. Trước đây anh ta tới tìm chúng tôi.
4: Muốn gặp Lâm Tuấn Dân, Lâm Tuấn Dân đã tiêu đời rồi. Mày muốn đi gặp nó và tao tiễn mày xuống dưới đi gặp nó. Đã tới lúc để mọi người được gặp cậu thiếu gia bên anh.
6: Để anh Dân lên trên đây không ổn đâu.
4: Có gì không ổn? Cậu nhà là người kế thừa tập đoàn Lâm Thị, đúng không?
6: Nó không có dự tính lên đây, làm hỏng hết thì sao?
4: Hợp đồng quan trọng như vậy, cần anh và người kế thừa tập đoàn Lâm Thị đều gật đầu đồng ý, tôi mới yên tâm.
7: Bây giờ chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt. Xin mời tập đoàn Lâm Thị, giám đốc chi nhánh Thượng Hải, cũng là con trai của chủ tịch Lâm Duy Nhân, anh Lâm Tuấn Văn lên trên bục đài. Xin mời.

0: chỉ cần thời gian một phút đã thay đổi trở thành con người khác. Thật sự đáng sợ.
1: Đó mới là anh ta.
2: Anh Lâm Tuấn Văn là con trai duy nhất của chủ tịch Lâm Duy Nhân và phu nhân. Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Anh Lâm Tuấn Văn từng du học tại Đại học Stanford. Sau khi về nước, anh ta dẫn đầu đề xuất quan điểm về căn nhà thông minh, đồng thời chủ trì tập đoàn Lâm Thị tập trung vào kỹ thuật thông minh, thực hiện khai phát, trở thành người tiên phong trong lĩnh vực này.
0: Lâm Tuấn Văn trước đây là con người như thế nào? Dùng thời gian 10 năm đóng giả là một nhân vật khác, anh không thấy đáng sợ sao?
2: Tập đoàn Lâm Thị mở ra một trang sử mới, tiến vào bước ngoặt của một thời đại mới. Và giờ đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Lâm Tuấn Văn sẽ có đôi lời phát biểu.
3: Nhân cơ hội này, tôi cần cảm ơn cha của mình đã vun đắp cho tôi bao năm qua.
0: Giả dối? Cả hai cha con đều giả dối.
3: Hãy cho cha tôi một tràng pháo tay.
4: Xin lỗi, xin được cắt ngang. Buổi lễ hôm nay không có sắp xếp việc này. Tiếp theo sau càng quan trọng hơn. Trường tổng, gặp ở một chỗ riêng tư.
5: Tìm các cổ đông của Lâm Thị tập hợp họ lại.
0: Được.
5: Tạm ngưng họp báo.
6: Hả? Sao tự nhiên lại ngưng họp báo?
7: Vậy là sao?
6: Không
7: ai
6: lắm. Thật ra là có chuyện gì?
7: Sao kỳ vậy?
6: Không biết là có chuyện gì nữa.
7: Sao tự nhiên lại dừng lại?
6: Sao lại như vậy chứ? Đúng là khó hiểu mà.
4: Chắc chắn là có vấn đề rồi.
8: Lúc nãy ở bên ngoài,

0: Chị đó có nói hơi quá, con cũng đành chịu thôi.
1: Khi con lên thì con lên trển, con là cái thá gì? Những lời của MC đó nói con không biết phản bác lại. Quyền nói chuyện thuộc gì ai?
0: Tất nhiên nằm trong tay ba, nhưng mai mốt thật sự khó nói lắm.
1: Con
2: hai chị Lâm tổng ngồi đi.

0: Lâm Tổng, hình như mối quan hệ giữa anh với con trai không được hòa hợp.
1: Đây là việc của nhà chúng tôi.
0: Vậy xin lỗi nha, tôi không hề cố ý tính xen vào việc nhà của anh. Nhưng tôi là chủ tịch tập đoàn Thăng Tín, tôi muốn lần nữa xác nhận lại chúng tôi trong tương lai sắp tới hợp tác với ai.
1: Đương nhiên là tôi. Bây giờ tôi vẫn còn cường tráng khỏe mạnh.
0: Tất nhiên anh cường tráng khỏe mạnh, nhưng các vị có mặt tại đây, chắc chắn các vị đều biết, con người không thể sống mãi, kể cả tôi cũng vậy. Bởi vậy, tôi hy vọng trong lúc mình còn sống, vì Thăng Tín cống hiến hết mình.
1: Xin lỗi nha, tôi không thể nói cho anh biết người kế nhiệm sau tôi, chủ tịch của Lâm Thị là ai. Vì cần có các cổ đông khác đồng ý, có đúng không nào?
0: Ừ, đúng,
2: đúng rồi đó, không phải là không làm không được đâu.
0: Tốt. Cho dù là việc của nhà họ Lâm hay là việc của tập đoàn Lâm Thị đều không liên quan tới tôi. Vậy nha, tôi đi ra ngoài chút, các vị tiếp tục. Tiểu Lâm Tổng, nếu như cậu nắm được tập đoàn Lâm Thị, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
3: Anh Lâm à, ai cũng biết anh có người con du học ở nước ngoài, không ngờ đã trở về mười mấy năm. Ngoài ra ở công ty làm từ cấp thấp lên cấp cao, chúng tôi rất khâm phục anh.
4: Phải trải qua khổ luyện mới thành tài được. Ba của cậu là người hiểu rõ nhất chuyện này à.
1: Phải nói là con hơn cha, nhà có phúc, tre già măng mọc, có đúng vậy không?
3: Đúng, như vậy chúng ta mới có hy vọng chứ.
4: Chúng ta không muốn nhận già cũng không được.
3: Đúng rồi.
1: Con còn nhớ chú hay không? Chú trông chừng con từ nhỏ tới lớn, trông con giống y hệt mẹ của con. Ông Long thật là biết dạy dỗ con cái. Việc ký hợp đồng tạm dừng lại, trở về Quảng Đông Hạng Tinh.
4: Ba, việc này không phải một mình ba có thể quyết được. Ba vì việc này mạo hiểm nhiều như vậy, những việc đáng làm đã làm, không đáng cũng làm luôn rồi. Phải nói là sắp thành công tới nơi rồi, tự nhiên bây giờ bỏ cuộc, không cảm thấy tiếc sao?
1: Chỉ toàn là nói bừa không. Ba đã làm việc gì không đáng làm?

0: Lương Mỹ Châu cuối cùng phải do cô tự mình quyết định, nhưng cá nhân tôi cảm thấy quyết định của cô là đúng đắn.
1: Những ngày tháng sống trốn chui trốn nhủi, tôi đã ngán lắm rồi. Tại tôi tham tiền là tôi đã làm sai, tôi phải chịu hình phạt. A Sương anh cũng ủng hộ tôi.
0: Đúng rồi, tôi có hỏi qua luật sư tại công ty của mình. Họ nói cô lật tẩy một vụ án tham ô kinh tế ở một mức độ nào đó sẽ được giảm án hình phạt. Cô còn trẻ, có thể làm lại từ đầu, đừng có tiếp tục sai lầm nữa.
1: Cảm ơn anh Lão Phương, còn lãnh đạo bên công ty anh nữa. Cảm ơn anh ta đã cứu tôi.
0: Cảm ơn cô A Châu.

0: Hai cha con họ hình như xảy ra mâu thuẫn.
1: Đúng vậy.
2: Cái này còn kêu Hạ Đông làm, tính uy hiếp ba sông.
0: Lương Mỹ Châu không khai gì liên quan tới Lâm Thị. Cô ta chỉ thừa nhận biển thủ tiền của Ngân Hà. Để cô ta giữ kín miệng cần có điều kiện. Cô đã thuyết phục được cô ta rồi.

0: Thưa các bác các chú, ba của con vì Lâm Thị đã cống hiến cả đời mình. Trong bao năm qua, sức khỏe của ba luôn không tốt.
1: Đã tới lúc cần phải thay đổi rồi.
2: Giờ còn đủ không lớn rồi, tính cướp quyền của ba, đừng có mà mơ.
3: Anh Lâm à, anh đâu có phải cướp quyền gì, phải gọi là kế thừa đó. Anh coi mọi người chúng ta ở đây, chỉ có một mình anh là cố gắng bám trụ. Những đối thủ cạnh tranh của chúng ta từ lâu đã chuyển sang cho người kế nghiệp rồi. Hiện giờ người nắm quyền trong các tập đoàn lớn đều thuộc thế hệ sau 80.
1: Anh à, hãy lùi xuống phía sau đi, làm hậu thuẫn vững chắc cho con trai của anh. Bây giờ không cho nó làm thử, mai mốt nó làm sao làm nổi chứ.
3: Đúng vậy.
2: Cho dù tôi có lùi xuống, còn một người khác thích hợp hơn đó, Quang Hải Lâm.
4: Hải Lâm đâu?
5: Ông ta nói lung tung gì vậy? Quang Hải Lâm đâu?
6: Lần cuối tao hỏi mày lại lần nữa, A Sương với Lương Nghĩ Châu ở đâu?
2: Đây, làm gì vậy? Mau!
6: Là tôi báo cảnh sát đó.
2: Xin mời anh, mời anh theo tôi về đồn cảnh sát phối hợp điều tra.
7: Tôi nói với anh ta Lão Phương đã tìm được Lương Mỹ Châu, là quân cờ mấu chốt của chúng ta. Không ngờ anh ta cũng có quân cờ mấu chốt của mình. Chắc anh ta đã mua chuộc A Cường.
5: Theo tính cách của Lâm Tuấn Văn, quân cờ mấu chốt phải nằm trong tay anh ta.
8: Người đó không được, anh ta chỉ là người làm công, chỉ giỏi mấy trò nịnh nọt mà thôi.
0: Đúng, nghe nói anh ta không có học qua đại học.
1: Tuy nó con nhà nghèo và có người học giỏi, nhưng mà hiện giờ Quang Hải Lâm đã bị cảnh sát để ý rồi.
2: Hả? Ở trời ơi.
1: Một người có tiền án như vậy, sao chúng ta có thể để tương lai của Lâm Thị và Thằng Tính giao cho loại người này?
2: Cái gì? Cốt!
1: Thưa các bác các chú, một đống ý kiến dồn tới chỗ ba của con e rằng bây giờ ba không thể quyết định được. Chúng sẽ khiến ba trở nên hồ đồ. Cho dù có làm sao, đây cũng chính là việc riêng của nhà họ Lâm. Bởi vậy con mong các bác các chú ra ngoài một chút, cho hai cha con một chỗ trống để hai chúng tôi thảo luận một chút.
5: Xem ra anh ta coi anh là người một nhà, thật là cảm động quá đi.
1: Được rồi, giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Chúng ta hãy nói về việc nha.
2: Ba với con không có vấn đề gì để nói. Yêu cầu của con ba không bao giờ đồng ý đâu. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Lâm không có đứa con trai này. Trong 30 năm qua, xem như tôi với Tú Anh nuôi phải một con sói.
1: Việc này ba không thể tự quyết định được. Bởi vì người nuôi dưỡng tôi là mẹ của tôi. Tiền ông dùng là của Lâm Thị. Nếu tôi nhớ không lầm, trước khi ông ở rể, ông là họ Quan thì phải.
2: Bây giờ mày như là một con chó điên rồi.
1: Giáo huấn của nhà họ Lâm, tài sản của nhà họ Lâm không bao giờ giao cho người khác họ, chỉ truyền cho con trưởng cháu đích tôn. Ông ngoại của tôi chỉ sanh được 3 người con gái, ngoại trừ mẹ tôi ra, hai người dì còn lại đều không có con cái. Năm xưa bên ngoài đồn, nhà họ Lâm chúng tôi sắp tuyệt hậu. Mãi cho tới sau khi mẹ tôi lấy ông rồi, ông vào ở rể đổi sang họ Lâm. Ông được ông ngoại tôi nâng đỡ đưa lên, trở thành người kế thừa của nhà họ Lâm.
2: Rốt cuộc mày muốn nói gì?
1: Lúc trước đây ông là bác sĩ đúng không? Chuyện ông với mẹ của tôi cũng vì mẹ tôi tới tìm ông khám bệnh, vậy nên hai người mới quen biết nhau, yêu nhau. Tôi lâu nay luôn hiếu kỳ, không biết mẹ tôi uống phải thuốc gì của ông mới khiến một tiểu thư lá ngọc cành vàng chịu lấy một tên bác sĩ lang băm như là ông vậy.
2: Mày
1: không mang thai được, ông phát hiện mẹ tôi cũng giống hai người chị em của mình, không thể có thai.
0: Ông không trị được bệnh cho mẹ, nhưng ông đã chỉ cho mẹ biết cách
1: làm sao để lấy được gia sản của nhà họ Lâm, chính là nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi.

0: Lúc mày còn nhỏ tao cảm thấy mày đã biết được sự thật. Mẹ của mày không tin, không tin một đứa bé giỏi nhẫn nhục giả tạo tới vậy. Từ đó về sau, tuy mày ngoan ngoãn thông minh, nhưng tao vẫn không thể nào thích mày được. Sự thật đã chứng minh, tuy mày lừa gạt được mẹ của mày, nhưng phản đối của tao không hề sai.
1: Hèn gì, lúc nhỏ tôi muốn lấy lòng ông, nhưng ông không bao giờ quan tâm. Tôi lâu nay còn nghĩ là tôi không được giỏi giang. Coi bộ tôi nghĩ sai rồi.
2: Thì ra màn kịch này đã chuẩn bị 30 mấy năm. Quả thật đặc sắc. Anh sao vậy? Là bác sĩ đã làm giả mẫu DNA mang đi xét nghiệm có vấn đề rồi.
3: Bản báo cáo xét nghiệm không có vấn đề. Mẫu DNA của Lâm Duy Nhân do chính tay tôi lấy.
2: Vậy tức là mẫu DNA của Lâm Tuấn Giang bị tráo đổi. Mẫu DNA này thuộc về ai đây?
3: Con trai ruột của Lâm Duy Nhân.
2: Lâm Duy Nhân trước 28 tuổi, trú ngụ tại Manila, là con trai của ông ta có tại thời điểm trước đó. Bởi vậy theo suy luận, sau khi ông ta về nước, ông có dẫn theo đứa con trai về. Sau đó thì đã tìm ra một cơ hội thích hợp. Quang Hải Lâm.
3: Lâu nay tôi không điều tra được thông tin của Quang Hải Lâm. Sau khi Lâm Duy Nhân nắm được đại quyền, Quang Hải Lâm luôn ở sát bên ông ta.
2: Vậy là trong nhà có một tên nội gián. Nói vậy Lâm Tuấn Giang chắc chắn đã biết rõ rồi. Bởi vậy lâu nay anh ta đang đợi thời cơ, một thời cơ an toàn để có thể nói ra chân tướng. Thời cơ đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa.
3: Chính là hôm nay.
0: Mày làm con núi thì có gì bị thiệt. Được ăn no mặc ấm như những đứa trẻ khác, cho mày ra nước ngoài du học, còn giúp mày cưới được một người vợ. Một đứa trẻ bị bỏ rơi có được cuộc sống tốt như vậy, mày cần phải cảm ơn ba của mày. Mày trả ơn ba mẹ nuôi của mày như vậy hay
4: sao? Đưa về cho tôi, ông dám nhắc đến chuyện này sao?
1: Đây là nghiệp chướng do ông tạo ra. Ông lừa gạt vợ chồng nhà họ Dương. Ông nói với người ta môn đăng hộ đối, chỉ cần hai nhà kết thành xuôi gia, gia tộc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Rõ ràng ông biết Lâm thị sắp sụp đổ rồi, vẫn cố tình để nhà họ Dương bị dính vào cạm bẫy của ông, khiến họ nợ ngập đầu phải trốn ra nước ngoài, cũng như cùng Dương Quỷ từ bỏ quan hệ mẹ con. Đều là nghiệp chướng do ông tạo ra, ông làm sao trả?
0: Cô ta gả vào nhà của họ Lâm trở thành người của nhà họ Lâm, đó là bổn phận của người con dâu.
1: Là cô ấy phải làm sao? Bởi vì ông liên kết với cô ta, cùng Quang Hải Lâm, cả ba mưu hại tôi.
0: Tao không biết mày đang nói cái gì nữa.
1: Vậy để tôi kể lại cho ông rõ. Ông ở sân bay, cho người đánh tôi ngất xỉu, lấy tài liệu của tôi đi, tới Bắc Kinh gặp Kiều Côn. Mọi thứ đều thuận lợi, sáng hôm sau trở về ngay. Để tránh bị người ta nghi ngờ, sau khi trở về ông không xuất hiện ngay, trốn trong chung cư Hương Châu.
5: Ở đó ông hẹn Dương Quỷ gặp mặt, nói sự thật cho cổ biết, nói tôi không phải là con trai ruột của ông. Bởi vì Lâm thị
1: không bao giờ giao tới tay của tôi. Ông ép cô ta hợp tác với ông, cùng nhau ép tôi vào chỗ chết. Tôi nói không sai chứ?
0: Dương Quỷ là con tiện nhân, tao biết cô ta có tình cảm với mày, quay ngược đầu súng lại. Nhưng mà mày đừng vội đắc ý. Cái cô ta yếu là tiền, cô ta không dám rời khỏi đây, nhưng không phải là vì mày.
1: Dương Quỷ không nói cho tôi biết chuyện này đâu, là tôi tự mình đoán thôi. Xem ra tôi không có đoán sai. Nhưng tôi phải cảm ơn ông. Vốn dĩ tôi cảm thấy tôi nợ Dương Quỷ, xem ra bây giờ tôi không nợ gì ở cô ta hết.
2: Đó là sự thật sao?
0: Lâm Tuấn Văn, mày nhám hiểm xảo trá như vậy. Tao không bao giờ giao Lâm thị cho mày. Tuy năng lực của Quang Hải Lâm không bằng, nhưng nó tuyệt đối là trung thành với nhà họ Lâm. Tao đem Lâm thị giao cho nó.
1: Tất nhiên anh ta trung thành với ông rồi, bởi vì anh ta chính là con trai ruột của ông. Ông là cha ruột của anh ta.
5: Đóng kịch bao năm qua ông không thấy mệt sao? Ở đây không có người ngoài, chỉ có hai chúng ta thôi.
2: Anh ta biết chúng ta đang ghi hình đúng không? Video này rất có thể dùng làm chứng cứ.
3: Anh ta biết.
1: Tôi điều tra qua ông, lúc ông

với mẹ tôi chưa tiến tới hôn nhân. Ông ở Philippines đã kết hôn có con rồi, nhưng ông vì giàu ở rể nhà hội Lâm ruồng bỏ vợ con của mình. Về sau khi kết hôn với mẹ của tôi, phát hiện bà ấy không thể sanh con. Từ đó ông cố gắng tìm ra cách gì đó. Bỗng dưng ông nhớ lại ở Philippines có một người con trai ruột, nên đón nó sang đây. Rồi ông cùng nó diễn một màn kịch, chính là màn tu hú chiếm tổ.

0: hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
1: Ban thuộc truyền kỳ 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
2: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình. Mày được nước làm tới đúng không?
0: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
1: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
0: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
1: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng

Làng Chài thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nằm bên dòng sông Hồng, nổi tiếng với nghề làm đậu phụ. Với quy trình khắt khe, bí quyết riêng được lưu giữ và phát triển qua hơn 100 năm để tạo ra bìa đậu phụ thơm ngon, bùi béo, nước tiếng gần xa, khắp vùng ưa chuộng, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao với 3 sản phẩm đậu phụ truyền thống, đậu phụ nướng và đậu phụ nhân cháy, đã khẳng định được thương hiệu của làng nghề trăm tuổi.

0: Theo tích lưu lại tại thôn Võng La, xưa thôn có tên là Làng Chài, hay còn gọi là Phao Võng Phường, nghĩa là phường chài lưới ven sông. Tương truyền thời vua Hùng, ba vị thánh có công giúp thần Tản Viên dẹp nạn Hồng Thủy đã đi qua thôn và dạy người dân ở đây nghề làm đậu phụ. Từ đó, cái tên đậu phụ Làng Chài được ra đời, nay là đậu phụ thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
1: Từ xưa đến nay thì dân Làng Chài là một cái dân chài lưới ven sông. Đấy thì có hình thành từ những thời vua Hùng cơ. Và đến thời buổi và phát triển hiện tại là nghề phát triển mạnh mẽ là khoảng 20 năm trở lại đây và đã được thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống đậu phụ Làng Chài. Trước đấy thì cả làng làm, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì còn khoảng 70-80%. Đến thời điểm hiện tại thì đã thành lập một cái hợp tác xã thanh niên và giao cho thanh niên là phụ trách. Và bên cạnh đó là các hộ gia đình sẽ liên kết các hộ gia đình lại để sản xuất tập trung để làm đảm bảo cái sản phẩm ra thị trường tốt nhất.
0: Từ bao đời nay,

người dân Võng La luôn truyền nhau nghề làm đậu phụ. Bà Đoàn, người đã gắn bó hơn 40 năm và có kinh nghiệm làm đậu ở đây. Theo bà, những bí quyết gia truyền thì chỉ có những người trong nghề của làng mới nắm bắt được.

0: Các quy trình sản xuất đòi hỏi sự khéo léo và khá cầu kỳ. Từ công đoạn ngâm đậu, xay đậu, sau đó là lọc thật kỹ, nên miếng đậu rất chắc chắn, béo, bùi, không có bã và bảo quản được lâu hơn so với các loại đậu phụ thông thường. Nên đậu phụ Võng La được người dân khắp vùng tin dùng.
1: Để mà làm được cái đậu nó ngon như này thì nhiều công đoạn lắm. Cái thứ nhất là phải chọn đỗ sạch, đẹp. Cái thứ hai là mình đồ làm đậu phải sạch sẽ. Cả làm đậu riêng làm Võng La chúng tôi thì không cho một tí hóa chất nào cả. Chỉ cho một tí nghệ này để tạo cho cái màu vàng của đậu thôi. Chọn đỗ tốt, pha theo công thức, nghĩa là tỷ lệ nó đều như nhau thì là sẽ chuẩn.
2: Đậu ngon này, ăn thì vị béo ngậy, thơm và không có hóa chất gì cả. Làm tinh đỗ đẹp, đỗ tốt mà sạch sẽ, đảm bảo chất lượng. Tất cả xóm xung quanh đây, xóm làng rồi đi giao các nơi là mấy nhà xung quanh đây người ta đều làm, là người ta đi đổ các nơi Hà Nội rồi tất cả các nơi xa gần là làm xung quanh đây là đều ăn đậu ở đây hết.
0: Muốn làm được ra miếng đậu phụ ngon và tinh tế thì đầu tiên là phải chọn đến những hạt đậu tương đều nhau, vỏ vàng và mỏng, bóng nhẵn. Sau đó phơi lại hạt đậu cho khô giòn. Tiếp theo là ngâm với nước giếng khơi đến độ vừa phải. Ngâm tới khi hạt đậu tới 55-65% là tốt nhất. Sau đó đãi sạch vỏ rồi đem xay. Mùa hè thì ngâm khoảng 4 giờ. Mùa đông thì ngâm khoảng 6 giờ là vừa đủ.
1: Cái muối trắng mà để mình muối dưa cà ấy, muối biển đấy, thì là cũng có nhà cho, có nhà không. Vì bình thường tôi làm tôi cho là vì để mùa hè tôi giảm bớt tỷ lệ chua của nó đi. Giả sử như là 4 gáo nước chua tôi cho 3 gáo, tôi cho thêm một thìa muối nữa. Đấy, hoặc mùa đông tôi cũng cho 3 gáo, 4 gáo nước chua tôi cho thêm một thìa muối để cho nhanh đông vì mùa đông rất chi là lâu đông.
0: Khi xay, quan trọng nhất là phải cân bằng được lượng nước sao cho vừa phải. Và sẽ cho thêm một vài miếng nghệ tươi trong quá trình xay để miếng đậu phụ khi chế biến có màu vàng. Sau khi lọc lấy bã, nước tinh còn lại đem đun sôi, múc ra nồi om, chế thêm nước chua tự nhiên rồi khuấy đều.
3: Về nguyên liệu ấy, thì là bước đầu tiên là phải là đỗ tốt, xong rồi còn ngâm đỗ, đãi đỗ làm sao cho nó sạch. Mà tất cả đồ đạc phải sạch sẽ thì lên cái đậu nó mới ngon được. Mọi cách xay này, pha này, rồi gói. Rồi khi xay là phải dùng cối, vẫn là cối đá của các cụ nhà mình để lại. Thì ăn cái đậu nó mới mát và nó béo, nó ngậy.
0: Quá trình chế nước chua quan trọng nhất vì nó quyết định chất lượng bỉa đậu. Nhưng cũng phải phụ thuộc vào thời tiết nóng hay lạnh để pha nước chua. Nếu trời nóng thì pha thêm nước lã theo tỷ lệ 3:2. Còn nếu ai làm nhiều năm rồi thì có thể nhìn màu nước chua sẽ biết được đậu sẽ như thế nào. Nếu nhiều nước quá thì đậu sẽ bị hao và cứng đậu.

0: Cuối cùng là cho vào khuôn đúc thành những bìa đậu chắc và ngon. Thường là ra những bìa đậu có màu vàng nhạt là ngon nhất.
1: Cái công đoạn để mà công quan trọng nhất là người pha chế. Nó phải chuẩn thì đậu nó mới ngon được. Như là tỷ lệ cứ nhìn mấy đậu tầm nào được là mình liệu mình thì mình khoáng thôi. Chứ nói thì không bao giờ thì nói được, thì do mình pha hết. Vì nó phải phụ thuộc cái nước chua của mình. Là nếu mà khi pha như thế nào nó được như thế nào, để như thế nào để mình, cái tầm nhìn của mình để mình khoáng. Đấy, chứ không phải là mẻ nào cũng như mẻ nào. Để kể cả nén đậu này cũng không thức, có mẻ là nén rất nhanh, có mẻ thì nén từ từ, vì nó phụ thuộc theo cái ốc của mình. Khi mà ốc nó chặt thì mình lại nén nhanh, ốc nó loãng mình nén lâu.
0: Công việc làm đậu sẽ thường bắt đầu từ 22 giờ đêm tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nghề làm đậu vất vả từ khâu chuẩn bị cho đến khi tạo ra thành phẩm để đưa đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, người thôn Võng La vẫn tự hào với sản phẩm đậu phụ của quê hương mình. Dù đó chỉ là một món ăn giản dị, mộc mạc, song đã thành nguồn thu nhập chính, mang lại hiệu quả kinh tế cho người làng nghề. Tháng 1 năm 2019, làng chài xã Võng La được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống. Trải qua hơn một thế kỷ, người dân xã Võng La vẫn giữ được nghề gia truyền, đặc biệt xây dựng được thương hiệu đậu làng chài Võng La trong khoảng 20 năm trở lại đây. Khi đường xá giao thông thuận tiện hơn, dân làng chài đầu tư phát triển nghề truyền thống của địa phương. Là đặc sản của làng nghề truyền thống, song đậu phụ Võng La vẫn được sản xuất theo quy mô hộ gia đình, chưa chú trọng xây dựng thương hiệu hay tiếp cận thị trường, nên sức tiêu thụ thấp. Với khát khao giữ nghề và đưa đậu phụ Võng La ra khỏi làng, các bạn trẻ tại xã Võng La đã thành lập hợp tác xã thanh niên Võng La để lưu giữ nghề truyền thống, sản xuất đậu phụ theo quy trình chuẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và giúp đậu phụ Võng La có chỗ đứng trên thị trường.
2: Xuất phát từ làng nghề thì bản thân với vai trò vừa là công tác đoàn, vừa là phong trào là sinh ra lớn lên tại làng nghề, thì mong muốn cùng với một số đoàn viên thanh niên cũng như là bà con trong địa phương làng nghề đậu chài là thành lập lên cái hợp tác xã thanh niên Võng La, với cái mong muốn là tiếp tục là gìn giữ phát huy cái giá trị làng nghề truyền thống và làm sao sản xuất số lượng đậu phụ truyền thống để đưa ra thị trường một số lượng đậu phụ ngày càng được mọi người biết đến nhiều hơn.
3: Chúng tôi cũng đã áp dụng những phương pháp cải tiến hơn về máy móc, trang thiết bị. Trước đây thì chúng tôi cũng làm là làng truyền thống sử dụng cái cối xay đá nhỏ. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển sang những cái cũng là cối đá, nhưng mà sẽ là cái cối công suất lớn hơn để xay được nhiều đậu hơn. Thứ hai nữa là chúng tôi sử dụng điện để sản xuất và đun những cái nồi nước để tạo ra những cái đậu phụ.
0: Ngay sau khi đi vào hoạt động, hợp tác xã đã đưa máy móc vào sản xuất thay vì làm thủ công như trước kia. Chất lượng sản phẩm là tiêu chí then chốt của đậu phụ Võng La. Đặc biệt, để đảm bảo sản xuất theo chuỗi khép kín, xã Võng La đã duy trì gần 30 hectare đất hoa màu trồng đậu tương, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho làng nghề.
2: Sản xuất đậu phụ truyền thống thì đối với ngày xưa thì rất là vất vả, rất là gian nan để tạo ra những mẻ đậu thơm ngon béo ngậy. Nhưng mà với thời đại những công nghệ bây giờ, chúng ta có thể áp dụng máy móc khoa học công nghệ đưa vào sản xuất, như để cải tiến các cái máy móc, trang thiết bị để đưa vào sản xuất. Nhưng chúng ta vẫn giữ được cái phương pháp, đó là phương pháp của làng nghề, đó là phương pháp pha truyền thống. Chất lượng đậu có đảm bảo hay không thì nó phụ thuộc vào cái phương pháp pha truyền thống. Còn một số như xay bằng cối đá, chúng ta vẫn xay bằng cối đá nhưng mà lắp bằng hệ thống máy móc, nó sẽ xay được nhanh hơn và hiệu quả hơn, nhưng vẫn giữ được cái hương vị thơm ngon, và đầu tư những cái máy nén, nồi hơi, đun để đảm bảo các vệ sinh môi trường cũng như là đảm bảo về sức khỏe, và số lượng sẽ được đảm bảo, nhưng mà cái chất lượng đảm bảo vẫn không thua kém so với ngày xưa.
0: Sản phẩm của hợp tác xã thanh niên Võng La hiện có 3 loại, gồm đậu phụ truyền thống, đậu phụ nướng và đậu phụ nhân cháy. Riêng với đậu phụ nướng và nhân cháy, gần như chỉ có Võng La mới có. Điều đáng khích lệ là trên con đường gìn giữ làng nghề truyền thống của những thanh niên xã Võng La, đó là hai sản phẩm đậu phụ trắng và đậu phụ nướng đã được hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội công nhận đạt 3 sao. Đây là tiền đề để đậu phụ làng chài Võng La được biết đến rộng rãi, thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm chỗ đứng và tiêu thụ trên thị trường cạnh tranh hiện nay.
2: Hợp tác xã hiện tại bây giờ đang tạo công ăn cho từ 8 cho đến 12 lao động. Bên cạnh đó là hợp tác xã đã ký hợp đồng bao tiêu liên kết với các công ty, một số các công ty trên địa bàn của làng nghề cũng như là một hộ dân, vẫn đảm bảo các cái quy trình cũng như là các cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ dân và các công ty này đều đạt, đều được chứng nhận đảm bảo các vệ sinh an toàn thực phẩm để liên kết thành một chuỗi để có cung ứng ra thị trường với số lượng là nó lớn. Đối với sản lượng của hợp tác xã bình quân, nếu mà hàng cao điểm có thể ngày 5 đến 6 tạ đỗ khô tương đương rơi được vào khoảng 1,5 đến 1,6 tấn đậu phụ. Với cả làng nghề liên kết với các công ty thì một ngày có thể đưa ra thị trường từ 3 đến 4 tấn đậu.
3: Chính vì có được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, cái đậu của chúng tôi cũng đã được vươn xa hơn so với lũ trẻ làng, đi ra những cái khu vực chợ lớn thành phố Hà Nội, cơ quan xí nghiệp, trường học trên địa bàn của thành phố. Đặc thù cái làng nghề chúng tôi là làm nghề đậu phụ truyền thống và làm ở ban đêm, cái đậu sản xuất này ăn ở trong ngày, thế nên là cũng rất là vất vả. Các đồng chí thanh niên cũng rất là trăn trở và cũng rất là quyết tâm

0: để gìn giữ và phát triển cái làng nghề này, không cho nó bị mai một.
1: Hiện nay xã Võng La có tới 80% hộ dân làm đậu phụ. Đây là cơ sở tạo ra việc làm cho nhiều người, có thu nhập ổn định từ 7 cho tới 8 triệu đồng mỗi tháng. Để giúp người dân phát triển nghề bền vững, hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã Võng La đã quy hoạch khu sản xuất riêng cho làng nghề, đồng thời tiến tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nhằm tăng giá trị món ăn tuy dân dã, thân thuộc nhưng không kém phần hấp dẫn.
2: Chúng tôi cũng có cái kế hoạch phát triển, đang làm cái đề án là xin cái quy hoạch từ huyện đến thành phố, là một cái quy hoạch tập trung của các hộ sản xuất tập trung và xây dựng một cái khu mà để giới thiệu sản phẩm của làng nghề kết hợp với cái phát triển du lịch, di sản văn hóa du lịch để tạo cho người mua và người ấy được trải nghiệm thực tế trên theo cái nghị quyết 09 của thành ủy và cái kế hoạch phát triển du lịch của huyện ủy là phát triển du lịch kết hợp với di sản và kết hợp với làng nghề.
1: Nghề làm đậu tại làng chài Võng La đã gắn bó với mảnh đất này hàng trăm năm. Và đây chính là làng nghề đã giúp cho người dân tăng thêm thu nhập. Với những điều kiện thuận lợi về phát triển làng nghề và sự quan tâm phát triển thương hiệu đúng hướng, chắc chắn tới đây, vị ngọt bùi đậm đà của đậu phụ làng chài xã Võng La sẽ còn được nhiều người biết tới. Xã Võng La nằm bên dòng sông Hồng, cách trung tâm thành phố Hà Nội qua cây cầu Thăng Long. Nghề làm đậu phụ đã gắn bó với mảnh đất này hàng trăm năm qua. Đôi tay khéo léo, sự tinh tế cùng bí quyết riêng của làng nghề đã tạo nên miếng đậu phụ Võng La, hay còn gọi là đậu làng chài, có vị ngon đặc biệt. Đậu làng chài vừa bùi vừa ngậy, miếng đậu mềm và không cận bã. Đến với làng nghề, đặc biệt vào buổi tối, du khách sẽ cảm nhận được không khí tấp nập, hối hả của các hộ gia đình đang làm đậu và thưởng thức những mẻ đậu nóng hổi, thơm ngon.

0: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, chiến sĩ lái xe Trường Sơn, người có mặt ở Trường Sơn từ năm 1961 đến 1975.
1: Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Sinh là chiến sĩ tiểu đoàn 301, đoàn 559. Ông là một trong ba chiến sĩ đầu tiên của đoàn 559 được Bác Hồ trực tiếp phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền là chiến sĩ công binh mở đường Trường Sơn giai đoạn từ 1970 đến 1975. Sau Hiệp định Geneva, Đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp nhảy vào miền Nam Việt Nam. Âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ. Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 là những cái tên quen thuộc đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ giới tuyến quân sự tạ

0: thời, nơi đây trở thành nỗi chia cắt dân tộc ta suốt 21 năm. Trong 4 năm, từ 1955 đến 1958, chính sách tố cộng diệt cộng, luật 10 năm 9, lê máy chém gây nên những vụ thảm sát đẫm máu khắp miền Nam Việt Nam.
1: 9 phần 10 cán bộ đảng viên ở miền Nam đã bị tổn thất.

0: Giữa những ngày cách mạng miền Nam chìm trong tàn sát khủng bố, tháng 1 năm 1959, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ:
1: con đường phát triển cơ bản của cách mạng ở miền Nam là con đường dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân.
2: Đã đào nghi giam tàn sát đồng bào miền Nam mà phu lợi.
0: Nghị quyết 15 như một luồng gió mới đã giải tỏa được những đắng cay, uất ức bị dồn nén suốt hơn 4 năm qua ở miền Nam Việt Nam.
3: Đảng và nhà nước ta, đặc biệt là Hồ Chí Minh, đã thấy rằng cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam mặc dù rất anh dũng nhưng mà chịu hy sinh tổn thất rất lớn, do đó cần phải có sự hỗ trợ của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
4: Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rất rõ được là phải chuyển hướng cách mạng miền Nam, và trong cái quá trình chuyển hướng miền Nam đó thì cái quan trọng nhất là phải chi viện cho miền Nam.
1: Đoàn công tác đặc biệt 559 trực thuộc Bộ Quốc phòng được thành lập với nhiệm vụ mở đường vận chuyển vũ khí, trang bị kỹ thuật, lương thực, thực phẩm, đưa đón cán bộ từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại.
0: Thượng tá Võ Bẩm giữ chức vụ đoàn trưởng kiêm chính ủy đoàn 559.
1: Cố nhập tâm, không được ghi chép. Tôi nhắc luôn điều này, từ nay tất cả các công việc của đồng chí không được ghi chép. Đó là mệnh lệnh của Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh dành cho đoàn trưởng Võ Bẩm, cũng là mệnh lệnh bí mật cho tuyến đường Trường Sơn.
0: Khe Hó, một lạch nước nhỏ nằm ở thượng nguồn sông Bến Hải, được chọn làm điểm mốc đầu tiên soi đường, lập trạm cho con đường gùi thồ gian khổ vượt Trường Sơn.
1: Bà con Vân Kiều nơi đây đã dốc sức dốc lòng giúp đỡ bộ đội trong những ngày đầu mở đường.
0: Trường Sơn lúc ấy nơi nào cũng hoang vu, khó khăn hiểm trở, đầy thú dữ.
1: Với súng đạn, gạo cho miền Nam trên vai, chàng trai Nguyễn Viết Sinh lúc ấy mới chưa tròn 20 tuổi, nhưng trong trái tim đã luôn tâm niệm: 1 kg hàng là một đồng bào miền Nam đỡ đổ máu, 1 viên đạn là một kẻ thù.
5: Đèo lội suối rồi dốc cao, cái dốc đèo Linh Một mà chúng tôi cứ đi từ sáng 5 giờ mà trên đến trưa mới đến cái đỉnh đèo Linh Một. Đầu tiên thì đòi chỉ mang được 10 cân, 15 cân thôi. Nhất sau một thời gian dài thì khi đã mang quen thì lên 30-40 cân, rồi lên 50-60 cân. Nếu sờ mãi thì đưa cơm vắt đi, cơm vắt đi, nhưng mà cuối cùng thì lên khi ăn thì cơm vắt cũng ướt, áo quần cũng ướt.
0: Những ngày đầu tiên, tiểu đoàn 301, đơn vị mở đường của Trường Sơn, tổ chức vận chuyển hàng cho các trạm gần rồi chuyển dần vào các trạm xa hơn ở phía trong. Trên lưng những người lính là tình cảm, là nguồn động viên của miền Bắc dành cho miền Nam ruột thịt.
1: Những cơn mưa rừng, nắng gắt từ đại ngàn Trường Sơn khiến công việc gùi thồ hàng càng thêm khó khăn vất vả. Sau cơn mưa rừng, những cung đường lầy lội trơn trượt, những vách núi dựng đứng là nỗi ám ảnh của những người lính gùi thồ hàng.
5: Thì đồng bào miền Nam thì cần thiết nhất là đạn dược vũ khí. Do đó mà cái phóng trào thì gùi hàng khi đó tuy là vất vả, gian khổ, cái quyết tâm và cái ý chí của người lính khi đó thì quả cáo. Mà có cái tình cảm với đồng bào miền Nam và đồng bào miền Bắc thì nhận được cái trách nhiệm đó, thì khi đó mới thánh thản để mà gùi những gùi hàng nặng. Có cái khẩu hiệu là một viên đạn là một quân thu, một cân hàng là đồng bào miền Nam đỡ đổ máu.
0: Trong 4 năm ở Trường Sơn, người lính gùi thổ ấy đã cõng trên vai được hơn 55 tấn hàng và vận chuyển một quãng đường dài tương đương với một vòng trái đất.
1: Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Nguyễn Viết Sinh được Bác Hồ ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với quân hàm trung sĩ. Ông cũng là người anh hùng đầu tiên của bộ đội Trường Sơn lúc bấy giờ. Khúc dạo đầu của bản Trường Ca Hào Hùng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước đã được viết nên như thế.
0: So với yêu cầu của chiến trường, những chuyến hàng của đoàn 559 còn ít ỏi nhưng đã làm nức lòng quân dân khu 5, đồng thời là bệ phóng quan trọng cho việc hình thành hệ thống đường chiến lược Trường Sơn lớn mạnh về sau.

0: Một bản báo cáo của Ngụy quyền Sài Gòn cho thấy chúng nhìn thấy những mối đe dọa từ con đường này.
1: Đế quốc Mỹ và tay sai liên tiếp mở các cuộc hành quân quy mô lớn, hòng cắt đứt sự chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào tiền tuyến lớn miền Nam. Vì thế, việc chi viện có thời gian phải ngừng lại.
0: Trước tình thế đó, tháng 6 năm 1961, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thỏa thuận đi đến thống nhất mở đường vận tải chiến lược quân sự Tây Trường Sơn trên đất bạn Lào.
2: Trong cái quá trình phát triển của cái đường đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự giúp đỡ của nhân dân ở các địa phương của Việt Nam đã đành, nhưng đặc biệt là với các bạn Lào và Campuchia tạo điều kiện để cho chúng ta mở rộng phát triển con đường, xây dựng cái hệ thống đường, phát triển đường dọc đường ngang thành nhiều trục nhiều hệ.
1: Lật cánh sang phía Tây, xuyên qua những cánh rừng đại ngàn của 7 tỉnh Trung và Nam Lào, phần đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên đất Lào đã trở thành biểu tượng của liên minh chiến đấu Việt-Lào, của tình hữu nghị đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước.
3: Thế và bạn nhường đất nhường cho ta, nhưng nhân dân bạn ấy, thì cũng như nhân dân ta thương yêu bộ đội Việt Nam như là bộ đội phá thép Lào. Chúng tôi đi từ huyện này sang huyện kia, xã này sang khác, vì thời gian đó là phải đi bộ nhiều hơn, thì có khi không phải mang lương thực thực phẩm đâu. Đi khoảng 5-6 người là vào bản là nhân dân cho ăn. Vì nhân dân Lào là sáng người ta nấu xôi để trong típ ấy, thì khách đến là mời ăn thôi.
1: Ân tình Lào Việt ấm áp đậm đà chính là như tình yêu nối lời vô tận. Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn.
4: Lúc bấy giờ cũng có hai chủ trương kìa. Một chủ trương là ở miền Nam là chiến tranh du kích. Như vậy thì có cần mở đường, mở rộng cái đường vận chuyển không? Nhưng mà chúng tôi thấy là nhất định là phải tiến lên đánh lớn. Vì vậy cho nên là với cái đường thô sơ không thể bảo đảm hậu cần được. Do đó qua nhiều lần thảo luận quyết định là sẽ núi qua ngàn mở cái đường vận chuyển bằng ô tô.
0: Tháng 6 năm 1964, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng chính thức trao lá cờ mở đường thống nhất và giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 98 vào mở đường cơ giới Trường Sơn.
1: Đầu tháng 7 năm 1964, Trung đoàn 98 bắt đầu hành quân vào Trường Sơn với mật danh Chi hội Bình Minh.
0: Họ lặng lẽ vượt núi băng rừng, trang bị mang theo chỉ đơn giản thô sơ, gồm quốc sẻng và vũ khí chiến lợi phẩm của Pháp.
1: Tất cả giấy tờ, sổ sách, ảnh lưu niệm, thư từ cá nhân đều gói ghém, gửi lại nơi hậu phương.
0: Trung đoàn mở đường thần tốc là cái tên mà tư lệnh đường 559 Hoàng Văn Thái đã trao tặng cho Trung đoàn Công binh 98.
1: Họ là những người lính

0: đã bổ những nhát cuốc đầu tiên mở đường xe cơ giới. Sadi Mường Nòng đã được chọn làm nơi khởi đầu của công trình lịch sử.
1: Từ năm 64 khi mở đường, các lực lượng công binh mà mở thêm đường, đường ô tô, thì trên lại điều thêm lực lượng nữa vào. Thế lại mở ra một cái giai đoạn vận chuyển cơ giới lớn. Làm đường ô tô chạy thì phải có xe, thì xe phải thực hiện, thì rất phấn khởi.
2: Bộ Tư lệnh Công binh đã đưa vào Trường Sơn 11 trung đoàn công binh của Bộ Tư lệnh Công binh. Và đến khi phát triển cao nhất ý, là chúng ta có 8 sư đoàn, có 4 sư đoàn công binh. Mùa khô thì anh giải ra anh nè, chống phá hoại. Mùa mưa ý, khi mở đường, công binh không có ngày nghỉ cả. Tôi vào Trường Sơn là gần 6 năm. Riêng công binh không có ngày nghỉ, là lực lượng đi trước về sau. Và cũng là lực lượng là chịu cái vất vả nhất, khó khăn, gian khổ ác liệt.
3: Chỉ sau 4 tháng ra quân, Trung đoàn 98 đã hoàn thành đoạn đường dài 104 km từ đường 9 đến sông Bạc, mở đầu cho những hành trình liên tục chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ khi tuyến 559 thực hành vận chuyển bằng cơ giới, thì trọng trách mà đường Trường Sơn gánh vác càng to lớn. Nhiều cán bộ cấp cao đã bí mật vào Nam trên tuyến đường này.
4: Năm 1961 cho đến năm 64 ấy, là Đảng, quân đội là quyết định cử những cán bộ cao cấp của mình vào để tham gia vào Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam. Và đặc biệt, đấy, chúng ta thấy là tháng 10 năm 1964 là đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được Bác Hồ và Bộ Chính trị cử vào miền Nam làm Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam và Bí thư Trung ương Cục miền Nam.
5: Chính đó là con đường vận chuyển những đơn vị chiến lược của quân đội và của lực lượng thanh niên xung phong, của lực lượng cán bộ đảng và nhà nước đi theo con đường đó để vào xây dựng lực lượng, xây dựng căn cứ ở miền Nam và sau này chuẩn bị cho việc tiếp quản miền Nam sau này, cũng chính đi trên đường Trường Sơn đấy.
0: Vượt qua bao khó khăn gian khổ do sự đánh phá ngăn chặn của kẻ thù, bộ đội Trường Sơn vẫn không ngừng lớn mạnh.
3: Tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn ngày càng vươn xa, trở thành mạch máu giao thông quan trọng, mang sự chi viện nhân lực, vật lực của miền Bắc cho miền Nam ruột thịt.
0: Trường Sơn lúc bấy giờ trở thành một binh chủng hợp thành.

0: ngày 3 tháng 4 năm 1965, Thường trực Quân ủy Trung ương ra nghị quyết nâng cấp đoàn 559 thành Bộ Tư lệnh 559, tương đương cấp quân khu.
1: Năm 1967, Đại tá Đồng Sĩ Nguyên được cử làm tư lệnh đoàn 559. Vị tư lệnh của con đường huyền thoại này đã thực hiện chiến thuật mới. Cả Trường Sơn là một binh chủng hợp thành hỗ trợ cho nhau.
0: Lực lượng vận chuyển không chỉ phòng tránh địch đánh phá mà còn được trang bị vũ khí để đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Đánh để bảo vệ tuyến đường, bảo vệ đoàn xe, bảo vệ hàng chứ không còn che giấu bí mật.
2: Gọi lực lượng binh chủng hợp thành ấy, một là bộ đội vận tải, trong đó có bộ đội kho nhé, là đấy lực lượng chủ yếu. Hai là công binh. Ba là phòng không, bởi vì Mỹ suốt ngày ném bom bắn phá. Bốn là bộ binh. Nó hình thành một cái lực lượng binh chủng hợp thành như một cái quân khu đặc biệt, mà có cái chiều ngang này này là 100 cây số, còn chiều dài thì không kể. Chiều dài thì tính tổng cộng ra đến 10 mấy nghìn cây số.
1: Lực lượng chi viện không chỉ có hàng vạn ô tô máy móc, còn cả hàng vạn nam nữ thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Máy bay địch oanh tạc cắt đứt con đường, dứt tiếng bom là các đơn vị thanh niên xung phong lao ngay ra mặt đường lấp hố bom cho xe qua.
3: Đặc biệt không phải chỉ lực lượng vũ trang mà cả lực lượng thanh niên xung phong của chúng ta hy sinh vô vàn, xương máu của mình, chấp nhận gian khổ, chấp

0: nhận hy sinh, chấp nhận cuộc sống riêng tư của mình. Rất nhiều nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì cái tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại đấy. Cho nên đó là huyền thoại, nhưng đó không phải là huyền thoại theo nghĩa bình thường, đó là huyền thoại có thật trong cuộc sống, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của chúng ta.
1: Đi giữa trời, những cô gái thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi trẻ sức lực, biến những mềm mại dịu dàng thành sức mạnh cho đường thông.

0: giữa thời bình, những chiếc xe một thời ngang dọc Trường Sơn này đang được bảo quản ở bảo tàng Trường Sơn.
1: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, một chiến sĩ lái xe trên đường Trường Sơn, luôn tâm niệm như nhà thơ Phạm Tiến Duật đã viết: xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim.
0: Thế nhưng những đoàn xe vận tải luôn là mục tiêu đánh phá đầu tiên của bom Mỹ. Đã có rất nhiều những sự hy sinh.
2: Khi đội hình đang hành quân thế này thì là bị máy bay địch đánh phá, thì có một quả bom nó thả cách đầu xe được mấy chục mét thôi. Những cái mảnh bom nó xuyên qua, nó vỡ cửa kính, nó vào qua cái vành tay lái, vỡ cái nhựa của vành tay lái, và nó còn cuối cùng rồi thì nó đập vào ngực. Chúng tôi mở cửa ra thì đúng máu phun hết tất cả trên cabin này, vì một cái mảnh bom bằng cái bàn tay này nó vào ngực mà.
0: Đối mặt với nhiều phút giây sinh tử, nhưng chưa bao giờ những người lính lái xe nao núng. Chưa một chuyến xe nào phải dừng, chưa một chuyến hàng nào bị chậm. Họ luôn tự hào là bộ đội lái xe Trường Sơn.
3: Người Mỹ luôn nói đến, nào là thêm vài sư đoàn nữa, thêm vài lô bom, napalm, khí độc nữa là dân Việt Nam sẽ đầu hàng. Những trận dội bom, sự tàn bạo cũng như tội ác của Mỹ nhân lên nhiều lần. Nhưng Mỹ càng lún sâu thì thất bại càng nặng nề hơn mà thôi.
0: 4 triệu tấn là số lượng bom đạn đủ loại không quân Mỹ đã thả xuống đường Trường Sơn từ năm 1965 đến 1975, gấp đôi tổng số bom đạn dùng trong chiến tranh thế giới thứ hai.
1: 4 triệu tấn bom đạn trút xuống Trường Sơn khiến rừng không còn lá, núi đá thành đất bùn.
0: Những trọng điểm như Chuông Bồn, ngã ba Đồng Lộc, đèo Phu La Nhích, ngầm Ta Lê, cua chữ A chằng chịt hố bom như tổ ong. Những tán rừng dày đặc chất độc hóa học.
1: Ấy thế mà những chàng trai cô gái của nước Việt bằng xương thịt mình và tình yêu tổ quốc, yêu hòa bình đã vượt lên trên bom đạn, vượt lên chất độc hóa học hủy diệt bạo tàn mà vận chuyển và tổ chức hơn 2 triệu lượt chiến sĩ cán bộ vào ra, hơn 1 triệu tấn hàng tới chiến trường miền Nam.
0: Một nhà báo Pháp đã viết trên tờ Le Figaro năm 1971: con đường Hồ Chí Minh trở thành câu chuyện thần thoại ở Đông Dương. Chính con đường mòn đã quyết định hòa bình hay chiến tranh. Quân đội mạnh nhất thế giới đã không làm gì được con đường này. Cái máy bay khổng lồ B-52 đã ném bom xuống đường mòn Hồ Chí Minh để hủy diệt, nhưng nó vẫn tồn tại.
1: Cho nên Nhà Trắng từng coi mọi đau khổ của họ đều bắt nguồn chủ yếu từ con đường mòn này.
4: Theo tôi nghĩ rằng cái tuyến đường Hồ Chí Minh đã rất nhiều sách và rất nhiều nghiên cứu, kể cả về phía ta cũng như về phía Mỹ nghiên cứu con đường này, nhưng về phía đối phương họ chưa bao giờ họ lý giải một cách thật sự đầy đủ và chính xác về con đường Hồ Chí Minh này, và họ cho rằng nó vẫn là cái gì đó được hư cấu một phần.
0: Tính đến ngày Việt Nam thống nhất, đường Trường Sơn đã hoạt động gần 6.000 ngày đêm. Các lực lượng công binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn với quân số khoảng 120.000 người đã làm nên mạng lưới đường liên hoàn vững chắc với 5 hệ thống đường trục dọc, 21 đường trục ngang, tổng chiều dài gần 20.000 km đường ô tô, 1.400 km đường ống dẫn xăng dầu, 3.140 km đường kín cho xe chạy ban ngày và hàng ngàn cầu cống ngầm.
1: 16 năm, từ những đường mòn theo dải Trường Sơn hùng vĩ, tuyến đường không ngừng mở rộng vươn xa như một trận đồ bát quái phủ kín dãy Trường Sơn. Sự ra đời của tuyến lửa đường Trường Sơn, sức sống mãnh liệt của con đường qua bom đạn chiến tranh, trở thành một kỳ tích, một huyền thoại của người Việt trong thời đại Hồ Chí Minh.
5: Toàn bộ đường Trường Sơn tạo thành một mạng đường. Tức là khi nó đánh tắc đường này thì chúng ta theo đường ngang sang đường dọc khác chúng ta đưa vào. Vì 50 dọc liên kết với nhau bằng 21 trục ngang. Anh đánh tắc cái trục dọc chỗ này, chúng ta đi đường ngang sang trục bên kia, không tắc bao giờ cả. Cái hệ thống đường Trường Sơn là trục dọc, trục ngang liên kết thành mạng đường. Nó gọi là trận đồng văn quái.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn linh thiêng, là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ, là những cô gái chàng trai vừa mới 18 đôi mươi đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường rực lửa.
1: Họ nằm lại đây, nằm gần nhau, nhiều đồng đội cùng đơn vị cùng nhập ngũ vào Trường Sơn một ngày. Cũng có những đồng đội khi trở về đời thường lại tiếp tục một cuộc chiến khác, cuộc chiến chống chọi với biến chứng chất độc da cam.

Trên tuyến lửa ấy, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến và đường ra trận vẫn là con đường đẹp nhất, con đường in dấu chân của biết bao chàng trai cô gái, con đường của lứa tuổi thanh xuân gian khó, hy sinh, anh dũng, kiên cường.

áo len. Chị bán áo len ở khu chợ này đã lâu. Một lần đang loay hoay sắp xếp hàng thì có một người phụ nữ gầy gò bê một đứa trẻ đi đến trước mặt chị rất vội vàng. Chị làm ơn cho tôi mượn một chiếc áo len, lớn nhỏ gì cũng được, đứa bé cần sưởi ấm. Đây, áo đây. Đây là con của chị hả? Không, tôi thấy con bé bị bỏ rơi bên lề đường. Chị không ngại ngần lấy ra một chiếc áo len lớn cho người phụ nữ. Chị quấn em bé vào nhé. Vâng, chị thật tốt bụng, tôi sẽ trả lại chiếc áo len này cho chị. Người phụ nữ bế em bé bước đi. Chị ngồi ngẫm nghĩ. Đó là một trong những câu chuyện của rất nhiều năm bán áo len ở đây. Đây không phải lần đầu tiên chị tặng áo cho ai đó. Dù nói là mượn, nhưng ít khi người ta mang trả. Âu cũng là mình giúp người. Mỗi lần giúp đỡ ai đó, chị lại nghĩ đến những ngày thơ ấu, những ngày chị còn ở nhà với mẹ, những năm rét mướt, hai mẹ con chung nhau tấm áo mỏng manh. Chợt nhớ ra, lâu lắm rồi chị chưa về nhà thăm.

0: đã một năm trôi qua. Bến xe nhộn nhịp, có một bà cụ từ trên chiếc xe Bắc Nam bước xuống gầy gò và ốm yếu. Trên gương mặt lộ vẻ sợ hãi, bà cầm khư khư cái tờ giấy ghi địa chỉ đi tìm con gái. Đã một năm nay chẳng chịu về thăm bà, giữa thành phố đông đúc lại chẳng biết hỏi thăm ai. Trời về khuya lạnh giá, bà co ro trong cơn mưa phùn, chợt có tiếng gọi.
1: Này bà già, đi đâu thế kia?
2: Tôi...
1: Có gì trong túi mà ôm chặt thế? Đưa cho ta xem.
0: Bà chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng cao lớn ấy xuất hiện. Bà ngã lăn ra đường, mưa nặng hạt hơn. Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy, bên cạnh là đứa bé gái đang bập bẹ biết nói.
3: Ba! Ba!
0: Bà nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ, trên mình bà là một chiếc áo len ấm áp. Chợt có tiếng người phụ nữ.
3: Bà dậy rồi à? Bà ăn chén cháo cho nóng nhé.
0: Bà đi đâu đêm hôm một mình á, mà quần áo mong manh thế? Thấy bà bất tỉnh cho đưa bà về đây.
2: Tôi bị bọn xấu lấy sạch đồ rồi. Tôi vào Nam tìm con gái.
3: Bà ăn cháo rồi nghỉ cho khỏe. Cháu sẽ giúp bà tìm con gái. Bà có biết địa chỉ của chị ấy không?
0: Bà đưa cho chị địa chỉ bà cất trong túi. Người phụ nữ à lên một tiếng rồi mỉm cười. Ở chợ chị đang ngồi bán hàng thì một bà lão đi đến. Bên ngoài khoác một chiếc áo len, nhìn vóc dáng quá quen thuộc.
2: Con!
4: Ôi! Mẹ! Mẹ vào Nam bao giờ mà không cho con biết? Con cố gắng bán hết hàng để cuối năm về với mẹ mà.
2: Mẹ không thể đợi đến khi con về. Mẹ nhớ con.
0: Bà cụ xúc động.
4: Sao mẹ mặc chiếc áo này?
0: Bà kể lại câu chuyện của mình cho chị nghe. Chị nhìn chiếc áo len và chợt nhớ đến người phụ nữ cùng đứa bé năm nào. Thì ra, trong cuộc sống có nhiều thứ xảy ra bất ngờ đến như vậy. Có lẽ ông trời đã đền đáp lại lòng tốt của chị.
4: Chị ấy đâu rồi hả mẹ?
2: Cô ấy đưa mẹ đến đây rồi dội về chăm con bé. Không có chị ấy, không biết mẹ có được gặp con không.
4: Chiều nay con sẽ đưa mẹ đến nhà và cảm ơn chị ấy. Con sẽ tặng chị ấy chiếc áo len này làm kỷ niệm. Chiếc áo mà con nghĩ không cần phải trả lại.
0: Sự cho đi và nhận lại trong cuộc sống là ranh giới khó lý giải. Những gì bạn làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai. Bởi vậy chúng ta hãy cứ cho đi khi có thể, bởi cuộc sống luôn

0: Dạ ông chủ, bữa nay ông chủ muốn ăn gì để tôi nấu?
1: Hôm nay chị không cần phải nấu gì cho tôi đâu. Hôm nay chị nghỉ ngơi đi.
0: Dạ, tôi nấu cho ông chủ ăn biết là bao nhiêu năm nay rồi. Đối với tôi đó là niềm vui mà.
1: Tôi chỉ muốn những ngày như thế này chị nên thư giãn nghỉ ngơi một chút. Tôi thật sự không muốn ăn gì đâu.
0: Dạ, vậy tôi sẽ đi chợ cho ngày mai nha.
1: Ngày mai chị cũng không cần phải đi chợ nữa. Chị ngồi xuống đây đi.
0: Dạ.
1: Chị ngồi đi, không sao đâu.
0: Dạ.
1: Tôi có chuyện muốn nói với chị đây.
0: Dạ.
1: Tôi muốn nhờ chị chăm sóc cho con bé thật tốt.
0: Dạ, thì mấy năm nay tôi vẫn chăm sóc cho cô chủ tốt mà. Sao ông chủ lại nói vậy? Ông lẽ tôi làm gì sai sao ông?
1: Chị không làm gì sai cả. Đây là tài khoản ngân hàng tôi đã chuẩn bị cho chị.
0: Dạ thưa ông.
1: Chị đã ở căn nhà này quá lâu rồi. Trong đây có một số tiền. Sau này nếu như tôi có chuyện gì, chị sẽ không vất vả nữa.
0: Dạ không, tôi không dám nhận đâu. Tôi chỉ nhận lương tháng của ông thôi à. Mà sao bữa nay ông chủ nói chuyện nghe khác quá vậy?
1: Chị cứ cầm đi. Chị cứ coi như là lương của những tháng tiếp theo. Tôi chỉ mong chị có thể chăm sóc và ở cạnh con bé như một người thân.
0: Ông chủ, tôi sẽ làm như vậy mà.
1: Tôi giờ không chịu nổi khi nhìn thấy người khác xúc động đâu.
0: Ông chủ ơi, nhưng mà ông chủ định làm gì? Sao lại nói chuyện gỡ như vậy?
1: Tôi muốn lo liệu mọi chuyện trước thôi mà. Tôi thì còn làm được gì nữa bây giờ? Số mạng tôi giờ chỉ còn sự quyết định của người khác. Chị cầm lấy đi.
0: Dạ, tôi cảm ơn ông chủ. Xin phép ông chủ.

0: cô có thể thu xếp công việc về sớm được không?
1: Dạ con biết rồi, con sẽ về ngay sau khi xong việc.
0: Dạ.
1: Dì chăm sóc ba giúp con nha.
0: Dạ tôi biết rồi.

Dù sao thì chuyện này rồi cũng xảy đến. Cho dù cậu là ai, tôi nhất định sẽ tha thứ cho cậu. Tôi cũng như cậu một đời, chạy theo đồng tiền, làm hết mọi việc vì tiền.

0: đàn ông tệ bạc đến như vậy. Tôi không ngờ hôn nhân của mình lại có kết cục như thế này.
1: Tôi cũng không tưởng tượng được cô là một người đàn bà như vậy.
0: Tôi thì sao chứ? Khi ngồi với người đàn bà khác, anh có nghĩ đến tôi, anh có nghĩ đến ngày hôm nay không?
1: Khi lần đầu tiên lên giường với cô, tôi đã nghĩ ra được ngày hôm nay, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
0: Anh dám nói như vậy hả? Anh dám nói với tôi như vậy hả?
1: Ủa, cái gì vậy?
0: Có người nhảy lầu.
1: Này, từ từ thôi. Cẩn thận đó.

0: Lan, bình tĩnh lại đi bà.
1: Cô chủ, ông chủ không còn nữa, ông đã tự tử rồi.
2: Ba con tự tử hả? Tại sao ba con lại tự tử chứ? Không thể nào như vậy được. Ba ơi,
0: Trinh Lan, Trinh Lan, em bình tĩnh đi. Anh nghĩ là chúng ta sẽ điều tra kỹ chuyện này.
2: Anh cũng nghĩ là ba em không tự tử đúng không?
0: Phải, ba em vốn là người rất can đảm và điềm tĩnh. Anh nghĩ rằng chắc chắn ba em không thể nào tự sát một cách dễ dàng như vậy khi mọi chuyện chưa rõ ràng.
1: Cô chủ,
2: em nhất định phải điều tra cho ra lẽ chuyện này.
0: Anh ủng hộ em.
3: Tôi nghĩ anh nên tránh xa ông chủ và cô chủ ra.
0: Cậu nói cái gì vậy?
3: Chính anh là áp lực lớn nhất đối với ông chủ.
0: Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết.
2: Hai người thôi đi.
3: Em yên tâm, tụi anh chỉ nói chuyện với nhau thôi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh đi theo tôi.
0: Thôi được rồi, tôi sẽ đi theo cậu. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, Trinh Lan là của tôi. Nếu như cậu muốn đến gây hiềm khích giữa chúng ta, tôi nghĩ cậu nên để vào một dịp khác có được không?
2: Anh Thành, trong hoàn cảnh như thế này, chuyện của chúng ta gác lại qua một bên được không? Tôi xin anh đó.
3: Anh không có ý đó.
0: Thôi được rồi, tôi đi với cậu.
1: Cô chủ ơi, cô chủ ơi.
2: Bà ơi, bà có thể chỉ cho con biết con phải làm sao để tìm ra sự thật được không bà? Dì ơi,
1: cô chủ,
2: ba con không thể nào tự tử được hết. Ba chỉ có một mình con thôi à. Ba đã từng hứa với con là ba sẽ ở bên cạnh con đến hơi thở cuối cùng mà dì hai ơi. Sao ba lại bỏ con đi như vậy chứ dì ơi?
1: Chủ ơi, cô chủ, tôi xin lỗi cô chủ, vì tôi không thể ngăn ông chủ ra ngoài hôm đó được. Tôi xin lỗi cô chủ.
2: Không phải lỗi của dì hai, không phải lỗi của dì đâu dì hai ơi. Đây chắc chắn là một

0: ông chủ đã qua đời. Giờ đây mọi chuyện nợ nần giữa anh và ông chủ hãy coi như xóa bỏ.
1: Tôi chưa bao giờ xem đó là nợ nần. Tôi chỉ coi đó là sự quan tâm và giúp đỡ.
0: Vậy xin anh hãy buông tha cho cô ấy.
1: Buông tha? Là sao chứ? Tôi chưa hiểu lắm.
0: Anh đừng xem cô ấy là một loại hàng hóa nữa. Ông chủ đã chết đi thì mọi thông tin của anh hoàn toàn được giữ kín hết.
1: Tôi chỉ nói với cậu

0: Như vậy, phụ nữ là một loại hàng hóa đặc biệt, là cái còn phải quý trọng hơn cả châu báu. Còn về chuyện làm ăn giữa tôi và ông ấy, thì vẫn còn một người biết chuyện đó. Cậu biết là ai mà. Nhưng còn tùy thuộc vào người ấy có khôn ngoan hay không thôi.
1: Anh muốn cái gì?
0: Muốn đàm phán à? Mỗi cuộc chiến tranh đều phải đàm phán hết. Đàm phán trước khi bắn là một thủ tục, nó có thể khả thi đó, nhưng mà thường thì nó bất khả thi.
1: Hãy buông tha cho cô ấy.
0: Tôi không quyết được, nhưng cô ấy sẽ bình yên nếu như cậu biết cách đàm phán với tôi.

0: tôi không nghĩ cái chết ông ta là do tự tử.
1: Báo chí đã đưa tin như vậy mà.
0: Vậy còn kết quả giám định pháp y thì sao?
2: Em đã hỏi rồi, kết quả giám định cho thấy không có vết thương nào là do xô xát. Ông ấy tự tử.
1: Trong giai đoạn này, họ đang tìm hiểu các mối quan hệ gần đây của ông ấy để hoàn thành thủ tục. Đôi khi họ sẽ cần tới cậu đó.
0: Tôi vẫn không tin lòng máy tự tử. Tôi sẽ tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Có gì đó ẩn khúc sau cái chết của ông ta.
1: Còn việc gặp bên điều tra thì sao?
2: Em nghĩ sẽ rất là phiền phức nếu như họ không biết giữ kín chuyện này.
0: Chúng ta nên để cấp trên của chúng ta lo chuyện này. Bởi vì họ đặt chúng ta vào đó, chắc chắn họ sẽ có cách thôi.
1: Tôi sẽ đi gặp họ, vì họ đang để cho tôi theo dõi sau vụ án của ông Hạc.
0: Cậu cứ làm cho em đềm đi. Ngân à, lát nữa em đi với anh gặp bên giám định và lấy hồ sơ vụ án. Anh muốn xem qua.
2: Hồ sơ bên anh Tuấn hả anh?
0: Đúng vậy. Chắc chắn những hồ sơ vụ án có liên quan tới anh sẽ có câu trả lời.
2: Tại sao em phải đi cùng với anh?
0: Bởi vì em là viên ngọc quý trong mắt của anh ta.
2: À, em hiểu ý anh rồi. Chút nữa em sẽ đi với anh.
0: Ok.
1: Nè, em đừng có nói là em đi hẹn hò với người khác nữa nghe.
2: Em có hẹn hò với anh bao giờ chưa vậy?
1: Thì
2: sao?
1: Thì từ từ hẹn.
2: Anh này, thôi đi.
3: Chắc giờ này Trinh Lan đang rất đau khổ. Mình phải làm gì để giúp cô ấy đây?

0: Đúng rồi, còn điện thoại của ba.
1: Dì Hai ơi, dì Hai.
2: Dạ.
3: Dạ, cô chủ gọi.
1: Dì Hai.
3: Dạ.
1: Con nhớ là cái điện thoại tìm được ở hiện trường không phải là cái điện thoại mà ba con thường dùng.
3: Dạ đúng rồi, ông chủ đã đổi điện thoại mới. Còn cái điện thoại cũ thì ông chủ cất rồi.
1: Cất ở đâu vậy dì Hai?
3: Dạ ở kia để tôi lấy. Dạ đây thưa cô.
1: Dạ con cảm ơn dì Hai. Mọi dữ liệu đều bị xóa hết rồi.
3: Dạ đúng rồi. Ông chủ có nói với tôi là ông chủ xóa hết mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu cho cô. Ông chủ muốn là cô có một tương lai tươi sáng hơn.
1: Nhưng mà nếu ba con đã xóa hết thông tin trong đây thì tại sao ba con không xài điện thoại này mà phải xài điện thoại khác?
3: Tôi nhớ hôm bữa đó ông chủ có nhận một cái bưu phẩm, trong đó có một cái điện thoại. Ông chủ nói là ông chủ đặt mua nó.
1: Dì trực tiếp nhận bưu phẩm?
3: Dạ không. Tôi nghe một tiếng reng là tôi chạy ra thì thấy ông chủ đứng đó nhận bưu phẩm rồi.
1: Còn người giao bưu phẩm?
3: Dạ lúc tôi chạy ra thì có một mình ông chủ đứng nhận bưu phẩm mà không có thấy ai hết.
1: Còn thấy có điều gì đó rất là lạ. Hôm đó có ai đến gặp ba con nữa không?
3: Dạ không. Nhưng sau khi ông chủ đi rồi một hồi á thì có người đến giao bánh pizza thôi à.
1: Giao bánh pizza?
3: Dạ.
1: Dì, bây giờ dì hãy kể lại trình tự mọi việc về thời gian sự việc xảy ra ngày hôm đó với con nha.
3: Dạ.

0: chào cậu.
1: Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho hai người?
2: Dạ, em đang cần tài liệu về ông Hạc.
1: Tài liệu đó
0: chưa được mang về đây à?
1: Phải, vì đó không phải là một vụ trọng án nên nó sẽ không được lưu ở đây.
2: Điều này em biết, nhưng mà trong quá trình điều tra, anh Liêm có viết rất nhiều báo cáo về ông Hạc. Em nghĩ là họ sẽ kẹp vào hồ sơ hoạt động của anh ấy.
1: Đúng vậy, nhưng theo quy tắc thì anh sẽ không coi được hồ sơ hoạt động của chính mình khi vụ án của anh chưa khép lại.
2: Nếu nó phục vụ cho công tác điều tra thì sao?
1: Nếu vậy thì được.
2: Dạ, làm phiền anh giúp em.
1: Đi theo tôi nha.
0: Ok.
2: Anh đi đi, em ở đây chờ anh.
1: Vậy em ngồi đây đi. Đây, em ngồi đây.
2: Dạ, em cảm ơn.

0: Anh không được tiết lộ cho ai biết là tôi cho anh xem những thông tin này nha.
1: Tôi biết mà.
0: Cảm ơn anh đã mang cô ấy đến đây. Phải công nhận hôm nay là viên ngọc quý của đội anh nóng bỏng mắt luôn.
1: Nhưng mà cậu phải cẩn thận nha. Cô ấy được sinh ra từ Hoàng Nung đó. Nè.
0: Dạ.
1: Cậu ra nói chuyện với người đẹp đi.
0: Vậy thì anh coi từ từ nha. Tôi ra trước à.
1: Ừ, ok.
0: Dạ.

0: Bà chưa bao giờ ăn bánh pizza. Có phải bà muốn nhắn nhủ gì lại với con đúng không? Tại sao có rất nhiều cách để lại tin nhắn mà ba lại không nhắn trực tiếp?
1: Nếu là một lời nhắn rõ ràng thì sẽ vô cùng bất lợi cho cụ đó.
0: Lại là anh nữa sao? Anh biến đi. Chính anh đã giết hại ba tôi.
1: Trinh Lan à, cô hãy bình tĩnh lại đi. Tại sao cô lại nghĩ mọi chuyện xấu xa là từ tôi chứ? Chuyện gì đang diễn ra bên trong cô vậy?
0: Chuyện gì ư? Đó chính là sự căm ghét. Tôi căm ghét anh.
1: Chỉ một mình sự căm ghét sẽ không bao giờ làm cô mù quáng tới như vậy. Tôi vốn chẳng liên quan gì tới cuộc đời của cô.
0: Anh nói là không liên quan thì có nghĩa là không liên quan sao? Tránh xa ba tôi ra. Một ngày nào đó tôi sẽ chứng minh anh là một kẻ đầy tội lỗi với tất cả những điều anh đã làm.

0: Điều gì đã khiến cô thay đổi nhiều như vậy?
1: Tôi chưa bao giờ thay đổi với một con người giả dối như anh. Anh không phải là một chàng trai lãng tử nghèo mà tôi nghĩ. Anh là ai? Anh tiếp xúc với tôi với mục đích gì? Có phải vì các công trình nghiên cứu của tôi có phải không? Rốt cuộc tại sao lại hãm hại ba của tôi chứ?
0: Tôi chưa bao giờ nghĩ

0: sẽ lợi dụng hay là tiếp xúc cô bất cứ thứ gì. Còn việc tôi là ai thì không quan trọng. Quan trọng là tôi sẽ không bao giờ làm hại cô.
1: Một kẻ xấu xa và buôn lậu đá như anh, tôi sẽ mang ra ánh sáng một ngày nào đó.
0: Sao cô nghĩ rằng tôi là kẻ buôn lậu đá?
1: Vì doanh nghiệp của ba tôi gặp vấn đề kể từ khi anh xuất hiện.
0: Có khi nào cô nghĩ đã có vấn đề từ lâu rồi không? Sao không dùng thời gian than khóc và đổ tội cho tôi để đi tìm sự thật đi? Chắc sẽ có một sự thật nào đó đang chờ cô đó.
1: Đúng, tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật. Tôi nhất định sẽ đưa anh ra ánh sáng bằng chính cách anh đã dạy tôi.

0: Tôi cần thông tin về người này.
1: Cô còn tấm ảnh nào khác không? Tấm ảnh này chụp không có được trực diện lắm.
0: Đó là bức ảnh duy nhất mà tôi có.
2: Cô Trinh Lan, cô muốn tìm hiểu gì vậy anh ta?
0: Tôi muốn biết tất cả mọi thứ, tất cả mọi hoạt động phạm tội của anh ta.
1: Phạm tội? Nếu là tội phạm thì cô phải nhờ công an chứ.
0: Ý của tôi là tôi muốn biết tất cả hoạt động liên quan đến đời tư của anh ta.
1: Vậy tại sao cô lại cần đến cả hai chúng tôi?
0: Bởi vì tôi cần sự chính xác tuyệt đối về tất cả thông tin. Các anh hiểu ý chứ? Hay anh chờ chút.
2: Vụ này có vẻ nghiêm trọng đây.
3: Dạ, xin gửi hai cậu. Cô chủ tôi nói đây là phần ứng trước của hai cậu. Bây giờ xin mời hai cậu bắt đầu công việc càng sớm càng tốt.
2: Dạ được rồi, chúng tôi biết phải làm gì.
3: Dạ. Dạ, tôi tiễn hai cậu.
1: Dạ.

0: Chào bà.
1: Dạ.
2: Xin chào.
1: Chào cậu.
2: Hai người phụ nữ ở trong căn biệt thự lớn, tất cả đều lạnh lùng.
0: Ba cô ta là người đã được đăng trong vài loạt báo gần đây. Một đại gia tự tử vì kinh tế bị suy sụp và những vụ làm ăn bất chính. Ông ta sợ phải lãnh tội.
2: Nghe thì đơn giản lắm, nhưng mà những gì càng đơn giản thì lại càng phức tạp.
0: Chúng ta sẽ có một cuộc chạy đua đó.
2: Thôi mình đi.

0: Chuyện này không để lâu hơn được. Tôi cần đúng thời điểm. 3 ngày. Em ăn một chút đi. Dạo này anh thấy em ốm nhiều đó.
1: Em thực sự không có tâm trạng để mà ăn uống gì hết.
0: Ba em nhìn thấy em như vậy sẽ không vui đâu. Ba mẹ nào cũng muốn nhìn thấy con mình được khỏe mạnh.
1: Em không thể nào ăn được. Hắn còn đang nhẫn nhơ ngoài kia. Rõ ràng hắn đang chơi trò đuổi bắt với em.
0: Em đừng có quá lo. Nhất định anh sẽ làm rõ mọi chuyện. Anh đang cho người điều tra cái chết của ba em. Anh nghĩ sẽ có manh mối nhanh thôi.

0: cảm ơn anh. Công việc trên đó của anh sao rồi? Anh giải quyết xong chưa mà lại xuống đây với em?
1: Ở công trường trên đó anh đã lo xong hết rồi. Hơn nữa anh muốn ở bên cạnh em trong lúc này. Trinh Lan à, em ăn một chút gì đi nha.

0: cô ta đang ngây thơ hay là đang ngu ngốc đi? Chỉ có cách này thôi. Nhưng mình cũng muốn biết tên đó làm cái quái gì mà cứ mãi bám theo cô ta. Hắn là gián điệp chứ? Lật tẩy ai? Có ai để hắn lật tẩy chứ?
1: Hôm nay nhìn thấy anh có vẻ thư thả hơn mọi ngày.
0: Vậy thì chúng ta sẽ về biệt thự một ngày trước khi lên lại cái đội chết tiệt đó.
1: Dạ.
0: Cậu làm tôi nhớ tới nó. Nó cũng thích nhạc trà.
1: Sao anh không để cho nó về chơi?
0: Đây là thời điểm nhạy cảm. Cứ để cho nó ở yên bên đó đi. Nó còn phải công bố công trình nữa.
1: Ủa, bây giờ anh ấy đã trở thành nhà nghiên cứu rồi sao?
0: Đó là may mắn của nó. Cũng có thể là một món nợ. Lúc nào đó nó sẽ phải tự trả. Tất cả chúng ta đều phải mắc nợ và phải trả nợ.
1: Tôi tin vào luật nhân quả.
0: Những người như tôi có muốn tin cũng không được. Tôi phải chặn đứng nó trước khi nó xảy đến với mình.

0: Tỉnh dậy đi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Ba ơi, ba, ba ơi, ba tỉnh dậy đi, ba, ba ơi.
1: Bay đâu rồi?
0: Ba.
1: Hồi nãy sao không bắn nó luôn vậy?
0: Em ơi, dậy đi em ơi, lên đi anh cạo.
1: Dậy lên tụi bay.

qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối tăm để chỉ

0: Moscow luôn mang vẻ đẹp chững chạc và trầm tĩnh. Sự bề thế của những đại lộ khiến ta liên tưởng đến lãnh thổ mênh mông của đất nước. Đây là một trong những quảng trường nhộn nhịp nhất của thành phố, không phải vì những công trình văn hóa mà vì sự đông đúc ở những nhà ga.
1: Nước Nga quá dài, quá rộng, tổng cộng chiều dài đường sắt quá lớn, nên Moscow có quá nhiều nhà ga là điều dễ hiểu. Chỉ riêng ở quảng trường này đã có 3 trong hàng chục nhà ga xe lửa của thành phố. Ga Yaroslav là đầu mối cho tuyến đường sắt nội địa dài nhất thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại một quảng trường lớn nơi hội tụ 3 nhà ga. Đó chính là nhà ga Yaroslav đi về phương đông, Leningrad đi Saint Petersburg và nhà ga Kazan đi về phương nam. Ở Moscow thì có rất nhiều nhà ga xe lửa và đó chính là những đầu mối giao thông quan trọng. Bác Hồ thường sử dụng xe lửa để làm phương tiện đi từ Petrograd về đây, hoặc từ đây đi xuống Rum, hoặc từ đây đi sang các nước phương Đông. Vào tháng 10 năm 1924 thì bác đã lên xe lửa tại nhà ga Yaroslav này để đi Vladivostok và từ đó đi sang Trung Quốc.
1: Trong 3 nhà ga ở khu này thì Yaroslav cổ kính hơn cả, với tuổi đời trên một thế kỷ. Xa xưa, đây là một kho đạn, sau được cải tạo và xây dựng thành nhà ga. Từ đây có thể đi Siberia, Ulaanbaatar, Bắc Kinh, Hà Nội và Vladivostok.
0: Hai tuyến ấn tượng nhất là nội địa xuyên Siberia đi Vladivostok gần 10.000 cây số và liên vận quốc tế. Moscow, Ulaanbaatar, Bắc Kinh, Hà Nội băng qua sa mạc Gobi dài 12.000 cây số.
1: Cạnh Yaroslav là ga xe điện ngầm Komsomol, rồi đến ga xe lửa Leningrad. Thành phố Leningrad đã đổi tên, nhưng ga xe lửa này vẫn giữ nguyên tên cũ. Đây chính là nơi lần đầu tiên Bác Hồ đặt chân tới Moscow.
0: Việc đi tìm các địa chỉ liên quan đến sự lưu trú, làm việc, quan hệ và hoạt động của bác ở Moscow không hề đơn giản. Một phần do thời gian đã quá xa, cuộc sống trong đó có kiến trúc đô thị đã thay đổi quá nhiều. Một phần vì những người am hiểu hầu hết đã qua đời do tuổi tác, đặc biệt là từ sau khi Liên Xô tan rã, số người quan tâm đến các di tích những năm đầu thời kỳ Xô Viết không có bao nhiêu. Cô hướng dẫn viên Natalia rất nhiệt tình, nhưng không giúp được nhiều cho chúng tôi.
1: Tòa nhà này hiện là nhà khách chính phủ số 14 đường Vovitenka. Trước kia đã từng là trụ sở quốc tế nông dân, nơi mà bác đã làm việc vào các năm 1923-24. Chính là cơ quan đầu tiên mà bác công tác khi đến Moscow. Chúng ta biết rằng các vấn đề dân tộc thuộc địa và nông dân được bác rất quan tâm và ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của mình. Thư viện Lenin cũng là nơi nổi tiếng mà bác hay lui tới.
0: Nạn kẹt xe là một trở ngại đối với chúng tôi. Tàu điện ngầm mỗi ngày chuyên chở khoảng 7 triệu hành khách, rất thuận tiện nhưng không hợp với việc làm phim đầy thiết bị cồng kềnh. Những khung cảnh thanh bình và yên tĩnh như thế này vẫn thường thấy ở nhiều nơi, nhất là các công viên và những thành phố nhỏ.
1: Natalia rất dễ thương. Cô là người duy nhất mà chúng tôi trông cậy trong việc truy tìm những địa chỉ xa xưa hầu như đã bị lãng quên, trừ những nơi có gắn bảng lưu niệm. Phải mất một buổi tối tra cứu, cô mới biết được rằng tòa nhà của Bộ Nội vụ này xưa kia đã từng là trường quốc tế Lenin, nơi mà Bác Hồ đã theo học và nghiên cứu.
3: Ông Lenin sáng lập nhà nước mới, nhà nước Xô Viết, thì các tên của phố cổ đã được thay đổi theo kiểu Xô Viết. Tòa nhà này số 25 trên phố Khabarovskaya, trước đây là trường quốc tế Lenin, còn bây giờ là Bộ Nội vụ của nước Nga.
0: Lại đi, hết khu này đến khu khác, Moscow thì mênh mông, trời phương Bắc cuối tháng 6 vẫn còn se lạnh, là một trong những nét đáng yêu nhất của nước Nga. Nó giống như cái nắng nóng mùa đông ở Hà Nội.
1: Điện Kremlin, một trong những hoàng cung tráng lệ và nổi tiếng nhất thế giới. Tòa nhà màu xám này là một trong ba kiến trúc được xây dựng trong khuôn viên vào thời kỳ Xô Viết, gọi là Cung Đại Hội.
3: Kính thưa quý khán giả, chúng tôi đang có mặt tại Điện Kremlin, một địa danh lịch sử quan trọng của thủ đô Moscow, nước Nga. Tại đây, vào tháng 10 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự Hội nghị Nông dân Quốc tế lần thứ nhất và ông đã được bầu làm Ủy viên Hội đồng Quốc tế Nông dân. Và vào tháng 7 năm 1955, khi đã là Chủ tịch nước của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong một lần đi thăm chính thức Liên Xô, bác đã ghé thăm Điện Kremlin và thăm nơi làm việc của Lenin.
1: Là hoàng cung lớn nhất châu Âu, Kremlin có hàng loạt cung điện lộng lẫy với nhiều chức năng khác nhau. Mỗi cung là một tuyệt tác nghệ thuật, một viện bảo tàng kiến trúc và cổ vật. Riêng cung lớn được dùng để tiếp nguyên thủ và thượng khách các nước. Ra đời vào giữa thế kỷ 19 dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Tôn Constantin là một công trình đặc sắc.
0: Toàn quần thể cung điện là một bức tranh hài hòa và tráng lệ, đủ sức làm say đắm lòng người. Loại hình kiến trúc đồ sộ thứ hai là khối 5 nhà thờ cổ chính thống giáo đứng riêng ra thành một nhóm, có sân chung rất độc đáo. Khẩu đại bác hoàng đế với mỗi viên đạn nặng 1 tấn do Andrei Sokov đúc năm 1586 dưới triều Fyodor là khẩu súng cổ lớn nhất thế giới, chiều dài 5m34, đường kính ngoài nòng là 1m20, đường kính trong là 89cm. Trong suốt 4 thế kỷ tồn tại, nó đã thay đổi vị trí nhiều lần. Mãi tới thế kỷ thứ 18

0: mới được đưa vào điện Kremlin.
1: Trở lại với các đại giáo đường, đây là những công trình tôn giáo hoàng gia cực kỳ bề thế, quý phái, nơi diễn ra các buổi cầu kinh đế vương và các đại nghi lễ hoàng triều tiêu biểu cho nước Nga xa hoàng về ý thức truyền thống và tín ngưỡng. Trong nền các nhà thờ này, người ta an táng thi hài của 46 vị hoàng đế Nga kể từ thế kỷ thứ 14. Kremlin có một quả chuông đồng lớn nhất thế giới, nặng 203 tấn, được mệnh danh là chuông hoàng đế, ra đời vào những năm đầu thế kỷ 18. Đó là kỷ vật độc đáo về nghệ thuật đúc đồng của nước Nga. Hầu hết những quả chuông lớn của nước này đều được đúc tại Moscow vào các thế kỷ 16 và 17, nhưng tất cả đều đã mất. Rất tiếc là chuông hoàng đế không còn nguyên vẹn ngay lúc mới đúc xong. Khi chuông còn nằm trên giàn giáo, hỏa hoạn đã xảy ra. Người ta luống cuống chữa cháy bằng nước. Đó là một sai lầm. Khi gặp lạnh đột ngột, quả chuông đã vỡ ra một mảnh lớn, nặng khoảng 16 tấn. Và rồi nó đã nằm im như vậy trong cảnh đáng thương suốt gần hai thế kỷ qua.
0: Đây là quảng trường nhà thờ, nơi diễn ra các nghi thức trọng thể nhất của đế chế. Nó được bao bọc bởi năm tòa đại thánh đường cổ nhất còn lại từ thế kỷ 14-15. Những cái cũ hơn đã mất. Moscow vẫn thế, nhiều thế kỷ trôi qua, nó đứng đây lặng lẽ, đắm mình vào biết bao biến động xã hội, làm rung chuyển cả thế giới, đã từng là chỗ dựa tin cậy của các dân tộc bị áp bức. Niềm kiêu hãnh âm thầm đó càng mạnh mẽ hơn khi nó vừa trải qua những cơn chấn động nội tâm dữ dội. Trong bối cảnh đó, Moscow gieo vào lòng chúng tôi một cảm giác êm đềm.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ, dừng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn, thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: Đuổi theo!
4: Nhanh lên! Nhanh lên!
5: Cảng Kim Hội, Dinh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
6: Cậu là Thu Thiện.
5: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
6: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
7: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
8: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
9: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
5: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
7: Khi lòng trung thành đối mặt với

0: sự nghi ngờ xảo quyệt. Mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
1: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
1: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng,
3: trời ơi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhỏ nhiệt thở trong Diệp Viên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: 1.000 tỷ.
2: Rồi bà nội còn nói là...
1: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
2: Mẹ cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
4: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng nào ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
1: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
8: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
1: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
10: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
4: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.

Song group lok lok sray nè nien kanya nè prayamat chiti mitray khnom kam vithip sa nega sait nang vithyu turutu an yang nè pini khurumien. Monty chon chit nang sasna chom rung ka khosna om pi plak do tung vơ nam bay kat mon thoi satanapip apipipipie khmey man tuan ping vay nang apipipipie chop sat nhiet chit. Không gian thành tất tối cả nẹ bà tập hù anh chơi màu khăn mới cả anh hoạt bông rít nẹ chơi ruộng thì nè rộp rộng sau cập hiệp nâng thì nè rộp rộng sân cung cho năm bì bọn mà phây bà mùi. Anh mến bốc sở rộp cho là ná bà lòng bà nắng sân này hạ chết nâng sắp xáy phía ra cây cho năm bì bọn mà phây bà mùi. Khách anh giang ạ thì hoạt khai chiếc mà cho mặt đầu xế tất cách sợ một chết. Chúng ta sẽ chọn một số lập bạc. Lúc đọc tất cả này, xong chút ở thân này phía xa. Tôi sẽ nói cho năm bài mật chế tì mệt rầy. Thật khá nông trong nào xa xong vạc này sẽ cầm một hiệp ảnh vọt cầm vị thí của đại truyền ảnh vọt xe tạc lịch sân cúng đồng bón chân chết phía tịch nâng đồng bón phân nông. នេះពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីជនជាតិនិងសាសនាខេត្តអាយ៉ាងបានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ជីឡាំងរៀបចំអង្គសន្និបាតឃោសនាចលនា

0: ông pí lơ cầm bút cây dầu đắng nâng plap đô tung vơ khnông api pí pí nâng api pí pí khmer mình toán bình vấy nâng api pí pí chọp sạch xa lửa hạt chất nam pí bón màu phay bà mùi
1: châu rốm khnông son lời bát miền đầm náng chiêng xa sắp nét chất thân nạc bạch nóm bà thiên phúm ảnh lộ sẵn cát nẹ miền bà chìa bà dập hiếp khnông xa cúm prom tăng đầm náng cổ xá nâng bồn xa xa nụ xa នៅក្នុងអង្គសន្និបាតបណ្ដាតំណាងបានពិភាក្សាយ៉ាងត្រង់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានទោះបីជាអត្រានៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យបានថយចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗក៏ដោយប៉ុន្តែហានិភ័យនៃការកើតឡើងវិញនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់មូលហេតុចម្បងគឺការចាញ់ពីទំនៀមទម្លាប់អន់ថយការគ្រប់គ្រងមិនដិតដល់របស់ក្រសាលមួយចំនួន នឹងការទទួលបានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវរបស់អនីតិជននៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអប់រំក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនក្នុងវ័យអាពាហ៍ពិពាហ៍អំពីផលវិបាកនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់សាច់សាលោហិតជនក្នុងពេលកន្លងមកបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពសាលារៀននិងភូមិនានាក្នុងឃុំ បានខិតខំអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅទម្រង់ផ្សព្វផ្សាយសម្បូរបែបរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់និងផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងពេលឃោសនាចលនានេះបណ្ដាតំណាងត្រូវបានជ្រាបអំពីបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារដែលក្នុងនោះបរិសុទ្ធចាប់ពីអាយុកម្រិត25ឡើងទៅនិងនារីចាប់ពីអាយុកម្រិត18ឆ្នាំឡើងទៅទើបអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន រាល់អំពើអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនឹងការបន្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់សាច់សាលោហិតជាតិគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់និងត្រូវវិនិច្ឆ័យតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់សាច់សាលោហិតជាតិមិនត្រឹមតែជាអត្តពលដល់សុខភាពបន្តពូជនិងគុណភាពប្រជាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាអត្តពលអវិជ្ជមានដល់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចការសិក្សានិងអនាគតនៃជំនាន់ក្រ chun bà chìa bà rốt cứ miền át thần này xâm khám bằng phát nông cá chiên tớ lập bằng bát bằng tình mật đoàn nơi tùm niêm tùm lọc ổn thoại sân bát khô xin nà chân nằm bì bòn mà phê bà muối mình trăm tái bình chốc trăm ca sọp xài từ sợ đầy bằng nọc tế bằng tái thêm tiếng bàn đà tướng xa mà đầy cáp nhẹ rù lực đòi xoay bà rốt này bà chìa bà rốt mà nẹ phòng đầy tam ra dạng ca cho rốm dàng phát đồ bà đáy bì cổ rộp lòng đập thân á cổ rộp vị xáy nâng ca ai cập hiệp khí rô bọc bà chìa bà rốt mù lật hán phát đạc nhà chất chả làm thói ca riêp áp bìa bì bìa khí mêch mần toàn bình quý nâng ca bìa chùm non dụ bà chuồn nì chìa chùm hiến dụ tật xa mùi mần trăm tái đậm bấy ca bìa xích nâng phát bà rốt rô bọc xa trái nâng cột ma bà nâu tế bàn tái tham tráng rôm chùm nách lơ cầm bố con áp bìa bà nâng có sáng chi vào phép bộ bà thô thăm mây muối và có đói phép xì vị lấy và thần nạp phép nâng sọ phép mình có nâng khả năng mùa lật hán thiệp hòn.
0: Tôi xin lạc cho năm bài dù mệt chị tì mệt trầy cả nẹ bộ tập hưu trụt bị nịch khai anh giác đất nguồm đồ lục đoàn thanh hùng. Lý dụ rõ môn tí sọc hạp bị bàn chìa thập ở đây tự bàn anh chơi màu khăn lăng mới lần thơ ca cho mùi khung giang thành ông phí sọ thanh hợp hiệp an đồ vọt ca bông rịch cho rốn thì nè rộp rộng sân cúng, nâng thì nè rộp rộng sâu cập hiếp, nâng khăn ông phù mật xa khúng cho năm bì bọn một hơi bà mùi. Khăn ông rực dạ bêl gần lón khung giang thánh ban trong rừng khăn ca nghiêng khu sân nạp sập sái, đá rụp hiếp chỉ tràn, đồ chìa nơi lớp bà bọn ủ khu sân nạp sập, bọn đánh sân cúng, nâng rùm bình chốt khăn ông cạch bà chúng, cổ rộng bà chìa xoài cực rộng, khăn ông bà chúng xa khá bạc. Khnông sẽ cầm mập hiệp thay tóm sâu cập hiệp ca bị nợp trị bàn chung ngữ ca bà chung club sâu cập hiệp xã cung trị đàm tam rồi kẻ nước ca dọa đăng rộng bọc bà chìa bà rọt âm pí của nữ chủ bái chư bập hiệp sập sàn sân cung bàn lực cầm bú chìa bàn đà bàn đá chung nốt nẹ chơi rùm thì nè rộp rộng sân cung nâng thì nè rộp rộng sâu cập hiệp bàn to cành láng thiếp nâng rồi kẻ về nít năm tờ mình sau khi làm sao khả năng cách bỏ chúng, cả nẹ bỏ tập hồ bàn cấp xâm quan năng viết đầm lại cấp bố châm bố là tập hồ đã không gian thắng xâm rạch bàn khả năng ca bùng rịch nẹ cho rùm thì nè rộp rộng sân cúng, nâng thì nè rộp rộng sau cập hiệp. Tuần tâm nâng nụ kênh nẹ bởi tập hú, bàn sát ai mù là thàn bần tó ca nghiệp sắp xáy phạp đồ thầm mây vị thị xác cho lần á, lưu cầm bút tuần nề tì rộ bọc cớm, xã ca rấy, nâng ong ca mù hà chấn, xâm đáy an ưu vọt xâm rạch cầm rạch cầm nót bàn bởi cớ, khăn nằm chân nằm bì bọn mập hơi bởi mùi. Tôi xin lạc chân nằm bà giam mật chê tì mệt rây, thân nạc đực ngòm không ô lầm bàn tư khăn mớ

0: clang osot, body car soka pibal, gang anamai parasan, no tang bike and line. Snap canet ne yu mundel soka pibal kum re car, umpisatan a pip, and what pira ketchum nyen, car bumpe gong kum lang, knam gang near pinet, pip bal chum ngu, don mean bantanier rabron soka pip, tie tom soka pip dum bong, chun brejay chuan, bong car top scat, chum ngu rat bat, nung soft side banda, gama with his soka pibal chin. Tam bây giờ nô, khả năng bây giờ bèo cần lõng, mình đỡ sau khá phía báo khôm ổ lắm. Ban chia chùm hiến lực cầm bốc quân nạp hiệp bầm ra bởi chìa chuẩn. Đã xá ban lõ ca nghe bình nất phía báo chùm ngữ, thay tòm sau khá phía nạ mên phá tây bố, cậu má, nâng xoap xa bằng ca tốp skát chùm ngữ rẻ tạ bàn. Ca đầm nà ca tam tùm rộng thầm ấy, ban rôm chùm nách lực cầm bốc xa mặt đấy tù tù khao trái rồi bó con chua cổ bếch với chạy bình đất. Bong có bán lạc khả nạng nghe sửa xâm rạp bởi chìa chuẩn, khả nông ca tụt tùl dốt xe và cám sọ khá phía bà nào nâng khả nông mù lạc thành. Cả bế bán sạch đạp ở bài cá, nâng ca tụt bị nạch chạy sạch đánh. Trong ca nghĩa bán có xâm có nâng lực sở sở ca tụt tùl khó trấu, rồi bó con chua ca mạ phía bà bọc cơ lực, rồi bó mạnh đồ sọ khá phía bà khúm. Khả nông ca ăn vật phía rạc cách thay tóm sọ khá phía bởi chìa chuẩn. Bị xác khả nông lạc khả nạng xâm rạp nào miền ca lùm bạ chẳng. Tôn tâm nâng nú có tâm ráo ai mình đơn sau cặp hiếp khúm xa hạ cá chỉ mỗi phần này chùm niến. Dù chặt tục đá vì này dốt bò rì khá sau khá bị bál, lơ cầm bò xăm phá rá. Bọn cán côn hợp hiếp bị nịch hiếp bál, ạ rìa bọt bầm ráo. Chiên đó ca có sáng qua rất tháng sau khá bị bál mệt rái hiếp. Bấm bình ban tâm ráo cá bị nịch hiếp bál chùm ngư rồi bọt rồi chế chón, nơi đâm bón mên chôn rùm chết khả mạch rãn. Trong ca nghĩa của bán có tra rõ mặt tế xâm ná rồi bỏ mình đối xúc khá phía bà khúm. Đâm bấy đo xa rái bán toàn bếl rôm chụp nách lực cầm bố phát sát tịch phiếp sẽ ca mạp phiếp xúc khá phía bà mù lô thán nè rời dạp bếl khẳng mục.
1: Tôi xin lấy cái chốn năm bà rây dì mệt chia ti mệt rây. Cái nệ ca mạ thị ca bà chia chốn khúm ăn mình bục sọc cho là ná bà lòng bà năng sài hạ chiệt. Ca nghĩa bà lòng bà năng lực tực chật cho năm bì bòn mà phải phám, nâng sắp sái từ đào phía rạc cho năm bì bòn mà phải bà mùi. Năm cho năm bì bòn mà phải phám, cho là nà bà lòng bà năng sẵn hạ chết bàn không ăn mính, bông phô tù lùm tù lý, bông cát chia cầm lăng cho là có chùm rừng xe tực cực sẵn cúng nơi mùi lực thát ạ phía vót lợi lục. Sốp đầm lại phà lợi tạc cắm khăn ông tui tàng khùng, bàn chiến bay bòn bay rồi bòn liền đóng. Lớp phàn cá đại bàn đã chành. Chi vào phía bộ bọc bởi chí chốn bàn lực cầm bút giang cho bạc ra lại. Đó miên bạc chùm nôl mặt chúm xâm rạch. Bạc sập liền đóng mà nẹ khăn ông một chân năm. Ở trá cổ xá, cổ bần thói nấu, mũi cơ biệt một phây mũi phía rồi. Cảm ơn bị nữ bần ná cho là nà bà lòng bà nán khăn ông vị sai và bà thua sẵn cúng cho bạc nâng ca sạc xá. Nâng thua tám sạc tệ ả rõm sẽ là thua ả rìa bọt Hồ Chí Minh có bán bà bật làng giang phổ phố phong đài. Đồng bấy cho là nà bà lòng bà nắng xa hạ chiệt bần to bàn chùm rừng khăn. Thân ạ được nôm kênh ạ kama thị ca bà chê chân khung ăn mính. Đồng rơi ao bần áp nét phúm bần to bà lạc thầm mây khlâm xa bà lòng bà nắng. Mùi lực thán, nâng át tiệp hiệp lực xa xa bà nà tùm rộng xe tịch đi chì thol. Mà chắc bà lạc tập hòl ổ khốp nâng bà lạc cọp tuál. Tân tâm nâng nu cứ bà địch nhà có sáng phù mà xa chì ra xa chuyện đó cổ đáu khung khâm yên cử đường nhiên. Khăn ông ổ cá này đáy kênh nạc mà thị ca bà chìa chân khung ăn mến bàn lực xa xa bộ cố học sập mùi rụp để miễn sản đề chạm. Tôi tui xóa kênh tình niệm dù thật xác bà lòng bà nắng mùi lực thàn ở bộ cố xa sập mùi rụp nâng kênh tình niệm bà lực cầm chạm ở bộ bùn sập mùi phiếp nâng bộ cố bạch sập bà bì rụp khăn ông chạm bì bọn mà phải bàm.
2: Tôi xin lạc chân nằm bà dì mệt chìa ti mệt rây. Xong đá ước xoay ngờ đầm nọ xoay, đầm bầy ca bìa bà rì xa thán nâng có sang tê sập hiệp bài tón chè xa ạt. Nước nông đầm bón xa ổn đại tực vĩnh phong tơp cần lòng tình ít, cả nẹ ca mạ thị ca bà chìa chân khung dịnh phóng bàn riêp châm kịch bà chung thơ cá cho mùi xa hạ có cả xe căm xa rè riêng phía kháng tổ bùng. Đồng bấy phía phía xa ông bí phán cá xâm rạp ca bà mối đặc trình chún nâng viên ịch hay ca xâm nol xa rải riêng nâng lơ phù mật xa xa ổn đại tực.
0: Khăn ông bèl thua cá xa hạ có ca xe cam xa rải riêng phía kháng tổ bốn. Ban chùm riếp nâng cầm rộng cá đại tì ca viên ịch hay ca xâm nol xa rải riêng đòi bà vị thi xa chi vật xa. Đòi bà bà phá lật tập hòa bằng lái nâng phá chớ đại khốt. Đại mến chỉ riêng rõ tháng ngày, nơi xa ảnh đại tức, đâm bay phá lật chi xảy riêng. Rôm chùm nái cắt bằng thói ca chế đẹp của khóa Pakistan, nâng

0: cho sự rộp tù trang đập bón của rẹp tuần lễ cổ lòng. Chia mối nâng bà bón ecology sập mất sầm ổ bác, bây chờ đám viên sầm sầm mất, nâng bà chùm có ca thầm mò chùm ráo. Phụ quắc rùm đồng cực lạc khả ná, đâm bấy khá lai chía mây khẹp mần đồn tế sạch cho xe và cam chọn cấp bố rộp đập bón nâng on tạ chiệt. Sầm khăn chẳng ní, ca áp phí vọt rộp phụ quắc, ban tầm rộng tứ ở chế áp tịp bó tạ can vị sai bè nạch cám, logistic, hãy nhận vật thấu, vật chia sát và chạy cậu chia, nâng ca bản đọc bản đá và hợp thôn thiên bản nũ men côn nập hiệu cấp bố xâm rạp khách tầng mùl.
1: Đặc khu Phú Quốc có diện tích
0: Phú Quốc men tại đây thòm một chiếc chiêng 300 km², nâng men bản chia sát sử dụng chùm nguồn 1 rối 2 sắp 4 rối 6 sắp nạc. Chia mối nâng tô nà tí, nâng tí tăng đọa sầm khánh khăn ông dư tật xa áp hữu vọt sẽ tật cách sẵn cung, ca bìa bà tê xanh tài sốc, nâng cách ca bò rà tê rô bọc hết. Sẽ cái đây xâm rạch chất lịch đọc báy rô bọc ca rà gia la nè dô bay, nâng cầm nọt tư đáo có sang trong phục quắc, khai chia mạch chạm mật đồn xê và cam tê xe chó, ecology côn nập hiệu của, nâng chia đầm bón tê xe chó sầm mất nạ chết nâng on trả chết. Đại tòa chóp chia mối mạch chạm mật đồn xê tạc cách thông thông khăn ông đầm bón, nâng lơ bị phục lộn. Bạch chạm bón phục quắc men bay rồi mà phay bay cầm rộng ca, đá men tuân vi nị dốt sở rập chiến pram rồi bón ảnh đông, nâng men mù lật hàn sản nạn nấu chiêng bàm phì rồi cạnh lệnh, xa mà ơ nâng một phì buôn phòn bàn tục. Khăn ông nú men sạch tha kia chùm nuôn xám sắp đa men bàn tục chùm nuôn đọc bay bón xa ra đòn đá chạp bì phá cài buôn đọc cài pram. Lơ bì ní gọt men sạch hạ kriết tê sẽ cho ông trả chiến, nâng khăn ông sạch chiêng bà rồi tiết, cầm bóng sạch ca mạp hiệp hoàng đầy. Chia mối nâng sạc đa nụ bó đầy men sạp, nâng ca vô chặt tục đạc đực nòm chia bà chám bì mạch châm, cái nẹ ca ma thì ca bạc khát, cái nẹ ca ma thì ca bà chia chọn khát, rùm chia mối ca bà đạc nhà chặt khá bố rô bọc bác à nhà thố nâng bà chia chọn khăn ông đồng bòn. Dương chưa chạy tha phô quắc nâng bần to đi chăm rán giang chạp rô ha, chiên mốc nâng chai đập hiếp, đâm bấy khá la chia đập bòn bị xa tùm nớp, suy bì lai, sở chia sát sở tập hiếp, nâng chia cần lấy đa cua áo chọn rô nào bòm phọt. Tờ tuần tấm chia mùi phụ quắc, khách an giáng công phung bằng cách xa sẵn quả tì kỳ rong chí nè sập mất, nâng khăn nông sọc tọp chọp giang chết sẵn nát, bằng cách á phì vọt bằng tọp. Tì kỳ rong ni mùi ban cầm nót chế bá nâu sập mặt tạc cách tù nà tí, trang phụng rịch bệp khlang khu tòa khuôn phóng, nâng bằng pinh ở khí nè tàu vinh tàu màu phóng. Rùm chùm náy, rùm bằng chô xe tạc cách sập mất, chia mùi xe tạc cách khăn nông sọc, xe tạc cách bằng nè chạc cầm rộng đánh, nâng logistic đồng bọn.
2: Trong thời gian sắp tập
0: mốc, cái nẹ cà ma thì cà bạc nâng ảnh nhà thua. Rùm chìa mùi bà chìa bà rọt khùng kiên lương, nâng bà môl bà đông dạng khăn khá lá lơ phía ra cách xâm khăn mùi chùm nuôn, đâm bấy áp hi vọt xe tạc cách xâm mất, có đôi chìa tê xì cho xâm mất nơi khăn mù lập than. Phí nít lăng vĩnh nâng bình chóp cà riêp chom phàm cà tì cà đông thăm ấy nì khùng kiên lương ở bàn chạp. Rùm tiếng ca cài lầm ổ hệ thả ra chân là sắp bọn khăn ông khống đòi và đọt sầm khánh lơ ca bằng chóp lâu rùi biên chân này sầm mặt hòn đá kiên lương. Châm náy lâu viên kiên lương khống có nâng bà môl và đóng có hào video lơ ca áp hữu vọt xe tật cách sầm mặt đòi và đọt lỡ tê xe cho sầm mặt chưa chấm bọn. Khống nâng riêng chom phàm ca lần vĩnh nơ đầm bọn chân chấm có đôi chia đầm bọn nề sát cho lập hóa nơi khăn ông mù lật hành. Sài rõ ca lũng ba có đôi chìa bạc bà rõ thập bà lập bệ bón nâng ca bà con nâng chua tây tật xa mất. Đâm bấy bóng cá ớt ca ạ phì vọt xe tật cách xa mất đòi chạy đập hiệp dù hoàng quanh. Nâng chùm rình ca ạ phì vọt xe tật cách ni khung kiên lưỡng nè bê là nà con. Ca ạ phì vọt xe tật cách xa mất nơi an giáng mình răm tái chì côl ca cầm nán xe tật cách bà nọc tế. Tái nọc chóp giang chết xa nát. Nâng xâm nôn búa ca phía bà sát thán ecology, áp hiệu vọt chi vạ châm ráo, mà chạc cá chá lai tóp nâng ca prai bà rô la ca sát thiết. Tôn tâm nâng nú, vùng rứng ca phía bà tê chiết xoan tật sóc, rạ xá á thập bà ta dập hiệp xâm mật có tiệp hòn. Ní có chía trà sản ná đà lạ bà ca phía khát châm rốt nâng thua lầm ách nâng khăn ông ca mà vị thi ni mùi ni mùi, gồm rôn ca áp hiệu vọt ni mùi ni mùi. Sẽ cái đây xâm ra chất mà hà sân đạp bát bác kịp hiệp hẹt ảnh giáng ảnh nát bì bòn mà phây prám bì bòn xâm sắp cầm bàn cầm nọt chá bá. Đó chân ám bì bòn xâm sắp, ảnh giáng dạy khách áp phí vật bằng cô rồi bó tù tăng bảo tế, chia mạch hẹp mạnh đớn xe tạ cách xâm mật khăn. Nâng đó chân ám bì bòn xa xa prám,

0: thlop tae krim kro khlai chi chit snat ruh rovek nghi yol nang nghi chong cham tam rojek nu rum chomnai leuk kompu prasatthaphiep nei ka chomruot sekdai samrajet nang mulathan.
1: Tôi cho rằng là cái hội thi
2: ca prolong khô sanh pu kai chnam 2026 nau sangkat long sing cứ chia sạc cam áp hiệp muối đại miền Athanay bằng hán vì ca cho chặt tục đã nâng ca tổ tuột khâu trái rộp bóng kỳ nạc cam áp thì ca bác sẵn cắt nông ca khô sản áp sọp sái nâng ăn đồ sẽ cả đây xâm rạch chất rộp bóng bác nông chi vật hiệp rộp này chạy sẵn đánh đòi bác sát tập hiệp bóng kết ca rì sai sáu nì sẽ cả đây xâm rạch chất rộp bóng nâng cô nì dô ba chạy bác rộp bóng rộp đòi cam áp hiệp bác khó chốn nâng bác chế chốn rộm chậm nái lưng cầm bố mặt tập hiệp con chùa khô sản nếch nâng rê ca rần nếch nâu mù lập thán tam xa ra chó lệ xám sắp cho nam bi phòng mập hệ buôn rô bọc ca rà là nè dô bài tam rà dạ ca bà lòng ní khô sản nếch miên áo cá lạp đồ bọc bì sao nâng riêng sốt đâm bấy lơ cầm bố mặt tập hiệp ca nghe theo chỉ thị 30 ngày
0: Hiệp chụp cháy, nấy các bà lòng này bắn to bằng chạy phí tu nấy tí nâng tí tăng xâm khăn nấy ca nghĩa khu sản nằm mọt. Nông cáp sắp xa chùm ruột, ông bí sẽ kết đầy xâm ra chật ở rộp bọc bạc. Chỉ bí xét cứ sẽ kết đầy xâm ra chật mô hà xôn nịch bạc lơ tí đập bùn ở rộp bọc bạc. Nâng sẽ kết đầy xâm ra chật mô hà xôn nịch bạc bạc cập hiệu cực thân án ạch bí bọn mà phây bạc bí bọn xâm sập. Tạm rồi dạ, vị thí chân này bảo đặt tiền đủ, khlâm xa sẽ kết đây xâm ra chật từ bàn thư ở chật lẹ từ chìa khlâm xa khlấy khlấy. Người xe rùa tổ tùl dốc nâng xe rạp tám lẹ gần hạ chạy xe đài nây đậm bón nâng mục xe nhà nữ mùi nữ mùi. Rùm trong này, bình chùn cô ca rộp bọc bạc ở chạp chôl khlâm chư bọc phiếp rộp nâu. Bình chọc ca bảo lõng, kênh nẹ ca mạc ca riêng chấm bàn bảo cầu lợi rộng quan lịch mùi, lịch pi, lịch bay nâng rộng quan lực tực chất chùn bê kê chốn đầy miên xa đầy chân âm. Rộng quan này mùi nửa mùi, mình trâm tay chỉ ca tự tùa sqoal phần này chung nín bằng nọ tê. Bên tay thêm tén, chỉ ca lực tật chật kháng xe mặt đấy, đòi con chúa. Rộng bài ca rần nực nâng khu sản nực nâng mùi lực thành. Nẹ đàl nị dế ai bà chì chôn dốl, nâng ai bà chì chôn chứa đập tốt tiệt phòng.
3: Được sự quan tâm lẫn chỉ đạo.
0: Nhóm mà bàn chờ rơ bà thiên ạp bọt. Áp hiệu vọt ca phạp đô digital, cực cho rằng chối nâu mù lực thành. Đòi sạc xa bằng thám, lơ sạc đầy xâm rạch nây mô hà sản ịp bạc bạc lơ ti đập buôn, nâng sạc đầy xâm rạch chất lệch hà sạp rộng pi, rộ bọc ca rì gia la nè dụ bài, đồng bây đã tránh nâu sạc cầm mập hiếp đàl xâm rọp nâng mù lực thành.
4: Thông qua hội thi như thế này đối với em là cảm thấy
2: cho rôm ca bà loạn ní khó nhầm miền xa muối tròn chạy rộm lấy chùm môi khô sân nịch tặng lại tha ca khô sân nà sẽ kết đây xâm ra chất mình mến miền ta biện xâm đây bằng nọc tê bằng tái ta miền xa ca mập hiếp là tập hòa chất đây nâng ca chưa chạy bì bà chế chôn phong đây dễ hiểu hơn.
0: Ca bà lòng rộp bài ca rộn nức nâng khu sân nực bù ca sân cạch lòng xuyến cho nam bì bòn mập hơi bà mũi, bàn bình chọc cả đói. Bọn tay ở thần ấy nâng phiếp sai phía nây ca bà lòng ní, nơi tại bần tò can láng khăn nông xa khá bạc ca mạp hiệp bán nâng bạc kê chôn niệm mùi niệm mùi. Bà đám bì vị thi xa chạy xa đài nâng miên bà sợ tập hiếp khăn nông ca nghiê khu sân nà mọt. Bạc cập hiện sẵn cách, công phong bỏ chồng hiến lưu cầm phố côn nập hiệp, nơi cá chùm ruột sẽ kết đây xâm ra chất, bông rừng tùm nập chất ở rộp bọc bà chế chốn, chùm phúc ca đặc nôm rộp bọc bạc. Bông cách mùi lực thành cử hư rộng mõm, đồng bấy ảnh vật chụp cháy nơi phía rạc kết nhìn chủ bái, nâng có sang mùi lực thành ở cánh tay ạp hiệp vật khăn ông đầm nạc cả thầm mây.

0: bởi vì cổ đâu có biết mua nó ở đâu
1: đúng
0: đâu.
1: Vậy.
0: Không không, tôi đang nói cổ rất lanh lợi, cổ sẽ không làm bất cứ điều gì không có lợi.
2: Chúng ta không thể chắc chắn về chuyện đó, Patricia.
0: Tôi nghĩ chúng ta nên cho cổ một cơ hội để chứng tỏ. Ý tôi là có lẽ những suy nghĩ của chúng ta về cổ không có đúng như vậy đâu. Để coi thế nào. Hết giờ. Từ khi nào mọi người đã thay đổi thái độ vậy? Đừng nói với tôi là không không, mọi người đã tin vào câu chuyện của cổ.
2: Hôm qua Mariana đã nói chuyện một cách rất chân thành. Cô ấy nói từ trái tim của mình, và cô ấy đảm bảo rằng cô ấy không phải là người yêu của ông Alberto hay bất kỳ danh phận gì khác. Và cô ấy thực sự cần việc làm này.
0: Sự thật là tất cả chúng ta đều cần công việc này của mình, có đúng hay không? Chúng ta nên giúp cổ thay vì làm khó. Biết đâu cổ lại được việc thì sao?
1: Tôi không tin cô ta nói. Ý tôi là cô ta cứ hay tỏ vẻ tội nghiệp rất là ngứa mắt, rồi tất cả mọi người đều đi tin cô ta.
0: Chính xác là như vậy đó. Mọi người thì biết chuyện gì chứ. Tôi cũng như Diego, cứ để xem ai nói cổ lên giường với ông chủ. Không có ai. Chúng ta chỉ đang phỏng đoán mọi chuyện thôi, chưa biết đúng hay sai. Nếu như không phải, không liên quan gì đến chúng ta. Tôi nói như vậy đúng không Diego?
1: Rất chính xác.
2: Cô hãy tránh khỏi tầm mắt của tôi đi. Tôi không thể
3: đừng
2: thở
3: nổi. Đừng có giả bộ tội nghiệp. Đừng thể hiện ta đây rất ngây thơ nhưng mà không phải như vậy. Tôi nói lại lần nữa, tránh xa Luis Alberto ra. Anh ấy là của tôi.
2: Tôi không biết cô đang nói cái gì hết. Tôi không quan tâm tới Luis Alberto. Nhưng mà nếu như tôi có như vậy thì sao chứ? Anh ấy là gì với cô? Đời này không ai thuộc về ai hết.
3: Với tôi thì có. Có đó.
2: Tôi không quan tâm. Cô hãy làm ơn tránh ra đi.
3: À, và không được nói chuyện này với Luis Alberto. Đó không phải là ý hay. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
2: Tôi không phải là thiên thần đâu cô gái. Hãy cẩn thận. Cô không biết đang đối đầu với ai đâu.
0: Xin chào Mariana, cô khỏe không? Tôi đi uống cà phê, cô uống không?
2: Ờ, được.
0: Thật không?
2: Được thôi. Cảm ơn cô, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Mariana. Sáng nay cô thấy sao? Tôi khỏe, cảm ơn
1: cô.
2: Chào
1: cô, Guadalupe.
0: Chào anh.
2: Tôi đi vệ sinh một chút.

0: Em không thể cho anh đi làm được. Em đã gặp ác mộng cả đêm vì vụ tai nạn tối hôm qua đó.
1: Hãy quên chuyện đó đi em yêu à.
0: Nghe em nói đi.
1: Hả?
0: Anh đã nói chuyện với bác sĩ Musilo chưa?
1: Chưa, Daniela, anh chưa
0: gọi
1: đâu.
0: Tại sao không chứ?
1: Em có thật sự muốn anh gọi hay không?
0: Em chỉ muốn cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm hơn một chút. Em lo cho anh lắm. Em yêu anh mà.
1: Em yêu anh, nhưng lời của anh không có tác dụng với em.
0: Anh biết rất rõ em lo lắng cái gì. Nên em cần những kết quả đó để thấy yên tâm hơn thôi.
1: Được rồi, anh sẽ nói chuyện với Murilo. Nhưng em không được yêu cầu Mariana cho mẫu xét nghiệm. Anh không để cô ấy phải chịu sự sỉ nhục đó.

0: Patricia, Leonardo yêu cầu ba bản sao của những tài liệu tôi đã gửi cho cô, đúng chứ?
1: Lúc nãy hả? Mariana có thể làm điều đó không?
0: Phải, sau khi mà cô ấy tăng làm, cô phải nói cô ấy hiểu được chứ.
1: Trời ơi, quên đi, tôi tự làm còn hơn. Bà Ti, nhân tiện, cô có danh sách các nhà cung cấp mà cô đã lập vào hôm qua không? Thôi mà mọi người phải cho tôi thở, tôi mới có thể làm xong được chứ.
0: Mà nè, cô Bà Ti ơi, cô muốn uống một tách trà không?
1: Cái gì? Không, tôi không muốn một tách trà. Tôi đã nói với cô là đừng gọi tôi là Bà Ti, tôi tên là Patricia, cô có hiểu điều đó hay không vậy? Trời đất ơi. Nè mọi người, cô bị gì vậy? Ý tôi là Bà Ti trước giờ đã có như vậy.

0: tôi nhìn thấy được một luồng ánh sáng đỏ, bên trong có một hình vuông màu đen.
1: Cô chỉ nhớ được có nhiêu đó thôi sao?
0: Đúng vậy, tôi chỉ nhớ được nhiêu đó vì nó quá nhanh.
1: Nếu như cô nhớ bất cứ thứ gì nữa, làm ơn nói cho tôi nghe. Bất cứ điều gì cô nhớ ra, tôi về đây.
0: Được rồi, tôi hiểu rồi.
1: Cảm ơn cô.
0: Được rồi.

0: Becara muốn hỏi gì sao? Tại sao lại là bí mật?
1: Không, bí mật gì vậy hả? Anh nói cái gì vậy? Anh ấy chỉ hỏi tôi những chuyện vụ nổ thôi.
0: Vậy sao? À, tao hỏi những gì?
1: Anh ấy hỏi là nếu tôi nhớ được gì, tôi có thể nghe bất cứ âm thanh nào trong xe hay không, hay nếu ngửi được mùi khét gì không, vậy đó.
0: Cô có biết cô bị chuyện dở lắm không?
1: Thôi mà chuyện đó, xin lỗi, tôi không thể nói danh được đâu.
0: Sao đó xảy ra chuyện đúng không?
1: Không, không có gì đâu, không, có ai nói gì sao? Không có gì đâu mà, anh đã nói rằng có chuyện gì đó.
0: Tại
1: không.
0: Sao cô nói dối tôi chứ, Mariana?
1: Tôi không hề nói dối anh mà. Tôi, nhìn tôi đi, nếu mà có bất cứ chuyện gì tôi sẽ nói với anh, nhưng mà giờ đâu có chuyện gì để nói đâu. Coi kìa, tới rồi, xin lỗi, tôi đi nha.
2: Patty, cô có thể in được các bản sao không?
3: Diego, anh làm tôi hết cả hồn.
2: Nè, cô không sao chứ?
3: Không, không, không, mọi thứ đều ổn. Anh nói gì vậy?
2: Thực ra họ cũng đang yêu cầu tôi cung cấp vài bản sao.
3: Tôi đã nói là tôi sẽ đi, tôi đã nói với anh lúc nãy tôi sẽ đi, nghe
2: rồi,
3: chưa?
2: Rồi, rồi, tôi biết rồi. Cà phê?
3: Không, không, tôi không muốn uống cà phê một chút nào. Ra khỏi đây đi, làm ơn đi đi.
2: Trời, đúng là nóng như lửa.

0: coi kìa coi kìa, màu rượu vang đúng là đẹp xuất sắc ha. Thật tuyệt vời, thật may mắn. Mấy đứa nhỏ không biết sẽ vui như thế nào khi thấy mấy thứ này đâu.
1: Nhìn Mariana rất hạnh phúc trong tấm hình này đó cha.
0: Đây là gì vậy?
2: Không chơi, cha biết những thứ này là gì mà. Thôi đừng để ý gì hết.
1: Mà nè, cảm giác của cậu thế nào khi thành công chúa hả?
2: Thành công chúa hả? Dĩ nhiên là không, sự khác biệt rõ ràng cả ngàn mét.
1: Ơi, ông chủ đã nói gì với cậu khi thấy cậu tới hả?
2: Thành thật mà nói thì ông ấy không thích chuyện đó đâu. Cảm giác như họ ghét nhau cực kỳ.
0: Alberto và con trai của ông ấy hả?
2: Đúng đó thưa cha, đã có chuyện xảy ra nên là họ sẽ không tiết lộ tới khi mà xuống mồ, tin nổi không?
0: Nè, con không được can thiệp vào vấn đề đó, ta không
2: con
0: biết
2: thấy
0: nữa.
2: Nó quá nghiêm trọng nên là mới khiến cả hai cảm thấy khó xử như vậy thôi.
0: Vậy sao?
2: Ta không biết thật sao, có phải vậy không
0: nè,
2: hả?
0: Thôi đi. Mariana, đó không phải việc của
1: mình. Vì con chắc chắn rằng cha biết ông chủ và cha là bạn thân với nhau mà.
0: Đúng, chúng ta là bạn nhưng chuyện đó không có liên quan. Tại sao chúng ta phải can thiệp vào một thứ không liên quan
2: cha
0: tới mình
2: ơi,
0: chứ?
2: Cha,
0: tại
2: cha sao? Cha lừa tụi con biết những lời thú nhận bí mật của cha mà. Làm ơn nói đi mà
0: không,
2: cha.
0: Không, không, không, không. Cái này là tuyệt mật Mariana. Phải thận trọng đó, làm ơn đi.
2: Con thắc mắc thôi mà. Đừng tức giận mà cha ơi.
1: Thôi, nhưng mà cha thích những câu chuyện phím mà đúng không?
2: Vậy sao? Cha hãy kể đi cha.
0: Whitney, Whitney, làm ơn đi. Thôi đủ rồi. Nè, dẹp mấy thứ này đi hết đi.

0: cả hai đứa.
1: Tụi con phụ cha mà, yên tâm đi. Mình lại biết nè. Rồi sao, cậu hãy kể mình nghe đi, là chuyện gì?
2: Ai, trời ơi, nói thiệt với cậu, mình không biết phải làm sao đây. Cậu không biết Polo đã làm gì đâu.

0: Xin chào Becca.
1: Có chuyện gì vậy Louis Alberto? Tôi có thể làm gì cho anh?
0: Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra với ba tối hôm qua.
1: Động cơ xe bị hư. Chúng tôi đã gửi tới nhà máy những thứ đã được lấy ra khỏi đám cháy. Chúng tôi đang chờ câu trả lời.
0: Nhưng làm thế nào anh nhận ra rằng chuyện này sẽ xảy ra?
1: Anh đang tính nói gì vậy?
0: Làm sao Mariana biết chiếc xe sắp nổ tung được chứ?
1: Tôi xin lỗi nhưng mà lúc đó không ai có thể phát hiện ra chuyện này hết. Họ đã rất may mắn.
0: Anh nghĩ là tôi sẽ tin rằng chuyện này là may mắn sao?
1: Tôi chỉ nói những gì đã xảy ra.
2: Cậu đâu cần phải kết hôn nếu mà cậu không muốn.
3: Không phải. Cậu biết là mình yêu Bolito của mình rất nhiều mà. Cậu nên thấy sự náo động mà nó gây ra Mariana.
2: Thì sao chứ? Vì lễ kỷ niệm đó, chị nấy làm thôi mà. Cậu đâu cần phải làm theo.
3: Không, điều mình muốn là phải xong chương trình đã. Mình muốn trở thành một nhà tạo mẫu, mình muốn tự kiếm tiền.
2: Sau đó là gì nữa?
3: Trời ơi, chứ nãy giờ mình kể cho cậu cái gì? Lỗ tai của cậu đi đâu rồi?
2: Nhưng điều mà cậu đang nói với mình là những gì mà cậu phải nói với anh ấy. Britney, Bolo là một chàng trai tốt, anh ấy sẽ hiểu cậu thôi.
3: Đó là vì mình không muốn làm tổn thương anh ấy. Làm sao mình có thể nói là bây giờ mình không muốn kết hôn chứ?
2: Được rồi cô bạn, nhưng mà hãy nghĩ đi. Nếu mà cậu không nói với anh ấy, người phải chịu tổn thương cuối cùng sẽ là cậu. Bạn tôi ơi, nói sự thật giúp giải quyết được mọi chuyện cho mọi người.
1: Tôi đã tìm thấy kẻ nằm dùng cho anh. Cậu ta là một nhân viên đang làm việc tại nhà máy bao bì của Xavier.
4: Vậy chúng ta có thể tin tưởng không?
1: Chắc chắn là được. Sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền. Kế hoạch là gì?
4: Anh ta phải làm ô nhiễm tất cả các sản phẩm của nhà máy Xavier. Phải tạo ra một vụ bê bối.
1: Đúng là một thời cơ tốt để giới thiệu lại kế hoạch đóng gói sản phẩm.
4: Nhưng mà không chỉ vậy, ta sẽ làm mất uy tín của công ty này. Tới nỗi ông ta phải bán công ty. Đó là nơi anh sẽ chiếm đoạt.
1: Gio de Ojo sẽ tiếp quản xưởng đóng hộp của Xavier.
4: Công việc cho ra công việc. Tôi muốn làm điều đó cho thích hợp.
1: Leon, nghe hay đó. Tôi chung phe với anh nha.
3: Cậu định nói gì với ông chủ hả?
2: Ông ấy đợi tới khi tôi nhận được tiền lương đầu tiên.
3: Mình hy vọng là ông ấy đợi được cậu. Vì nếu không cậu sẽ không thể làm bài kiểm tra.
2: Tôi biết chứ. Tôi muốn là tôi có thể bán chiếc váy mà Louis Alberto tặng để hoàn thành món nợ này.
3: Gì chứ cậu điên hả? Sao bán nó đi? Đó là món quà lưu niệm tuyệt vời. Bất giỡn
2: rồi,
3: rồi.
2: Không có ai ăn được những món quà lưu niệm đâu.
1: Mau tới lấy đi, lẹ lên, lẹ lên. Cứ lấy bất cứ thứ gì mà cô muốn.
3: Được rồi, cảm ơn cha. Bà Chi La, bà khỏe không? Vì bán bánh bắp có thuận lợi không? Sẵn sàng tiền cho lễ tốt nghiệp của con gái chưa?
2: Sao? Rồi. Em sắp tốt nghiệp rồi hả?
5: Không phải.
2: Vậy nghĩa là sao?
3: Đó chỉ là số tiền mà cả nhà chia ra để mua cái váy cho con bé mặc trong lễ tốt nghiệp thôi.
1: Không phải như vậy đâu mà. Không phải vậy đâu. Cái này của con có phải không? Hả? Tiệc bắt đầu rồi hả?
3: Còn điều nữa quan trọng nhất là khiêu vũ và tận hưởng thời gian tuyệt vời này.
2: Cậu
3: đi.
2: Cậu biết không? Mình có ý này hay lắm.
3: Không không, cậu không được nghĩ tới đó.
2: Im lặng đi Britney. Tôi biết phải làm gì rồi mà. Cha cứ ở đây mời họ ăn một chút gì đi. Em cứ thoải mái đi. Britney, hãy hướng dẫn đi. Tôi sẽ quay lại ngay.
1: Con đi đâu vậy? Con.
3: Rất hào phóng, em thấy sao hả?
2: Mình phải chạy thật nhanh mới được. Nhanh lên. Được rồi, được rồi. Nhanh lên, khẩn trương lên.
1: Mariana.
2: Tôi có
1: Mariana,
2: chuyện phải đi rồi.
1: Khoan,
2: sao anh
1: nói gì? Cô đi đâu
2: tôi
1: vậy?
2: Phải đi liền rồi, tôi đang vội lắm.
1: Nhưng mà cô đi
2: tôi
1: đâu
2: phải chứ? Nghe sao nha. Tôi phải đi rồi,
1: được rồi
2: tôi phải
1: được rồi. Được rồi.
2: Tôi đang gấp lắm
1: nghe tôi đã. Để tôi chở cô đi. Tôi cũng phải đi rồi.
2: Thiệt hả? Được rồi, vậy đi cùng đi. Tôi ngồi trước nha, có được không?
1: Được.
2: Không có xe nào của anh dùng được hết đó. Đi mau đi.
1: Nhưng mà cô đi đâu?
2: Tôi kể anh nghe sao.
5: Cà phê đây.
3: Cảm ơn nhiều. Ngon quá. Trời ơi, Mariana đúng là điên thiệt rồi.
2: Tôi đây.
3: Em thấy
2: đó
3: rồi. Cậu ấy.
2: Linda, Linda.
3: Hả?
2: Cái đầm này hợp với em lắm đó. Nhìn nè. Đây.
3: Đẹp
2: đúng không?
3: Xin lỗi. Được đó. Nhìn nè, em thử đi, mau lên. Làm sao mà tôi có thể trả ơn cho cô được đây hả?
2: Trời ơi, trả ơn cái gì chứ, không cần đâu. Là quà tốt nghiệp cho em ấy mà. Vì em ấy xứng đáng. Là anh Louis Alberto Savatier ra tặng cho em đó.
5: Chị nói thiệt không? Cảm ơn, cảm

0: ơn chị rất là nhiều. Cái đầm này đẹp hơn em nghĩ nữa đó.
1: Bà Sienna à, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi còn biết làm gì để trả ơn cho cô nữa.
2: Chỉ một vài miếng bánh tortilla là được rồi, không sao đâu.
3: Nè, cái gì đây?
0: Mà Sienna đã tặng cái đầm cho em ấy đó cha.
3: Không.
0: Đúng vậy.
3: Mà Sienna dạ, đúng là hào phóng ghê, chị đẹp quá. Con mặc thử coi đi đi, vào kia thay thử coi.
1: Lại đây con yêu. Thực sự cảm ơn cô nhiều lắm.
2: Không có gì đâu mà.
0: Đi thôi.
4: Được rồi. Cậu biết là cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ cái đầm đó mà đúng không? Cậu sẽ trả được hết tiền học phí.
2: Mình biết mà. Không có sao đâu. Số phận sẽ bù đắp lại cho mình thôi. Cậu cứ chờ coi.
4: Cậu đúng là kỳ lạ thiệt.
2: Thiệt tình. Đây rồi. Được rồi. Đi thôi. Anh ấy đợi hai chúng ta nãy giờ rồi.
4: Ê, cậu có thành xe riêng hồi nào dạ? Vậy anh ta cũng được đó. Nhìn kìa ánh mắt của anh ta và tất cả trên người của anh ta nữa.
2: Anh ta không phải tài xế, là con của ông Alberto đó. Chào anh Santiago. Tôi xin giới thiệu, đây là bạn thân của tôi.
4: Sao giới thiệu tôi ngắn gọn vậy? Tôi là rất nay cha ta Domingue Beye từ bất động sản San Nicolás.
3: Rất chưa được gặp cô, tôi là Santiago Hinochosa. Dạ. Được rồi, đi chứ.
2: Được rồi, cảm ơn anh nha.
4: Dạ.
2: Cậu thấy chưa, là người
4: được rồi mà.
2: Cứ cãi mình hoài.

Hãy chú ý tới việc của cậu đó, đừng có để mắc sai lầm gì, rõ chưa? Kể cả khi nhà máy không có ai đi chăng nữa,

đổ hết những bao chứa mấy chất hóa học mà tôi giao cho cậu vào thùng đi. Cũng đơn giản mà. Tôi sẽ trả hết tiền cho cậu khi mà nhà máy phải bị đóng cửa.

0: Alo, xin chào.
1: Đồng bọn của chúng ta đã hoàn thành nhanh gọn, không bị ai nghi ngờ hết.
0: Đó là tin vui mà tôi muốn nghe từ anh đó.
1: Bây giờ anh nghỉ ngơi được rồi, mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi.
0: Tuyệt vời, tôi sẽ làm việc của tôi.

0: Chào anh. Tôi không biết là anh lại ở đây.
1: Tôi tưởng cô ngủ say rồi.
0: Đáng sao là như vậy. Tôi có quá nhiều bài để học.
1: Cô muốn uống không? Rượu whisky.
0: Cảm ơn anh, nhưng mà không cảm ơn. Tôi chỉ uống một ít sữa thôi.
1: À, tôi lấy cho cô. Hôm nay cô cứ tránh né tôi.

0: cả ngày luôn.
1: À, vậy sao? Không, tôi không có để ý nữa.
0: Chuyện chiếc xe bị nổ ngày hôm qua, tôi không tin một lời nào từ cha tôi hay Bekira. Nhưng tôi biết cô là người thành thật.
1: Thật hả?
0: Đúng. Cô nhìn tôi đi, Mariana. Cô nhìn tôi đi.
1: Gì? Nè, anh đừng có làm vậy mà.
0: Làm gì chứ? Chúng ta đang rất gần gũi với nhau mà. Cô nói tôi nên thể hiện rằng tôi không phải một người thảm hại.
1: Đúng, tôi đã nói vậy.
0: Vậy thì sao chứ? Đừng nói dối nữa, Mariana. Mọi người đều nói dối tôi. Cô đừng như vậy, làm ơn đi.
1: Thôi, anh đừng nghĩ vậy mà. Tôi phải đi rồi, tạm biệt.
0: Cô không được rời khỏi đây trừ khi nói thật với tôi.
1: Anh phiền phức thật đó. Tôi không muốn dính líu vào vấn đề của anh đâu.
0: Cô đã dính líu rồi, cô vẫn không thấy sao? Kể từ lúc cô xuất hiện trong cuộc đời tôi.
1: Hãy bỏ tôi ra, tôi phải đi ngay. Xin lỗi.
0: Không, không, không, Mariana. Tôi sẽ không để cô đi đâu. Bởi vì
1: sao?

0: Anh nghĩ tôi là ai mà dám làm vậy hả? Tôi nói cho anh biết, không phải ai anh cũng có thể làm chuyện đó.
1: Thôi nào cô bình tĩnh
0: không,
1: đi.
0: Không, không, không, đừng cười. Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Nói tôi nghe đi. Anh là người mà mọi người hay gọi là triệu phú đối quan với việc có bất cứ điều gì anh muốn, nên là anh tự cho mình có quyền hôn tôi sao?
1: Tôi là một nụ hôn
0: vậy
1: mà.
0: Sao tôi cảm thấy khó chịu với nụ hôn đó? Đầu óc của anh có vấn đề sao? Hơn nữa anh cũng không được hôn tôi.
1: Nhưng tôi cảm thấy cô cũng có hưởng ứng một chút.
0: Không đâu. Và trên hết, điều anh nghĩ thật buồn cười. À, đúng rồi, tôi thấy rằng ba của anh nói rất đúng. Anh là một kẻ xấu xa, một tên đàn ông vô liêm sỉ và không đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao tôi muốn giữ khoảng cách với anh đó. Anh đã hiểu chưa?

0: Cho tôi một ly coca.
1: Chào buổi tối.
0: Dạ, chào buổi tối.
1: Rất vui được đón tiếp. Lần đầu tiên anh tới đây hả?
0: Dạ, đúng là lần đầu tiên tôi tới đây. Nhưng tôi đã nghe nói rất nhiều về nơi này.
1: Vậy sao? Tôi rất mừng khi họ để anh vào đây đó. Anh biết các vệ sĩ an ninh của tôi là những người rất cứng rắn.
0: Dạ, tôi biết chứ, tôi hiểu họ mà. Hay nói cách khác, cái công việc của chúng tôi là bảo vệ.
1: Sao chứ? Anh cũng là vệ sĩ sao?
0: Tôi là đội trưởng Eduardo Becerra. Và tôi đang làm việc cho gia đình ông Savatiera.
1: Hân hạnh cho tôi, rất vui được biết anh.
0: Anh là...
1: Tôi tên là Ovando Valdivia, CEO ở đây. Nói cách khác thì tôi phụ trách ở đây.
0: Anh Ovando Valdivia, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?
1: Chắc chắn được rồi. Mời theo tôi. Anh vào đi, đây là phòng tôi. Cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi có thể mời anh uống thứ gì được chứ?
0: Không, cảm ơn anh. Tôi đang làm nhiệm vụ.
1: Được rồi, tôi sắp có việc phải đi. Mong anh thông cảm. Vì vậy cho nên... Hãy nói tôi biết tôi có thể giúp được gì cho anh.
0: Tôi tìm thấy những thứ này ở trong khu vực đậu xe nơi gia đình của Savatiera tổ chức một sự kiện.
1: Đúng. Không có gì bất thường về việc Luis Alberto Savatiera là khách hàng thường xuyên tới chỗ chúng tôi để chơi bài. Hầu như đêm nào cũng tới đây. Cậu ấy thích chơi đánh bài, cũng uống rượu rất nhiều. Cậu ta thua cũng khá khá đó.
0: Phải, tôi biết. Gần đây anh có nhận thấy bất cứ điều gì kỳ lạ về hành vi của cậu Luis Alberto nhà chúng tôi khi tới đây chơi bài hay không vậy?
1: Không, tôi không thấy gì. Không, không, không, không có gì.
0: Nói tôi nghe, làm ơn đi.
1: Vấn đề là tôi không nghĩ rằng nó có liên quan.
0: Hãy để tôi là người đánh giá xem nó có liên quan hay không.
1: Được thôi. Thời gian gần đây, cậu Luis

0: Abeto Savatera thường xuyên uống rất nhiều rượu, cá cược cũng rất nhiều, lúc say cũng nói nhiều nữa.
1: Như là gì?
0: Về cái này cái kia và hàng loạt những thứ khác.
1: Anh nói rõ hơn ý về cái này và cái kia đi.
0: Cậu ấy giận dữ về sự không may mắn của mình. Cậu ấy say sưa nói về ba của mình. Cậu ấy cứ liên thuyên về cuộc sống của mình.
1: Cậu ấy nói gì về ba cậu ấy?
0: Tôi sẽ không nói về thông tin này. Nhưng có sự thật không thể giấu giếm là mối quan hệ của họ đang ngày càng tệ hơn.
1: Không phải vậy. Nói tôi biết đi, Ovando. Anh từng

0: về cái này cái kia và hàng loạt những thứ khác.
1: Anh nói rõ hơn ý về cái này và cái kia đi.
0: Cậu ấy giận dữ về sự không may mắn của mình. Cậu ấy say sưa nói về ba của mình. Cậu ấy cứ liên thuyên về cuộc sống của mình.
1: Cậu ấy nói gì về ba cậu ấy?
0: Tôi sẽ không nói về thông tin này. Nhưng có sự thật không thể giấu giếm là mối quan hệ của họ đang ngày càng tệ hơn.
1: Không phải vậy. Nói tôi biết đi, Ovando. Anh từng

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Iran sẵn sàng bảo đảm không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích tại Ukraine. Phần tin thể thao có những tin chính: Hà Nội hạ gục Nam Định, Sông Lam Nghệ An thắng trận quan trọng. Cầu tuyển thủ Việt Nam đối đầu huyền thoại La Liga tại thành phố Hồ Chí Minh. West Ham xuống hạng, bóng đàm xuất hiện thống kê chưa từng có suốt 138 năm. Cú sốc hạ màn Serie A, Como vượt AC Milan, đoạt vé dự Champions League. Harry Kane lần thứ hai giành chiếc giày vàng châu Âu. Đánh bại tay vợt ít tên tuổi Giovanni Pesci Pericard, Novak Djokovic giành vé vào vòng 2 Roland Garros 2026. Thưa quý vị, Iran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không theo đuổi vũ khí hạt nhân hoặc gây bất ổn trong khu vực. Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra vào ngày hôm qua 24 tháng 5.
1: Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh từ trước thời điểm cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời, Iran đã từng đề cập tới vấn đề này và giờ đây nước này tiếp tục tái khẳng định lập trường trên. Nhà lãnh đạo Iran cũng lưu ý các nhà đàm phán nước này sẽ không bao giờ thỏa hiệp liên quan đến phẩm giá và danh dự của đất nước. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã yêu cầu các nhà đàm phán nước này không dội dã trong việc đạt được thỏa thuận với Iran. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có nhiều dự đoán, một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông đang đến gần. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran.
0: Không quân Ba Lan cho biết đã điều động chiến đấu cơ của nước này nhằm bảo vệ không quân quốc gia sau khi nước láng giềng Ukraine phải hứng chịu một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị không người lái UAV vào sáng hôm qua 24 tháng 5.
1: Tham gia hoạt động phòng thủ của Ba Lan còn có máy bay của các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, vốn đang làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ sườn đông của liên minh. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết nhiều vụ cháy đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Kiev sau đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Ít nhất một người thiệt mạng và 24 người bị thương trong vụ việc, trong đó nhiều người phải nhập viện. Về phía Nga, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hàng chục thiết bị bay không người lái trong đêm 23 và rạng sáng 24 tháng 5. Trong một diễn biến liên quan, Nga cho biết vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục thảo luận với Mỹ về kế hoạch giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời tiếp tục cam kết đối với các nội dung đã được các bên liên quan thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska hồi tháng 8 năm 2025.
0: Trong những ngày gần đây, nhiệt độ tại nhiều thành phố của Ấn Độ liên tục vượt ngưỡng 45 độ C. Giới chức nước này ngày hôm qua cho biết, nắng nóng gay gắt đã khiến cho ít nhất 16 người tử vong do sốc nhiệt tại bang Telangana ở miền Nam kể từ mùa hè năm nay.
1: Giới chức Ấn Độ nhấn mạnh cường độ nắng nóng hiện đã đạt mức chưa từng có, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường phát đi các cảnh báo sớm và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa trong thời gian nắng nóng khắc nghiệt. Trước đó, Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo nhiều khu vực trên cả nước sẽ ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình và trải qua các đợt nắng nóng gay gắt. Tại thủ đô New Delhi và nhiều thành phố lân cận, nhiệt độ trong tuần này liên tục duy trì trên 40 độ C, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng lên mức kỷ lục. Không chỉ nắng nóng ban ngày, nhiệt độ về đêm cũng ở mức cao, khiến người dân hầu như không có thời gian tránh nóng. Các nghiên cứu khoa học trong nhiều năm qua cho thấy, biến đổi khí hậu đang khiến cho các đợt nắng nóng kéo dài hơn, xảy ra thường xuyên hơn và có cường độ nghiêm trọng hơn.
0: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, vòng 24 V-League mùa bóng 2025-2026 tiếp tục diễn ra hấp dẫn với nhiều kết quả đáng chú ý ở cả nhóm trên và nhóm cuối bảng. Hà Nội vượt qua Nam Định 2-1 trên sân Hàng Đẩy, trong khi Sông Lam Nghệ An có chiến thắng quan trọng trước BKMX Thành phố Hồ Chí Minh để tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.
1: Vòng 24 V-League 2025-2026 chứng kiến nhiều trận đấu đáng chú ý, trong đó Hà Nội đánh bại Nam Định 2-1 trên sân Hàng Đẩy,

0: Hoàng Hênh là điểm sáng của đội chủ nhà khi mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút thứ 9 trước khi kiến tạo để Basira đánh đầu ấn định giết thắng ở phút 74. Nam Định chỉ có bàn gỡ cho công của Lâm Thi Phong ở đầu hiệp 2. Ở nhóm cuối bảng, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước BKMS Thành phố Hồ Chí Minh nhờ pha lập công của Văn Lương. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ có thêm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, Hà Tĩnh và Công an Hà Nội hòa 1-1 sau bàn rượt đuổi ngạt thở ở cuối trận khi hai đội đều ghi bàn từ chấm phạt đền sau các tình huống va can thiệp.
1: Sức nóng của La Liga sẽ tiếp tục được nối dài tại Việt Nam sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Ngày 7 tháng 6 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai trận đấu La Liga EA Legendmark, quy tụ nhiều quyền thoại bóng đá thế giới như Iniesta, Puyol, Marquinhos, Salcedo, cùng dàn cựu tuyển thủ Việt Nam như Hồng Sơn, Công Vinh, Tài Em hay Tấn Trường.
0: Mùa giải La Liga 2025-2026 chính thức khép lại rạng sáng ngày hôm qua 24 tháng 5 với ngôi vương thuộc về Barcelona. Tuy nhiên, sức nóng của La Liga chưa dừng lại. Đại diện La Liga tại Việt Nam, Pablo Casas vừa hé lộ sự kiện đặc biệt mang tên La Liga E Legends Mark do La Liga phối hợp cùng Esports tổ chức tại nhà thi đấu quân khu 7 Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7 tháng 6, quy tụ hàng loạt huyền thoại bóng đá thế giới cùng các danh thủ Việt Nam trong màn so tài hứa hẹn bùng nổ cảm xúc. Người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ những tên tuổi lẫy lừng của bóng đá thế giới như là Michel Salgado, Claudi Makélélé, Andrés Iniesta và Carles Puyol. Bên cạnh đó là màn hội ngộ của nhiều danh thủ Việt Nam từng ghi dấu trong ký ức của người hâm mộ như Nguyễn Hồng Sơn, Như Thành, Bùi Tấn Trường, Lê Công Vinh, Phan Giang Tại Em và Nguyễn Thế Anh. Hai chiến tuyến đối đầu sẽ đại diện cho những trường phái bóng đá trái ngược. Một bên là sự điềm tĩnh, kiểm soát và bản lĩnh của các huyền thoại La Liga. Bên kia là tinh thần, máu lửa, tốc độ và niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.
1: Chim Hồng Thái đã không thể tạo nên kỳ tích ở chung kết World Cup Caramba Băng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lần đầu góp mặt ở trận tranh vô địch, cầu thủ Việt Nam để thua Frederic Courant với tỷ số 25-50. Dù lỡ cơ hội đăng quang, ngôi Á quân vẫn là dấu ấn đáng nhớ của Hồng Thái sau hành trình ấn tượng trước nhiều đối thủ hàng đầu thế giới.
0: Chim Hồng Thái lỡ cơ hội giành chức vô địch World Cup Caramba Băng khi thua Frederic Courant 25-50 ở trận chung kết tối ngày hôm qua tại nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lần đầu góp mặt ở chung kết World Cup, cầu thủ Việt Nam nhập cuộc không tốt và sớm bị Courant dẫn 11-0. Hồng Thái nỗ lực rút ngắn cách biệt, nhưng đối thủ người Bỉ vẫn làm chủ thế trận bằng những đường cơ ổn định. Bước ngoặt đến từ seri 15 điểm giúp Courant dẫn 38-15 trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Courant tiếp tục duy trì lợi thế và khép lại trận đấu sau 22 lượt cơ. Đây là lần thứ 3 cầu thủ người Bỉ vô địch World Cup tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù không thể đăng quang, ngôi Á quân vẫn là thành tích ấn tượng với Hồng Thái sau hành trình loại nhiều tên tuổi lớn.
1: Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, vòng 38 ngoại hạng Anh mùa 4 2025-2026 đã khép lại với hàng loạt diễn biến ngạt thở ở cuộc đua top đầu và cuộc chiến trụ hạng. Arsenal chính thức đăng quang sau mùa giải thăng qua, trong khi West Ham cay đắng trời Premier League sau 14 năm. Dù đánh bại Leeds United 3-0 ở vòng đấu cuối, đội bóng thành London vẫn phải nói lời chia tay giải đấu số 1 nước Anh sau khi Tottenham hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng tối thiểu trước Everton.
0: Arsenal kết thúc mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace để chính thức lên ngôi vô địch Premier League 2025-2026 với 85 điểm. Ở trận cầu đáng chú ý khác, Aston Villa đánh bại Manchester City 2-1 ngay tại Etihad, khiến Pep Guardiola khép lại mùa giải cuối cùng đầy tiếc nuối. Liverpool cũng thắng Brentford để giữ vị trí trong top 5, còn Manchester United giành vé Champions League sau chiến thắng trước Brighton. Theo kết quả cuối mùa, Arsenal, Man City, Man United, Aston Villa và Liverpool giành vé dự Champions League. Bournemouth và Sunderland có suất Europa League, trong khi Brighton góp mặt tại Conference League. Ở nhóm cuối bảng, West Ham chính thức xuống hạng cùng Burnley và Wolverhampton. Còn Tottenham thoát hiểm sau chiến thắng sống còn trước Everton ở vòng đấu cuối. Việc West Ham cùng

0: các đội bóng mang chữ W như West Brom, Watford, Wigan hay Wimbledon cũng từng góp mặt ở sân chơi cao nhất nước Anh.
1: Tâm điểm của bóng đá Italia rạng sáng nay là loạt trận hạ màn Serie A, trong đó điểm nhấn là cuộc đua giành hai suất còn lại tham dự đấu trường Champions League. Trước vòng đấu cuối cùng, AS Roma và AC Milan nắm ưu thế lớn khi giành 70 điểm, hơn 2 điểm so với hai đối thủ xếp sau, đó là Como và Juventus.
0: Tiếp đón Cagliari tại sân nhà, AC Milan sớm mở tỷ số ở phút thứ hai nhờ công của Alexis Schleimaker. Nhưng tới phút 20, Gennaro Borelli ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Cagliari. Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở hiệp 2 khi Cagliari vượt lên dẫn 2-1 nhờ công của Juan Rodriguez. Trong hơn 30 phút còn lại, AC Milan dùng lên tấn công dữ dội nhưng không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Thất bại của AC Milan đã mở ra cơ hội để Como và Juventus bước lên trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, bà đầm gia thành Turin đã không thể tận dụng cơ hội này. Ở trận derby thành Turin với Torino, Juventus dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Dusan Blahovic ở các phút 24 và 54. Nhưng ở phút 60, Torino đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Cesare Cassade. Và ở thời điểm cuối trận, chính xác là ở phút 84, Chase Adams ghi bàn quyết định giúp Torino cầm hòa Juventus với tỷ số 2-2. Ở vòng đấu mà cả AC Milan và Juventus đều gây thất vọng, Como lại tỏa sáng rực rỡ, làm khách trên sân của Cremons. Đoàn quân của Cesc Fabregas thi đấu rất quyết tâm. Kết quả, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 nhờ các pha lập công của Jesus Rodriguez, Tasos Duvicas và Lucas de Cunha. Với chiến thắng thuyết phục này, Como đã vượt qua AC Milan về đích thứ tư ở Serie A mùa này. Đoàn quân của Fabregas giành 71 điểm, hơn 1 điểm so với AC Milan. Điều đó đồng nghĩa Como đoạt vé dự Champions League mùa tới. Tấm vé còn lại dự Champions League mùa tới của bóng đá Italia thuộc về AS Roma. Làm khách trên sân của Hellas Verona, bầy sói đã thắng 2-0 nhờ hai bàn thắng của Daniel Smalling và Stephen Ansaldi ở hiệp 2. Với 73 điểm, thầy trò Gian Piero Gasperini về đích thứ 3 chung cuộc. Ba câu lạc bộ phải chia tay Serie A sau mùa giải này lần lượt là Pisa, Hellas Verona và Cremons. Trong khi đó, danh hiệu vua phá lưới thuộc về tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan với 17 bàn.
1: Không có bất ngờ xảy ra, Harry Kane đã giành chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng 2025-2026 nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng tại Bundesliga.
0: Như vậy, đã không có bất ngờ xảy ra khi Harry Kane giành chiếc giày vàng châu Âu với khoảng cách lần lượt là 9 và 11 bàn thắng, nhiều hơn hai người xếp sau là Erling Haaland và Kylian Mbappe. Đây là lần thứ hai Harry Kane giành danh hiệu cá nhân này sau khi đăng quang ở mùa giải 2023-2024, cùng với 36 bàn thắng tại Bundesliga. Tính trên mọi đấu trường, Harry Kane đã ghi 61 bàn cho Bayern Munich, nhiều nhất trong sự nghiệp của anh ở cấp câu lạc bộ trong một mùa giải. Trong số này, Kane ghi nhiều bàn nhất tại Bundesliga 36 bàn và cúp quốc gia Đức 10 bàn. Tại Champions League, anh ghi 14 bàn, chỉ kém Mbappe 15 bàn. Harry Kane đạt được những thành tích cá nhân ấn tượng sau một mùa giải thành công về mặt tập thể. Cùng Bayern Munich, anh đã giành siêu cúp Đức, cúp quốc gia Đức và Bundesliga.
1: Tay vợt kỳ cựu Novak Djokovic đã trải qua màn khởi đầu không hề dễ dàng tại Roland Garros khi phải ngược dòng đánh bại chủ nhà Giovanni Pesci Pericard với tỷ số 5-7, 7-5, 6-1 và 6-4 để giành vé vào vòng 2.
0: Trên sân Philippe Chatrier, Novak Djokovic gặp rất nhiều khó khăn trước những cú giao bóng uy lực của đối thủ người Pháp. Tay vợt 39 tuổi liên tục mắc lỗi đánh hỏng trong hai set đầu, trong khi Mbetris Pericard chơi đầy hưng phấn. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, dù vậy bản lĩnh của nhà vô địch 24 Grand Slam đã lên tiếng đúng lúc. Sau khi bỏ lỡ tới 9 cơ hội bẻ game ở set 2, Djokovic cuối cùng cũng tận dụng thành công break point thứ 10 để cân bằng tỷ số trận đấu. Bước ngoặt này giúp cựu số 1 thế giới hoàn toàn làm chủ thế trận trong phần còn lại. Khi bắt đầu đọc giao bóng tốt hơn, Djokovic nhanh chóng áp đảo đối thủ trẻ tuổi và khép lại trận đấu sau 2 giờ 51 phút. Chiến thắng này cũng giúp tay vợt Serbia nâng thành tích tại Roland Garros lên 102 trận thắng. Không chỉ vượt qua thử thách khó chịu, Djokovic còn đi vào lịch sử

0: Ngay trước khi bóng được vào, anh trở thành tay vợt nam đầu tiên có 82 lần góp mặt ở vòng đấu chính đơn nam các giải Grand Slam, vượt qua kỷ lục cũ của Roger Federer và Feliciano Lopez. Ở vòng 2, Djokovic sẽ chạm trán tay vợt người Pháp Valentin Rogier.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Cuộc phiêu lưu vĩ đại của gấu Bo. Các ngươi có bao nhiêu người vậy? Các ngươi chính là tay sai của khủng long Raputop sao? Tay sai? Tên ngốc đó là kẻ yếu nhất trong quân đội của tướng quân Octonus. Ta sẽ cho ngươi thấy ai mới là người yếu nhất. Xuống đây đi, nhóc người máy tinh danh kia. Chú ý giọng nói của mình đi. Dạ, đây là lỗi của tôi, thưa tướng quân Octonus. Khai quật hóa thạch của chúng ta đi. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Này, các ngươi đang ở trong vùng cấm bay đấy. Đúng là ngây thơ. Định luật vật lý chiến đấu thứ ba của thiên tài khoa học Robostein. Nếu ngươi gây chuyện với ta thì coi chừng. Nhưng mà hãy kiên nhẫn, bởi vì bài học tiếp theo sẽ đến khi ngươi không ngờ nhất. Còn bây giờ ta phải xử lý cấp dưới trước. Thiên tài khoa học Robostein và kẻ hủy diệt Octonus chính là thủ lĩnh thật sự. Ta đã làm tăng sức mạnh cặp sừng của ngươi. Tôi muốn tránh cái đó một chút. Vậy mà ngươi lại trắng tay. Nói cho ta biết ngươi đã tiêu diệt được bao nhiêu Tobot. Thật ra thì tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Tất cả thời gian trong lỗ đen cũng không giúp được ngươi đâu. Ta sẽ cho ngươi biết những gì ngươi đang thực sự thiếu là sức mạnh bộ não. Thành thật mà nói, ngươi có gặp khó khăn mỗi khi lên ý tưởng không? Tôi đã có kế hoạch cực kỳ xấu xa đấy. Im lặng. Dạ, thưa ngài. Ngày mai hãy đi dọn dẹp mớ hỗn độn do kẻ ngốc này gây ra trong khi hắn ta dọn nhà vệ sinh. Rất hân hạnh thưa ngài. Tôi đã có công cụ hoàn hảo cho chuyện này. Xin lỗi mọi người, mình đến muộn. Hình như mình đã bỏ lỡ gì đó rồi hả? Bọn mình thức cả đêm lo lắng vì thiên tài khoa học Robostein quay trở lại. Tôi đã nói với cậu rồi, hắn ta đang làm chúng ta kiệt sức đấy. Cậu đã om sòm không ngừng đến 3 giờ sáng luôn đấy. Thôi nào, phải có niềm tin vào chính mình chứ.

Và xem này, bất ngờ chưa? Mình cất một chút đồ trên tủ của mình và xem mình tìm thấy gì. Không thể nào. Chúng ta thường chơi trò giải cứu gấu bo với anh chàng này ở trường mẫu giáo đúng không? Đúng vậy. Em mới hơi bụi một chút nhưng vẫn là gấu bo của mình. Cậu đã nghĩ em ấy là thật. Và khi mình nói với cậu em ấy không phải thật thì cậu đã đánh mình một trận. Rất vui vì cậu đã nhắc đến việc này. Vì mình muốn nhờ cậu một việc. Mình đã nghĩ chúng ta có thể làm em ấy sống lại như robot vậy đấy. Hả? Đùa sao? Nó không hoạt động như vậy. Đồng hồ sức mạnh vi không thể đánh thức bất kỳ thứ gì. Tôi vẫn muốn thử một lần nữa. Cậu cần phải tập trung. Chúng tôi muốn xem điều gì xảy ra. Bình tĩnh nào. Nhưng mà tớ không chắc đâu nhé. Cứ thử xem sao nào. Giờ thì hãy thực hiện luật thứ ba đó. Tàn nhẫn. Em cho là đã có câu trả lời rồi. Chị Zara, là chị có phải không? Gấu bo. Nó hiệu quả kìa. Giọng của em đúng như chị nghĩ luôn đấy. Bạn của em. Đồng hồ sức mạnh không làm được vậy thì ai đã làm được vậy? Tôi không biết nhưng có gì đó không ổn. Đó là quan điểm của anh thôi, chỉ huy. Sao thứ này có thể biến thành điểm xấu được chứ? Nếu robot đang ẩn mình trong đồ chơi thì chúng ta sẽ tìm đồ chơi trong thành phố. Ta hy vọng ngươi đang đói đấy. Chùm kỹ hợp nhất. Có điều gì đó không ổn rồi. Gấu bo, chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Em không biết. Năng lượng này nó. Chị Zara, cứu em với. Các cậu. Gấu bo, chúng ta phải đuổi theo họ. Mình biết một con đường tắt. Nhìn kìa, đồ chơi bay hết về phía đó đấy. Được rồi, nếu chúng ta đi theo những thứ này, chúng sẽ dẫn ta đến nơi bọn họ. Có phải thiên tài khoa học đứng đằng sau chuyện này không? Trong trường hợp này, hay rồi. Lại xảy ra lỗi với đồng hồ sức mạnh vi. Chúng ta sẽ phải tự mình xử lý việc này thôi. Ôi không, chúng ta phải ngăn cản nó trước khi nó tấn công gấu bo. Ta biết chuyện này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng công việc của ta là làm chúa tể Pun ra hài lòng. Và đoán xem ta yêu công việc của mình. Tôi không thích điều này. Không, chỉ cần đợi một chút thôi. Đi cứu robot nhí đi. Chơi rất vui nhưng dừng lại ở đó đi. Sợ quá. Cả đội đừng bỏ cuộc. Phải có cách gì đó để đánh bại thứ này chứ. Mình nghĩ ra rồi. Chỉ huy Ultra Commander, cậu có thể quét nguồn của chùm tia không? Chúng ta phải tìm ra cách để xử lý mới được. Có ngay đây. Triệu hồi máy bay không người lái. Có một con chip ở phía trước của máy đồ chơi quỷ.

Cậu cứu tôi đó được không? Nhưng mà phải nhanh lên. Gấu Bo, làm ơn tỉnh lại đi.

Chị Zara, trò chơi giải cứu gấu bom này thế ghê quá. Em sẽ ổn thôi, lần này chị cần em giúp đỡ. Em có thể kéo con chip đó ra khỏi máy đồ chơi quỷ không? Em sẽ cố xem sao. Nó đang lỏng ra rồi. Và mình đã làm được. Em không sao chứ? Đồng hồ sức mạnh đã hoạt động lại rồi. Thủ lĩnh, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng hành động. Hãy dọn dẹp thôi nào. Biệt đội robot nhí, xuất phát. Hãy cùng nhau nói, cả đội sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng thưa chỉ huy. Cũng ấn tượng đấy. Nhưng mà chưa kết thúc đâu. Đừng có đứng đó nữa chứ, Jackhammer. Ta nghĩ ngươi đã mất những thứ này. Lốc xoáy, cú đá xoáy. Ngươi muốn thêm nữa không? Chỉ huy cực khôi Ultra Commander, sức mạnh chìa khóa xung kích. Đừng chần chừ nữa, biệt đội Tobot nhí, nâng cấp sức mạnh.

0: веселая!
1: Nóng quá. Em đã giải cứu bọn chị đấy. Em luôn muốn như vậy. Người máy đã cho em mấy cuộc sống, nên khi nó biến mất, mình nghĩ em ấy sẽ trở lại bình thường. Cậu sai rồi, như vậy thì không công bằng. Hãy ở lại đi mà. Chị đừng buồn, em luôn ở bên cạnh chị mà, Zara. Chị không bao giờ quá lớn để ôm em đâu. Chị là người bạn thân nhất của em. Em hy vọng chị không bao giờ quên điều này. Chị sẽ không quên đâu. Cảm ơn em vì tất cả những cuộc phiêu lưu. Tạm biệt gấu Bo. Chị luôn biết điều này mà. Em là thật. Phim Chiến binh Thiên Hà. Tập phim Nhóm xe hơi gây rối phần 1. Hay quá. Như vậy quá dễ dàng. Em có đai đen đấy. Giờ thì Victor, em đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Chúc may mắn nhé. Ôi trời ơi, đau quá. Một điểm cho sự nỗ lực nhé, Victor. Giờ thì về chỗ đi nào. Nói thật đi, anh cố tình lùi lại có đúng không? Thôi đi nào, thật ra cậu có cách tốt hơn như vậy mà. Cậu đùa đúng không? Không phải như vậy đâu. Thầy Tim ơi, còn bao lâu nữa em mới đạt được đai đen vậy? 100 năm nữa nhé. Thầy đang đùa em có phải không? Lái xe hay đấy.

Như vậy rất thú vị. Mùi ghê quá. Lỗ mũi mình bỏng rát luôn. Nó có mùi giống như xì hơi vậy. Này, mọi người nhìn kìa. Nó sẽ phá hỏng đường phố mất. Không đâu, chúng ta ngăn họ lại. Hãy tóm chiếc xe bốc mùi này đi. Tô bốt, xuất phát. Tô bốt, biến hình. Phải ngăn chiếc xe hơi lại trước khi nó gây ra một đống đổ nát. Tôi thích chơi trò đua xe gây cấn đó. Gây rối giao thông sao? Tôi nghĩ là đánh bại quái thú chứ. Lái xe kiểu gì vậy? Coi chừng, hắn ta sắp chạy hết tốc độ luôn rồi đấy. Cái gì vậy? Y như mùi con chồn hôi vậy. Tôi quên nhắc tới, chúng có một khẩu súng thần công xì hơi. Cảm ơn vì đã cảnh báo anh bạn. Khi chuyện này kết thúc, cậu phải tắm cho chúng tôi đấy. Hãy tiêu diệt kẻ bốc mùi này. Đi thôi nào. Cậu ngáng đường quá. Hắn ta đúng là khó chơi thật đấy. Cảnh báo này để làm cái gì vậy? Sư tử ngốc. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách thực hiện. Ngươi sẽ phải làm tốt hơn đấy. Đồ bốc mùi. Đừng bám ngươi nữa. Ta yêu cầu ngươi phải... Ôi không! Giống như là một con cá lớn bay ra khỏi nước vậy. Họ đông hơn chúng ta rồi. Thủ lĩnh bầu trời sẽ lên chiến đấu. Còn chúng tôi thì sao? Tôi đã tính một kế hoạch. Theo tôi. Rõ rồi. Lắp cái vây vào đi cá mập. Tôi không nghe lệnh của một con mèo đâu. Đừng bắt chước tôi. Tôi chỉ theo lời trêu chọc động vật lúc nãy thôi. Cứ đi tiếp đi. Đừng cãi nhau nữa. Lạ thật. Cậu đang dẫn chúng ta tách khỏi chúng. Bởi vì tôi có một kế hoạch. Cậu chắc nó ổn chứ? Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Chúng ta chia ra nào. Sư tử dũng mãnh, Leon Rover. Cậu bám đuôi bên phải xe màu vàng. Thuyền trưởng nhanh trí Jack. Cậu bám xe màu xanh. Còn xe màu đỏ là của tôi. Đã rõ. Dừng lại ngay đi. Đồ bốc mùi kia. Lời cảnh cáo cuối cùng trước khi tôi tháo máy làm mát không khí. Muốn làm khó sao hả? Tốt thôi, ta đã hy vọng như vậy. Ngươi đang bắt đầu gây phiền phức cho ta rồi đấy. Được rồi, cú đấm mãnh sư. Ngươi vừa quay vòng bánh xe cuối cùng rồi đấy.

Có trăn trối gì thì nói nhanh đi, Xanh Dương. Chắn bùn đẹp đấy. Thuyền trưởng nhanh trí, Captain Jack, cá mập lướt ván. Có ai đó giống mùi nhử quá đi. Tôi rất thích kế hoạch này. Tính toán của tôi không bao giờ thất bại. Hấp dẫn đấy. Nhưng giờ ngươi đang trong tầm kiểm soát của ta. Lưu ý, ta chưa từng thua một trận nào hết. Có thể ngươi đầy bất ngờ, nhưng giờ thì kết thúc chuyện này đi. Thủ lĩnh bầu trời Sai Lông Hắc, gió lốc kỳ ảo. Cuộc đua này đúng là vô ích. Người không hề có mã lực.

Tôi thấy ngồi lên chúng mà nghiền nát động cơ của chúng đi. Cậu sẽ không muốn như vậy đâu. Khí thể của cậu ấy rất kinh khủng. Tôi đã quá mệt khi phải chờ các ngươi phát hiện ra điều này rồi đấy. Thiên tài khoa học Robustein, ngươi còn nhớ ta hay sao hả nhóc con? Rất tốt, ta còn có thêm một bất ngờ cho ngươi đây.

Cậu có nghĩ giống tôi không? Ý cậu là sao? Chúng ta lại có thể mắc sai lầm như vậy đúng không? Chúng ta nên chuyển thế phòng thủ thành tấn công đi. Chờ đã. Giải quyết việc này nào. Nâng cấp sức mạnh. Tô bốt, nâng cấp sức mạnh. Móng vuốt mạnh sư. Móng vuốt robot. Đợi đã nào, có phải hắn ta vừa... Đúng vậy, hắn ta đã sao chép lại tuyệt chiêu của tôi bằng một cách nào đó. Cuối cùng thì cũng có người phải xem xét lại tốc độ của tôi. Đây sẽ là lần cuối cùng ngươi còn đứng được. Khi nào ta xử lý xong tên này, ta sẽ cho ngươi một trận. Sư tử dũng mãnh Leon Rover. Sư tử gầm thét. Robot gầm thét.

Cậu ổn chứ? Sao hắn ta làm được vậy? Theo tôi nghĩ thì có phải cảm biến nguy hiểm của tôi đang sáng lên như mưa sao băng hay không? Đó là vì ta sắp biến ngươi thành một chuỗi miệng núi lửa mới trên sao hỏa đấy.

không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Phải có cơ chế chính sách, huy động nguồn lực để đảm bảo người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài. Yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển nhà ở cho thuê.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối ngày hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ về mọi mặt vì đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của Việt Nam, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công

0: hội giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, siết chặt thực thi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi làm việc với các ủy ban của Quốc hội.
1: Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi nhiệt độ ngoài trời lên đến 45 độ C, mức cao nhất đo được trong tháng 5 suốt từ năm 2021 cho đến nay.
0: Trung Quốc phát đi cảnh báo đỏ mức cao nhất về nguy cơ lũ quét tại khu vực miền Trung và miền Đông của nước này do mưa lớn kéo dài.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phục vụ phát triển đất nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư, tổ chức thực hiện và phương thức vận hành, vì đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của Việt Nam trong thế kỷ 21.
2: Phân tích tình hình hiện tại, nghiên cứu khoa học cơ bản của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế bất cập như đầu tư còn thấp, hoạt động nghiên cứu còn phân tán, cơ chế quản lý khoa học vẫn còn nặng tư duy hành chính, thiếu các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, nhân lực khoa học đang là điểm nghẽn. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đối với khoa học xã hội và nhân văn, cần nhìn nhận đầy đủ hơn vai trò chiến lược, bởi lẽ một quốc gia có thể nhập khẩu công nghệ nhưng không thể nhập khẩu mô hình phát triển phù hợp với lịch sử, văn hóa và điều kiện của chính mình. Từ thực trạng nêu trên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu những mục tiêu cụ thể đối với công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Từ nay đến tháng 6 năm 2027, phải tháo gỡ toàn bộ các điểm nghẽn, nút thắt, hình thành tương đối đồng bộ hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia. Từng bước xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc, nhóm nghiên cứu mạnh, cơ sở dữ liệu khoa học lớn và hạ tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực. Đến năm 2030, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thực hiện các mục tiêu về tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu, tăng số lượng công bố quốc tế chất lượng cao, nâng cao năng lực sáng chế trong nước và năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ nền tảng. Đồng thời phải hình thành được cơ chế tài chính đặc thù cho nghiên cứu cơ bản, cơ chế tài trợ đa niên 5 năm, 10 năm, 15 năm đối với nhóm nghiên cứu mạnh và trung tâm xuất sắc, cơ chế hậu kiểm chấp nhận rủi ro khoa học, cơ chế riêng phù hợp với khoa học, xã hội và nhân văn. Đến năm 2045, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu hình thành một số lĩnh vực khoa học cơ bản có năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước hình thành các trường phái khoa học Việt Nam, nâng cao năng lực tự chủ ở một số công nghệ chiến lược, đồng thời xây dựng nền khoa học, xã hội và nhân văn đủ năng lực cung cấp luận cứ cho quản trị quốc gia hiện đại và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Từ các mục tiêu nêu trên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu bảo đảm mọi giải pháp, nguồn lực và tổ chức thực hiện đều đi đúng hướng, đúng trọng tâm và đúng tầm chiến lược.
3: Cái thứ nhất là phải xác định rõ nghiên cứu khoa học cơ bản không phải là hoạt động học thuật thuần túy mà là nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia. Trong cái giai đoạn tới, đầu tư cho khoa học cơ bản là đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc, cho năng lực tự chủ quốc gia, cho chiều sâu phát triển và cho sức cạnh tranh lâu dài của đất nước. Thứ hai là phải phát triển khoa học cơ bản phải phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước và nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao cái năng lực dự báo, quản trị quốc gia và khả năng thích ứng với những biến động lớn của thế giới. Cái thứ ba là phải phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, công nghệ, nền tảng với khoa học xã hội và nhân văn. Nếu khoa học tự nhiên và công nghệ là nền tảng cho năng lực sản xuất và công nghệ quốc gia thì khoa học xã hội, nhân văn tạo nền tảng cho năng lực lãnh đạo, quản trị, xây dựng thể chế, phát triển văn hóa của con người. Không thể phát triển nhanh và bền vững nếu chỉ mạnh về công nghệ mà yếu về thể chế, văn hóa, con người và cái năng lực quản trị xã hội. Thứ tư, phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý theo hồ sơ sang đánh giá theo chất lượng, tác động và đóng góp.

0: góp dài hạn, phải xây dựng môi trường học thuật trung thực, tự do sáng tạo nhưng phải gắn với trách nhiệm của khoa học và trách nhiệm của quốc gia. Thứ năm, phải coi con người là trung tâm của phát triển khoa học cơ bản. Muốn có nền khoa học mạnh thì trước hết phải có đội ngũ các nhà khoa học mạnh, có hệ sinh thái phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và bảo vệ nhân tài trong khoa học.
1: Với năm quan điểm nêu trên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải được chuyển hóa thành cơ chế đúng, nguồn lực đúng và cách làm đúng, với giải pháp thứ nhất là tháo gỡ ngay các điểm nghẽn. Thứ hai là chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo, tập trung hậu kiểm, đánh giá chất lượng, kết quả và tác động dài hạn. Cơ chế quản lý phải chấp nhận rủi ro khoa học, giảm hành chính hóa, bảo vệ tự do học thuật, đề cao trách nhiệm giải trình và liêm chính khoa học.
0: Cái thứ ba là thiết kế một cơ chế tài chính phù hợp với từng loại hình nghiên cứu. Đối với nghiên cứu cơ bản định hướng nền tri thức cần có ngân sách nền ổn định và cơ chế tài trợ dài hạn. Đối với nghiên cứu cơ bản định hướng công nghệ chiến lược cần kết hợp ngân sách nhà nước, quỹ cạnh tranh, đặt hàng quốc gia, hợp tác với doanh nghiệp để hình thành cái chuỗi tiếp nối từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển thực nghiệm, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn hóa cho đến chuyển giao và thương mại hóa, cả một cái quá trình như vậy. Đối với

với từng loại hình nghiên cứu. Đối với nghiên cứu cơ bản định hướng nền tri thức cần có ngân sách nền ổn định và cơ chế tài trợ dài hạn. Đối với nghiên cứu cơ bản định hướng công nghệ chiến lược cần kết hợp ngân sách nhà nước, quỹ cạnh tranh, đặt hàng quốc gia, hợp tác với doanh nghiệp để hình thành cái chuỗi tiếp nối từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển thực nghiệm, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn hóa cho đến chuyển giao và thương mại hóa, cả một cái quá trình như vậy. Đối với

với từng loại hình nghiên cứu. Đối với nghiên cứu cơ bản định hướng nền tri thức cần có ngân sách nền ổn định và cơ chế tài trợ dài hạn. Đối với nghiên cứu cơ bản định hướng công nghệ chiến lược cần kết hợp ngân sách nhà nước, quỹ cạnh tranh, đặt hàng quốc gia, hợp tác với doanh nghiệp để hình thành cái chuỗi tiếp nối từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển thực nghiệm, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn hóa cho đến chuyển giao và thương mại hóa, cả một cái quá trình như vậy.

với từng loại hình nghiên cứu. Đối với nghiên cứu cơ bản định hướng nền tri thức cần có ngân sách nền ổn định và cơ chế tài trợ dài hạn. Đối với nghiên cứu cơ bản định hướng công nghệ chiến lược cần kết hợp ngân sách nhà nước, quỹ cạnh tranh.